0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 3 година ночі.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Козловський, Віталій, небо плаче. Тільки біль на згадку залишила, вбила ти мої всі почуття, всі думки про мене загубила і зламала мої крила, моє життя. Почуття свої хотів забути, зупинився час в моїх очах, моє серце мило ти розбила і назавжди залишила одну пишаль, а небо плаче.

0: FM.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 4 година ранку.
1: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі,
2: на Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Хрещатик сьогодні – головна вулиця Києва та України. Одна з найпопулярніших серед туристів. Її довжина – 1200 метрів. Її назва походить від ручаю Хрещатик. Саме у ньому князь Володимир охрестив своїх синів.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Примякова Анастасія, 12 років. Юрченко Юрко, до наступної весни. Я придумую літак, хай летить собі на захід. Я придумую літак, хай летить собі на схід. Пролетить життя, як мить, літаком таких фантазій. Розлітаємось і ми до наступної весни. До наступної весни забирай мене у сни. Забирай мене у сни до наступної весни.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
1: До речі,
2: на Київ
1: 98 FM.
3: Знай більше.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Україні.
1: Найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
3: До речі.
2: На Київ 98 FM.
4: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: А ти біжи по небесах, хапай зірки за хвостики, хай дощ за колеса, будуй.

0: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Гончарі, дегтярі, кожум'яки. У минулому брудні робітничі квартали. Важко уявити більш токсичне і смердюче виробництво, ніж роботу дегтярів і кожум'яків. Тож їх прибрали подалі. А гончарів вислали звідти через пожежонебезпечність.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ
1: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Сумок Іван, оторвальд, радіомережі. Шпалери звичайні, на них зафіксований мій сум. Гітара і чайні рядки, які я тобі несу. І очі червоні, врізаюсь ними я в папір. Завдячую втомі, можеш не слухать, просто повір.

0: Класика жанру на Київ.ФМ.
1: До речі, Самбатос – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
2: До речі, на Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софіївський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 ФМ.
1: У Києві 6 година ранку.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка – секрет».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Передарій Нікіта, мені 11 років. Я вивчаюсь в 5-му Б-класі. Люблю малювати, грати у відеоігри та читати. Мені подобається спрайт та пісня «Літай, мила моя».

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років, я навчаюсь в 23-й школі, вона у нас дуже красива. Я люблю співати вдома, ми з татом і моїм старшим братом влаштовуємо для мами справжні концерти. Я співаю, тато принькає на гітарі, а брат грає на губній гармошці. Давайте слухати разом пісню «Альоша планети».

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, я Люба Волоконіта. Я дуже люблю читати книжки і часто ходжу в шкільну бібліотеку. Нещодавно мені подарували книжку про слона під ліжком. Я прочитала поки що тільки 27 сторінок, але мені вона вже дуже подобається. Думаю, що швидко прочитаю її. Мені подобається пісня «Космополіс, все, що нам треба».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я гучно сміюсь і люблю пожартувати з друзями. У мене є папуга, я її люблю, а звати її Голубка. Мій улюблений колір – синій, а коли виросту, хочу стати таксистом. І, звичайно, вірю, що ми переможемо і закінчиться війна. Давайте слухати разом пісню Арсена Мірзояна «Жовто-блакитний».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Вітаю всіх. Я Іларі. Мені 11 років. Вчуся в 5-му Б-класі. У мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудесь в день і вночі».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.
1: У Києві 7 година ранку.

0: ви на хвилі Києва. Києва.ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 8 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
2: Отже, вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо щопонеділка у цій порі ми говоримо про їх виховання, освіту і здоров'я. Саме здоров'я сьогодні буде у центрі нашої уваги, адже з 21 по 27 вересня у світі тривав Міжнародний тиждень нечуючих. У ці дні особливу увагу привертають до прав людей із порушеннями слуху, доступності освіти, спілкування та повноцінної участі в житті суспільства. В Україні також відбулося чимало тематичних заходів, адже проблема порушень слуху актуальна, звісно, і для нашої країни. Тож сьогодні підсумуємо цей тиждень і окремо поговоримо про дітей, як вчасно виявити проблеми зі слухом, яку допомогу вони можуть отримати та з якими труднощами стикаються їхні родини. Наша гостя, яку я з задоволенням представляю, вона з нами сьогодні на прямому зв'язку, це Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», однієї із тих громадських організацій, яка найпотужніше займається питанням нечуючих в Україні. Дар'я, вітаю вас і дякую, що долучилися.
3: Доброго ранку.
2: Знаєте, запланувала, от я коли готувала собі програму, то я запланувала перше питання стосовно статистики. Скільки нечуючих дітей в Україні, тому що є статистика трирічної давнини, яка свідчить про те, що на сьогодні в Україні проживає 300 тисяч дітей з порушенням слуху. Але потім от прямо зараз, в останній момент, подумала, що таку розмову, мабуть, не варто починати зі статистики, так? Тому поставлю, переграю все і поставлю інше питання. От я говорила про те, що в Україні відбулося так само чимало заходів, присвячених Міжнародному тижню нечуючих. Знаю, що ви в багатьох брали участь. Розкажіть про цей досвід. Розкажіть, наскільки от за цей тиждень вдалося нам привернути увагу до проблеми нечуючих.
3: Ну, однозначно, багато людей говорять, що, звісно, один день, до речі, теж цікаво було, дуже багато людей написали пости в соціальних мережах, багато компаній, і писали, що сьогодні відзначається свято, або там протягом тижня писали свято. І от мені цікаво, з чим конкретно в цей день, в це свято вітають людей з порушенням слуху, нечуючих, жестомовних. Тому перше, що хотіла би сказати, звісно, що класно, що у нас є така нагода сказати людям про те, що це не свято, це день інформування, це день захисту прав людей, які мають порушення слуху. Це дні, нам пощастило, у нас цілий тиждень, на відміну від інших схожих, скажімо так, днів інформування, у нас цілий тиждень на це був. Тому цілий тиждень ми могли говорити про права людей з порушенням слуху, це дуже важливо. Звісно, права людей мають реалізовуватися 365 днів на рік, і ми маємо говорити про це кожного дня. Але, ну, на жаль, чи на щастя, можемо хоча б в ці дні підсвітити. Звісно, у нас багато чого зроблено за навіть за цей рік, за останні роки. І не можна сказати, що все зрада, все пропало. Ні, однозначно ні. Але так, маємо констатувати, що ще дуже багато роботи попереду, особливо, коли ми говоримо про доступ до освіти жестомовних людей, до доступу до працевлаштування, послуг медичних, з медичної сфери, соціальної сфери. Тому так, багато поступу вже є, але роботи ще дуже багато. І радує, що все більше людей долучаються до інформування, все більше людей говорить про жестову мову, про важливість її вивчення. Ну і, мабуть, цього року цей тиждень став для мене також таким визначальним. І мені радісно дуже, що цього року значно більше було охоплення в соціальних мережах цією інформацією, що мене, звісно, дуже радує.
2: Це добре, і будемо сподіватися, що тенденція буде і на збільшення, і дуже хочеться, щоб привертали увагу до цих питань не лише в дні, якісь присвячені інформуванню чогось або тижні, а ну загалом не зникала ця тема із обговорень, із соціальних мереж, із ефірів ЗМІ і шпальт видань. Дивіться, у нас програма все-таки про дітей, тому зосередимося все-таки от саме на дітях. Все-таки про статистику. От я називала, що 300 тисяч дітей, але це статистика за 2023 рік. Наскільки я розумію, війна і міграція постійна все-таки змінила цю статистику. Маєте якісь цифри свіжіші щодо кількості дітей, які живуть з такими порушеннями?
3: Так, я з вами погоджую, що цифра понад 300 тисяч дітей багато років вже фігурує в українських публікаціях, але зустрічається щодо ситуації станом на 2008 рік. Mm-hmm. До речі, що дуже цікаво, бо саме в 2008 році народилася й моя донька, яка має глухоту від народження. І, звісно, називати цю статистику актуальною в 2026 році, ну, не те, щоб не дуже коректно, а абсолютно некоректно. На сьогодні в Україні, на жаль, немає повної актуальної відкритої статистики, як би ми не шукали, яка дозволяла би, ну, власне, нам достовірно сказати, скільки саме дітей живуть із порушенням слуху різного ступеню. Також важливо сказати про те, що багато людей вважають, що якщо ми говоримо про дітей з порушенням слуху, то це якась, ну, ці люди мають там собі малюють якийсь конкретний образ дитини. Проте, як і в порушеннях зору, порушеннях опорно-рухового апарату, так само в порушенні слуху, це величезна може бути величезна градація, да, різного ступеню потреб, які мають забезпечуватися різним дітям. Тому що це може бути від незначної втрати слуху до тотальної глухоти, протезована людина чи ні, жестомовна чи ні. Міжнародний орієнтир, який ми маємо зараз, це приблизно 1-3 дитини на 1000 народжуються з порушенням слуху. І ще приблизно стільки ж можуть набути це порушення слуху вже пізніше в дитинстві. Війна однозначно також збільшила кількість факторів ризику через вибухові, акустичні травми, контузії, травми голови, сильний шум. Я думаю, що кожного разу після обстрілу ви бачите в таких зведених даних в соціальних мережах про те, скільки дорослих і дітей зазнали гострої реакції на стрес чи акоборотравми. Це, власне, все туди ж в цю копілочку. До цього також додаються і перерви в діагностиці, і в реабілітації через евакуацію, через вимушене переміщення, через те, скільки лікарень у нас пошкоджено, і взагалі спосіб життя і виживання людей на прифронтових територіях і так далі. І, власне, проблема може бути значно ширшою, ніж ту, яку ми бачимо в офіційних цифрах. І, звісно, нам бракує якісно актуального обліку станом на зараз.
2: Ну, я правильно розумію, що оскільки держава не знає всієї кількості дітей і тим більше не знає цієї градації, про яку ви казали, то і немає розуміння про і чіткого про потреби і чіткого якогось не плану, а комплексу, так, щоб ці потреби задовільняти. Чи це поспішні висновки роблять?
3: Ну, давайте скажемо так. Ну, по-перше, звісно, у нас зараз іде повномасштабна війна, і говорити про те, що там мати якісь там закиди з боку громадської сфери до держави, що там не ведеться правильно чи точно, детально статистика, звісно, ми цього не будемо зараз робити. Але чому, власне, офіційна статистика може бути значно нижчою, ніж реальна картина? Да? Тобто ми справді орієнтуємося, що мінімальна цифра була 300 тисяч дітей. Але чому ця статистика значно менша насправді, ніж є в реальності? Тому що насамперед порушення слуху не завжди виявляється при народженні, це перший фактор. А тому що дитина може успішно пройти, наприклад, неонатальний скринінг, да, якщо ми орієнтуємося по неонатальному скринінгу, а порушення слуху з'являється пізніше і там буде прогресувати. Тому що не кожне порушення слуху означає інвалідність і також його не фіксують. Тому що, якщо ми говоримо там, наприклад, про другу ступінь порушення слуху, да, про другу ступінь тугоухості, то в такому випадку не буде оформлено інвалідність. А якщо рахувати лише дітей, які мають відповідний статус, да, ми автоматично не бачимо величезну частину дітей із легшими однобічними або ще, наприклад, не діагностованими порушеннями. А знову ж таки, варто сказати про те, що якщо дитина має комплексне захворювання, ну, наприклад, синдром Дауна і ще порушення слуху. то дитина потрапить в статистику виключно лише по першому виявленому діагнозу, а це буде синдром Дауна. І відповідно по слуху вона не потрапить в статистику. Звісно, є проблема і маршруту після самого скринінгу слуху. Важливо не лише провести тест, а й довести дитину, власне, яка не пройшла цей тест позитивно до повної діагностики, а потім до необхідної допомоги. Ну і, звісно, нам теж варто весь час пам'ятати про переміщення родин, а це також впливає про окуповані території, про втрачені медичні документи, про зміну лікарів, про перерви в обстеженнях і так далі. Mm-hmm. Тому справді з статистикою не добре, але сьогодні говорити про те, що ми маємо давати закид до держави, я би цього не робила. І, звісно, ми маємо певну картинку, тому що за останні кілька років наша громадська організація проадвокатувала багато змін і щодо скринінгу дітей в різному віці, не лише новонароджених, але й подальшому. І щодо програми слухопротезування, щодо програми кохлеарної імплантації, і відповідно державі стали більш видимими діти і дорослі з порушенням слуху.
2: Давайте зараз поетапно про все це поговоримо. Давайте почнемо з діагностики, скринінг слуху новонароджених, так, про який ви згадували. Я от коли готувалася до програми, то прочитала, що він проводиться всім абсолютно дітям, але у мене двоє дітей. Я не кажу, що не проводили моїм синам, але я не пам'ятаю цієї процедури. Це проводиться всім без винятку дітям?
3: Якщо ми говоримо про скринінг слуху новонароджених, він з'явився ще в 2019 році. За останні роки відбулися важливі зміни. І, власне, зараз діючим є наказ Міністерства охорони здоров'я 736, якщо я не помиляюсь, від минулого року, від 25-го року, який встановлює чіткий порядок скринінгу і діагностики слуху дітей. Первинний скринінг має проводитися всім новонародженим у закладі, де надається допомога при пологах. Зазвичай це відбувається в перші дні життя перед випускою, але не пізніше одного місяця після народження. Це дуже швидке і безболісне дослідження, і немовлят у цей момент часто, це немовлятку частіше за все просто спить. І основний метод в такому випадку є отоакустична емісія, так називається це обстеження. І батьки мають право письмово відмовитись від скринінгу, якщо раптом вони чомусь хочуть, але стандарт передбачає його проведення для всіх новонароджених. Інша справа, що, на жаль, не в усіх пологових будинках є апарат для скринінгу, а в деяких, на жаль, мені шкода це констатувати, але не варто виключати людський фактор, що просто в пологовому не запропонували або навіть не попередили про те, що такий скринінг було проведено, наприклад. Просто дитині провели скринінг, батькам не сказали, наприклад, або взагалі навіть не запропонували, або не пояснили, навіщо це робити. Тому так, на жаль, це працює не скрізь. В минулому році ми провели дослідження, як використовується скринінг новонароджених. Ми побачили, що якщо ми говоримо про Київ і Київську область, то, звісно, тут все значно краще, але є регіони, в яких є скринінг, але він практично на дуже-дуже низькому рівні.
2: Але я зрозуміла, чому не проводили моїм синам, тому що вони раніше народилися. Це 9-й і 16-й рік, все. Тепер для мене пазлик склався. Продовжимо зараз трішечки про новонароджених. Якщо така діагностика не була проведена або була неякісно надана послуга, на що батькам варто звернути увагу? Так, от на якому етапі вже мама може зрозуміти і відчути, і які сигнали їй можуть це підказати, що дитина її не чує?
3: По-перше, зміни, про які також варто сказати, про які я не договорила, про те, що окрім обов'язкового скринінгу новонароджених, в минулому році нам вдалося проадвокатувати наступні зміни. І, власне, це пізніше, ніж хотілося б, але точно не запізно виявлений скринінг. Але сьогодні міжнародний стандарт і український порядок побудовані, власне, за принципом 1, 3 і 6. Тобто до одного місяця проводимо скринінг новонароджених в пологовому будинку або іще кілька разів протягом першого року життя. Це перший етап. Другий етап – обов'язковий скринінг слуху до трьох років, або протягом першого року життя, це до трьох місяців. І, власне, до шести років або до шести місяців. Тобто 1, 3, 6, три рази перевірка слуху за перший рік життя і потім в 3 роки і в 6 років. Тобто для того, щоб ми могли не пропустити оцей момент порушення слуху, коли ще його досить складно зафіксувати. В 3, тому що що ми готуємося до дитячого садка, а в 6, тому що проходимо обов'язковий медогляд там перед школою. Тобто цих скринінгів обов'язкових раніше не було, зараз вони є обов'язкові, і чи я думаю, що через кілька років ми промоніторимо, як власне громадська організація, як громадський монітор, да, промоніторимо, що у нас, як власне використовується це скринінг. Тому що, ну, порядок це одне, знаєте, а як воно насправді буде, тут ще треба подивитися, як це працює, і якщо не працює, то чому саме і виправити ці гепи. Чому так рано важливо перевірити? Тому що перші роки життя є критично важливим періодом для розвитку мозку, мови, для розвитку комунікації, і відповідно, чим раніше ми виявимо, тим швидше ми втрутимося, надамо реабілітацію і почнемо працювати. Власне, на що батькам варто звернути увагу і в поведінці дитини, да, якщо це, власне, сталося між там третім, шостим роком життя, чи до третього року, або, власне, там якимсь чином так сталося, що не було проведено скринінгу слуху. Перш за все, у немовляти насторожує це відсутність реакції на гучний звук. А у мене, наприклад, особисто, якщо ми беремо мою історію, я дуже уважна була до дитини, я вчитель за освітою, тож ну, я справді там педагогічно підходила до свого малюка. Я продіагностувала в повну втрату слуху дитини лише в рік і 7 місяців. Тобто до цього я бачила певні ознаки, тобто моя дитина не реагувала на ігри-забавлянки, на музичні іграшки, звісно, на якісь гучні звуки. При цьому час від часу реагувала на гучні звуки, потім я зрозуміла, що це була реакція на вібрацію від звуку, а не від самого звуку. Тому обов'язково звертати увагу, чи дитина реагує на власне ім'я, на гучний звук, на якісь там, чи повертається дитина до джерела звуку, якщо щось є. Тривожний сигнал, якщо здається, що дитина чує одні звуки, але не реагує там, наприклад, на якісь інші. Тобто це такого, таке теж може бути. І у старших дітей це може бути затримка мовлення, може бути нечітка вимова, постійне перепитування, дуже гучно там телевізор або гаджети. Коли дитина добре там реагує, коли вона бачить візуально, бачачи співрозмовника, да, і погано реагує, коли не бачить обличчя, коли дитина дивиться на губи. Ну і, власне, найкраще правило, якщо батькам здається, то це не здається. Краще перевірити і переконатися, що у вас справді все добре.
2: Я, до речі, от про гучні звуки так само власну історію розкажу. Коли Марк, мій молодший, був, ну, ще немовлям десь до року, сусіди, щось з сусідів дуже гучно впало. І Марк так смикнувся, і я така думаю, все, зі слухом у тебе все в порядку.
3: Ось, так що... Хоча би тут, так, да. Закрили питання, хоча би да, тут.
2: Це правда.
3: У мене насправді була теж така історія, коли я намагалася, я вже зрозуміла, що щось не так. Ми зверталися до там певних педіатрів, але педіатри що робили? Вони не відправляли нас на перевірку слуху, на аудіометрію, ні на жодні обстеження. Нам просто хлопали біля вушок. Дитина поверталася, і вони казали: о, дивися, все добре, там в 3 роки заговорить. От, ну, тобто, власне, це була найбільша моя помилка, да, не піти на обстеження слуху, а чекати аж до року і 7 місяців, коли у неї за спиною лопнула повітряна кулька, вона гралася в кімнаті. Повернулася і за спиною лопнула повітряна кулька. Ми всі, звісно, хто сидів в кімнаті, здригнувся, вона взагалі ніяк не відреагувала. Саме тоді я зрозуміла, що це вже не жарти, і точно вона не заговорить в 3 роки. Я сама її взяла, поїхала в приватну клініку, перевірилась і, власне, отримали діагноз сенсоневральна глухота.
2: Дивіться, але от знову ж таки, готуючись до програми, я прочитала, що 60% випадків втрати слуху або порушень слуху трапляються уже в пізнішому віці, вже коли дитина там говорить, ну, от була здоровою, і вона, і всі ці причини, вони, як це правильно сказати, тобто їх можна було уникнути. Що це за причини?
3: Так, насправді тут не лише про дітей йде мова, і трошки неправильно ви зрозуміли. Тобто мова йде про те, що справді Всесвітня організація охорони здоров'я, проаналізувавши всі ризики, фактори і всі випадки, наскільки це можливо, да, по аналітиці говорить приблизно, що 60% випадків повної втрати слуху можна було би попередити, якщо вчасно виявити причину. І це стосується і дітей, і дорослих. Тобто насправді 60% повної втрати, якби ми вчасно виявили. Тому що насправді глухота – це досить таке підступне захворювання, тому що ми ніколи не можемо зрозуміти цього, напевне, самостійно. Поки ти повністю не втратиш чи суттєво не втратиш слух, відреагувати на зниження слуху дуже складно, тому що це так підступно. Ти просто трошки голосніше починаєш перепитувати, говорити, слухати музику, чи не знаю, там включати телефон чи гаджети. І здебільшого це саме оточуючі твої колеги, твої родичі, там близькі говорять про те, що щось не так, і тобі б треба було би перевірити. А якщо ми говоримо про дітей, то вони і не знають, як можна інакше. Тобто вони просто навіть можуть і не сказати про те, що вони чують гірше. Ну і звісно, також важливо говорити, особливо коли говоримо про дітей, що після того, як дитина захворіла на інфекційні захворювання, там щодо, зокрема, звісно, на менінгіт, там хронічні отити, якщо є, інші різні захворювання вуха, якісь були ускладнення після або під час там вагітності, після пологів, може бути тяжка жовтяниця там новонароджених, травми, не дай Бог, голови там чи вуха, надмірний шум чи щось таке, то звісно, навіть деякі препарати, які мають токсичну, ототоксичну саме дію, то тут, звісно, однозначно потрібно відразу звернутися до лікаря і не чекати, що слух там відновиться. Не можна чекати, тому що слух – це дуже важливо, і здебільшого втрата слуху відбувається саме через відмирання таких собі таких клітиночок, вравлику, які зароджуються лише в утробі матері. Тобто, якщо вони відімруть, їх реанімувати, скажімо так, неможливо. Саме тому потрібно зупинити процес, як тільки почалося погіршення слуху. Ну і, звісно, займатися профілактикою, це включно з вакцинацією і там своєчасне лікування отитів. Не запускати хвороби, які є, і реагувати на фактори ризику, якщо вони є.
2: От не запускати, і може навіть і не хвороба, знову вдамся до власного досвіду. Коли мій старший входив у підлітковий вік, я зрозуміла, що він став гірше чути. Елементарне те, що ви кажете, гукаєш, а ну той тон, яким раніше гукала, він не відзивається. З'ясувалося, що через підлітковий вік організм став виробляти більше оцих сальних залоз, і в нього стали утворюватися пробки. І ми буквально там десь 3-4 роки, ми щопівроку їздили до лікаря вимивати ці пробки. І, ну, і лікар весь час наголошувала, що це дуже важливо, тому що якщо цього не робити, дитина може втратити слух. Знову ж таки, здається, дрібниця, на це мало хто може звернути увагу, тим більше, коли це підліток, знаєте, він не завжди, він чи вона не завжди там дається щось таке діагностувати, але так само звертайте увагу, як ваші підлітки вас чують, бо така проблема є, пройшли це на власному досвіді.
3: Так, і не лише, власне, про сірчані пробки ми маємо пам'ятати, але якщо ми говоримо про підлітків, це і використання навушників постійне, да? Така гігієна, вона теж дуже важлива, щоб контролювати і звук, і те, власне, які саме навушники ми використовуємо, наскільки вони в хорошому стані, і наскільки вони там спотворюють чи не спотворюють звук, для того, щоб це справді не вплинуло на функціонування вуха.
2: Дар'я, буквально на 2-3 хвилиночки робимо паузу у нашій розмові. Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», сьогодні є гостею програми про дітей. Залишайтеся далі, буде цікаво.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
4: Звати Олег, 21 рік.
5: Так мене виховали батьки. З любов'ю до держави, до країни.
4: Важко. Дуже важко, дуже інтенсивно.
5: Копати найважче. Я не можу думати, я копаю.
4: Порадив би подумати добре, поговорити з сім'єю і вирішити, йти, не йти. Бо якщо не хочеш, тоді нема сенсу сюди йти. Чисто за гроші, тому мусить бути бажання, мотивація, будувати економіку, розвивати армію. Ставати потужною державою. Як буде сильна армія, не буде війни.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
2: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні говоримо про порушення слуху у дітей. З нами на зв'язку Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», організації, яка найпотужніше займається і адвокацією, і допомогою і дітям, і дорослим людям із порушенням слуху. Дар'я, про скринінг багато говорили, про статистику, але часу у нас тепер лишається зовсім мало, а хочеться і поговорити і про реабілітацію, і про соціалізацію дітей, і про доступ до освіти, і про, знову ж таки, порушення прав. Тому давайте, от ми з вами згадували уже цей маршрут, який має проходити дитина і родина. Що в цьому маршруті? От починаючи від того ж, коли лікар каже, що є певні порушення слуху, що далі?
3: Ну, звісно, спочатку має бути повна діагностика, а не виключно висновок на основі там одного скринінгу. Тобто ми маємо пройти повну діагностику.
2: Де
3: далі
2: це робити?
3: Судолог,
2: де це?
3: А направить на повне обстеження, направить лікар лор, направить до сурдолога. Тобто якщо виявлені якісь відхилення від норми, то ваш лікар лор або ваш педіатр направить вас до сурдолога. Власне, лікар-сурдолог проведе необхідну діагностику. Це може бути і в маленьких дітей, це може бути процедура КСВП, може бути от акустична емісія, про яку ми вже говорили, може бути, якщо старшого віку дитина, можна зробити аудіограму. Тобто це може бути різні види діагностики, які дадуть повну картинку. Далі лікар-сурдолог визначає тип і ступінь порушення слуху і, власне, рекомендує подальший маршрут. Якщо дитині показано слуховий апарат, да, тобто протезування – це ж теж різні типи. І тут батьки також роблять часто помилки, вони вважають, що вони можуть самостійно поїхати, не знаю, придбати, навіть в соціальних мережах придбати слуховий апарат, і вважають, що це окей. Ні. Якщо дитині показаний слуховий апарат, його потрібно правильно підібрати, правильно налаштувати. Після цього починається робота над тим, як дитина використовує отриманий доступ до звуків і, власне, мовлення. Якщо порушення слуху тяжке або глибоке, і слуховий апарат в такому випадку не дають достатнього результату, дитину можуть направити на оцінку показань, да, до хірургічного втручання, до операції протезування системи кохлеарної імплантації. Але все одно перед кохлеарною імплантацією слухові апарати потрібно буде вдягнути, щоб і адаптувати вухо, і, власне, зрозуміти, як дитина чує. За чинним порядком маршрут до імплантації починається з лор лікаря, знову ж таки, потім сурдолог. Далі сурдолог призначає необхідні обстеження, і якщо є показання, то формує електронне направлення до закладу, який проводить імплантацію. Це не лише виключно в Києві, Лор-інститут, да, на Коломійченка, точніше Лор-інститут Коломійченка, а це може бути і інші заклади, наприклад, в Дніпрі або там в Львові. І, власне, після цього остаточно приймається рішення, після спеціалізованого обстеження приймається остаточне рішення, яка система імплантування підходить, чи це кохлеарний імплант, чи це стволомозкова імплантація, чи це імплантація Баха. Після отримання апарату чи імпланту вже робота не закінчується, а починається наступний етап цього маршруту. Це, власне, етап розвитку комунікації, слухова, власне, реабілітація, яка закінчиться соціалізацією.
2: Давайте ще от про імплантацію цю кохлеарну. Знаю, що держава ж покриває цю Ну, це не послуга.
3: Не тільки кохлеарну імплантацію, але й протезування слуховими апаратами, знову ж таки, завдяки змінам, які відбулися в останні роки в Міністерстві охорони здоров'я. Ми дуже раді, що наша адвокаційна кампанія не пройшла дарма. Нам вдалося запустити державну програму. Вперше існує в Україні державна програма слухопротезування. Вона стосується і дітей, і дорослих. І там не виключно одне місто, це не пілотний проєкт, це державна програма. Держава зобов'язалася закупити 25 тисяч слухових апаратів, які будуть реалізовані протягом кількох років. Тобто ця програма діє вже другий рік, і відповідно, якщо дитині є покази до слухового, до вдягання там слухового апарату, вони мають звернутися до обласної лікарні або лікарні, яка визначена за списком. Ви можете знайти цей список лікарень або на сайті Міністерства охорони здоров'я, або написати нам наші сторінки соцмережі в Відчуй, і ми допоможемо вам, спрямуємо вас туди, куди потрібно, які потрібні документи, як оформити. І якщо раптом ваші лікарні, ваші області зараз немає в наявності слухових апаратів і вас становлять на чергу, ви можете знову ж таки звернутися до нас в організації Відчуй. У нас є безкоштовне слухопротезування тільки в тому випадку, якщо вже держава вас побачила і ви стали на чергу. Це важливо, це те, про що ми раніше з вами говорили, про статистику. Да, тому для нас дуже важливо, щоб спочатку держава обов'язково побачила цього пацієнта, якого вона в подальшому має підтримувати. А якщо потрібно, значить ми підтримаємо і надамо слуховий апарат абсолютно безкоштовно.
2: Стосовно кохлеарної імплантації, такі самі підходи у держави, чи там ж дороговартісніше ж обладнання і складніше, і це ціла операція.
3: Це хірургічна хірургічне втручання, але також для того, щоб зрозуміти, що по кохлеарній імплантації, ви можете зайти на сайт Лор-інституту Коломійченка, і там є перелік документів, які ви повинні підготувати для встановлення кохлеарного імпланту, і порядок, як це відбувається. Да? Тобто, як відбувається перелік, як відбувається власне процедура, да, що вас очікує, і там є також перелік протипоказань до операції, наприклад, і так далі. Тобто вся інформація є абсолютно в відкритому доступі. Але на сьогоднішній час так само, коли ви подастесь, ви пройдете відповідну комісію, вас становлять на чергу, і протягом півроку, здебільшого те, що чую я зараз, це до півроку часу, вас буде запросено на кохлеарну імплантацію. І зараз здебільшого це виконується відразу не на одне вухо, а на два. Якщо є така потреба, можна зразу на два вуха.
2: Угу. Повертаючись до того, до наступного кроку після слухопротезування або імплантації, скажіть мені, ми з вами говорили, що є дітки, в яких проблеми там з народження, а є ті, які, на жаль, втрачають слух або отримують там, або знижується слух вже в дорослішому віці, так? Наскільки різняться підходи в їх реабілітації?
3: Ну, реабілітація – це завжди дуже індивідуальний процес, однозначно. Це дуже важливо пам'ятати, бо часто батьки роблять помилку, вони порівнюють свою дитину з іншими дітьми, дуже від цього сумують, що там дитина не йде такими самими темпами, як інша дитина, де вони там десь зустрічаються на заняття чи ще щось. Важливий момент – оцінювати саме можливості вашої дитини і порівнювати сьогоднішні досягнення з вчорашніми. Лише таким чином ви побачите прогрес своєї дитини. Але все дуже індивідуально. Є діти, у яких нечуючі, наприклад, батьки, які з дитинства комунікували, тобто у них був спосіб комунікації, жестова мова, і батьки потім прийняли рішення, там, наприклад, в 3 роки все-таки встановити кохлеарний імплант чи слухові апарати, якщо там така потреба, то зазвичай такі діти швидше йдуть в реабілітацію, тому що у них був попередній, вони нічого не втратили, скажімо так, там не було педагогічної занедбаності, вони не втратили час комунікації і в розвитку. Тут так само залежить, навіть якщо дитина була протезована там, наприклад, 4 роки, але до цього часу там вони носили слухові апарати, mm-hmm. займалися, комунікували з дитиною. А тут реабілітація буде швидшою. Тому це дуже-дуже індивідуально. Є діти, які проходять, особисто у нас відчує реабілітацію протягом там 2-3 років, і далі дитина йде спокійно в дитячий садочок, добре чує, говорить, комунікує. А є більш складніша реабілітація. Ми з моєю донькою проходили реабілітацію близько 7 років. Тобто це і, ну, тут індивідуальний маршрут, скажімо так.
2: Ви вже не один раз згадували доньку. Якщо не помиляюсь, Поліна так. її звати, правильно?
3: Так, бачите, правда.
2: Як я добре пам'ятаю. Так. Ви згадували так само, що вона народилася в 2008 році. Це значить, що вона вже студентка. Так, де вчиться?
3: Це значить, що 24 серпня на День Незалежності України їй вже виповнилось 18 років, і вона вже повнолітня. Так. Так, так. І так вона навчається в коледжі вже на третьому курсі, і вона майбутня дизайнерка одягу та
2: аксесуарів. Ой, клас. Ну, про доступ до освіти трішечки пізніше. Я все-таки, я дуже по-простому хочу запитати. Є діти, які народжуються і не чують відразу, і відповідно там робота, їх треба після імплантації або після протезування, їх треба вчити говорити. Є діти, які говорили, чули, навчалися і потім втратили слух і знову ж таки пройшли оцей процес там слухопротезування. Угу. Їм же легше повернутися і знову говорити? Як це?
3: Так, здебільшого так. Тут реабілітація проходить значно швидше, так само, як і в дорослих, які втрачають слух. В дорослому віці дитина, яка вже, тут не буде різниці між там дитиною, підлітком чи дорослим, який мав досвід чути, да, чути звуки і навчився говорити. Тут реабілітація буде значно швидше, здебільшого повна реабілітація триває до 2 років, але за рік уже є дуже хороші результати, люди повертаються в комунікацію, наприклад, навіть телефоном і так далі. Тобто тут залежить, звісно, і від самої дитини, і від її оточуючих, і від відношення до реабілітації, але просто протезування – це недостатньо. Часто також роблять проблему для реабілітологів в подальшому, для спеціальних педагогів тим, що роблять протезування і вважають, що далі воно якось піде саме. Але саме воно не йде. Тут однозначно потрібно навчити, як адаптуватися до нових слухових можливостей, тому що реабілітація потрібна однозначно, і якість звуків і взагалі як вони виглядають, вони дуже відрізняються, особливо, ну, це можуть сказати люди, які раніше чули там те, що ми чуємо сьогодні, говорять про те, що, наприклад, там після підключення там мовного процесору чи після одягання слухового апарату людина виходить на вулицю і каже: "Ой, такий якийсь звук, це що, дерево падає?" А потім каже: "Та ні, а це ворона каркає". Тобто насправді людині треба призвичаїтися. Дуже багато людей говорять, що всі голоси звучать, наприклад, як тільки чоловічий голос. Тобто всі жінки і діти всі говорять однаковим звучанням. Але потім людина поступово звикається і вже починає розрізняти голоси і, ну, призвичається до того, які тепер реалії.
2: Ну і ще от процес цієї реабілітації, успіх цієї реабілітації залежить і від фахівців, наскільки вони компетентні, наскільки... Скажіть мені, будь ласка, чи є сьогодні проблема кадрів в сфері там сурдопедагогіки або логопедичної допомоги? Тому що я можу помилятися, але мені здається, от хтось мені з моїх гостей розповідав, що в Драгоманова прям факультет, де сурдопедагогіки, логів навчали, прям чи закрився, чи не отримав державного замовлення. Не цього року, мені здається, минулого чи позаминулого.
3: Ні, факультет не закрився, але ви абсолютно праві, і у нас величезний голод кадрів в цій сфері, просто колосальний. В цьому році на сурдопедагогів вступили 5 осіб. Минулого року, якщо я не помиляюсь, було 3 особи. Тобто це дуже мала кількість, розуміючи, що не всі з них навіть підуть потім у професію, хтось передумає і так далі. Тобто це величезний голод кадрів, тому ми розуміємо, що наша організація, яка має потужну команду, профільну, більшість наших педагогів, які працюють у нас, в нашій команді, це самі ж батьки, які реабілітували вже свою дитину і пройшли це все, і отримали профільну освіту, багато років практикуючі фахівці. Це унікальний симбіоз, да? Тож це, ну, справді потужна команда, яка має хороший досвід, і тому ми запускаємо вже програми декілька років реалізуємо і продовжуємо. Весь час шукаємо собі партнерів для того, щоб не лише реабілітувати дітей, але і вчити фахівців, які є в громадах. Тобто це інколи логопеди, інколи психологи, реабілітологи, спеціальні педагоги, корекційні педагоги, будь-які педагоги, які там фахівці ІРЦ, фахівці, які можуть надати допомогу такій родині, такій дитині. Відповідно, ми передаємо досвід, навчаємо, проводимо супервізію для того, щоб не лише родини могли приїжджати до нас, з усієї України, на сесію, скажімо так, да, реабілітаційну, але потім мати підтримку у себе в громаді і займатися саме у себе, бо це рутинна робота, і вона має відбуватися весь час, вона не має залежати від можливості родини приїхати в Київ на реабілітацію. Тому, так, ви абсолютно праві, голод кадрів є, і тому робимо максимум, щоб употужнити професійні компетенції фахівців, які ми маємо на сьогодні.
2: Слухайте, ну це якась така унікальна, мені здається, може лише українська, може не лише українська історія, коли мами діток, які мають якісь проблеми зі здоров'ям, стають не просто для своєї дитини вчителем і провідником, і психологом, і всім на світі, а й поширюють цей досвід. Ну це насправді дуже круто, бо там в моєму оточенні таких мам в різних напрямках ну надзвичайно багато. А може і не круто. Може це держава має забезпечувати, так, а не ну а мама має залишатися мамою, а не суртопедагогом чи психологом для своєї дитини. Не знаю, але насправді це така останніми роками тенденція помічається.
3: Я абсолютно з вами погоджуюся, не лише в Україні, а по всьому світу. І тут не тільки мами, тут і тата. У нас в організації є і тата, які мають таких дітей, але потім йдуть працювати в громадську сферу, кидають бізнес, тому що розуміють, що ця сфера має розвиватися, і ми маємо підтримувати родини. Звісно, це має робити держава, але ну на те є громадський сектор для того, щоб підтримувати державу там, де є певні гепи. Тут є справді геп, і тому робимо все можливе. Ну, хто, якщо не ми. Але так, я погоджуюсь з вами, що мають робити фахівці. Мама має залишатися мамою, тато має залишатися татом.
2: Давайте трішечки хочу поговорити і про Відчуй, тому що я вже не один раз говорила про те, що найпотужніша організація, яка в цій сфері працює, з чим зазвичай до вас звертаються родини?
3: Звісно, ми не змінили профіль своєї роботи. Ми, як і працювали раніше виключно з людьми з порушенням слуху, так і працюємо. Це і діти, і дорослі, але прямо перед початком повномасштабної війни ми відкрили велику програму саме для дорослих. І щойно розпочалась повномасштабка, ми зробили спеціальний проєкт саме для військовослужбовців, для ветеранів, які втратили слух. Тому що ми розуміємо, що у нас найбільша експертиза справді, у нас відпрацьована система, яка по суті забирає пацієнта, клієнта, людину під ключ, да, від моменту обстеження до протезування і реабілітації соціалізації. Найскладніше питання, да, найчастіше до нас звертаються з питанням: ми отримали діагноз або вже власне встановили там апарат чи імплант, і що нам далі робити? Тому що люди справді відчувають себе покинутими, не розуміють, що нам далі робити. Батькам потрібні фахівці, зрозумілий план занять, поради щодо щоденної роботи вдома, допомога з розвитком мовлення та комунікації, підготовка до садочка, до школи, до вступу. З НМТ у нас також великі питання. Mm-hmm. Да? Дуже великий запит є на психологічну підтримку саме батьків, тому що реабілітація дитини значною мірою відбувається не під час однієї ж години заняття з фахівцем, а відповідно щодня в рутині, в родині. І, звісно, окремий напрям – це соціалізація, де дитина має мати друзів, спілкування, табори, гуртки, підліткове середовище і набути самостійність, да, таку функцію самозарадності. Тому саме зараз ми цього року з МХП громаді, з фондом МХП громаді розвиваємо цей напрямок, програму «Сильні разом», і ми допомагаємо родинам з громад, з 14 областей приїжджати до нас і навчаємо фахівців локальних і здійснюємо супервізію для того, щоб допомогти людям там, де вони не мають цієї допомоги. Тож зараз там на правах реклами запрошую всіх долучатися, бо прямо зараз іде ще набір, у нас є вільні місця поки що, тож запрошуємо, якщо ви подивіться, будь ласка, інформацію про цей проєкт наш, якщо ви з однієї з перелічених областей, будь ласка, ласка, зверніться, заповніть заявку і зможете отримати абсолютно безкоштовну допомогу і потім знайти собі фахівця в своїй громаді серед тих, кого ми вже навчили чи навчимо найближчим часом. Для нас принципово важливо бачити весь шлях від моменту, коли родина дізналася про порушення слуху, до того моменту, коли дитина максимально самостійна і має повноцінне життя, тому це, мабуть, один із найважливіших запитів до нашої організації.
2: Ну, але окрім от таких потужних проєктів, яких не один, очевидно, відбувається ж, ну, є можливість проводити таку щоденну рутинну роботу. Знаю, що на базі ВІЧУ є і прям центр розвитку, де займаються діти щодня, приїжджають так, і займаються, так, правильно?
3: Так, кожного дня у нас працює команда сурдопедагогів, логопедів, соціальні працівники, психологи, музичні педагоги. Тобто це повна команда для розвитку. І також у нас є і курси підготовки до школи, тому що ми хочемо максимально зробити так, щоб дитині було комфортно в освітньому середовищі, де є інклюзія, де немає інклюзії, як уже вийде, як уже станеться. Але так, ми рутинно працюємо кожного дня. І також, окрім реабілітації, слухопротезування і дітей, і дорослих, у нас є, продовжується наш проєкт «Кабінет на колесах». Ми виїжджаємо активно. Якщо раніше виїжджали в мирні, скажімо так, міста і працювали, популяризували над скринінг слуху, да, і говорили людям, що це важливо. Сьогодні ми працюємо в деокупованих територіях, ми працюємо в прифронтових територіях. Прямо зараз ми виїжджаємо, команда виїжджає на Сумщину і готуємось до виїздів на Полтавщину, тож також слідкуйте за нашими анонсами. І якщо ви в цих громадах, будь ласка, у вас буде нагода перевірити слух, протезуватися і отримати консультацію від наших фахівців.
2: Так, ну і моє останнє питання, але не про дітей. Але ми з вами багато вже сьогодні про дітей говорили. Мені дуже важливо, щоб ви проговорили, чи залишається у вас актуальною проєкт, який називається «Плюс-плюс» для військовослужбовців, тому що ті, хто нас зараз може чути, чи самі захисники, чи їх родини, для них може це бути важливо і актуально. Знаю, що був у вас такий проєкт, якщо не помиляюся, ну там станом на 24-й рік точно був, зараз ще працює?
3: Так, звісно, це наш флагманський проєкт, тому і реалізація там чи робота, щоденна рутинна робота консультаційного центру, в якому займаються діти, дорослі і військові, і проєкт «Чуєш плюс-плюс» конкретно для військових, діючих і для ветеранів, і проєкт «Кабінет на колесах» – це наші флагманські проєкти, які не припиняють своєї діяльності, ми не зупиняли їх ні на хвилину. Тож, якщо сьогодні мова йде про військового чи ветерана, звертайтесь до нас. Якщо про дитину, будь ласка, до нас. Цивільні, будь ласка, до нас. Ми готові підтримати, і в минулому році ми вже офіційно запустили відділення раннього втручання в нашій організації, тож якщо батьки чекають, поки дитина підросте, бо багато хто справді чекає, каже там, ну, нам сказали до 3-2 років почекати, то не чекайте, будь ласка, ми працюємо з дітьми від нуля, від самого народження. Щойно у вас з'явилися підозри або щойно вам встановили діагноз, будь ласка, велкам, ми вас чекаємо, наша команда готова вас підтримати. І ще раз нагадаю вам, що всі наші послуги, всі наші проекти абсолютно безкоштовні для участі. Ми працюємо активно, щоб знайти фінансування і не припиняти роботу. Ну і, звісно, також напрямок вивчення жестової мови – це також наш флагманський проект, який ми також не зупиняємо. І тут цікавинка, ми на початку жовтня разом, знову ж таки, в проєкті з МХП громаді запускаємо нову групу вивчення жестової мови. Сподівалися, що за тиждень наберемо одну групу в 25-30 осіб, а замість цього ми за 6 годин отримали 892 заявки. І це говорить про просто колосальний

0: наше суспільство розвивається, і ми доходимо до такої точки, де про інклюзію ми будемо говорити не лише на паперах, але й реалізовувати її справді в життя. Тому потребуємо підтримки в цьому. Тож, якщо ви раптом вчитель жестової мови, якщо ви викладач, перекладач, знаєте жестову мову і готові поволонтерити, теж напишіть нам, будь ласка, тому що запиту дуже багато і дуже не хочеться відмовити людям, а дати їм можливість вивчати жестову.
1: Дар'я, ну, наша підтримка в інформуванні, завжди відкриті, завжди готові говорити про ваші проєкти, про вашу щоденну роботу. Дякую, що сьогодні знайшли час розповісти нашій аудиторії про те, що робить GeoVidChuj і які основні проблеми постають перед родинами, в яких з'являється такий діагноз. Дякую вам дуже. Дар'я Герасимчук, виконавча директорка громадської організації «Відчуй», була сьогодні гостею програми про дітей з Іриною Главацькою. Ми говорили про порушення слуху у дітей в Україні. Дякую всім, хто нас слухав. До побачення.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
3: Слухай, Київ FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання. В пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про черговий удар по південному мосту у Києві, спростування чуток щодо виїзду низки іноземних посольств із Києва, а також про нове опитування у додатку «Дія». Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вчергове атакувала південний міст у столиці. На переправі пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Рух із лівого на правий берег перекрили. Громадський транспорт курсує зі змінами. Деталі на офіційних сторінках КМДА. Додам, у Гостомелі до 4 зросла кількість постраждалих через російську атаку, серед них одна дитина. Крім того, у Бучанському районі ворог ударив по складах. Далі про порятунок. Впродовж серпня-вересня з російської окупації через Білорусь вдалось повернути 41 українця. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків. Одна з родин змогла повернутися лише після того, як батька звільнили з полону. Їх старший син лишається у полоні з квітня 2022 року. Крім того, серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до окупаційної армії. Міністерство закордонних справ України заперечує намір посольства залишити Київ. Станом на вечір п'ятниці жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій не отримували, кажуть у відомстві. Нагадаю про підготовку переїзду низки посольств до Львова чи Польщі, посилаючись на приватні розмови, писало британське видання «The Guardian». Росія палає. Цієї ночі під атакою опинилась база запуску дронів «Цимбулова», що в Орловській області. Супутниковий моніторинг фіксує кілька осередків пожеж у районах зберігання, підготовки та пуску дронів. Очікуємо на офіційне підтвердження від українського командування. І на сам кінець про нове опитування у додатку «Дія». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань, зокрема «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також вірші «Збійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 9 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на даний максимум 17 із позначкою плюс. Водночас, ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 10 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама. Реклама на Київ ФМ. Концерт рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Руда», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
4: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Є питання, на які влада має відповідати. А ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Мої вітання всім, хто з нами, хто буде долучатися. Анна Валевська, мене звуть, Мартина Богославець вже напроти мене. Це програма «Де межа?». Ми її намагаємося шукати в рейтингах, в фактах, в тому, що відбувається, бо, направду, дуже важливо. Зараз цю межу втрачає багато людей, як ми бачимо з заяв і поведінки навіть наших можновладців, тих, хто ухвалює рішень, тому нам все-таки треба її намацати, як кажуть галичани, і тримати межу і тих, хто ухвалює рішення, теж у реальності. Бо Київ зараз переживає те, що мої рідні Суми почали переживати набагато раніше після фульської операції. Це безперервне сафарі росіян на людей. З усього, чим тільки можна. Ну, просто засоби трішки відрізняються від там в силу географії, скажімо так, і досяжності. Чим можуть, тим і достають. І зараз тривають оце безперервні атаки, і на тлі цих атак у нас ще є політична, не знаю, як це назвати, рівновага, нерівновага, може в тебе, Мартино, є якесь визначення ще, і про соціологію теж поговоримо. В мене все. Кажи, які в тебе враження від того, що відбувається?
7: В мене враження абсолютного дикого хаосу, де я бачу дві паралельні реальності, які ніяк в мене не поєднуються в голові. Вчора в 23.00 чи почалася така масштабна атака, вона тривала перед тим 15 годин, ми знаємо, що відбувалося в Києві. І десь ближче до першої ночі мені було найбільш лячно, напевно, за всі 5 років повномасштабки, коли я знаходжусь у Києві, бо це було не гучно, а це було дещо інше. І потім я прочитала за 10 хвилин, що ворог застосував проти мирного Києва протикорабельні ракети. Ще раз, протикорабельні ракети. Я думаю, всі, хто вчора був в Києві, відчували, що це. Я фактично вночі, от під звуки роботи протикорабельних ракет, це незабутнє відчуття, скажу я вам так. Бажаю, щоб ніхто, хто нас чує зараз, ніколи не відчув звуку протикорабельної ракети на собі, яка працює, а хто відчував з киян вчора, вони розуміють, про що я. Я готувалась до ефіру, і я відкрила паралельно соціологію нову. І так цікаво, що ця соціологія про корупцію, про Зеленського, КМІС, вона появилася зовсім нещодавно, вона появилася 2 дні тому назад, і вона дуже-дуже свіжа. І ця соціологія якраз після втечі генпрокурора Зеленського за кордон. Я прийшла із 4 слайдами, як проголосували українці. Один слайд краще іншого. Тобто я маю на увазі, що ну вони шокуючі речі насправді, хоча вони дуже реальні, і я розумію, що відбувається. Українці максимально зараз тонко ще й під цими корабельними ракетами відчувають.
6: Це за вересень дослідження, скажімо так, думок українців.
7: Саме
6: так.
7: Саме
6: це в нас вже Кравченко втік, вже черговий цей скандал корупційний вибухнув Карфаген. Так. І от соціологи поміряли і спитали в українців, що для них є
7: найболючішим.
6: Як там питання?
7: На першому питанні запитали українців, що вас хвилює найбільше на цей час. Оберіть не більше 3 відповідей. І
6: тут я... барабанна...
7: барабанний дріб.
6: Бій, дріб.
7: Що але я не розкрию одразу відповідь в кінці її назву.
6: Цікаво, от давайте зараз кожен відповість собі, хто нас слухає, хто нас дивиться, напишіть в коментарях, що вас турбує найбільше, щоб ми розуміли, наскільки це реальні опитування, бо, ну... Там реальна більшість українців, які відповіли однаково. Так. Те, що їх хвилює.
7: На найнижчих, власне, найменше, на найнижчих рівнях, так, на найнижчих позиціях це були такі проблеми. Безробіття, відсутність роботи, проблеми з енергетикою, загорнення
6: проблеми
7: демократії.
6: Проблеми з енергетикою... Це, ну, в хвості внизу.
7: Так, так, так.
6: 6%, так?
7: Розвиток авторитаризму, виїзд українців за кордон, втома населення від війни, ситуація на фронті, зростання цін, інфляція, навіть діяльність ТЦК, низький рівень зарплат, пенсій, тільки 28%. І далі топ-3 місця. І вони показують на те, що найбільше болить зараз українців. Це незалежне опитування. На першому місці... Це знизу, так, на третьому місці, непрофесіоналізм та некомпетентність влади. На другому місці масовані ракетно-дронові атаки і барабанна дріб. На першому місці корупція влади. Я не розумію, як можна керувати країною, як можна сидіти на топ-посадах, в топ-кабінетах на офісі Зеленського і не відчувати настільки українців. Бо якщо над головою літають протикорабельні ракети, які літали вчора вночі, а українці все одно ці атаки ставлять на друге місце, а на перше місце корупцію у владі, то чорт забирай, що відбувається. Володимир Зеленський, директор Верховної Ради Арахамія в нас, до вас те саме питання, і всі керівники правоохоронних нереформованих органів, які би мали боротися з злочинністю, з криміналітетом, з організованою мафією в Україні, з корупцією, але, на жаль, самі стали нею. От вам соціологія остання, яка рефлексує найкраще, в якій ситуації ми з вами опинилися, коли 7-й рік не проводяться вибори в країні.
6: Давай спробуємо знайти причини цьому, тому що я от сьогодні там шукала одну інформацію для себе, перевіряла, відкрила, як ви думаєте, що інавгураційну промову Володимира Зеленського травня 2019 року, коли він прийшов у Верховну Раду вже президентом законно обраним і звертався вперше до депутатів після складання присяги, чи перед складанням присяги. Основні лозунги, які були перед виборами, на чому, власне, виїхали слуги, так, тому що... надавили, натисли на біль українців найбільший, це корупція, так, і ненависть до влади, яка призвела до неї. Вони ж обіцяли, що там весна прийде, саджати будемо, всі корупціонери мають сидіти, якщо там рука, то як це було, це він Порошенко казав вже на цьому, здається, на дебатах, так?
7: Він говорив наступне, ніхто не вийде під заставу за вчинення корупційних злочинів. Паралельна реальність. 1 мільярд зібрано було гривень, аби оточення Зеленського за останній, наприклад, рік міністри, Мінді чи Єрмаки вийшло під заставу. Друге, він говорив, в нас буде своя прокуратура, в нас будуть свої суди, що ми, мовляв, нікому там не дамо з попередньої влади чи кому на них впливати. Ми вже побачили Володимир Зеленський.
6: Так він сказав правду, свої суди, свій генпрокурор, 100% свій голова СБУ.
7: Наступний, що говорив, якщо з мого оточення хтось буде в найближчого оточення, він буде зловлений на корупції, його спіймають на корупції, я піду. А вже ближчого оточення, ніж весь апарат в офісі Зеленського, майже всі з підозрами, або фігуранти, їхні імена звучать на плівках, або люди з підозрами, як Єрмак, або кум Зеленського Чернишов. Ну, тобто вже ближчого оточення навіть я не можу придумати. Тому...
6: Я піду ще раз на вибори, може він це мав на увазі. Ну, даруйте, в мене просто сарказм тільки тут лізе з мене, більше нічого. Як це просто настільки... Ну, вибачте, кинули українців?
7: А я боюся, що він навіть вже й не думає піти на як ще раз на вибори, якщо ми говоримо про Зеленського, бо він дуже добре розуміє, що шанси на наступних виборах дуже такі собі. І я зараз розкажу про наступні два слайди з офіційного незалежного цього опитування КМІС.
6: Давай підсумуємо все-таки. В країні, де зараз війна і просто шалені обстріли, на перше місце те, що непокоїть українців, ставлять...
7: Корупція у владі.
6: Корупцію
7: і тільки на другому місці дронові атаки. і ракетні, і на третьому місці непрофесіоналізм і некомпетентність влади. Насправді те, що на третьому місці, і є причиною частково бажання красти, але частина також і якраз непрофесіоналізм і некомпетенція якраз і є однією з причин корупції. Чому Зеленський не думає піти на наступні вибори? Бо барабанна дріб, я боюся, що він хоче зробити так, аби взагалі ніяких виборів найближчим дуже довгим часом не було. Я би займати посаду президента ще дуже довгий період часу. І слово «вибори» зараз ніде не артикулюється серед цих топ-фігур в політиці, бо пояснюється, що не на часі, немає там юридичних підстав.
6: Я, до речі, про це завжди говорила, коли кажуть, у Зеленського думають, говорять про вибори. Йому якраз він перший не зацікавлений у виборах.
7: 100%.
6: Бо він залишається на посаді.
7: 100%. Але крім того, що він політично не зацікавлений, він не зацікавлений юридично. В кримінальному законі написано, що коли ти залишається на посаді президента, заборонено проти тебе проводити негласні слідчі дії. Тобто прослушки, стеження проти Зеленського, коли людина залишається або будь-хто інший на посаді президента, заборонено законом. І неможливо розслідувати будь-які вчинення, будь-які злочинів. Там, розумієте, хто такий Вова на плівках Міндіча, будинок Вова з династії, все це неможливо, поки людина перебуває на посаді президента. Тому ні про які вибори і не йде мова, бо зараз він навіть не так вже розраховує, що там втримати якусь політичну вагу, а як просто не попасти, давайте відверто, під кримінальне переслідування, під початок розслідування, власне, будинків, династії, всього іншого.
6: До речі, от я зауважу в цій промові, прочита, згадала, що, пам'ятаєш, перша його законотворча діяльність, це було позбавити недоторканності депутатів і кримінальна відповідальність за корупційні злочини. Тобто він тепер є заручником своїх же обіцянок популістичних, а тепер він буде уникати цієї ж кримінальної відповідальності.
7: Це раз, а по-друге, популістичні обіцянки, це, я вже так розумію, це такий просто єдиний метод влади знаходження в політикумі і там тримати якісь рейтинги, хоча ми зараз далі поговоримо про рейтинги, але вони критичні зараз для Зеленського.
6: Я тут буду сперечатися. Дивись, як довго тримається рейтинг Залужного. Хоча він ніколи не був популістом, він казав болючі речі. І вже він пішов, вже він не очолює
7: військо. То, можливо, і тому, що через
6: зараз
7: той,
6: є запит
7: рейтинг
6: на от а-ля Черчилль. Хай каже правду, хай каже реальні речі, але від цього залежить наше виживання.
7: У мене є приклад популістичної обіцянки Зеленського тиждень тому назад, яка не виконана. І в мене є приклад популістичної обіцянки Зеленського 9 місяців тому назад, яка не виконана. Всі вони стосуються антикорупції. Увага! Тиждень тому назад Володимир Зеленський виходить в своєму відеозверненні і говорить: треба відкрити декларації для тилових СБУшників. Всі декларації для тилових, топ там правоохоронців, які закриті СБУшники, мають бути відкриті. Тиждень пройшов. Де законопроект, Володимир Зеленський? Ваша президентська фракція у парламенті, де законопроект? Нам дуже хочеться, щоб ви відкрили ці декларації. Це просто як популістичні вкиди для людей. 9 місяців тому Зеленський виходить, в тому числі перед міжнародною спільнотою, і говорить: нам треба реформа ДБР. Це правоохоронний орган, до речі, який розслідує, повинен розслідувати там злочини проти військових. Це дуже небезпечний орган. Він зараз повністю, президент призначає, директор ДБР, він повністю підпорядкуванні президента. За цим слідкує ЄС і каже: реформуйте. Конкурс на директора. Зеленський виходить і говорить в грудні: нам треба таку реформу. Законопроект буде поданий, розроблений до кінця січня 2026 року. На хвилиночку, в нас в ці дати кінець вересня. 9 місяців прийшло — нічого. У нас була Свириденко, я нагадаю, розумієте, прізвище змінюється, ситуація стає лише гірша. Була Свириденко прем'єром, яка сказала: ну, значить, буде в нас законопроект до кінця 2026 року про конкурс на директора ДБР. А увага, барабанна дріб. По сьогоднішній день ніякого законопроекту на конкурс директора ДБР немає. І що далі? А далі, 31 грудня цього року, в нас закінчується строк повноважень Сухачова, який, до речі, фігурує на плівках Міндіча як Льоша. А до кінця жовтня, в нас місяць залишився, має почати роботу конкурсна комісія, так по закону, щоб обирати нового директора. Що нам хочуть впарити? Нам хочуть впарити нового Сухачова на 5 років. Щоб не прийняти до кінця цього року закон про конкурс на директора ДБР, швидесенько за листопад-грудень почати конкурсну процедуру за старим законом, щоб це знову було підпорядкування Олега Татарова і Зеленського, цей директор ДБР. І потім там до 32-го року, значить, нас буде новий Сухачов директором ДБР, і нам будуть розказувати, що вони міняють законодавство.
6: Що у нас на другому місці? Перше, люди, в нас, українців, турбує зараз корупція у владі, а вже потім тільки обстріли. Це нове соціологічне дослідження, розбираємо КМІСу. І другий слайд теж дуже цікавий. Вон, про відповідальність. От ми завжди кажемо, наскільки люди пов'язують. Хто ж відповідає за корупцію?
7: Барабан на дріб. Мабуть, я думаю, що в офісі Зеленського довго думають, що робити от саме з цим слайдом, яким я показую, де українці відповідають. Їх запитують, на вашу думку, чи несе президент України Володимир Зеленський особисто відповідальність за корупцію свого оточення? Ну і тут доля грає Зеленським злий жарт.
6: Знайомі цифри.
7: 72% українців говорять, що так, Зеленський особисто несе відповідальність за корупцію свого оточення. Це якби карма. Я побачила цей слайд на місці Зеленського, що це означає? Тебе особисто прирівнюють до корупції твого оточення. Так, зроби крок наступний, не будь відповідальним за політичні призначення тих, хто потім чинить корупцію. Відмовся призначати самостійно вибирати генпрокурора. І коли генпрокурор зашквариться і упозорить нас на весь світ, як сталося з Кравченком, то ти не будеш за це нести політичну відповідальність, бо він буде проходити конкурс. Його будуть обирати там експерти, призначати парламент. Зараз Зеленський сам подає на Верховну Раду кандидатуру, яка особисто йому подобається. А кого подав Зеленський? В 2023 році Зеленський обрав такого собі Кравченка, якого потім зробив генпрокурором, увага, очолювати Київську обласну військову адміністрацію. В 23-му році ми пам'ятаємо, що було в Україні, ми пам'ятаємо, куди йшли величезні гроші на відбудову, у тому числі Київщини, Боярка, Буча, Ірпінь, куди йшли всі ці кошти, в тому числі на відбудову якраз всіх громад, які були звільнені в Київській області. Тоді Зеленський поставив Кравченка керувати Київською обласною військовою адміністрацією, і Кравченко барабан на дріб у 23-му році, на той момент його теща, що за 15 мільйонів гривень купує хату в Дубаї. І ось така людина із таким прекраснішим бекграундом, яка керувала перше, значить, поставив він керувати Кравченка Київською обласною військовою адміністрацією. Після того ще дали йому покерувати податковою на хвилиночку. І якщо хтось не пам'ятає, то Кравченко, генпрокурор Зеленського, керував ще податковою Київською обласною військовою адміністрацією перед тим, як став генпрокурором. І потім Зеленський, всупереч тому, що громадськість просила його цього не робити, ставить Кравченка керувати Генеральною прокуратурою. І звичайно, що коли Кравченко фігурує як людина, яка крушувала топ-корупційну схему, де на гроші розводили європейців, коли вони самі зарплати свої отримали за гроші, які європейці допомагали Україні, втікає за кордон при цьому, то ясно, що українці дивляться на весь цей жах, абсурд і пов'язують це із Зеленським. І це не просто пов'язують вони це з Зеленським, тому що вони це, там розуміють, що це там його близьке оточення. Да ні, да юридична норма про те, що Зеленський особисто вибирає, хто має стати генпрокурором. Тому Володимир Зеленський, щоб українці в наступному соціологічному опитуванні 90% вже не написали і не проголосували так, що ви відповідальні за корупцію всього свого оточення, то позбавляйтеся в юридичних нормах можливості. І ми просимо вас вже цей рік призначати призначенців, які потім творять корупційні чудеса і ганьблять нас, Україну, перед всім світом.
6: Мартина Богуславець, очільниця антикорупційного центру «Межа». Це програма «Де межа?». Мене звуть Анна Валевська. Не тривала пауза, не ходіть нікуди, ми зараз повернемось.
5: Є питання, на які влада має відповідати. А ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24». Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Добрий вечір, 17.34. Мене звуть Анна Валевська, і у нас тут палка розмова поза ефіром, бо Мартина Богуславець, коли приходить Це неможливо так інколи говорити навіть нормативною мовою, бо ми говоримо про нові соцопитування. Друзі, хто щойно долучився, ми напам'ятаємо, як казав Віктор Федорович, що згідно з новими соцопитуваннями КМІСу, найбільшою проблемою українців вважають, Мартино,
7: корупцію у владі.
6: Навіть не обстріли, обстріли на другому місці.
7: І на другому місці ракетні обстріли, так.
6: А далі іще ці соціологічні опитування нам показують знакову кармічну цифру 72% для Володимира Олександровича, ну, в принципі, всієї влади. Це як пов'язують українці?
7: 72%, так. Українці пов'язують корупцію в вищих ешелонах влади, в оточенні Зеленського, безпосередньо, що відповідальність політичну за це все несе Зеленський. Але на місці от Офісу Президента, на місці його політтехнологів, які, насправді, вибачте, ну їх треба або всіх звільнити, або, я не знаю, вони працюють як проти Зеленського, ну тому що все, що зараз коїться, все, що замовчує Зеленський, все, що він не комунікує з українцями, і про корупцію, і про план ведення війни, і про все, що коїться зовнішньому, за кордонами країни, все це просто в догадках, якихось дуже вибіркових тезах, які подають нам. Ну, і це, якщо це радять політтехнологи, то це закопує Зеленського, Банкову, українську владу все більше і все глибше. Бо на місці Офісу я би ще раділа, що тут тільки 72% взагалі українців голосує про те, що Зеленський там особисто відповідає. Тому що в реальному житті ми знаємо, як призначаються всі ці люди на посади. Раніше це вирішував все Єрмак, зараз безпосередньо вирішує Зеленський. І тут, якщо буде все рухатись ось так, і якщо буде замовчуватись проблема корупції, якщо будуть блокуватися відкриті прозорі конкурси, законопроекти будуть блокуватися про це, і всіх далі буде призначати особисто Зеленський всупереч Конституції, ну то в наступному опитуванні, друзі мої, ви отримуєте вже не 72%, а 82%. А ще через рік ви отримаєте 90% українців, які будуть говорити, що ви безпосередньо на Банкові відповідальні за корупцію, вони будуть праві.
6: Так, але ж, мабуть, якось влада собі пояснює це все, бо я коли слухаю народних депутатів від правлячої партії, то і вони, коли озвучують якісь проблеми, обов'язково десь винних знаходять, ну, не в своєму колі, так, що винний там хтось. Я хочу сказати, що, друзі, ну, ви вже скільки, 7 років, влада – це ви, причому безпрецедентно монопольна. Все в ваших руках.
7: Вони не відчувають себе владою? З першого дня, коли їх обрали в парламент, це абсолютно люди пересічні, які ніколи в житті би за інших обставин не стали би нардепами, не відповідали би якостям, яким має відповідати нардеп, політик, той, який бере на це відповідальність. Вони з першого дня те, що їм обіцяли, так як вони відчували, розуміли, що це для них бізнес-проект. І по сьогоднішній день, що таке влада? Влада – це дорівнює відповідальність. Влада – це відповідальність. Вони не відчували цієї відповідальності з першого дня 2019 року, зайшли в парламент, бо шеф все рішить. Зеленський все рішить. Це не суб'єкти. Вибачте, будь ласка, це перелік ноунеймів, перелік ніхто, хто став кимось виключно на рейтингу Зеленському. Вони це чудово розуміли, вони віддавали собі в цьому звітність, і вони відчували, ну, з нас спрос який. Все одно десь там хтось зверху буде за це відповідати. З першого дня я бачила, що так себе вела монобільшість і президентська фракція. І по сьогоднішній день, звичайно, що є безумні безуглі, вибачте на слово, які вчора я знаходилася після, коли прилетіло на Антоновича в Добробут, я просто знаходилася за 500 метрів. Пережила жах. Другий жах я пережила вночі з цими протикорабельними ракетами. Ну і я в максимальному шоці була, коли діюча нардепка з президентської монобільшості, подружка Єрмака, хто там є, ця безугла, пише, що, цитую, двоє людей загинуло в НАН. Я так розумію, люди ще перебувають під завалами. Велику кількість людей, поранено багато людей. І вона пише пост. Ну, взагалі-то, Національну академію наук треба було розформувати раніше. І взагалі, от там науковці, оці старенькі, які вилазили через вікна, вся країна бачила ці відео, рятувалися. Де, чого ж вони, значить, ППО не винайшли? Вибачте, будь ласка, але в якійсь іншій цивілізованій країні ти складаєш мандат до вечора. Це не може собі член парламенту, коли тіла лежать, коли люди втратили членів сім'ї, коли дідусь, науковець вилазить через вікно, ти відкриваєш, вибачте, рот і дозволяєш собі таку заяву. Це в нас хто? Це в нас влада. Тобто цих людей називати владою.
6: Написала знову це карма. Хоча карма – це якраз для нас от такі, як Мар'яна. Тому що це наслідки вибору. Карма – це наслідок. Наслідок дії. От наслідок вибору українців – це от те, що ми... Тому що коли спілкуюся з виробниками дронів, вони якраз кажуть, що це ненормально абсолютно, що в нас виробниками зброї взагалі. У нас не тільки Firepoint є там ці розпіарені. Що в нас в науку не вкладаються гроші. Причому дуже давно, послідовно і системно. А країна, яка залежить виживання від технологій, це перше, що ми мали фінансувати – науку. І тут вилазить Мар'яна і каже, що це вже в нас пережиток і треба це... Ну,
7: треба звинувачувати дідуся, який, вибачте мене, науковця, який 25 тисяч десь отримує, ми вчора приблизно рахували, на руки за цю свою роботу на кафедрах. От його треба звинувачувати, не мільярди. Які йдуть, от порахували наші колеги з ЦПК, 100 плюс мільярдів гривень, ви розумієте, які це гроші, виділили за останній період для державних грошей, для Firepoint, тому що обіцяли, значить, балістику, фламінго на Москву, виходив директор Firepoint, розказував в інтерв'ю Бацман, що от воно все полетить в перші місяці осені, поки що ми бачимо, що поки що летить, це абсурд, єдине, що летить в перший місяць осені, це абсурд із рота директорки Ірини цієї Терех, яка два дні тому вела інтерв'ю і розказувала, жартуючи, що вона зареєструвала торгову марку «Мілфтек». Щоб ви зрозуміли, до чого доходить в нас зараз такий КВН, українці кожен день втрачають рідних. Кожен день в нас прильоти, щоб ви зрозуміли, тобто ми рахували, за місяць в нас було 1200 дрон по Київській області, там дронових атак, якщо ділити це на 30 днів, це сумасшедші цифри. І ми розуміємо, що зараз з Петріотами. Про ліцензію нам розказав Трамп, що в нас буде, значить, ліцензія на Петріоти. По сьогоднішній день ніяких розробок, нічого такого немає, де ця ліцензія на ці Петріоти. Паралельно ми чуємо, як буде балістика летіти на Москву. Виходить представниця керівництва Firepoint, на яку держава дала 100 мільярдів гривень на цей Firepoint і говорить наступні речі. Я зареєструвала Мілфтек, щоб українські жінки йшли в оборонку. Тому що в оборонці тільки 15%. По-перше, я як українка, я не хотіла би ніколи працювати в компанії, яка називається Мілфтек. Це антиреклама.
6: Це не смішно, я не знаю. Я не бачила нікого, щоб з цього сміявся. Але просто як вона це ще
7: говорила? Вона, так, тобто вона має бути всім смішно, що пані вважає себе Мілфтек. Я не знаю, чи варто собі дозволити говорити перекладом англійською, що це означає. Це означає там...
6: Твою маму, типу.
7: Так. Mother, I would like to... І слово на букву F. Тобто з нами спілкуються жаргоном з підворотні.
6: Що хтось... передбачає якийсь там сексуальний контакт з твоєю мамою, твоєю мамою
7: це
6: передбачає
7: мілфою, я так розумію, мілфою оборонною, мілітарі, мілфою вважає себе Ірина. Ну, з цією повагою до жінок, які себе можуть називати як хочете, я себе не відношу до такої категорії людей. Мені здається, мільйони українок не хотіли би, щоб їх так називали в публічній сфері і щоб ти через це працювати оборонку. Що в голові, яка полова просто в голові має бути людина, щоб вона виходила на загал і розказувала це як велику якусь таку піар, значить, кампанію, що це, мовляв, що це є якийсь здобуток. Так це позор, що в нас обіцяні види озброєнь, які мали бути розроблені, які мали проєктуватися, які мали тестуватися. По сьогоднішній день, коли вчора гинуть люди в Києві, то в нас виходить паралельно ця керівниця компанії, розказує нам про Мілфтек. На хвилиночку ми відкрили біографію. В 2019-му пані займалася виробництвом вазонів для рослин із каменю. А в 2019-му 2020-х роках, тобто там на неї було, коли їй було 20 років, на неї зареєстрували фірму, близьку до одного із впливових, власне, людей, які займали теж посади високі в Києві, і 5 років на ній просто числилася ця фірма з нульовими оборотами, тому що дівчині було 20 років. Вже потім ту фірму ввели в бізнес. Дивіться, я чудово розумію, що там сім'я заможна і всі займаються бізнесом. Ми ніяк, тобто я за розвиток бізнесу, будь ласка, будь-хто в Україні нехай займається бізнесом, ми тільки вболіваємо за це, але якщо мова йде про державні кошти для цього бізнесу, якщо мова йде про виділених 100 мільярдів для компанії, яку пов'язують, що кінцевим бенефіціарним власником може бути Міндіч, і коли нам виходить ця панянка і розказує, що значить Мілфтек – це круто, українські жінки, приєднуйтесь до оборонки.
6: Ну, це краще, ніж Міндіч тех, тому що вже зашкварене. Я просто, ну, тут же ж навіть не про Мілф питання, це ж якийсь там рівень певний для жінки. Просто вона співзасновниця цього Firepoint. Це приватна компанія, яка виробляє зброю, але яка забирає левову частку бюджетних, тобто наших так, з вами грошей, на оборону, на виробництво зброї зараз. Вони, ну, реально поза конкуренцією.
7: Треба
6: тобто
7: згадати.
6: У нас є багато виробників зброї, але гроші переважно дають тільки чомусь от оцим друзям.
7: Firepoint. І тут
6: відмотує. І тут вона виходить і реально, ну, вона сміється, вона сидить. По-перше, це не інтерв'ю, це просто якийсь блог, якийсь маркетинговий блог, ще я не знаю. Ну, це не інтерв'ю, вона
7: це
6: не прийшла.
7: Це така тепла ванна.
6: Так, і ця тепла ванна передбачає формат спілкування. Ну, типу, ми тут вам нічого не зобов'язані. За ваші гроші, за ваші податки, вам. Коли там має полетіть балістика на Москву, ну давайте я внесу ясність. Вона тут порже, ну це з кого вона реже? З українців? А чому ми тоді даємо гроші на цей Firepoint? Хай шукають приватні якісь фінанси.
7: Це такий модний проект у дівчини в стилі матча латте, в стилі Мілфтек. Ситуація, знаєте, чим гірша, ще гірша з огляду на цей Firepoint, що ще гірше. Це всі публічні дурниці, позор, зрозуміло. Але 2 місяці тому назад, давайте згадаємо, що було. Чому вони змінили уряд для того, щоб насправді прибрати Федорова? Федоров потім вийшов із заявою і сказав наступне. Я намагався боротися із корупцією в оборонній сфері, і ребята з Firepoint дуже засмутилися, коли були запущені прозорі діджитал-процедури, бо вони розраховували отримати 80% всіх державних контрактів, а отримали тільки 25%. От і все. Тобто ми говоримо навіть про 100 мільярдів, ми розуміємо, що це якихось тільки 25%, які насправді Firepoint, це компанія, точніше, приватна компанія оборонна, яка отримує такі величезні державні замовлення, яку пов'язують Мінтічем, розраховувала отримати 80%. Тобто забрати під себе увесь ринок. І це говорить нам людина, яка була офіційно на посаді міністра оборони 6 місяців. Зараз Федорова прибрали. І я вам хочу сказати, що найбільше. Зараз, звичайно, увага до кол-центрів була, ну тому що в нас зганьбився, вибачте, ставлених Зеленського. Я навіть генпрокурором не можу його називати. Ще й поганий юрист при цьому. Тобто він от кол-центр там кришували, лівий кеш возили, зустрічались в обмінниках із людьми, яких розшукує Інтерпол, в мішках якихось мусорних.
6: Це фільм про мафію.
7: Але це така мафія дешева, але зараз за кулісами розігрується набагато дорожчий, набагато коштовніший, набагато масштабніший сценарій якраз в оборонці. Тому що коли нам говорить міністр, якого прибрали, що він там намагався створити, блокувати якісь, щоб повністю 80% всіх державних тендерів вигравав Firepoint, і в них от вони отримали тільки по процедурах прозорих 25%, Федорова зараз немає. Велика кількість, треба розуміти, що оборонні закупівлі закриті. Ми, як антикорупційні активісти, експерти, журналісти-розслідувачі, не можуть це все перевірити. Майже всі закупівлі оборонні, вони закриті, і з цінами порівнювати, і з усім іншим. І тому, що твориться зараз за кулісами, коли немає прямого інсайду, опублікованого в відкритих джерелах, і коли міністр, який хотів це змінити, звільнений, от там коїться дуже багато цікавого. Я хочу сказати, що люди, які дають мільярди на допомогу Україні з боку Європейського Союзу, вони ж не ідіоти. у Брюсселі, вони чудово розуміють, що, що всі ці мільярди, власне, можуть осідати в кишенях. І насправді, що би я робила на місці людей, які працюють на Банковій, терміново треба показувати незалежні аудити, незалежну, власне, роботу зовнішню над аудитами того, як ці гроші обороні використовуються. Паралельно треба терміново голосувати за всі антикорупційні законопроекти, обіцяні перед Європейським Союзом. Вчора я бачила, до речі, ти опублікувала дуже цікавий пост, здається, в Тіктоці тебе, Анна Валевська, цікава дуже публікація. Я собі ще запам'ятала, що про це обов'язково треба поговорити на ефірі. Там ж дійсно було просто дивовижне звернення Зеленського, де він вийшов декілька днів тому і пояснив нам, увага, чому парламент не може працювати під час вересня, тобто у вересні, чому не може працювати Верховна Рада, бо він
8: європейцям пояснив.
7: Бо обстрілюють.
8: Навіть не нам, це коли вже...
7: Це міжнародник.
8: У них спитали, а де реформи? Так. Коли ми кажемо, дайте гроші, нам треба оборонятися, вони кажуть, так, а де ваші реформи?
7: Вони кажуть, де ваші реформи, а пояснення, ну що парламент, і тут виходить президент і говорить, у нас війна, парламент не може працювати за звичайних обставин. По-перше, значить, ви собі уявіть, читають військові, які 5 років без ротацій нормальних, без нічого сидять на передовій і слухають, як виходить президент і говорить, у нас не може нормально працювати парламент, тому що в нас війна. Там були цікаві, дуже класні коментарі, я читала, я залізла почитати коментарі, люди пишуть, дивіться, ми можемо вам скинутися. Всі там люди, які відбудовують зараз Харківщину, або весь там бізнес Південного регіону, ми можемо побудувати вам укриття, нардепи. Ми вам тако побудуємо укриття.
8: Воно є, дуже класне. На відміну від більшості, наприклад, шкіл і садочків. В Верховній Раді є укриття, по-перше. А по-друге, вони можуть і не там сидіти. Це ж, якби там ж розглядалося можливість перенести систему Ради. Це ж в нас є дієздатний начебто орган. Законодавчий, вищий.
7: Вже немає, я думаю. Я хочу запитати, в мене аргумент Зеленському інший. А ви ж знаєте, що за серпнем йде вересень, а за вересень йде жовтень, іде зима. Ви ж знаєте, що ми в війні із Росією, яка на нас напала, що обстріли будуть посилюватися. То нащо ви відпускаєте нардепів погулять на один місяць літніх канікул? Якщо ви розумієте, що будуть такі важкі критичні обстріли, хай кияни всі з дітьми, я не знаю, лікарні всі сидять під обстрілами, а нардепам не можна, бо це ж для них, значить, війна. Чому ви в серпні не проголосували 1, 2, 3, 4, 5, виходячи тільки на обід і на поспати 30 днів все, що вимагає Європейський Союз на 26 рік вперед, за 200 тисяч гривень зарплати в місяць? Не розказувати зараз, що парламент не може працювати, бо в нас війна. На кого це розраховано?
8: Ні, там є депутати, які готові сидіти там. Ну, ми ж знаємо, там є депутати в меншості, але вони кажуть, слухайте, ми маємо голосувати. Євросоюз чекає від нас законодавчих змін. Та і в країні, відверто кажучи, слухайте, в нас, я казала, що в нас бізнес, наприклад, в Сумах, він на одних умовах там з Івано-Франківських. І я кажу про це, як цей, не знаю, хто продовжує вже скільки років. Тому що нічого не змінюється. Міняються міністри, і це ж можна зробити постановою міністра, це можна зробити рішенням Верховної Ради. Є депутати в Раді, кажуть, давайте сидіти тут, просто не вилазити звідси, бо нам треба голосувати. А військові на позиціях у нас по місяцю сидять.
7: Аню, ті депутати, які так кажуть, вони не переживають, що до них прийдуть з підозрою в корупції. Тому що серед цього того треба проголосувати за прозорий і чесний конкурс для генпрокурора. А якщо ти це проголосуєш, то генпрокурор незалежний підпише підозру проти тебе в корупції, якщо ти нардеп Верховної Ради, і раніше в тебе була домовленість з Кравченком це не голосувати. Я хочу сказати, що я мало зараз сплю під час ночей, тому що обстріли, я багато маю часу подивитися всякі божевільні інтерв'ю нардепів. Так от, 2 дні тому назад я слухала одне божевільне інтерв'ю на радіо НВ. Мені дуже жаль було ведучу Власту Лазар, бо я просто співчувала її, я бачила, чула, що вона намагається просто якось перебувати в абсурді, який відбувався, власне, на тому ефірі. Але на тому ефірі діючий нардеп,
8: цікаво, хто
7: член
8: вже?
7: Правоохоронного комітету, пан Бужанський, це було 2 дні тому назад, розказував барабанна дріб. Це вже просто трошки гірше, ніж абсурд. Він нам розказував, увага, про іноземний вплив, про якихось іноагентів, які, значить, якщо будуть в міжнародних оцих комісіях, міжнародники з переважним правом, якщо вони будуть обирати генпрокурора, керівника ДБР, керівника національної поліції, ну то це, значить, іноземний вплив. Перше, це один в один меседж того, що говорить Путін, того, що говорить Росія, що в нас тут іноземний вплив на НАБУ, САП, в нас іноагенти, в них є закон про іноагентів, і в нас Бужанський транслює ті самі меседжі. І друге, пане Бужанський, Україна в кого просить гроші, щоб вижити? І в кого Україна просить гроші, щоб українські військові мали зброю і амуніцію, все інше, щоб воювати? Може, просить зброю в Європи? Тому зараз розказувати, що Європа, європейські партнери, міжнародні партнери не мають права бути в комісіях, де міжнародні експерти мають переважне право голосу обирати незашкварених чортів, некорумпованих керівників правоохоронних органів, то Бужанський сам буде касу мільярди давати із іншими членами, слугами правоохоронного комітету. Я просто хочу для себе це зрозуміти. Сидить людина на п'ятому році повномасштабки в ефірі радіо національного і віщає.
8: Це представник, і це ж навіть не Юлія Володимирівна, яка там, може, вона його покусала, вона теж любить таке заявляти, але вона хоч в опозиції там умовній, а Бужанський це представник.
7: Вона,
8: хоча,
7: вона розуміє цільову аудиторію, тобто так. На кого це розраховано? Це розраховано на ждунів десь, на людей, які завжди підтримували Росію. Бужанський,
8: так
7: на кого він працює?
8: Це все, що треба знати нам про те, що ці закони, вони не будуть проголосовані. Бо ми йдемо до європейців, кажемо, дайте нам гроші, а потім розказуємо на ефірах, що вони на нас тут якось погано впливають, вони агенти ворожі. Так що ти тоді просиш в них гроші, правильно ти кажеш? Іди шукай сам.
7: А не вийде не проголосувати. Я просто я розумію, що я втрачаю віру, щоб щось там доводити уряду, доводити, значить, Бужанським якимось монобільшості, безумні безуглі. Я не бачу цьому сенсу. Тому за 10 днів ми з колегами їдемо від Режня до Брюсселя. Ми там проведемо 3 дні, і будемо зустрічатися просто день і ніч максимально з всіма посадовцями з Єврокомісії з огляду на те, які потрібні закони, під які фінансові зобов'язання це варто вписувати. Зараз частина відповідного, значить, антикорупційного законодавства, яке блокує Верховна Рада, вже вписана в фінансові зобов'язання. І увага, Верховна Рада не голосує за те, за що

0: В Україні проголосований законопроект про затвердження антикорупційної стратегії до 2030 року. Вгадайте, чи проголосувала його Верховна Рада? Ні, тому що Верховна Рада або, як Юзік Карявченко, полетів в Іспанії, або в басейні сидять нардепи, в Буковелі кидають фотки про це. Тому Верховна Рада цього не проголосувала. Це нам коштувало сотні мільйонів євро. Відповідно, цього траншу ми не отримаємо. Ще гірше, в березні 26-го року, де ми, а де березень, скільки там вже 6 місяців пройшло, ми мали проголосувати повернення конкурсів на керівників регіональних прокуратур. Це мав бути законопроект. Більше ніж 500 мільйонів євро нам мав за це дати Європейський Союз. Вгадайте, чи це проголосовано? Ні. Чи є такий законопроект? Ні. Чи дали нам 500 мільйонів євро, боже, це півмільярда, який мав дати ЄС прямим траншем, якби у нас був проголосований цей законопроект? Ні, цього немає.
1: Мартина Богуславець, це програма «Де межа?». Мене звуть Анна Валевська. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, яка основна причина і що вас турбує найбільше. Будемо звіряти з результатами соцопитувань. Залишайтеся, боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Є питання, на які влада має відповідати, а ми, журналісти, не боятися їх озвучувати. Корупція, бюджетні кошти, оборонні закупівлі та ключові реформи. Де закінчується відповідальність і починається зловживання? Де межа? Говоримо про те, що справді важливо. В ефірі «Київ-ФМ» та телеканалу «Київ-24».
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про бойову ситуацію на фронті, антидроновий захист країни з початку року, а також про те, яке місто України отримає сотні тисяч тюльпанів від Нідерландів. Спершу про фронт. Минулої доби сталося близько 200 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Костянтинівському та Покровському напрямках. За даними Генштабу ЗСУ, учора окупаційна армія скинула на українські позиції 275 керованих авіаційних бомб, застосувала понад 9,5 тисяч дронів камікадзе. Водночас із цим росіяни убитими та пораненими втратили понад 1500 осіб. Також оборонці знешкодили 3 танки, 6 бойових бронемашин, 45 артсистем, а також понад 400 одиниць автотехніки. Далі про ворожий терор. Кількість постраждалих після вчорашнього удару кабами по Харкову зросла до 42. Серед них 3 дітей. 2 жінки загинули. У місті пошкоджені 23 приватні будинки, навчальний заклад, офісні будівлі, 7 автомобілів та електромережі. Загалом протягом минулої доби у Харківській області через російські удари загинули 5 людей. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. На сьогодні Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для таких перехоплювачів. І на сам кінець. Навесні Львів масштабно розквітне тюльпанами. Місту знову подарують 200 тисяч нідерландських цибулин. Їх висадять у різних локаціях. Ця квіткова ініціатива триває вже кілька років, а її засновником є Ар'ян Сміт, фермер із Амстердама. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 11 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 18 із позначкою «плюс». Водночас ввечері, а також ближче до півночі, стопчики термометрів знову опустяться до 11-10 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «ZVTV» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «ZVTV». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе необхідно. Щодня у програмі «Друга кава» ми говоримо про те, що не можна оминути увагою. Реальні люди, відверта розмова, актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
4: Дорогі друзі, Лейла Мамедова, «Друга кава», працюємо для вас. І традиційно ряд тем пропоную до обговорення. Насправді, як завжди, теми важливі, теми, які необхідно обговорити. На превеликий жаль, я буду говорити так, внутрішньо переміщених осіб в країні стає більше, тобто кількість збільшується. І зрозуміло, що з одного боку законодавці звертають увагу або розширюють певні межі щодо тих нормативних документів, які ми сьогодні маємо, окремими регламентують документами. І от дивіться, тому сьогодні хочу підняти тему, точніше, ми вже її піднімаємо, і хочу, щоб ми це все обговорили. Певні зміни найближчим часом можуть відбутися, і варто про них все-таки проговорити. Варто проговорити, щоб все-таки знали ви, особливо, якщо ви вже маєте такий статус. Тому давайте будемо з усім цим розбиратися. Виявляється, з 22 жовтня, можливо, ви не чули, в Україні почне діяти новий закон про внутрішньо переміщених осіб. Він змінює певну частину того, як буде працювати система. Так? Я не буду зараз називати, про що йде мова, зараз нашою гостею. Але фактично, якщо от подивитися, я завжди так кажу, знаєте, резюме будь-якого закону, воно там так коротенько написано. Знаєте, що воно змінює? Зміна місця проживання і підходи до державної підтримки та окремі правила припинення статусу розписують. Ну що, будемо це все обговорювати. З нами на зв'язку сьогодні наша гостя Богдана Казначеєва, юристка «Донбас-СОС». Богдано, вітаю вас.
5: Та, я вас також вітаю всіх.
4: Дуже рада вас сьогодні вітати. Скажіть, будь ласка, одразу хочу спитати з точки зору такої юриспруденції законодавчої. Необхідно було приймати новий закон?
5: Це хороше питання. Дуже дякую, що на початку його задали. Я вважаю, що так. У зв'язку з тим, що старий закон, будемо там, якщо цифру прийняти, так, старий закон 1706, він регулює цю сферу, в принципі, з 2014 року. Ми розуміємо, що вже 12 років війни повинні були відбутись зміни у зв'язку з тим, що війна змінюється, підходи змінюються, і дійсно новий закон, який запрацює з 22 жовтня, він був необхідний. Тому так.
4: Угу. Тобто необхідно було все-таки, не вистачало, я так розумію, актів, які б регулювали ці процеси, правильно?
5: Не те, що не вистачало, є, от дивіться, є закон, є підзаконні нормативно-правові акти. От закон старий, будемо називати старий і новий. Старий закон, логічно, що він працює з 14-го року, тобто 12 років, по суті, оцей фундамент, оцей закон, він не змінювався. Змінювались тільки підзаконні нормативно-правові акти, але фундамент за 12 років він трішки змінився, тому необхідно було прийняти цей новий закон. І найцікавіше, що також я на початку хочу зафіксувати, що до 22 жовтня законом прямо цим новим передбачено, що Кабінет міністрів повинен прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів до вже нового, тобто до цього нового фундаменту. Але враховуючи, що 2 місяці я вже надаю коментарі з приводу нового закону, а 2 місяці пройшло і цих нормативно-правових актів підзаконних ще немає, а часу залишилось вже зовсім мало. Я не знаю, чи встигне наша держава до 22 жовтня прийняти цю низку необхідних підзаконних нормативно-правових актів.
4: Особливо враховуючи, що поки що на паузі, як я кажу, не на канікулах, там теж маніпуляція певно вийшла, але до 13 жовтня. Не знаю, там нібито пан Корецький, там же ж перший день, я вчора дізналася, перший день повернення депутатів 13-го, насправді воно припадає, якщо я не помиляюся, я вчора для себе просто фіксувала, так, воно припадає на початок тижня, і зазвичай зазвичай не було. Година запитання залишилася у нас по п'ятницях, але виявляється, до парламенту має прибути уряд, виявляється. Можливо, навіть на чолі з паном Корецьким, судячи з усього, будуть наганяй робити, там же ж не тільки по цій темі, правда, у нас ще є теми, пов'язані з міжнародними донорською допомогою фінансовою, і ми там не проголосували велику частину. Може, знаєте, Богдан, може все-таки, нормальне слово використаю, але скажу, може все-таки підтиснуті депутати, ну, активніше будуть це робити?
5: Будемо очікувати, бо час іде, і з 22 жовтня запрацює низка нововведень, які є важливі. І ми з кожним днем все більше отримуємо дзвінків на гарячу лінію, дуже логічних, з боку наших громадян, бо вони на емоціях, вони не розуміють, чи буде в них ця довідка після 22 жовтня, що робити з дітьми, які народяться після 22 жовтня, і тощо. Тобто дзвінків багато, але ми повинні орієнтуватись на чинне законодавство, якого ще немає, а яке повинно було прийнятись протягом цих трьох місяців. А у нас виходить, що залишиться там 2 тижні до 22 жовтня, і я дуже сумніваюсь, що всі теми будуть охоплені, і до 22 жовтня держава прийме низку цих підзаконно-нормативно-правових актів. Подивимось.
4: Я тоді, знаєте, з вашого дозволу, буду такі, можливо, десь і вузькі питання, а вас попрошу, да, бо цифра звучить, оця 22 жовтня, дата точніше. Тоді, я правильно розумію, що насправді то не треба буде бігти після 22-го і міняти стару довідку фактично ВПО на новий витяг?
5: Ні, не потрібно. Mm-hmm. Тобто залишається довідка внутрішньопереміщених осіб, вона актуальна, вона чинна. Бережіть, хай вона у вас буде. Ми очікуємо прийняття постанови Кабінету міністрів, яка розгорне питання цього витягу з єдиної інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. І вона буде паралельно існувати, цей витяг, довідці. Тобто обидва документи, вони будуть чинні. Можливо, там держава дасть якийсь час замінити поступово витяг на довідку. Але більш детальніше будемо розуміти з прийняттям постанови Кабінету міністрів. Станом на сьогоднішній день і після 22 жовтня нікуди не потрібно йти, нічого не потрібно замінювати. Довідка внутрішньопереміщених осіб залишається актуальною як в електронному вигляді, так і в паперовому. Бережіть, хай вона у вас поки буде.
4: Так, ще тоді в продовження. Так, всі зберігайте, да? Кому є потреба, я так думаю, що нас зараз і почули, і будуть знати. Так? Плюс, от ви ж, да, ми це озвучили з вами, що закон такий ухвалений, але порядок, як саме, да, повідомляти, от про переїзд я зараз хочу ще спитати, да? Це ж окремо має визначити Кабінет міністрів. Це дуже часте питання, коли, ну, зараз ми бачимо, яка ситуація, правда, і досить часто внутрішньопереміщені особи, які навіть там пару років тому переїхали, да, більш-менш безпечне місто. Зараз ми бачимо, що таких міст, ну, все-таки умовно на мапі української залишається, українські залишається не так багато, і можуть переїжджати в інше місто, правда? Їм же треба це якимось чином зафіксувати?
5: Так, обов'язково. Ця інформація, вона і так знаходиться в базах внутрішньопереміщених осіб. Просто ось мені дуже подобається це нововведення, так, єдина інформаційна база. Як я її бачу, це буде особистий електронний кабінет внутрішньопереміщеної особи, де буде нанизуватись інформація, починаючи з 2014 року, вся інформація про внутрішньопереміщену особу. Тобто людині не потрібно кожного разу з купою документів йти до ЦНАПу, до пенсійного фонду і до показувати, звідки, коли вона куди переїхала. Дуже рідко зараз, які є внутрішньопереміщені особи, які з 2014 року, наприклад, з одного міста переїхали в інше. Зачастую це велика кількість переміщень, на жаль, і дійсно кожного разу потрібно підтверджувати цю інформацію. У подальшому будемо розуміти, так, що ось ця єдина інформаційна база, це буде як електронний кабінет, як і сама внутрішньопереміщена особа буде дивитись в цьому кабінеті про себе всю необхідну інформацію. Так, і, наприклад, вона буде звертатись до того ж пенсійного фонду, до ЦНАПу, до соцзахисту, в них ця інформація буде також відома. Тобто людині не потрібно буде на постійній основі приносити купу документів, щоб щось доказувати. Для мене це таке позитивне нововведення. Як це буде врегульовано, як буде працювати ця єдина інформаційна база, також подивимось у найближчий час, я дуже сподіваюся.
4: До речі, на ресурсі «Донбас.СОС», готуючись до спілкування з вами, зокрема, да, я і побачила, ну і раніше я це бачила, але, зокрема, зайшла на інтернет-сторінку Донбасос. І подивилася, що є така обговорювана найбільша норма. Це, наскільки я зрозуміла, ви зараз мене тут підкоригуєте, це можливість припинення обліку ВПО через тривале перебування за кордоном. Так? Понад, наскільки я зрозуміла, 90 днів поспіль або понад 180 днів сукупно протягом року. Я тоді хочу, щоб ви роз'яснили. Обґрунтована причина, так, для довшого перебування за кордоном. Я так розумію, що як правильно розібратися, що саме вважатиметься такою причиною?
5: А дивіться, станом на сьогоднішній день, тобто існує у нас все одно норма в чинному законодавстві щодо скасування довідки ВПО, серед котрих фіксується інформація про те, що людина виїхала за кордон. Ми повинні розуміти, що дійсно, особливо станом на сьогоднішній день, українці можуть виїхати за кордон. Що таке внутрішнє переміщення? Що таке довідка ВПО? Це внутрішнє переміщення через військові дії всередині нашої країни. І логічно, якщо українець виїжджає за межі України і більше ніж 90 днів поспіль або більше 180 днів сукупно він знаходиться за кордоном, це логічно, що він покинув Україну і виїхав з, ну, з, і він вже не має цього внутрішнього переміщення. І дійсно, якщо по внутрішнім протоколам буде обмін між державними структурами, вони подивляться, що ВПО знаходиться за межами кордону і вже перебільшує ці терміни 90 днів поспіль або 180 днів сукупно, то, на жаль, довідка може бути скасована. Повернемось до обґрунтованих причин. Вони існують в стандартній формі. Це, наприклад, відрядження, лікування, там по здоров'ю також там операція, наприклад. Але дуже хочу наголосити для тих, хто нас зараз слухає, і ми на гарячій лінії також на це наголошуємо. Всі підтвердження, що ви знаходитесь за кордоном і у вас є ці обґрунтовані причини, потрібні факти, потрібна доказова база. Бо коли ви повернетеся назад в Україну, і, наприклад, вам скасують цю довідку ВПО, а ви захочете її поновити і поновити, наприклад, виплати, потрібно буде підтверджувати. Тобто потрібно, окрім заяви подачі, та заяви на те, щоб поновити цю довідку в ЦНАП, ще нести і доказову базу. Тому дуже прошу на це акцентувати увагу. Бо дуже часто таке буває, що до нас дзвонять на гарячу лінію, кажуть, що я лікувався. Чи є у вас якесь підтвердження, обґрунтована причина, що ви знаходились за кордоном більше ніж 90 днів поспіль. На жаль, я не взяв документи в цій лікарні. Але це дуже важливо, бо подальшому буде залежати і від самої поновлення довідки ВПО, і від виплат ВПО також.
4: Угу. Так, і плюс, а дивіться, якщо людина вже виїхала там буквально, да? Але не може повернутися, немає можливості, точніше. Хоча, з іншого боку, я розумію, що одно є там дати, да, і кількість проміжок цих днів. Я так розумію, що це теж може призвести до втрати статусу ВПО, так?
5: Так, на жаль. От ще раз наголошую на тому, що внутрішньо переміщені особи – це люди, які були змушені покинути своє місце проживання через війну, збройні конфлікти. Це переміщення відбувається в межах території України. Це не говорить про те, що на 91-й день довідка внутрішньо переміщеної особи автоматично скасовується. Тобто, по-перше, ми повинні розуміти, що є обґрунтовані причини, і ці причини можуть у подальшому зіграти важливу роль для того, щоб поновити цю довідку ВПО або підтвердити, що, наприклад, там була обґрунтована причина лікування, так? Зняття, це, тобто, до нас дуже рідко звертаються з цими питаннями, але потрібно розуміти, тобто також логіку проводити, що довідка ВПО – це всередині України, за межами України, люди можуть отримати там статус біженця, наприклад, тощо. Тобто, дуже прошу не гратись в цю гру подвійно і там отримувати виплати, і за межами України, наприклад, стати так в статус біженця. Бо у подальшому, якщо буде перевірка, а вона 100% буде, і вийде, що немає обґрунтованих причин, чому людина виїхала за межі України і перебуває більше, ніж встановлений термін чинним законодавством, і вона, наприклад, отримувала виплати, таке також буває, то, на жаль, буде, можуть і досудове врегулювання питання, і судове щодо повернення цих коштів. Станом на сьогоднішній день менше таких дзвінків і таких проблем, але, наприклад, там півтора роки, два роки тому на Донбас-СОС це було топ-питань щодо повернення надмірно сплачених коштів. І суми, я вам хочу сказати, це там не 30 тисяч, не 60, хоча і це і зараз також велика сума, а були і 100+. Тобто люди були в шоці, бо, скажімо так, вони виїхали за кордон, а потім по внутрішнім протоколам була перевірка, запитали, що ви робили за кордоном. На жаль, там, наприклад, літні канікули, да, там 3-4 місяці були за кордоном у друзів, щоб дітей по здоров'ю підтягнути. А до обґрунтованих причин не було. І, на жаль, так. Це велика проблема, і було досудове врегулювання, питання потім судове, тобто держава подавала в суд на людину для того, щоб повернути надмірно сплачені кошти. Тому пам'ятайте, що довідка ВПО – це внутрішнє переміщення. Дуже чітко слідкувати за цими днями, якщо ви знаходитесь за кордоном, і мати обґрунтовані причини, якщо ви знаходитесь за кордоном більше, ніж встановлений термін. Я на це просто дуже сильно наголошую, бо станом на сьогоднішній день не дуже цікаво повертати надмірно сплачені кошти. А такі випадки є, на жаль.
4: А бувають випадки, коли людину зняли з обліку, ну, тому що, можливо, там ситуація покращилася, а через певний час ситуація знову погіршується. Тоді можна отримати фактично повторно статус?
5: Однозначно можна. Тобто таке також може бути. От у нас буквально два дні тому консультувала жінку, вона в 22-му році отримала довідку внутрішньо переміщеної особи, виїхала з Краматорська. У зв'язку з полегшенням ситуації вона повернулась додому, бо дім є дім. Ось буквально в вересні місяці на початку вони були вимушені через загострення ситуації виїхати знову з Краматорську. Вся сім'я отримала довідки ВПО, тільки частина отримала допомогу. Бо, на жаль, зараз з допомогою останні два роки вже більш коло зменшене, хто може отримувати цю допомогу. Але так, обов'язково. Якщо ситуація погіршується, повторно отримати довідку внутрішньо переміщеної особи людина зможе.
4: Дивіться, у нас залишається півтори хвилини, але я хочу окремий момент. Діти, так?
5: Однозначно.
4: По дітям хочу. Дитина, якщо народилася вже після переміщення батьків, так? Тобто вона не народилася фактично на території, де є загроза, я так скажу. Вона потім народжується на більш-менш безпечній території, в Україні ж. Вона отримує статус ВПО?
5: Після 22 жовтня, якщо діти, які народились після внутрішнього переміщення батьків або одного з них, на жаль, довідку внутрішньо переміщеної особи не отримують або витяг. Так? Тобто це для мене найгостріша тема нового закону. Я вважаю, що це топ-питань на гарячу лінію. Тобто ми повинні розуміти, що немає витягу. Так, немає й допомоги. І виходить, що логіка держави яка? Що дитина вже народилась після переміщення. Я вважаю, що дитина до 18 років, її будинок – це її батьки. Батьки переміщені. Тобто вона автоматично повинна отримати цю довідку або витяг, так, у подальшому після 22-го року. Дуже хочу наголосити, звернути увагу, буквально моніторивши чинне законодавство, 21 вересня було зареєстровано законопроект 16087. Це щодо вдосконалення обліку внутрішньопереміщених осіб і забезпечення прав дітей, які народжені вже після внутрішньопереміщення. Тобто законопроект 16087. Це не говорить про те, що його прийняли. Він поки на вичитці, тобто його вичитують. І будемо слідкувати, чи приймуть цей законопроект, чи не приймуть. Тобто він наголошує на те, щоб вже ось цей новий закон був відредагований в напрямку дітей. Так. Бо є, виходить, у нас, значить, депутати, які дійсно хочуть змінити і повернути цю норму, щоб
4: Богдана
5: діти також отримали довідки і отримали допомогу. Так.
4: Дякую вам сьогодні, що були з нами. Дякую, що розібралися по цій темі. Богдана Казначеєва, юристка Донбас-СОС, була з нами на зв'язку.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Київ 98 FM.
1: Соціальна реклама.
2: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
3: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
4: Почувається спустошеним.
5: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
2: Але це ж анонімно.
7: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
1: Соціальна реклама.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
8: Позивний «Зевс». Командир взводу ПЗРК. 47-ма бригада.
9: Я тут заради свободи, заради свободи вибору своїх дітей. Для того, щоб вони нічого не боялися і мали можливість робити те, що їм хочеться.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Програма звучить у повторі. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Пропоную одразу переходити до важливої теми. Я, знаєте, давайте ми, скажімо так, продовжимо, точніше, цю тему, тому що ми її часто піднімаємо. От сьогодні принципово вирішили проговорити ще один дуже важливий момент щодо антикорупційних процесів в нашій країні. Ну і поговоримо про Міноборони сьогодні і Національне антикорупційне бюро України. Поговоримо, як може вплинути громадськість, так, тому що є у нас громадська антикорупційна рада при Міноборони, яка насправді завдяки, до речі, тому, що вона функціонує, ця громадська рада, є результати. Результати хороші, я маю на увазі, в цьому аспекті, так, все-таки. І не дати можливість, да, розікрасти певну кількість коштів, ті самі неякісні бронежилети, скільки ми з вами чули про ці закупівлі. Ну, але не тільки бронежилетами, правда, питання закривається в цьому напрямку. Багато чого може тут виникати. Хочу трошечки розібратися, бо буває такі побутові думки, що ці громадські антикорупційні ради або громадські ради при тій чи іншій інституції, вони ніби не потрібні. Но насправді це не так. Все залежить від того, хто, по-перше, в цих громадських радах, як вони працюють насправді. Я хочу сьогодні прям детально про це все проговорити з нашим гостем. Він долучається до нашого ефіру. Це Максим Костецький, голова громадської організації «Центр формування політики». Ну і додам з огляду на нашу тему одразу ж, так, Максим Костецький, член, зокрема, як от вже я згадувала, громадської антикорупційної ради при Міноборони. Максим, дуже рада вітати вас котре в нашому ефірі. Вітаю.
2: Вітаю навзаєм. Доброго ранку.
1: Ну, знаєте, дуже часто, ну, знаєте, якби споживачі інформації, я так буду говорити, вони чують якісь гучні справи, чують назви, да, вже я думаю, що всі знають і про Форест Гамп, і про Мідас, і про Карфаген, і далі. Ми не так часто говоримо насправді про громадські ради, точніше, я б навіть так сказала, про громадський контроль, який насправді сьогодні є, і він достатньо, буває, часто використовує той потенціал і функціонал, зокрема, для певних результатів. Тому рада сьогодні, що ми можемо це все обговорити. Я знаю, що має відбутися певний захід, да? Не просто так з вами сьогодні спілкуємося, проговоримо про діяльність, зокрема, громадськості, як вона може впливати, але я знаю, що має бути відбутися певний захід, так? Ще ж він не відбувся, якщо відбувся, ви мені тут допоможете. Ага, чекайте, відбувся 24 вересня, Defense Talk, так, вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід, зокрема, громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України та Ради громадського контролю при НАБУ. Ви були присутні. Тому ми вирішили з вами сьогодні теж і вас долучити, так? Скажіть, будь ласка, які ключові меседжі були озвучені і винесені як підсумок під час цього заходу?
2: Так, справді, час від часу ми організовуємо заходи для комунікації як з партнерами всередині України, так і з міжнародними партнерами для того, щоб пояснити, як працює механізм залучення громадськості і для чого ми взагалі, власне, існуємо. Тобто, чи є результати від цієї роботи, чи потрібно продовжувати це, чи навпаки, може нам навпаки варто розформувати якийсь той формат, який не працюючий. Якщо коротко, то я б хотів пояснити передісторію цього питання, тому що в Україні десятиліттями існували насправді громадські ради в дуже різних державних інституціях. Майже при кожному міністерстві була громадська рада, при державних структурах, і це такий свого роду був рудимент пострадянського зразка, тому що дуже часто ці громадські ради складалися просто з представників різних середовищ, які виступали таким собі одобрямцем ухвалення рішень державою для того, щоб показувати, що ось ми долучаємо, слухаємо голос громадського. Більш того, там люди сиділи іноді десятиліттями, і ну ніхто не розумів, чим саме вони там займаються. І, на жаль, такі ради продовжують все ще існувати у деяких органах.
1: Максиме, я перепрошую, що і ви ж чули, да? Тому я дуже так тонко теж про це сказала з обережністю, що ну є така, побутує така ще думка, да, що ці громадські ради вони ну не виконують того функціоналу. Тому дякую, що теж зараз на цьому зосереджується.
2: Так, я власне до цього і веду просто. Зараз, після 2014 року, після Революції Гідності, був запропонований новий формат долучення громадськості до контролю. Так, першою такою радою стала Рада громадського контролю при НАБУ, яка була вписана в закон про Національне антикорупційне бюро, і яка отримала реальні повноваження впливати на те, що відбувається безпосередньо в цьому державному органі. Члени РГК НАБУ мають можливість брати участь в дисциплінарних комісіях, в кадрових комісіях, слідкують за тим, щоб працівники бюро дотримувались законодавства під час виконання своєї роботи, а також долучаються до аудиту діяльності НАБУ протягом року. І так само в Міністерстві оборони в 2023 році, після сумнозвісного скандалу «Яйця по 17», я думаю, який ви всі прекрасно пам'ятаєте, було запропоновано створити механізм залучення громадськості до сектору безпеки і оборони шляхом створення громадської антикорупційної ради, основним фокусом якої був, власне, би контроль оборонних закупівель для того, щоб уникнути тих зловживань, з якими ми стикнулися, на жаль, на початку повномасштабного вторгнення. І саме тому інструмент громадської антикорупційної ради в умовах повномасштабної війни, бо я нагадаю, що ми зараз діємо в умовах правового режиму воєнного стану, і це накладає багато обмежень на прояв громадськості своїх можливостей та ініціатив, громадська антикорупційна рада ще фактично стала інструментом впливу, хоча б мінімальним в тих умовах, які ми перебуваємо. І, власне, на заході ми про це і говорили, про те, що громадська антикорупційна рада при Міністерстві оборони України фактично стала таким балансувачем між громадянським суспільством і мостиком між його побажаннями до того, які зміни потребують в секторі безпеки і оборони, і чиновниками Міністерства оборони для того, щоб мати можливість хоча б через такий канал впливати на те, що там відбувається. І про, власне, перелік успішних кейсів, які ми за останній рік змогли реалізувати, зупинити, припинити, ми і спілкувалися. Це був закритий захід для міжнародних партнерів за підтримки ГОНАКО, яка співорганізовувала цей захід. Ми вдячні їм за цю роботу. І, як на мене, це дуже важливо, тому що це свого роду феномен, який є в Україні. В інших європейських країнах схожого формату немає. І тут ми, знову ж таки, задаємо тренди, показуючи того, як навіть в умовах війни громадськість може впливати на ухвалення рішень в секторі безпеки і оборони.
1: Угу. Все, дякую. Хотіла з цього, знаєте, дуже мало цьому часу присвячують і не розповідають. Да? А легше, знаєте, сказати, що ніхто нічого не робить. Ну, по факту це не так. По факту це не так, і дійсно є успішні моменти. Дякую, що ви на прикладах, до речі, Максима, їх і згадали. І важливо, що дійсно час від часу виходити на комунікацію, об'єднуючись, тому що, ну, мені здається, що в багатьох моментах треба. Да? Навіть комунікація не такою, знаєте, в звітному характері. Ні, можна і звіт певний, але щоб це було ще й діалог, як спілкування. Тому це важливо насправді. Так? А як от можете ще трошки, як правильно писати? Хоч можете трошки деталі нам сьогодні привідкрити? От є у нас громадська антикорупційна рада при Міноборони. Якщо хтось з членів громадської антикорупційної ради, зокрема, ну, побачив десь корупційний ризик, так? Який у вас є реальний інструментарій, як можна цей процес вивести принаймні назовні і розпочати певний процес такий, знаєте, щоб про це дізнавалися всі?
2: Так, для початку розповім, як ми взагалі сформувалися. Ми рік і півтора роки тому вже відбулись електронні вибори шляхом голосування через Дію, де кожен охочий громадянин України міг взяти участь в голосуванні. В ньому взяли участь понад 100 тисяч людей. І фактично це єдині вибори, які відбувалися в Україні під час воєнного стану. Але велика кількість залучених людей, власне, показує, наскільки людям цікаво долучатися до цього процесу. В складі ради перебуває 15 членів, які представляють різні громадські об'єднання, які була сформована шляхом рейтингового голосування півтора роки тому. І ось наш термін повноваження триває до січня 2027 року, коли відбудуться наступні вибори. І я заохочую усіх людей, які фахово розбираються в секторі безпеки і оборони, пробувати свої сили і подаватися на ці вибори, які відбудуться вже в січні 2027 року, коли більш детальна інформація буде озвучена Міністерством оборони ближче до цієї дати. Які реальні механізми впливу має громадська антикорупційна рада? Вона, на відміну від РГК НАБУ, не вписана в закон профільний, вона є створена на підставі наказу міністра оборони і є консультативно-дорадчим органом при Міністерстві оборони України. Водночас, ми діємо відповідно до положення про громадську антикорупційну раду, яке затверджене безпосередньо цим наказом, а також у нас є внутрішні регламенти, які ми написали і оновлюємо відповідно до тих вимог, з якими до реалій, які змінюються, що півроку, скажімо. І фактично завдяки отриманню навіть такого обмеженого функціоналу, ми все одно маємо можливість в точку впливати на ті речі, які відбуваються з оборонними закупівлями. Так, наприклад, ми запустили гарячу лінію, яка діяла протягом минулого року, шляхом з якої ми отримали цілу низку звернень стосовно тих чи інших порушень в сфері оборонних закупівель. Також нам люди звертаються на офіційну пошту harmo.ukraine@gmail.com, куди пишуть листи із зверненнями, і безпосередньо паперово звернення, які приходять на адресу Громадської антикорупційної ради. Після того, як ми вивчаємо інформацію і проаналізовуємо, чи є там підстави говорити про зловживання у тій чи іншій сфері, стосовно якої звертається заявник, ми ухвалюємо відповідні рішення. Так, протягом цього року було подано понад 10 заяв про вчинення кримінальні правопорушення до Національного антикорупційного бюро України та до Державного бюро розслідувань, де наслідком чого було відкриття кримінальних проваджень по тих порушеннях, з якими нам вдалося розібратися в контексті аналізу отриманої інформації. І по частині з них, ми сподіваємося, вже скоро рішення будуть передані справи до суду. Наприклад, справа Павлоградського хімічного заводу, де партію з понад 50 тисяч мін бракованих вдалося відкликати, а частину замінити саме після повідомлень про те, що вони не відповідають належній якості. А на керівник Павлоградського хімічного заводу вже отримав вирок по одній з справ, які він безпосередньо був причетний. І за заявою Громадської антикорупційної ради зараз здійснюється розслідування по другій справі, де ми сподіваємося, якнайшвидше буде здійснено правосуддя стосовно порушення законодавства в умовах війни. Те ж саме стосувалося проблеми з пакуванням 120-міліметрових мін, де ми долучалися до вирішення проблеми в межах робочої групи в складі Міністерства оборони. Ці пакування теж вдалося змінити. Ну і вже згадувані вами сьогодні бронежилети. Так, було виявлені порушення при контрактуванні 60 тисяч бронежилетів у компанії, кінцевим бенефіціаром, яких скоріш за все був пан Тимур Міндіч. Неодноразово розслідування, а також аналіз проведених зв'язків між юридичними особами веде саме до цієї особи, яка, я нагадаю, втікла з України. І зараз держава Україна намагається дотягнутися до нього шляхом міжнародних правових способів обміну інформацією між різними правоохоронними органами. І таким чином вдалося запобігти постачанню цієї неякісної продукції на фронт, а матеріали щодо порушень співробітників держави, державного оператора тилу, які були долучені або які стали фігурантами відповідного розслідування, були передані до НАБУ.
1: Так, у нас ще є час, так і в продовження, тому дякую, що навіть поділилися і трохи, да, от розказали, як позиція громадської ради може реально змінити або відкоригувати певні все-таки напрямки і роботу. Да? А скажіть, будь ласка, можу я вас ще запитати, а якщо вже НАБУ взялося за цю справу, так, яка дійсно була виявлена саме в Міноборони, зокрема, зараз ми про цей напрямок говоримо. Ну, але ж тоді вже громадська рада не може, скажімо так, як правильно сказати, контролювати перебіг дій правоохоронців, правда? Ну, або антикорупційного органу. Коли вже справа...
2: Ні, звісно, це вже звісно. Все. Кожен має виконувати свою частину роботи.
1: Максима, я так з обережністю, бачите?
2: Якби в нас люди частіше фокусувалися на якісному виконанні своєї складової професійного навантаження, справи би в державі йшли значно краще. Але понад те, у НАБУ також є, як я вже згадував, Рада громадського контролю, і вони опосередкованими механізмами можуть в рамках проведення річного аудиту перевіряти, чи якісно детективи виконують свою роботу, тому вони не мають права впливати на розслідування в конкретній справі, тому що це порушення закону, це робота детективів. Вони повинні провести розслідування, видати підозри у разі, якщо вони бачать, є достатній сумнів, є достатня кількість фактів, щоб вказати, що ця людина може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а потім вже прокуратура у вигляді спеціалізованої антикорупційної прокуратури формує обвинувальний акт, із яким звертається до суду про притягнення до відповідальності відповідної особи. І потім вже в судовому змагальному процесі прокуратура разом з детективом доводить свою позицію, і в випадку, якщо вона належним чином обґрунтована та надана достатня кількість належних і допустимих доказів, суд ухвалює рішення про притягнення до відповідальності винної особи. Ну, тобто так воно працює за загальною схемою. Звісно, що Україна – це правова держава, ми не можемо собі дозволити діяти як авторитарні країни, розстрілюючи неугодних наліво і направо. І саме тому ми йдемо по складному і довгому шляху, але який забезпечує дійсно справедливість і дотримання закону, тому що в такому випадку ми зможемо і отримати необхідний результат, і отримати відшкодування коштів, і забезпечити захист прав кожного громадянина України.
1: Так, хочу ще тоді, знаєте, що дякую, що тут теж зупинили мене, ну тому що часто пишуть, а як позиція громадської ради може, наприклад, коригувати роботу НАБУ. Ну це взагалі так, це не зовсім і ок, що значить коригувати. Зрозуміло, кожен має в цьому питанні займатися, ну все-таки своїм напрямком. Це дуже важливо, тому дуже важливо, що так, от, знаєте, озвучувати, де проходить ця межа між громадським контролем і прямим втручанням у роботу детективів, особливо коли справа йде про резонансні моменти, де суспільство хоче, знаєте, суспільство хоче швидких результатів, але вони не завжди бувають, і не все-таки тут треба дуже обережно. Максиме, хочу вас, до речі, спитати, як ви, от вашу точку зору, тут, можливо, навіть, знаєте, таку об'єктивно-суб'єктивно, а от надмірна публічність, яка часто в нас буває по деяким справам, вона може нашкодити, ну, розслідуванню, зокрема, розкрити там деталі роботи слідства, або, можливо, навіть попередити потенційних фігурантів?
2: Дуже цікаве запитання. Uh-huh. Дякую, що ви його підняли. Uh-huh. На його обговорення можна витратити не одну годину. Справді, лунають різні думки з цього приводу. Класично органи правопорядку, правоохоронні органи, які займаються розслідуванням, ведуть дуже обмежену публічну комунікацію стосовно слідства для того, щоб не видати якусь інформацію, яка може зашкодити слідству, б, не порушити права осіб, які підозрюються у вчиненні правопорушення, тому що потім адвокати це використовують для того, щоб довести неправомірність дій держави, і потім це може зашкодити загалом кінцевому винесенню вироку по справі, або у нашому випадку, так як ми є складовою Ради Європи, ми є країною, яка ратифікувала Європейську конвенцію з прав людини, тому підозрювання і права яких порушення, вони можуть звертатися потім після вичерпання національної системи судочинства до Європейського суду з прав людини, і потім через багато років, звісно, але суд буде стягувати з держави санкції за порушення вимог цієї конвенції. Водночас ми живемо також в інформаційному суспільстві, де щодня перебуваємо просто неймовірно вирі інформації, і держоргани, в тому числі правоохоронні органи, вимушені комунікувати більш чіткими і яскравими меседжами для того, щоб пояснити суспільству свою роботу. НАБУ в рамках комунікації обрало собі метод, де вони публікують відео з поясненням власних розслідувань, з підтвердженням того, хто в тій чи іншій організованій злочинній групі відповідав за який напрямок роботи, якщо можна це так назвати, в чому полягає порушення, частину аудіоплівок вони опубліковують. Є різні думки з цього приводу. Станом на зараз ключове, щоб ці публічні відео доносили справжню реальну ситуацію до суспільства, пояснювали, що трапилося і з якою інформацією потім детектив та прокурор підуть до суду, і при цьому не було розголошення таємниці досудового розслідування для того, щоб не зашкодити кінцевому результату. Знову ж таки, всі ці речі мають відбуватися з повагою до тих прав, які мають в тому числі і підозрювані, тому що, як я вже сказав, це потім нам всім аукнеться в майбутньому, якщо ми самі будемо порушувати ці права. Знову ж таки, у випадку, якщо, наприклад, детективи прийдуть до висновку, або потім суд встановить, що людина не причетна до вчинення правопорушення, таке теж може трапитися, звісно, тому що є і обвинувальні, і виправдувальні вироки по цій низці кримінальних справ. Тому дискусійне питання, і є різні табори, які підтримують різні точки зору. Головне контролювати за тим, щоб не порушувалися вимоги Кримінально-процесуального кодексу та законодавства України, яке стосується даного питання.
1: А от є ж все-таки зворотній бік, хоча ми праві, тут можемо годину, а в нас залишається буквально 3 хвилини, встигнемо. Це тема, оцей момент класний, як це все відбувається. Скажіть, а з іншого боку буває, що ну, громадськість і громадська рада може побачити суттєвий недолік або проблему, а державний орган може не відреагувати. Тоді що, як, ну, до речі, чи враховуєте журналістські розслідування, якщо такі з'являються, теж хороший момент. Ви праві, були, це годинами можна обговорювати, Максиме.
2: Звісно, журналістські розслідування важливі, тому що іноді журналісти отримують доступ до частини інформації, яка не є в загальному доступі, або іноді їм банально зливають інформацію зсередини структур, таке теж буває. І не одні журналістські розслідування відомих в Україні розслідувачів базувалися саме на зливі інформації зсередини цих структур. Якщо у такому розслідуванні можна помітити ознаки кримінального правопорушення, такі дані одразу передаються до правоохоронного органу. Більш того, бувають випадки, коли правоохоронні органи самостійно реагують одразу на проведені журналістські розслідування і відкривають кримінальні провадження за виявленими фактами ймовірного вчинення кримінального правопорушення. Ось тому тут є різні шляхи і різні стейкхолдери процесу, якщо можна назвати. Чому важлива знову ж таки участь громадськості? Тому що ви праві, іноді правоохоронці можуть не помітити якусь інформацію. Вони банально навантажені великою кількістю операційних процесів та справ, які ведуть, і громадськість може виступати таким механізмом синергійним для закриття тих дірочок, які держава не бачить. І тому громадськість фактично може іноді пришвидшити якісь процеси, де ми бачимо, що необхідно втручання правоохоронців, а іноді навпаки показати, що ось тут ми витрачаємо занадто багато ресурсів, потрібно перекинути нашу увагу на інший напрямок, який зараз більш пріоритетний. Так, наприклад, і відбувається сектором безпеки і оборони. Чомусь тільки уваги до цього прикуту, тому що від цього критично залежить національна безпека держави станом на зараз. Якісні постачання на фронт, якісне виконання виробниками своїх зобов'язань, якісні закупівлі з мінімальною маржою та найбільш ефективно налагодженими процесами – це те, від чого ми всі з вами виграємо, тому що від цього виграє солдат на лінії бойового зіткнення, і в результаті ми маємо більше шансів перемогти у цій війні. Тому все має бути здоровим глуздом і холодною головою, але в той же час не забувати, заради чого вся ця робота робиться.
1: Максиме, дякую вам сьогодні. Будемо з вами продовжувати наше спілкування, тому що нам є про що ще говорити. Знаєте, будемо таким чином комунікувати і частинку свою теж вносити в процес такого інформування, як працює ця система. Максим Костецький, зокрема, був в нашому ефірі. Як я вже сказала, члени громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Завжди будемо цю тему тримати під контролем так само. І Максим ще додам до слова, так само ще й голова громадської організації

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Слухай, слухай, Київ.
2: Київ FM.

красива, продовжуєш серцебиття, і вічністю буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про терористичні удари по Харківщині та Сумщині, обмеження руху Броварським проспектом у Києві, а також про футбольний матч «Україна-Північна Ірландія». Спершу про наслідки російських ударів. П'ятеро людей постраждали через ранковий дроновий наліт по Ізюму на Харківщині. Пошкоджені два підприємства і будинки. Серед іншого є влучання у склад. Крім того, за добу російські війська майже 80 разів обстріляли 26 населених пунктів Сумщини. Загинули троє людей. Ще 12 дістали поранення або травми. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, господарські споруди та цивільна інфраструктура. Далі про нищення ворожої машини війни. У Генштабі ЗСУ повідомили про ураження місця запуску ударних дронів, а також переправи через річку Мокрі Яли на окупованій Донеччині. Крім того, відомо про удари по пунктам управління та військовому складу на Білгородщині. Кожен подібний удар знижує можливість РФ вести війну. А тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежують рух Броварським проспектом, що у Дніпровському районі. Комунальники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття від транспортної розв'язки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розв'язки поблизу станції метро Чернігівська. Впоратись з усім мають до кінця жовтня. Роботи виконуватимуть поетапно із частковим обмеженням руху. А тепер про військо. З початку року на озброєння армії поставили 1678 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них понад 90% вітчизняного виробництва. За даними Міноборони, за останні 4 роки кількість українських новинок зросла у понад 25 разів. Наші інженери постійно модернізують продукцію за відгуками військових. І на сам кінець про футбол. Україна поступила з Північній Ірландії у третьому турі Ліги Націй з рахунком 0-3. Андреа Мальдера зазнав першої поразки в офіційному матчі на чолі збірної. До цього у межах Ліги Націй Україна мінімально здолала Угорщину та розіграла нульову нічию із Грузією. Наступний поєдинок наші хлопці проведуть у вівторок 6 жовтня проти Угорщини. А на цьому ми на поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 13 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 18 із позначкою плюс. Водночас, ближче до півночі, стовпчики термометрів опустяться до 10 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТВ».
3: Увага, Києве!
1: З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
3: Вітаю, це «300+» – проект, який заснували спільно радіо «Київ-ФМ», телеканал «Київ-24» та протезно-реабілітаційний центр «Титанові». Мене звати Леся, і тут ми говоримо з військовослужбовцями і ветеранами про їхній шлях, бойовий досвід, про травми, які вони пережили, і потім процес реабілітації. І сьогодні в моїй студії Олександр Іванов на псевдо «Фінік». Так. Я рада тебе тут бачити, дякую, що зайшов.
4: Я Вітаю. Теж радий, доброго дня.
3: Олександр проходить зараз реабілітацію в протезно-реабілітаційному центрі «Титанові». Олександр має досвід російського полону. І це немало. Це 4 роки, 1 місяць і 3 дні.
4: Да.
3: Правильно?
4: Да. 1495 днів.
3: Ти рахував кожен день?
4: Звісно.
3: А як ти рахував? Відзначав десь?
4: Ну, понятно, що в камері не за руками. Да, в голові. Там, ну, типу, мозок працював трошки по-іншому, тому рахувалось. Я колись знав, скільки це було місяців, тижнів, і хвилин, годин і так далі. Десь навіть записано, але такі вже файли мозок видаляє з голови. Там будь якось так.
3: Якщо я буду заходити кудись не туди зі своїми запитаннями, повертай мене назад.
4: Добре, без
3: питань. Я постараюся бути коректною. Так. Але все ж таки.
4: Просто є питання, на які не дуже доцільно відповідати просто.
3: Я знаю, ти мене попередив. Да. Саша попередив, що про якісь жорстокі моменти ми не говоримо.
4: Не говоримо, тому що це дає дуже негативний вплив в суспільство. І особливо ми маємо просто пам'ятати, що наші побратими, наші герої досі перебувають в полоні. І про них треба говорити. І кожного з них є мама, є дружина, дитина і так далі. І слухати зайвий раз їм про що там відбувається. Типу, зайвий раз розказувати, що таке Російська Федерація, а у нас там цензурна передача, тому будемо якось намагатись. От, не треба, тому що це всі прекрасно знають. Всі знають, як в полоні сидять окупанти в нас в Україні, і всі знають, як наші герої сидять в полоні там, де не може ні Червоний Хрест туди достукатися, ніхто. Тому зараз це казати, я не вважаю, що це доцільно.
3: Ти завжди усміхнений?
4: Да.
3: А це чого? Маска? Чого?
4: Ні. Просто це, можливо, це просто, мабуть, захисна реакція на це, можливо. От, але, типу, я проходив службу в бойовій бригаді, і в мене в бригаді в Маріуполі дуже багато було 200-х, дуже багато 300-х, на жаль. І після Маріуполя я потрапив в полон, з полону я повернувся додому, де мене дочекалася дружина. А зараз дуже багато таких моментів, коли людина повертається з полону, а замок вже не той, або дружина ще десь, в мене дружина дочекалась. В мене син росте, якого я дуже сильно люблю. У мене сім'я, у мене друзі, у мене от новий колектив «Титанові», в якому я отримую задоволення від реабілітації. Вони дуже от, і хлопці, і співробітники цього центру допомагають психологічно реабілітуватися за ці ампутовані 4 роки життя. Тому, типу, чого плакати? Да, типу, час зараз такий, але скрізь, мабуть, треба шукати позитив, тому що без позитиву дуже важко триматися в цьому світі.
3: І я дякую, що ти такий, і що ти от цим настроєм заряджаєш і наших пацієнтів. А ще Саша дуже смачно готує.
4: Ну, як виявилось, так, да.
3: Це вже тут? Да. В процесі реабілітації?
4: Ні, я просто згадав старі навички. Колись цим полюбляв цим займатися. Ну так, не дуже часто, але було таке. А тут вже якби було цікаво згадати, знаєте, як...
3: Накормити колектив.
4: Так, да, так. Да.
3: Давай повернемось до полону, ми трішки пройдемо.
4: Да,
3: все ж таки,
4: без питань.
3: Я дуже хочу, щоб всі розуміли, хто такі Російська Федерація. Що про... Чим змінив тебе полон? Що ти думав, коли перебував в ньому? І чи вийшов ти інакшою людиною уже?
4: Звичайно, інакшою. Ну, тому що в полоні люди не стають ні кращими, ні кращими фізично, ні там здоровішими. В
3: російсь... Ти втратив понад 30 кілограмів?
4: Так, да, да, я втратив понад 30 кілограмів в полоні. Так, але полон це він закалив. Він трошки дав переосмислити, і не тільки мені, багатьом, я можу там говорити за деяких, і також моїм попритимів, дає там дуже багато часу для аналізу своїх дій, своїх думок і своїх помилок. Тому полон дає можливість, я не кажу, що це, ну, я не рекламую в жодному разі полон, ні, ніколи, якщо нема такого досвіду, лучше, краще його не отримувати. Але вже якщо це трапилось, це, можна сказати, це життя дає другий шанс. Реально, тобто, проаналізувати свої помилки і йти рухатися далі вперед. Тобто ти виходиш, в тебе все з чистого листа, дай Бог, є сім'я і так далі, підтримка. І що робити далі своїм життям? От тут головне не допустити дальних подальших помилок.
3: Тому... Які основні висновки ти зробив для себе, все це аналізуючи і дивлячися, що в тебе зараз тут є?
4: Основні висновки я зробив, тому що, по-перше, це те, що немає хороших росіян. Оце міф, який я вважаю, це опять моя суб'єктивна думка. Коли я зараз дивлюся ці відео, як записують ці страдальці про те, що от, а нам зачем, а почему по нам, а ми ж мирні жителі. Згадуйте, що вони записували, які відео в 22-му році. Коли по ним не прилітало, а коли кацапи нищили нашу інфраструктуру, вбивали наших дітей, наших жінок, наших людей. Вони раділи і сміялися. Тепер ответка прилетіла. Хороших росіян нема. По-перше, у них у кожного є телевізор. І кожен з них ходить і голосує за цього Волан-де-Морта, якого не можна називати, ну, грубо кажучи, да? І вони уходять на вибори і скачуть від радості, то, що в нас якась біда. От. Оце я зрозумів в полоні. Якщо для мене, ну, для мене війна почалася, да, в 15-му році. Тому що, ну, в 14-му вона розпочалася у нас війна, але в 14-му ще був курсантом військового інституту, в 15-му я потрапив до служби морській піхоті. І відразу до міської піхоти і відразу потрапив в бойовий батальйон. І я постійно проходив службу з людьми, які виконували завдання тоді ще в антитерористичній операції, потім операцію обінесили і так далі. Але все одно тоді були якісь такі думки, типу, ну там, там військові, там політика, ну таке було там. Типу, а є там якась людина, яка росіян, який живе в Геленджику, там і не має жодного відношення.
3: Тобто в той момент, 15-16, так, коли ти сам уже захищав нашу територію, ти все одно розумів, що є люди. Недотичні до
4: можливо.
3: Військової
4: я
3: справи.
4: Отак, отаку помилку я робив в своєму житті. Да, оце помилка, про яку я ну, типу, переоцінив за час полону, що виявляється все значно глибше. І коли ти 4 роки спілкуєшся з цими як їх, наглядачами, будемо казати так, які тебе, за тобою дивляться в цих СІЗО, цих в тюрмах, в буцегарнях в російських, і ти розумієш, що людина ця не має жодного відношення до війни, він не учаснив в бойових діях, ти проти нього не воював. Він, по суті, твоя його задача прийти і просто там відкрити камери, роздати тобі їжу, вивезти на прогулянку, все. Це вся його задача, яка від нього вимагається. А він відноситься до тебе з лістю, з ненавистю і так далі. І ти розумієш, що у них вся країна така. Ну, всі 140 мільйонів – це просто от якоїсь черні, які мають, от, ну, чому от ще один приклад, да, там росіяни, навіть приклад, які там проти режиму Путіна, наприклад, да, все одно, типа, це не ну для мене особисто. У нас просто різні цілі, бо ціль їх убрати Путіна і знову, щоб Росія стала великою. А особисто для мене бажання, щоб просто цієї держави не до держави не існувало на карті світу. От це те, до чого я прийшов в полоні. І насправді мені здається, що це такі от моменти, це є. Частково причинно-наслідковий зв'язок, чому це все у нас зараз відбувається. Тому що оцей шлейф Радянського Союзу, да, коли ми там братні республіки і так далі, і постійно це насаджування братія, а на виході утворилася така штука. І навіть от під час війни були моменти, коли вже повна масштабка почалася, коли на тебе наступає, ну, я не за себе, я просто буду казати так, але це реальні історії, якби, от, коли людина стоїть біля пулемета, да, кулемета, от, на нього йде росіянин зі зброєю, і йому кажуть, відкривай вогонь, і він каже, ти що, а там же ж люди. Ну, типу,
3: І це ти справді бачив таке
4: да,
3: на фронті?
4: Це справді така історія є. Да, тобто це не означає, що наш військовий якийсь поганий талі. Це означає, що він виховувався в такому от руслі, що типу, ну вони ж теж ж такі люди.
3: Ну ми це все зараз відчуваємо на собі, да? Дійсно. Да. І російські війська продовжують бомбити цивільні наші міста. Ми бачимо атаки на Київ і на інші
4: і кошмарять шахедами, постійними цими тривогами. Це дуже серйозний психологічний тиск на людей.
3: Це правда. Хочу все одно повернутися до твоєї особистої історії. В одному інтерв'ю ти сказав, ти справді не говориш про звірства, про катування, але ти сказав, можливо, найпростіше, що людина переживає в полоні, але це також малює картинку, наскільки жахливо все це відбувається. Тобто, це зрозуміло, людина перебуває. Ти говорив про те, ти завжди дивишся в підлогу. В твоєму випадку 4 роки ти дивився тільки в підлогу. Ти відчував, коли до тебе говорять зневажливо завжди. Ти відчував, що ти не маєш права ні на що. Як не зламатися в такий момент? Що ти собі говорив або що тобі допомагало?
4: Ну, по-перше, спершу це було дуже насправді тяжко, якби я людина з освітою, трошки маю якийсь там рівень IQ більш-менш, да, і я звик до спілкування з нормальними, адекватними людьми. А коли ти просто розмовляєш, до тебе звертається, будемо називати гомос, ну, типу людина, от з таким підходом, це насправді психологічно, по-перше, дуже важко. Але досить кожного я навчився до багатьох моментів, можна і на них звертати увагу з різних сторін. Тобто я тут відносився до того, що типу оцей не до... Зараз я трошки тут пі-пі-пі, от це і так далі. Він просто за рахунок того, що я беззахисна людина на території Росії, яка не може нікому не поскаржитися, не дати йому в бороду, ні якось відповісти, він намагається за рахунок мене реалізувати комплекс неповноцінності своєї. Він якогось задрипаного села в якоїсь там газифіцированій країні великій, да, якого газу нема, да, він закінчив срочку в Росії, на Росії, да, вот, і прийшов додому, роботи немає. Куди йти? А, в СІН. Це Федеральна служба ісполнення наказань. Це у них це служба, яка займалася якби доглядом за нами. І він приходить в тюрму, ну, працювати там.
3: І реалізовує себе.
4: Ні, він не реалізовує себе. Він іде до зеків. А зека треба на свіданку з води, посилку принеси, нос підітри, ні слова йому не скажи, тому що ти обслуговуючий персонал. І тут він на місяць приїжджає до полонених, про яких він слухав, що вони там звірі, насильники і так далі. І тут оцей маленький недоразвитий чоловічок з комплексом Наполеона починає реалізовувати себе. Дивіться, я поставив його до стіни там, і так далі, і там йому щось сказав. Тобто, ну, ми відносилися до цього, що ти просто, ну, радій, через тиждень ти повернешся до себе, блін, і будеш далі там за зеками бігати, там соплі витирати. Ну, от якось так. Да, це насправді психологічно дуже важко, але якщо ти коли ти до цього приходиш і починаєш навіть у цьому темряві шукати якісь світлі моменти, ну, світлі, як якось те, що піднімає тобі настрій. Це важко розказувати, що треба не паятися, не думати про щось погане, це дуже важко. Але знаходити якісь позитивні моменти, не позитивні, навіть позитивними моментами важко назвати, знаходити якісь там моменти, які хоча б трошки піднімають тобі настрій. Оце, в принципі, от якось так.
3: Я знаю, чим ти підіймав настрій собі і побратимам, ти переказував Гаррі Поттера в полоні.
4: Так, да, це вже історія, якби тут
3: звучала. А вже нашумівша, да, але вже... це дуже цікаво. От.
4: Окрім Гаррі Поттера, насправді, по-перше, треба теж розуміти, що це, по-перше, це робив не тільки я. У нас це така типова в полоні штука. Там розказувати якісь фільми, і серіали, і книжки, і так далі. Це насправді скрізь і поруч є така штука. Просто єдине, що я цю сагу знаю, типу, дослівно, грубо кажучи, так? Да? Інші серіали переказував, там і книжки, і побратимам, да, була така штука. І так от ми піднімали один одному хоч якось настрій відвернутися до цих всіх моментів, які тебе оточують, і якось виходило трошки.
3: Це дуже приємно. Ти творчий хлопець, я знаю, що окрім цих переказувань, ти також і писав тексти.
4: Да, колись репом займався. Репо, музику колись
3: я
4: займався.
3: Я пам'ятаю, коли я тебе вперше, ти пам'ятаєш, попросила, а чого ти не виступаєш перед хлопцями? В нас же ж створений культурно-мистецький центр для реабілітації ветеранів. Це наш хаб для всіх ветеранів, тут дуже важливо зазначити, не тільки для титанових, не тільки для тих, хто з протезами. Бачите, Сашко теж у нас проходить реабілітацію, він до нас теж приходить і в культурно-мистецький центр. Ми запрошуємо всіх ветеранів туди. І я так підходила і до Сашка і кажу, а чому ж ти не виступаєш? І ти пам'ятаєш, що ти відповів?
4: Чесно, ні.
3: А ти сказав, це не для всіх, я не готовий читати для всіх.
4: А, Да.
3: Але тепер ми готуємо творчу програму, де Саша виступить, і ти навіть вже читав перед хлопцями.
4: Да,
3: ось це процес реабілітації і соціалізації, який відбувається. Мені дуже приємно за цим спостерігати.
4: Я казав хлопцям, я колись хлопців на цей виступ запрошував, до Дня Незалежності було, я їм сказав, що це моє повернення на велику сцену. Велика сцена просто, ну, типу, це не розмір сцени, це не его того, хто виступає на цій сцені, або якийсь його там стиль, або якийсь статус, а сцену визначають люди, які його слухають. І коли до тебе, ну, типу, я от Титанових проходжу реабілітацію, з хлопцями спілкуюся, ми живемо якось ним життям, і, ну, це реально круті пацани. Це реально, ну, просто це щось неймовірне для мене.
3: Тобі
4: це...
3: було страшно перед ними виступати? Ти ж кожного дня говориш з ними.
4: Ні, не було перед ним страшно виступати. Це, ну, типу, якби це пафосно, може, не звучало, це було честь.
3: Клас.
4: Ну, типу, це класно, це круто. І приїхали хлопці, і послухали, і, ну, класно було, насправді. Це було дуже цікаво.
3: Чекайте Сашу з великим концертом на ще більш масштабні сцені.
4: Можливо, колись до цього.
3: Це я вже проанонсувала.
4: Дякую.
3: Треба готувати.
4: Так, насправді, плани трошки інші.
3: Про що твої? Ми про плани зараз поговоримо, але давай ще про тексти. Про що вони? Щось наболівше, щось з минулого життя, щось, що ти бачиш потім. Що, про що ці тексти?
4: Про все подряд, насправді. Там є і, ну, в творчості кожен реалізовує, шукає щось своє цікаве. І я колись займався і про кохання, писав якусь лірику і так далі. Потім мені оці батлова тема сподобалася. Ну, типу, як бокс, безконтактний бокс, типу, знаєш, такий. От. Різне. Поки я ще, в мене поки ще тільки наброски. Наброски, я ще, от до цього ще я десь от підходжу тільки. От мені Льоша Гроза постійно агітує, ну, от поки я до цього підходжу.
3: А як ти вважаєш, що ти можеш сказати про ось такий вид реабілітації через мистецтво, через спорт, коли ти наче сублімуєш цю енергію? Ти це на собі відчуваєш?
4: Да.
3: Ти кажи відгуки свої.
4: Постійно відволікаєшся. От дуже багато, от я хотів би закликати от своїх побратимів, які повертаються з полону, можливо, побачать це відео. От, ти повертаєшся до життя, коли ти можеш ходити рівно, дивитися на сонце, і в тебе всі можливості відкриті. Дай ці роки неможливо викинути з голови, але просто можна перестати на них звертати увагу. Світ великий, красивий, насправді, серед всього-всього мотлоху, який зараз відбувається, нашого північного недосусіду летить, все одно можна знайти красиві барви. Люди ходять, люди гуляють, кіно працює, театр і так далі. Реалізовуйте, пускайте свою енергію в якесь приємне русло. Відволікайтесь від цього всього. Всі можливості є. Любіть сьогодні, кохайте, танцюйте, складайте вірші, там, я не знаю, стрибайте з парашутом. Ну, там, я умовно кажучи, банджі-джампінг, різні всякі є. Реалізовуйте себе якось, от, витрачайте свою енергію на щось позитивне. Що просить, завтра, дійсно, як би це не було, типу, завтра може не наступити. На жаль, це реалії, які треба приймати. І колись і для мене полон там, або повномасштабка здавалася якоюсь там, в військовій структурі 2008 року, щоб мені 2008 році хтось сказав, типу, що якась війна буде, особливо з Росії, то я б ніколи в житті в це не повірив. Але, ну, типу, життя змінюється кожен день, і кожен день може, на жаль, стати останнім. Тому цей день абсорбуйте максимум, що можна позитивно. Проживайте один день як тиждень. Ну, типу, 4 роки не було, значить, кожен день я маю прожити як тиждень, як місяць, ну, типу, неважливо. Але по максимуму заряджатись позитивною
3: енергією.
4: Саша,
3: енергії. Давай відверто. Ну, так. Бувають моменти, коли важко.
4: Да, бувають.
3: Коли згадуєш, що було. Коли, ну, можливо,
4: да.
3: Що
4: да,
3: ти
4: можливо,
3: прийшов,
4: бувають.
3: Побратимів. Що ти робиш в такі моменти? Як ти себе...
4: Я намагаюся знайти
3: себе. Чи даєш ти собі можливість, і, вибач, я тебе перебила, пережити це?
4: Я намагаюся відразу знайти собі якусь справу. Книжку якусь взяти, там, я не знаю, кіно якесь включити. Дружині дзвоню. От сидимо, розмовляємо, там дружина уроки робить з малим, там я, на жаль, от єдиний такий не дуже зручний і приємний момент, що от якби повернувся додому, але дружина знаходиться трошки далеко від мене, от в іншому місці, і немає поки можливості нажити разом, поки я тут повністю свою голову не приведу до порядку. Да? От, оце так. Да. Але дзвонимо з відео, все, ми нарешті ми можемо хоча б по відеозв'язку побачитись, десь приїхати хтось один до одного, там якісь вихідні і так далі. От. Я намагаюсь просто перемкнути свою увагу. Так, Саня, тебе пає спокуха. Все, давай щось чимось займемося. 50 раз від підлоги відтиснув. Ну, 50 відтискань від підлоги. О, звісно, працюю. В зал піти сходити, я не знаю, кави собі зробити, з кимось піти пограти в нарди. Ну, наприклад.
3: Головне не грузитися, так?
4: Ні. Ну, це ці моменти, вони індивідуальні для кожного. І те, що там підходить до мене, можливо, не піде до когось іншого. Тому що, наприклад, хтось пройшов бойові дії значно страшніші і важкіші, ніж я. Ну, типу, кожен досвід. Хто в когось полон різний був. Тобто, у всіх різний полон. Різні історії потрапляння в полон, різні бойові дії. Тобто кожна історія, вона унікальна по-своєму. Так, да, є щось спільне, але кожного є свої унікальні моменти.
3: Я нагадаю, що Олександр досі в реабілітаційному центрі, тобто ти фактично під наглядом все одно фахівців.
4: Да,
3: і це правда, дуже важливо.
4: Лікарі, фізіотерапевти, да, я
3: під не залишатися самому в цих моментах. І класно, що ти сам також вмієш з собою працювати. Що з сином? Розкажи, як ти його зустрів після полону?
4: Фу, це було щось, ну, типу, я
3: а йому багато, скільки було?
4: Йому було 3,10, коли я останній раз його вже, ну, бачив, а наступний раз ми з ним зустрілися, йому було вже 8. І це ще один момент, який треба теж нормально давати собі звіт, те, що я заново знайомлюся зі своїм сином. Тому що тоді це був один хлопчик. Зараз це хлопчик, який вже ходить в школу, в нього є друзі, дівчата подобаються, музику яку слухає, в якісь ігри грає. І це, на жаль, да, це, на жаль, такі реалії. От, треба дуже от, просто зняти шляпу і віддати шану моїй дружині. Вона всі ці 4 роки його виховувала. Мене син знає про... Мене син – це дитина, яка, це наше нове покоління, яке вже ненавидить Росію. І це плюс. Він знає, що вони прийшли зі зброєю на нашу державу, що вони вбивають людей, що вони забрали в нього батька. Він це все знає. Він знає, що в 9-й хвилині треба вшанувати загиблих. Це теж, ну, це виховання дружини, це виховання школи і так далі. От. І він це все знав. І він теж був готувався. Тобто мама йому пояснила, тато в полоні, о, тато приїхав, тато повернеться. І коли я перший раз обійняв, ну, я не знаю, це, якби я всі книжки світу перечитав, мене б словникового запасу не вистачило це описати. Це щось
3: неймовірне. Ви будете сьогодні доводити до сліз кожен мій герой, який, з яким я сьогодні спілкуюся, в мене очі на... При тому, що я з вами кожен день спілкуюся. Ну, хлопці, дякую вам за цю щирість. Саша, тобі особливо дякую. Це дуже гарно. Зараз, чи питає в тебе син якоїсь поради, можливо, ставлення? Тому що мені моя 7-річна дочка задає запитання. А що відбувається? А чого Росія на нас напала? Мені 7-річна дитина таке питання задає.
4: А він знає. У мене син знає відповідь на це питання. Ну, типу, він це все знає. Так, позвонити, спитати якісь поради, да? Звичайно. Він знає, що в нього є батько, да? Він тато, він трошки далеко, але... Типу, завдяки, знову ж таки, дружині, да, от віддати їй належне. От, при відсутності 4 роки батька, авторитет в батька в сина малого є. Ну, тобто, він нікуди не дівся. І навіть коли він там починає там щось там вріднічать і так далі, ну, діти всі там. Каже, я зараз папі позвоню, татові позвоню. Ні, пап, будь ласка, тільки не татові. Ну, типу, в такому плані. Є,
3: це гарно. Про плани на майбутнє.
4: Плани на майбутнє? Угу. Зараз реабілітацію пройду, ну, коли вона вже закінчиться. І далі служити, проходити службу далі. Ми ще не перемогли. От ми переможемо, тоді можна буде думати про звільнення там і так далі. А переможемо ми однозначно, любов завжди перемагає. Любов завжди перемагає усьому. Я люблю казати цю фразу, вона може трошки вже заїжджена, але я її дуже сильно люблю цю фразу казати. Бо кацапи вони воюють за території, за гроші, за того Волан-де-Морта і так далі. Ми воюємо за любов до батьківщини, за любов до своєї сім'ї, до своїх дружин, дітей.
3: Олександр Іванов, захисник Маріуполя, пройшов російський полон і сьогодні з нами в цій студії. Дякую тобі за твою історію, за твій приклад. Я дякую вам. Нагадую, що це 300+, це спільний проект радіо Київ-ФМ, телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Нас ви чуєте, бачите і також можете подивитися і на наших ютубах «Київ-ФМ» та «Титанові». До зустрічі.
4: Їжте кашу, слухайте маму, любіть Україну.
3: Слава Україні!
4: Героям слава!
1: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+». Щирі розмови про життя після поранення. 98 FM. Слухай Київ.
5: Ви на хвилі «Київ-ФМ». Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
7: Вітаю на хвилі 98FM. Це подкаст «Маємо право». Спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ.ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, хто може бути наступним омбудсманом. А про це говоримо з сьогоднішніми гостями. Знайомтеся, адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Дасів. Вітаю вас.
8: Вітаю.
7: Давайте насамперед таку, мабуть, з невеликої довідки почнемо. Тому що сьогодні говоримо про таку важливу, насправді, такий важливий орган. Давайте, це не одна людина, це цілий офіс, який працює, і насправді він працює з 98-го року. Звісно, майже 30 років, це так, я думаю, це дуже немало, але залишається багато запитань щодо діяльності, щодо, перш за все, обрання взагалі цієї людини. І нагадаю, що чому ми про це говоримо, тому що вже наступного року, влітку, вже буде обиратися новий омбудсман, новий уповноважений з прав людини. Нагадаю, що Дмитро Лубінець, який з липня 2022 року якраз займає цю посаду, він є четвертим в Україні, в історії України взагалі на цій посаді. Тож давайте почнемо з того, як сьогодні відбувається процедура. Поговоримо про те, що ми на сьогодні маємо, якраз щодо обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини і взагалі, хто може на неї претендувати, як відбувається цей весь процес.
8: Давайте я почну. Направду, варто почати з того, а хто такий Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Тому що ми говоримо омбудсман, говоримо це синоніми, там, якраз через походження цього інституту. Але коли ми говоримо про уповноваженого, мова йде про моніторинг додержання прав людини і основоположних свобод в Україні. І Уповноважений Верховної Ради з прав людини – це парламентський інститут, і він має доволі широке коло обов'язків, скажімо так, і прав, які стосуються різних реалізації різних прав і свобод людини. І дійсно в нас є вже така власна історія доволі тривала існування цього інституту, цієї інституції. І з кожним роком я би сказала, що вона посилюється, тому що все більше людей дізнаються, хто такий уповноважений Верховної Ради з прав людини. І направду через те, що так вже трохи ретроспективно подивлячись, доволі багато нових функцій з'явилося за ці 30 років. Наприклад, моніторинг і контроль за додержанням права на доступ до публічної інформації зараз в омбудсмана і закону про звернення. Так само в омбудсмана на захист персональних даних. Є питання національного превентивного механізму, відвідування місць несвободи регулярно. Тобто омбудсман – це доволі така значна інституція. Я би сказала, що для нас, правозахисників, питання, хто обіймає посаду, як будується ця структура, є дуже важливе, тому що від імені держави – це саме парламентський уповноважений, який опікується питаннями захисту прав людини в широкому сенсі. Хоча є омбудсмани, які займаються, які є урядовими або президентськими, займаються різними вузькими питаннями, які стосуються прав людини, парламентський все-таки є таким конституційним органом, який забезпечує додержання прав людини. Коли говорити про те, як виглядає процедура обрання зараз, то, в принципі, вона достатньо, мені здається, заполітизована. В тому сенсі, в якому заполітизованою можна вважати процедуру, де або спікер парламенту, або одна чверть конституційного складу парламенту може висувати кандидатуру. Одна чверть – це 113 народних депутатів. Тобто, по великому рахунку, людина, яку можуть висувати парламентарі, вона має бути з ними дуже тісно зв'язана, вони мають про неї знати. Це не означає, що це не може бути правозахисник або правозахисниця. Але сам парламентський процес в Україні, він такий, що виглядає, що громадські організації, правозахисні організації можуть бути усунуті з цього процесу, і ніхто не скаже, що це суперечить закону. Тому, в принципі, це, напевно, з того, що хотіла би сказати я стосовно там ризику заполітизованості, Але так само є питання по віковому цензу, тому що зараз це 40 років, як по їх входу на посаду, при тому, що у президента 35 років. І, по суті, є питання до того, як можна було б говорити про зниження вікового цензу. Ну і ще одне питання, яке, напевно, треба проговорити, але в законодавстві воно не врегульоване чітко. Це питання правозахисної діяльності і досвіду. Тому що ніде нема прописано, що таке правозахисна діяльність. І це, звичайно, з одного боку, так історично склалося і в інших країнах, тому що це не юридичний досвід і не адвокатський досвід. І дуже складно його описати та якимось вичерпним переліком, не знаю, характеристик. І іноді мова йде про те, що давайте зробимо там юридичну освіту вимогу, і це буде ніби правозахисна діяльність. Але ні, насправді, хтось має оцінити, чи людина має досвід правозахисної діяльності, має ті цінності, які допоможуть йому в подальшому захищати права людини.
7: От, Анастасія, хотів якраз вас запитати більше вже порівняти з іншими країнами, особливо з європейськими країнами. Тут навіть не хочу, мабуть, не будемо так порівнювати Швецію і Норвегію, які там вже мають по 100-200 років досвіду інституції омбудсмена. Але, як кажуть, Європа – це колиска демократії, і все ж таки ми здебільшого якраз на Європу і дивимося, на оцей процес європейської інтеграції. Скажіть, наскільки ми можемо взагалі пишатися тим, що майже 30 років в Україні існує інститут омбудсмена?
9: Я думаю, те, що він насправді існує 30 років, він створився ще до того, як він створився у декількох навіть європейських країнах, до прикладу, у Болгарії інститут омбудсмена діє лише з 2005 року. Якщо, знову ж таки, ви казали, навіть там не рівнятися на нордичні країни, навіть там національні інституції з прав людини у тих чи інших аспектах створювалися, до прикладу, вже у 2015 році, бо у них іде набагато більше розмежування омбудсманів, інституції рівності, і потім національні інституції з прав людини. Там насправді дуже широкий спектр інституції, які захищають права людини і гарантують їхнє дотримання. Того саме факт наявності, звісно, є тим, чим ми можемо пишатися. Навіть те, як функціонує інституція омбудсмена, я думаю, теж є приводом для певної гордості і для того, що ми можемо сказати, що ми там навіть краще, ніж деякі чинні країни, членкині Європейського Союзу, але тим не менше законодавче поле регулювання все ще недосконале і потребує певного доопрацювання, попри те, що історія діяльності інституту, вона все ж таки тривала.
7: Ну, і насправді, ну, складно взагалі порівнювати, тому що, як ви кажете, деякі з'явилися і пізніше навіть, ну, сама інституція взагалі стала розвиватися, але давайте все ж таки повернемося так більше до України. Можливо, 30 років це і багато, але, наприклад, там перший омбудсман, вона була 14 років взагалі на посаді, і тут знову ж таки питання, скільки може омбудсман взагалі займати цю посаду, певні якісь зміни, які відбуваються. Давайте поговоримо про цей законопроект, який в травні, законопроект номер 13-181, який в травні був на першому читанні, якраз прийнятий Верховною Радою. Чи досконалий він? Наскільки він справді може законодавчо змінити те, чим зараз займається Уповноважений Верховної Ради з прав людини?
8: Направду, я хочу повернутися до іншого, до попереднього питання, тому що наше внутрішнє відчуття гордості за нашу інституцію, вона має і може корелюватися з зовнішньою оцінкою. І важливо сказати, що існує система оцінювання інституцій, і наша має найвищий статус А. І це важливо, тому що це також про зовнішні певні про характеристики, які ми не власне собі надаємо, але нам надає Міжнародний альянс національних інститутів з прав людини. І тут важливо ще сказати, що, звісно, цей А-статус має певні рекомендації. Якраз система обрання омбудсманів є частиною рекомендацій, таку послідовну кожного циклу. Нам рекомендують щось змінити, покращити, додати громадські організації правозахисні до процесу відбирання омбудсмана. І це, власне, корелюється з тим законопроектом, верніше, очікуванням від законопроекту, який ми маємо. Да? Очікування від законопроекту 13-181. Доволі цікаво, що його зареєструвало більше, ніж 250 народних депутатів, що вже відразу нам говорило про те, що цей законопроект має дуже швидко пройти перше читання, тому що є консолідованою позицією більш ніж половини парламенту. Водночас у нього, цього законопроекту, є певна історія. Він не з'явився написаний паном спікером парламенту, він писався в межах інституції уповноваженого в рамках роботи групи при консультативній раді. І я входила до цієї групи, і процес обговорення йшов якраз навколо того, як же нам зробити так, щоб стандарти і рекомендації, які нам надавалися, нам врахувати в законі. А з іншого боку, як врахувати потреби інституції, тому що вона зростає, процедури, процеси змінюються, обставини зовнішні змінюються. Наприклад, чи має інституція займатися чимось, що стосується повернення дітей або дорослих за кордону, та з Російської Федерації, зокрема. І це питання, яке не могло бути врегульовано і запропоновано в 98-му чи будь-якому іншому попередньому році. Те саме стосується сприяння в документуванні воєнних злочинів. Тобто, по суті, цей законопроект і зараз, і за задумкою, він мав би спочатку відповісти стандартам міжнародним, привести законодавство до цих стандартів, а по-друге, відповісти на виклики, які є зараз. І тому я би сказала так, що очікування від нього були саме такі. Але що врешті, які питання були розв'язані, що залишається, я напевно, Настя додасть більше.
9: Там, можливо, тут варто зробити ретроспективу перед тим, що Альона розказувала, як зараз виглядає процедура і хто зараз може фактично балотуватися на цю посаду, бути в кандидатах. Що важливо є зі змін, які нам надає поточний законопроєкт, це перш за все зниження вікового цензу. Зараз це 35 років за поточним законопроєктом, за законом це 40 років. Важливим фактором є, знову ж таки, досвід правозахисної діяльності, хоча її важко описати.
7: Там 10 років, якщо не помиляюсь.
9: Так, за новим законопроєктом це вже 10 років, хоча б є певна цифра, на яку можна рівнятися, і яку вже не так легко обійти, як воно було до того. Щодо самої процедури номінування кандидатів і обрання, процедура, на жаль, залишилась такою, як вона й була. Альона зробила анонс, що законопроєкт загалом готувався з 2024 року, і насправді перші редакції вони містили цю процедуру номінування та обрання уповноваженого, яка і повинна бути за міжнародними стандартами, навіть кращою, ніж у більшості там європейських країн. Це був такий ідеалізований свого роду формат, як би мав обиратися уповноважений, але поки законопроєкт дійшов до реєстрації у Верховній Раді, ці дуже позитивні для нас зрушення зникли з тексту законопроєкту, і по факту вони залишились такими, які були у цьому законі, що діє зараз. Надалі процедура самого номінування кандидатів і обрання заполітизована з точки зору того, що в нас далі залишається номінування лише від голови Верховної Ради або 1/4 народних депутатів від конституційного складу. Так, у нас справді є оцей покращений перелік вимог, він більш чіткий, у нас є уточнення процедур, чіткі строки самої процедури обрання нового уповноваженого, але сама процедура не така, якою би її потрібно було зробити.
8: Але крім цього, крім того, що сказала Настя про саму процедуру, там є ще хороші речі, які стосуються посилення фінансової незалежності уповноваженого, що, власне, ми багато говорили про те, що фінансування на новий рік не може бути менше, ніж на попередній. А ми бачимо, наприклад, що річне скорочення витрат на фінансування національного превентивного механізму. А це єдиний, по суті, фактор цивільного контролю за органами і організаціями закритими, де люди не можуть просто вийти з цієї місця несвободи. Да? Це тюрми. Це різні заклади інтернатного типу, геріатричні пенсіонати, інтернатні заклади дитячі. Тобто це важливий інструмент громадського контролю, але фінансування на цей інструмент щороку зменшується. І тому там є певні запобіжники, які стосуються діяльності національного превентивного механізму і такої загалом розписано більш детальне взаємодія уповноваженого секретаріату, тому що це такий орган трошки дуальний. Є уповноважений він один, але він не може робити все, що він прописаний йому по закону, один. То в нього є секретаріат. І як співвідноситься робота уповноваженого секретаріату, в законопроекті розписано детальніше. Тобто цей законопроект відповідає запитам інституції, яка зростає, яка посилюється, і як можна визначити законодавчі ті чи інші процеси. Тому цей законопроект, його реєстрація в такому вигляді поставила нас трішки в таку не дуже дивну позицію. З одного боку, ми підтримуємо зміни законодавства, врешті воно має бути сучасним. З іншого боку, відсутність певних механізмів, які стосуються висування, обрання на посаду омбудсмена і участі громадськості, правозахисних організацій в цьому процесі, це те, що ми точно ми проти виступаємо, якимось чином треба цю редакцію поточну, яка така сама, яка була 30 років тому, змінити. І крім того, в нас є питання по тому, наскільки омбудсман може контролювати діяльність громадських організацій. Це друге питання, яке викликає в нас занепокоєння. Але ми вважаємо, що це може бути змінено на етапі між читаннями. Ми звернулися до Комітету Верховної Ради з прав людини з проханням створити робочу групу і доопрацювати законопроект. І нам відповіли нічого. Тобто жодної реакції на наше звернення не було, робоча група не створена. Тому є питання по тому, наскільки реалістично, що комітет допрацює цю редакцію до другого читання в такому вигляді, в якому вона може бути прийнятною.
7: Ну, тут ми зараз якраз говорили про те, що зараз, як обирається і чим займається взагалі омбудсман. Говорили про новий законопроект, який, я сподіваюся, все-таки доопрацюється. Але, до речі, маленьке уточнення, друге читання, коли планується. Немає зараз терміну, наскільки я розумію. Тобто, поки що такий безтерміновий період опрацювання профільним комітетом, допоки вони опрацюють. Але якраз в цей процес треба його видозмінити. Те, що ми зараз якраз говорили, тобто є недосконалості, тобто є до чого прагнути. Але якщо говорити навколо цього, насправді от трохи хочу перекинутися, мабуть, на початок нашої розмови, взагалі зрозуміти, хто такий омбудсман для демократичної держави. Тому що, знову ж таки, тут от Анастасія, мабуть, з вас, я пропоную якраз вас почати, тому що існують, як і в Україні, до речі, так само є уповноважені з прав людини, як загальні, про яку ми зараз сьогодні говоримо, так само є різні профільні омбудсмани, які займаються конкретними питаннями соціальних груп або інших груп щодо захисту прав людини. Так само є і в багатьох інших країнах, є різні, і це... Ну, я не знаю, я тут боюся помилитися, навіть сказати, що це не одна система, це не одна організація, це не один інститут. Тобто це різні в різних сферах, і вони практично десь можуть перетинатися, але загалом вони виконують, у них одна мета – захист прав. Все. На цьому практично от функції ці закінчуються. Тому питання, воно буде загальне, але пропоную, Анастасія, з вас почати. Взагалі, от в порівнянні з іншими країнами, наскільки для демократичної країни омбудсман необхідний для існування, чому він має бути?
9: Омбудсман, або як Альона вже починала, до прикладу, свою першу відповідь, Національна інституція з прав людини, вона створена для того, аби не просто захищати права людей, вона також створена для того, аби гарантувати, що органи виконавчої влади чи будь-які державні структури не поводяться неналежним чином і певним чином порушують права людини. В такому випадку громадянин вже може на основі цього випадку його порушення чи її порушення прав звернутися до Національної інституції прав людини. Тому, якщо ми беремо загальну рамку того, наскільки повинна сучасна країна бути демократичною, дотримуватися принципів верховенства, права, рівності усіх громадян, звісно, повинна бути з одного боку держава, яка гарантує і забезпечує ці права, а з іншого боку завжди повинен бути як інший вигляд впливу, який зможе захистити громадянина, якщо держава не в змозі зробити цього, або навпаки через неналежне врядування порушує ці права.
8: В цьому сенсі насправді не критично, скільки в нас буде уповноважених, аби воно працювало. Єдине, що треба сказати, що в українській конституції є тільки один уповноважений, це уповноважений Верховної Ради з прав людини. Що, на мій погляд, не є запереченням того, що державні інші органи, уряд або президент, можуть створювати свої інституції. Тому що у нас є бізнес-омбудсман, освітній омбудсман, мовний омбудсман, є уповноважена урядова з питань гендерної політики, є військовий омбудсман. І дуже добре, якщо вони класно працюють і захищають права людини. В цьому сенсі розмежування функцій з уповноваженим з прав людини, воно виникає періодично, тому що люди звертаються до всіх. Люди не мають розуміти, до кого, чий це мандат. Якщо вони розуміють, що їхні питання стосуються військовослужбовців, вони можуть звертатися і до військового омбудсмана, і до уповноваженого з прав людини. Але треба розуміти різницю реагування. Тому що, направду, основна сила уповноваженого Верховної Ради з прав людини або омбудсмана, якщо ми говоримо про це як про Національну інституцію з прав людини, це авторитет, власний авторитет. Це означає, що інструментом його роботи є рекомендації, є узагальнення і певні звернення уваги на те, що не так працює. Він не може і ніде в європейських країнах він не має мандату прокурорського карати притягати до відповідальності.

0: Об'єднати взагалі в офіс уповноваженого.
1: Це зараз так і є. Власне, це зараз так і є. Питання лише в тому, що де, як ти можеш однією рукою казати, я авторитет рекомендацій і будемо так робити умовно узагальнення якоїсь практики, а іншою притягати до відповідальності. Це трошки така модель, яка ну загалом не дуже розповсюджена. Я не знаю, можливо, Настя мене виправить. І є таке, але в нас воно трошки гібридізовано. Але знову ж так сталося, тому що коли виникали ті чи інші задачі і функції, кому було і це доручити? А давайте доручимо офісу омбудсмана. Бо колись за порушення доступу, право на доступ до публічної інформації переслідувалося в порядку, де прокуратура складала ці протоколи. Але потім, коли це була функція забрана в прокуратуру, було питання, кому її передати, і передали офісу омбудсмана. Хоча є питання по тому, наскільки ефективно вони можуть реагувати на ті чи інші порушення, тому що це вимагає від інституції дуже багатьох ресурсів, насправді, щоб скласти протокол, вручити протокол, дослідити всі нюанси, всі обставини, захистити в суді. Тобто інституції нема стільки ресурсів, щоб ефективно по всіх фронтам працювати. Тому є дуже закономірне питання, чи не треба пріоритизувати щось, а інше, наприклад, та виділити в іншу інституцію, як, наприклад, щодо там захисту персональних даних. Так все рівно буде, в нас не буде омбудсман цим займатися, тому що це частина євроінтеграційних наших зобов'язань.
0: Так, от якраз, до речі, про євроінтеграційні зобов'язання. Наскільки ми зараз дотримуємося, от те, що ми маємо зараз навіть без законопроекту 1381, наскільки у нас у цих норм вистачає, наприклад, навіть за умови там євроінтеграції, за умови Ради Європи, от які, в які ми зараз входимо?
2: Якщо дивитися на те, чого би от вимагали від нас міжнародні стандарти, європейські стандарти, складно уявити одну модель, одну форму, якої ми повинні дотримуватися, бо навіть якщо ми говоримо суди там про процес номінування чи обрання, але також загалом про функціонування інституції, Національної інституції з прав людини, документи в різному під різним світлом подають одні й ті самі речі. Тобто в нас немає дуже чітких інструкцій, але у нас завжди є рекомендації під комітету з акредитації Генерального альянсу національних правозахисних установ, яким ми вже можемо чіткіше слідувати. Ось тому від конкретно Європейського Союзу в нас немає переліку завдань, які ми маємо виконати, щоб от наш інститут омбудсмана відповідав тому, як працюють вони у європейських країнах. З іншого боку, у нас є те, що ми самі для себе вирішили в контексті європейської інтеграції. У нас є дорожня карта з питань верховенства права, і якщо, до прикладу, багато тем окрім, там, наприклад, омбудсмана, є просто розписані в загальних межах, до саме функціонування інституції омбудсмана, там є дуже чіткі критерії, одна з яких, в тому числі, є розширення кола суб'єктів, які мають право на висування кандидатів на цю посаду. І тут важливим є те, що дорожню карту цю ми писали самостійно, це складав наш уряд, тобто це вимоги в контексті євроінтеграції, які ми поставили самі для себе. Важливим є, ви питали про термін для другого читання законопроєкту. Його немає офіційно, але за дорожньою картою, знову ж таки, ми самі для себе цей дедлайн визначили. Він є позначений як четвертий квартал 2026 року. І допоки у нас ще є певні прогалини, які ми повинні вирішити, у нас є цей дедлайн, який спливає вже дуже-дуже скоро. Тому тут фактично ми самі підставили собі палки в колеса, самі поставили вимоги, якими ми зараз не можемо слідувати і дотримуватися.
1: Але важливо, що нам потрібно не будь-які зміни до закону, а саме такі, які ми прописали, які відповідають паризьким і венеціанським принципам. І є ще одне питання, яке, напевно, варто проговорити, тому що ключова вимога до інституції є незалежність. І наша інституція формально незалежна була до початку воєнного стану. По суті, ми самі внесли зміни до закону про воєнний стан, де дали змогу без дотримання процедур звільняти уповноваженого у будь-який момент. Тобто ми так звільнили попередню уповноважену, і нинішній уповноважений діє в цих умовах, коли де-юре інституція, яка має в профільному законі ну певні обмеження, да, її не так просто звільнити уповноваженого, має бути спеціальна комісія, мають бути заслуговані представлені порушення, та тобто має бути є запобіжники, щоб його свавільно звільнити. То закон про воєнний стан, його зміни на початку широкомасштабного вторгнення дали змогу обійти ці норми, і тому також критичним є повернення незалежності, гарантії юридичних гарантій незалежності і зміни до статті 12 закону про воєнний стан, які передбачають, які мають передбачати, що уповноваженого не можна звільнити в будь-який момент під час дії воєнного стану.
0: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право» з

0: Не проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ ФМ. Ми говорили про те, хто може бути наступним омбудсманом. В гостях були адвокаційна директорка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова та адвокаційна менеджерка з європейської інтеграції Центру прав людини «Зміна» Анастасія Даців. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки.

sleep.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ситуацію на північному мосту у столиці, підготовку українських пілотів на французьких винищувачах «Рафаль», а також про гарбузові вікенди у столичному зоопарку. Спершу про ситуацію на північному мосту у Києві. Після удару РФ по переправі тривають ремонтні роботи. Рух транспортного досі обмежений. З лівого на правий берег Дніпра працюють три полоси руху, а з правого на лівий – одна. Такі дані КМДА. Повноцінно рух мають відновити одразу ж по завершенню робіт. Усі деталі щодо змін курсування громадського транспорту є на офіційних сторінках «Київпастранс». Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. До слова, перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Нагадаю, Бельгія до кінця року передасть Україні 3 винищувачі F-16. Крім того, Сили оборони вже отримали від партнерів термінові поставки боєприпасів до цих американських винищувачів. В Україні створять орган з питань ідентифікації тіл загиблих військових. Він працюватиме при Раді національної безпеки та оборони, аби прискорити процес. Новий орган об'єднає усі відповідальні державні структури, збільшить кількість фахівців, а також створить регіональні відомства. Додам, уряд до середини жовтня має ухвалити усі необхідні нормативні правові акти, аби судово-медична експертиза у регіонах працювала швидше та якісніше. У цьому питанні Україні також готові допомагати партнери. А тим часом Американсько-Український фонд відбудови уклав першу угоду у сфері видобутку корисних копалин. Інвестує 30 мільйонів доларів у спільну інвестиційну платформу. Також погоджено 100 мільйонів доларів на нову систему резервного живлення для ДТЕК. А фонд долучиться до фінансування платформи з когенерації тепла та електроенергії. І на сам кінець, цими вихідними у столичному зоопарку тривають гарбузові вікенди. Першими осіннім меню частують мешканців острову звірів і ведмежого континенту. Зараз ще можна встигнути на обід бурих ведмедів, великої родини єнотів, а також носух. Детальний розклад на сьогодні та завтра є на офіційному порталі столиці. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 15 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики у Києві опадів не прогнозують. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово пустяться до 10 із позначкою плюс, вночі до 7 тепла. Київ-ФМ – ми там, де новини міста та усієї країни.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить. Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Паніка, сльози, зацепеніння чи агресія. Так психіка може реагувати на сильний стрес або травматичну подію. От як правильно підтримати людину в такий момент? Що сказати, чого точно не потрібно робити? Сьогодні говоримо про першу психологічну допомогу. Моя гостя сьогодні Катерина Козачинська. Це комунікаційна директорка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Катерино, вітаю вас в ефірі.
7: Доброго дня.
6: Так, розповідайте, що таке от перша психологічна допомога і чим вона взагалі відрізняється від такої професійної психологічної допомоги? Я точно знаю, що це там різне, так? Першу таку психологічну допомогу от надають, коли там людина там побачила якийсь стрес, так, або пережила якусь травматичну подію.
7: Дякую дуже за питання. Так, насправді є велика різниця між тим, що таке фахова психологічна підтримка, наприклад, на кризових лініях, гарячих лініях, або робота з психотерапевтом чи з психіатром, і психологічна підтримка перша, яку, в принципі, кожен з нас може надавати. І я більше скажу, кожен з нас мусить вміти це робити, особливо в той час, в який ми зараз живемо. Перша психологічна підтримка – це такий собі набір знань і технік, які ми маємо вміти використовувати як щодо самого себе, так і до людей поруч, які можуть опинитися у кризових ситуаціях, яких зараз, в принципі, навколо дуже багато. Особливо кожен з нас зараз стикається з тим, що навколо нас люди з абсолютно різним досвідом війни. Тобто, хтось може бути військовим, хтось чекає людину з фронту, хтось втратив домівку, хтось потрапив під обстріл і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це абсолютно різні досвіди, які мають певний свій вплив. І питання в тому, як ми комунікуємо один з одним, коли опиняємося в цих кризових ситуаціях. А виникнути вони можуть, в принципі, будь-де. Це може бути вдома з рідними, це може бути на вулиці, після обстрілу, не тільки після обстрілу, це може бути в магазині, на концерті, в поїзді, в принципі, будь-де. Я думаю, що багато хто зі слухачів стикався з певними та прикладами, як це може виглядати, або десь в інтернеті читав, бачив, що бувають різні кризові ситуації. І, власне, вміння реагувати на них, та, наприклад, якщо поруч людина плаче або різко сміється, да, невідповідно до ситуації, або в неї дуже така панічна реакція, агресія, можливо, якщо виникає, якийсь ступор на навпаки, та, там, оніміння повне, людина не може рухатись, не знає, що робити. От, то нам потрібно знати і розуміти, в принципі, що в ці моменти потрібно робити. Є прям певний алгоритм покроково, що за чим ми робимо для того, щоб і себе убезпечити, і разом з тим підтримати поруч людину, яка перебуває в тому чи іншому стані.
6: Чи може от звичайна людина, так, без психологічної такої освіти, от правильно надати першу психологічну допомогу?
7: Насправді так. Звісно, ми не будемо та ідеалізувати, що можна навчитися робити все ідеально, згідно, відповідно. Ні, такого не буває. Всі люди різні, і навіть умовно, якщо є певна та алгоритм того, як поводитися, якщо людина поруч плаче, насправді все буде залежати від того, наскільки ми близькі з людиною, яка є сама ця людина, і так далі, і тому подібне. Тому ідеального точно не буде, так, що ми точно відреагували, от, ну, але те, що ми можемо зробити від себе, і головне, не погіршити ситуацію, це справді може навчитись робити кожна людина. Це правда.
6: Угу. Ви ще сказали таку цікаву інформацію, от як щодо самого себе. Це як? Що потрібно вміти робити, що там в таких кризових ситуаціях от себе заспокоїти?
7: Знову ж таки, насправді все дуже залежить від того, яка ситуація і як ви поводитесь в таких стресових ситуаціях. Хтось завмирає, хтось починає там дуже різко кудись тікати, бігти і тому подібне. Тому, відповідно, є певні, по-перше, завжди допомагають знання. Якщо людина знає, що, наприклад, така реакція може бути нормальною, вона додатково не боїться самої себе і своєї ж реакції в моменті стресу. Якщо людина має перелік якихось технік, які можуть їй в моменті допомогти, так чи інакше, не завжди, звісно, не у всіх станах, в яких ми можемо опинятись, ми можемо самі собі допомогти. Але так чи інакше, ми можемо застосувати щодо себе цю техніку, чи попросити людину поруч допомогти нам застосувати цю техніку. І, в принципі, заспокоїтися і, наприклад, мати змогу підтримати ще когось поруч. Тут уже більше йдеться про такі вправи самодопомоги.
6: Угу. А що от потрібно почати, якщо от поруч людина от пережила такий сильний стрес або стала там свідком травматичної події? От, до прикладу, ми навіть бачили вчора, так, які страшні обстріли були, і що відбувалося в центрі Києва, як люди там рятувалися буквально так з такої, можна сказати, палаючої будівлі, так, це величезний стрес. От як, з чого почати, розкажіть?
7: Насправді я почну з такої, можливо, не всім сподобається ця фраза, але починати з чогось, але не знімати. Ну, тобто, якщо йдеться про медійників, чи, до прикладу, якщо поруч є точно люди, які можуть підтримати і допомогти, а вам потрібно, знаєте, для якоїсь вищої місії щось відзняти і скинути, не знаю, там закордонним медіа показати, так? Це окей, я це розумію. Але якщо ви розумієте, що ви можете стати в моменті тою опорою і підтримкою для людей поруч, які постраждали, і я зараз не кажу тільки, ну, та, там, про базове, це перше, там, да, домедична допомога в разі потреби, і коли там, да, це безпечно для самих себе. Але ми й говоримо про першу психологічну підтримку. І тут буде насправді все залежати, знову ж таки, від того стану, в якому поруч людина опинилася після пережитої там стресової події і реакції. Залежно від того, як поводиться людина, ми обираємо той чи інший шлях підтримки. Ну, тобто, якщо людина, там, наприклад, починає, допустимо, та там людина звільнилася з під завалів, але очікує на повідомлення, чи знайдуться її близьких рідних. Ми бачимо, що людина плаче. Ми не приходимо і не кажемо людині, не даємо якихось дурних обіцянок про те, що все буде добре. Ми не забороняємо людині ні в якому разі плакати, хоча це те найперше, що нам хочеться робити. Тому що насправді нам самим складно витримати, коли поруч людина плаче. І ми намагаємось відразу їй сказати, не роби цього, не роби, не плач, все буде добре. Але насправді треба дати людині змогу поплакати. Не варто там відразу пропонувати серветки, щоб людина витерлась. Бо це теж насправді не є дуже коректним. Є сенс бути поруч. За потреби спитати, чим можна зараз підтримати, допомогти. Можливо, у людини є якісь задачі, які вона фізично не в стані зараз робити. Комусь подзвонити, щось зробити, просто постояти поруч. когось щось піти дізнатися, спитати. Ви можете це зробити. Плюс за потреби, щоб у доступі у людини поруч були вода, знов ж таки, просто в доступі, там, серветки або що, якщо є потреба, якісь інші речі і так далі. Але ми тут не даємо дурних обіцянок, не кажемо... там,
6: все буде добре,
7: що... Це буде добре, і якісь речі, в яких ми не знаємо, чи справді це буде так. Ну, і насправді є ще багато там прикладів, фраз, що ми можемо зробити, там, коли поруч людина та там плаче і так далі. Є інша, да, історія, коли у людині поруч там стається панічна атака. Mm-hmm. Тут буде зовсім інший приклад того, як ми підтримуємо людину, як ми їй допомагаємо. По-перше, перш за все, нам потрібно спочатку добре зрозуміти, в принципі, чи то є справді панічна атака, чи ні. Тому що є ситуації, в яких людина може сильно калатати серце, баркувати повітря, в неї паморочиться голова, починає тремтіти все тіло, вона може такою пітливою ставати, може навіть... нудити, може таки відчувати, що ніби людині може здаватися, що вона зараз помре. І вона може намагатись дуже швидко дихати, прямо такими короткими вдихами, ніби їй не вистачає повітря. І знову ж таки, перше, що часто людям хочеться сказати, заспокойся, все буде добре, заспокойся.
6: Нічого страшного. А ще знаєте, ось ця фраза, візьми себе в руки, знаєте, в такий момент.
7: Так. Насправді це абсолютно не працює. І головне, в моменті нам самим потрібно залишатися спокійними. Ми маємо говорити коротко, повільно. Не треба в цей момент 10 запитань людині ставити, тому що вона просто не може фізично там опрацювати їх. Ми можемо сказати, що я поруч, давай сядемо, там, ти зараз не сам, не сама, я побуду з тобою. І нам дуже важливо зрозуміти, що не кожне насправді сильне хвилювання, таке тремтіння чи серцебиття – це панічна атака. Mm-hmm. Якщо ми не можемо самі визначити стан людини, є сенс викликати фахівців і бути обережними, тому що це можуть бути симптоми інших речей, та де потрібна медична оцінка, які просто можуть бути схожі на панічну атаку, але насправді там бути пов'язаними там з серцевими хворобами і так далі. Ми знаємо дуже сумний приклад, який з'явився в новинах останнім часом, та про смерть чоловіка якщо я не помиляюся, в переході метро під час обстрілів. Тому тут треба бути обережними з оцінкою. Якщо ми не впевнені, що це є панічна атака, є сенс викликати.
6: От знаєте, що мені на думку зараз падає? Пам'ятаю, було відео теж, там буквально тиждень тому, можливо, 2 тижні, дівчина в метро теж в підземці була, і був обстріл, це там нічний обстріл, здається, був, так? І хтось її знімав на телефон. У неї дуже страшно трусилися руки і все тіло, вона тримала телефон в руках. От знаєте, ніби, ти дивишся, ніби не панічна атака, але щось відбувається з людиною, і як допомогти, як підійти, як взагалі звертатися і що робити?
7: Тут, до прикладу, якщо, знову ж таки, якщо ми більше впевнені в тому, що це панічна атака, або людина, в принципі, може сама сказати, що її час від часу накриває панічка від обстрілів і так далі, то ми можемо далі діяти по алгоритму щодо панічної атаки. Ми можемо не тільки бути поруч, можемо запропонувати робити спокійні вдихи і видихи. Головне не дихати супершвидко. Ми можемо запропонувати відчути стопи на підлозі, запропонувати подивитись навколо і сказати, що бачиш, чи відчути спинку, наприклад, щоб вона спиною об щось там, до прикладу, оперлася. Ми можемо, до прикладу, спробувати порахувати щось навколо і так далі. Тому тут є певні рекомендації по тому, що ми робимо, коли панічна атака. Також є випадки, знову ж таки, зараз в деталі я не буду заходити далеко, це все можна окремо дізнатися і прочитати, але є випадки, коли є сенс допомогти людині струсити, коли вона дуже труситься, навпаки, ще більше струсити. Ось це все. Тобто, навпаки, не заповільнюватися, не повільно дихати, там не медитувати, а навпаки, ще більше потрусити своє тіло. Є й такі також рекомендації. От ну, основне, я би казала. Читати, дізнаватися і знаходити, де ви можете тому повчитися. Трохи пізніше ми про це поговоримо. Не знімати і не намагатися ставити діагнози. Ну, ви в моменті точно 100% не будете знати, знаєте, там ширилось інтернетом нещодавно напад ПТСР. Такого діагнозу, типу напад, да, ПТСР, такого не. В принципі, є певні симптоми і так далі, але ви в моменті ви не можете знати, який розлад у людини. Ви не екстрасенс, і навіть кваліфікований фахівець, він не завжди може зрозуміти конкретно там причини, наслідки і тому подібне. В моменті вам найкраще керуватися тими ознаками, які ви прочитали і запам'ятали, на що вони найбільше схожі, і що в моменті робити і не робити. Базово, банально, хоча б не робити гірше. Не говорити
6: так. Ще поясніть, що означає от травмочутлива комунікація, от простими словами? Чому вона важлива під час розмови з людиною після от травматичної події?
7: Я тут розповім про таку статистику, яка, напевно, відразу пояснить, чому травмочутлива комунікація є важливою. Я точно не пам'ятаю в цифрах, але є такі доказові дані, що людина, яка проживає травматичну подію, вона в майбутньому, ну, в неї може і не бути якогось там майбутньому розладу або що і так далі, але може бути там певна схильність, до прикладу, та і так далі. І от якщо людина після травматичної події стикається з засудженням суспільства, з нерозумінням, з осудом і будь-якою іншою нетравмочутливою історією, у людини збільшується схильність до того, що вона матиме певні проблеми. Так, і, власне, як я попередньо сказала, що недоречна та реакція суспільства після того, як людина прожила травматичну подію, коли вона стикається з певним засудженням чи нерозумінням суспільства, тут може бути різне, загалом суспільство чи близькі люди або що, то вона буде мати більшу схильність до того, що переживатиме складніші наслідки цієї травматичної події в подальшому. І тут, власне, випливає те, що нам як суспільству, як близьким людям, так і більш дальнім, так і просто знайомим десь, де ми перетинаємося, да, в будь-якому громадському просторі, нам треба бути один до одного чутливими і розуміти, що кожен з нас міг у своєму житті зараз пережити травматичну подію, зважаючи на те, в якій країні ми живемо, з яким досвідом ми стикаємося. От. І тут, власне, ну, насправді дуже важлива історія суспільству вчитися цьому. І попередньо ми спілкувалися про те, що я якраз працюю в організації, яка надає безоплатну психологічну підтримку військовим, ветеранам та членам їхніх родин. І, власне, нещодавно для того, щоб мати більшу змогу підтримувати військових, ветеранів, членів їхніх родин, членів родин військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, ми створили, частина нашої команди створила соціальний бізнес, психологічну платформу «Попліч», на якій ми надаємо психологічні консультації, а також різні навчання створюємо, прибуток з яких, власне, іде на забезпечення безоплатної підтримки військових та їх рідних. І, власне, один з наших тренінгів, він про травмочутливість і про першу психологічну підтримку. Він очний, дводенний, буде проходити буквально нещодавно, 31 жовтня і 1 листопада.
6: Так, я хотіла вас дуже запитати про це, що це за тренінг. От він буде в Києві, так, офлайн. Розкажіть більш детальніше про це.
7: Так. Він буде проходити в Києві офлайн, але з питань безпеки, адресу, локації, звісно, що ми повідомляємо після реєстрації. Це буде 31 жовтня, 1 листопада. І, в принципі, в програмі буде все те, про що ми сьогодні говорили, чим відрізняється стрес і загалом реакція там на травму, чому мозок і тіло можуть там по-різному реагувати, як можна відрізнити норму від патології в стресових реакціях, базові принципи, якісь там правила надання цієї першої психологічної підтримки. І буде навіть практичне відпрацювання в парах, точніше в групках всіх гострих стресових реакцій, там, до прикладу, плач, сміх, сльози, паніка, панічна атака, агресивна поведінка, там флешбек, якщо у людини ступор або що. Тренерами є кваліфіковані фахівці, психологині, які працюють в доказових методах терапевтичних. Це Анастасія Горбачова і Катерина Тімакіна. Можна про них більше дізнатись на сайті «Вільного вибору», зокрема, якщо цікаво, та, хто з експертів проводить. І цей такий тренінг, він є платним, але варто розуміти, що прибуток з цього тренінгу, він ітиме на забезпечення психологічної підтримки безкоштовної військовим і їхнім родинам. Тобто тут така справа два в одному. Робимо щось корисне для себе, дізнаємось, як бути в стресових реакціях і як підтримувати людей поруч, і разом з тим, по суті, донатимо на підтримку психологічну військовим і їхнім близьким.
6: Розкажіть, як можна потрапити на тренінг? Де знайти інформацію про це?
7: Потрапити на тренінг ви можете, зайшовши на наші соціальні мережі «Попліч», або громадська організація «Вільний вибір», і ви можете переглянути всю інформацію на сторінках, як в Інстаграмі, так і в Фейсбуці. Також ви, в принципі, можете написати нам на пошту «Вільного вибору». У нас є сайт, він, в принципі, якщо загуглити, швидко висвічується в перших рядах, і ми також вас зареєструємо. В принципі, все.
6: Так само інстаграм-сторінка, я бачила, що у вас так само є, можна знайти. Ще скажіть таку, поясніть ось таке питання, чи може от неправильна така спроба допомогти, навпаки, погіршити от стан людини? Яких найпоширеніших помилок припускаються люди під час таких стресових ситуацій?
7: Ну, насправді, як я вже попередньо говорила, як суспільство, часто не усвідомлюємо, що нам самим поруч, по суті, тяжко бути і витримувати, коли хтось біля нас страждає, плаче, та, чи панікує, або що, і так далі. І ми, не маючи змоги витримати це, ми намагаємось привнести добро, та, привнести, заподіяти добро, це я так в лапках кажу, мусивши людину не робити ту реакцію, яка в неї фізично відбувається. Та, там, не переживай, не плач, не роби того, не роби сього і так далі. Зазвичай це не працює. Це просто перше таке, що та, впадає в очі, що можна дуже часто, в принципі, зараз побачити. Якщо ви там перебували поруч колись з людьми, я думаю, що, в принципі, багато хто зі слухачів і в себе вдома, і з близькими не раз чув. І це, щоб не заходити в більш такі детальні приклади, ну це найпростіше, що можна просто побачити, і воно наносить шкоду, насправді. Воно не тільки не працює, воно наносить шкоду.
6: Зрозуміло, дякую, що ви так гарно все роз'яснили, пояснили, розказали. Нагадуємо, що буде тренінг проходити з 31 жовтня по 1 листопада. Ви можете зареєструватися і отримати ось таку корисну інформацію. Нагадую, що в ефірі у нас була Катерина Козачинська, це комунікаційна директорка у громадській організації «Психологічна підтримка та реабілітація «Вільний вибір». Перша психологічна допомога – це не про те, щоб стати от для людини таким психологом, це більше про безпеку, підтримку і так само просту таку людську присутність у момент, коли вона найбільше цього потребує.
5: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM.
8: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
8: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
6: Я дякую вам, що залишаєте з нами. Ви слухаєте, нагадую, Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. 4 робочі дні замість 5. Чи може така модель стати реальністю в Україні? Петиція про скорочення робочого тижня вже набрала необхідну кількість підписів для розгляду. Її автори пропонують скоротити робочий час до 32 годин на тиждень, але без зменшення зарплати. Чи готовий взагалі український бізнес до 4-денного тижня і чи може він допомогти утримати працівників в Україні? Про це говоримо з Марією Абдуліною, це керівницею напрямків OLX робота та послуги та керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Марія, вітаю вас в ефірі.
17: Добрий день.
6: Я вже сказала про те, що петиція за 4-денний робочий тиждень вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Що тепер має відбутися? Наскільки взагалі реально, що ось така модель взагалі з'явиться в Україні?
17: Ну, загалом вона має бути розглянута, але якщо говорити про конкретні кроки, чи будуть вони здійснені після, технічно вони можуть бути здійснені реалістично, мені здається, що очікувати на те, що буде прийнято, наприклад, в трудовому законодавстві 4-денний робочий тиждень, чи прийнято як норма серед бізнесу чи підприємств ведення 4-денного робочого тижня, мені здається, зі збереженням заробітної плати мало ймовірно, особливо в поточних обставинах. Тому що все ж таки, попри розуміння того, наскільки складно наразі українському населенню в поточних обставинах, ментальне вигорання, фізична втома і все решта, воно все накладається. І дійсно тема збереження ресурсності людей, вона надзвичайно важлива.
6: Так.
17: Однак вона йде поряд із той же час надзвичайним важливістю рятування бізнесу, його здатності продовжувати діяльність. І розуміючи те, що часто вартість робочої сили, вартість зарплати, які виплачуються, є суттєвою витратною статтею підприємств, це mm-hmm. може бути досить нереалістичним. Це якщо дуже прагматично оцінювати. Але якщо ми говоримо про практику міжнародну, що ми бачимо, наприклад, про 4-денний робочий тиждень, експерименти були, особливо вони активно почалися під час ковіду і наразі проводяться. Зазвичай все ж таки вони були в такому форматі. Це або зменшення зі 100% до 80% зарплатні за рахунок мінус одного робочого дня, так, або перерозподіл робочих годин, наприклад, 10 робочих годин в 4 дні і п'ятий за рахунок цього вільний. не всі експерименти були вдалі. Наприклад, якщо мова йде про інтелектуальну працю, інтелектуально навантажену працю, 10-годинний робочий день він не підтвердив свою ефективність, тому що все ж таки відбувається зниження когнітивних властивостей людини після інтенсивного, там вже 8-годинного робочого дня. В певних випадках дійсно підтвердила ось ця компресія свою роль, тобто може бути для певних ролей ось така комбінація запропонована, коли більша кількість робочих годин в інші дні, задля того, щоб звільнити інший день. Серед європейських країн досить стає поширеним, наприклад, погодитися на меншу оплату задля розширення кількості годин, кількості часу для особистого життя. Але маємо розуміти, що це певною мірою відображення і стабільності статку, в якому є задоволені базові потреби людини, і вони виходять на той рівень, в якому роль грошей менша, ніж роль щасливості життя і вільного часу. Тому є готовність жертвувати ось тими 20% зарплатні. Розуміючи контекст український, в тому, що ми бачимо, що загалом відбувається збільнення населення попри зростання зарплатні. От ми бачимо, наприклад, рік до року 20% зростання зарплатні в середньому по Україні.
6: Але і здорожчання цін важливо.
17: Але купівельна спроможність при цьому не зростає. І дійсно відбувається сильна інфляція, і ось це зростання цін, зростання зарплат, воно далеко не завжди покриває ось той життєвий рівень, який був навіть до повномасштабного вторгнення. Тому це досить така складна тема. Здебільшого, мені здається, є сенс її залишати на рішення бізнесу. І на мій погляд, якщо мова йде, тобто тут завжди треба задати питання, задля чого це робиться. Якщо мова йде задля збереження ментального здоров'я і мотивації співробітників, можливо, є інші способи, більш ефективні, в які варто компаніям, підприємствам, роботодавцям інвестувати. Якщо це можуть бути час від часу, наприклад, вільні дні, або релокація на певний час задля того, щоб люди елементарно виспалися, або позмінна, більш гнучкий графік. Наприклад, ми бачимо дослідження, яке ми проводили буквально нещодавно, що запит на гнучкий графік, він тільки зростає. І якщо це раніше була виключно віддалена робота, запит на віддалену роботу, то наразі це не тільки віддалена робота, тобто є розуміння того, що обмеження є віддаленої роботи, тобто не всі підприємства можуть забезпечитися.
6: Дозволити часом навіть, так.
17: Так, але гнучкість графіку, чи можливість обирати зміни і так далі, самим комбінувати кількість годин зайнятості відповідно до своїх життєвих потреб, тому що наразі теж ми бачимо і залучення різних верств населення і з різним своїм контекстом. Наприклад, якщо ми говоримо про мам з малими дітьми, гнучкість графіку – це одна із першопочаткових потреб,
6: ну, так,
17: окрім фінансової. Також, якщо ми говоримо про людей, які доглядають за людьми з інвалідністю чи за іншими вразливими групами населення, теж тут саме гнучкість графіку часто є дуже важливою. І це не обов'язково означає зниження продуктивності праці, це просто більше адаптація, більша гнучкість з боку роботодавця і працівників. Тому, знову ж таки, якщо відповідати так на ваше питання, задля чого, ось в чому цей, власне, запит, якщо підтримати людей, то, можливо, є інші способи.
6: От ви, як представниця бізнесу, так, та HR-спільноти, чи бачите ви взагалі готовність українських компаній, от так, до прикладу, експериментувати з 4-денним робочим тижнем?
17: Саме з 4-денним робочим тижнем не бачу. Це свого часу була така хвиля експериментів в IT-компаніях. І наразі я не знаю якогось такого сталого прикладу, в якому би це було систематично впроваджено.
6: Ну, так само, знаєте,
17: якщо мається на увазі саме комбінація з 4-денний робочий тиждень з збереженням заробітної плати. Бо поза тим знаю, дійсно, зокрема серед IT-компаній, це зменшення робочого тижня на один день, але 80% зарплатні.
6: А, тобто так, якщо, наприклад, там співробітники готові жертвувати, правильно, там так, своїми 20%, то погоджуються на такий.
17: Але це, знову ж таки, відображає якраз ось надання цієї гнучкості, де працівники можуть обирати, а роботодавці надають таку можливість.
6: Так, а давайте так, можна сказати, пофантазуємо, так, в ідеальній ситуації, чи можливо допустити, що от якщо там спокійна ситуація в Україні, в Києві, в Київській області, так, чи можна допустити, що Україна могла б перейти все ж таки на 4-денний робочий графік, і що важливо, зі збереженням от заробітної плати?
17: Ну, якщо фантазувати, звісно, все можливо. Якщо практично думати про те, які є економічні чинники і наскільки залученість саме працівників в економіці, людей в економіці, наскільки вона важлива, в найближчі десятиліття я
6: не бачите,
17: не бачу. Тому що ми маємо критичну кризу кадрову наразі. Людей бракує навіть на поточні місця, на поточні вакансії, поточні професії. Особливо, якщо ми говоримо про сегмент так званих блакитних комірців, робітничі спеціальності, тут, звісно, людину, ну, з одного боку, ринок іде до того, що зростають зарплати для високодефіцитних кадрів, стає більшою гнучкість роботодавців, але немає тенденції до того, щоб скорочувати залучення таких людей, тому що оскільки вони рідкісні, їхня залученість буде очікуватися повна. Але додаткові стимули з'являються. Це страхування, зростання зарплати, це розширення соціально-мотиваційного пакету і так далі, так далі. Тобто іншими стимулами.
6: До речі, останнім часом, ось останній тиждень я там спостерігаю інформацію про те, що там дуже багато пошкоджено підприємств, так, і що люди будуть шукати знову ж таки роботу, нові робочі місця. Чи бачили ви якусь тенденцію зараз, що зараз стається на ринку праці? Чи були якісь такі коливання? Як можете прокоментувати цю ситуацію?
17: Ну, коливання, вони є систематично, безперечно. А якщо, наприклад, протягом минулих років ми спостерігали стрімке вивільнення людей в певних категоріях, тобто там офісних професіях і так далі, і стрімке зростання дефіциту в серед робітничих спеціальностей або таких, які потребують фізичного залучення людини. Наразі після стрімких обстрілів, що ми бачимо, в першу чергу дуже постраждали рітейл, тобто торгівля і логістика. І тут з одного боку при знищенні об'єктів знищуються робочі місця,
6: так,
17: і вони потрапляють назад на ринок праці.
6: Так, так.
17: І ми бачимо, що, наприклад, в той же час для того, щоб стабілізувати, наприклад, підприємствам ситуацію, відбувається скорочення офісного персоналу, але при цьому переорієнтація персоналу, який, наприклад, на місцях в знищених об'єктах, або ж вони досить швидко можуть знайти роботу. Ми бачимо зростання потреби на водіїв, тому що зруйновані логістичні шляхи і переміщення товарів відбувається значно динамічніше, не акумулюються товари на складах, тому потреба в водіях ще зростає, ніж була, а вона вже була гострою. Тому дійсно зміни відбуваються на ринку праці, але якщо так верхньорівнево казати, то все одно ми спостерігаємо сповільнення потреби на так званих офісних працівників, ну зараз я дуже такими спрощеними категоріями говорю, і поглиблення кризи на тих, хто працює руками. Особливо це будівельна сфера, особливо це логістична сфера і так далі.
6: Так, повернемось все ж таки до петиції, яка набрала 25 тисяч голосів, так?
17: Так?
6: Ми ж бачимо, що петиція от набрала ці необхідні голоси, тобто люди все ж таки потребують ось такого чотирьохденного графіку.
17: Я думаю, що це пряме відображення стану людей. Ну, це вже крик душі. Люди втомлені, люди вигорають. І це абсолютний сигнал в тому, що мають бути конкретні дії відносно того, як людей захистити, як людям дати цей ґрунт розуміння, як вони можуть, звідки вони можуть взяти ту енергію, щоб далі працювати. Тому що це те, що ми бачимо по індикаторам, що люди настільки, ну це зі зворотнього зв'язку від роботодавців, що люди настільки вигорають на роботі, що вони збільшується кількість звільнень в нікуди. Тобто
6: просто відпочити.
17: Коли люди просто йдуть з роботи, да. Тут є велика різниця. В когось є резерв, щоб перепочити. так, на кілька місяців.
6: Так.
17: В когось цього резерву немає, тому що навпаки ще є і кредити, мікрокредити і так далі. І людина потрапляє в таке колесо просто самознищення, так мовити, бо є потреба в роботі, є потреба в грошах, але немає можливості для відновлення. І тут насправді не обов'язково це полікується 4-денним робочим тижнем. Це більш системна проблема захисту людей під час атак, сприяння тому, щоб люди мали як можливість виспатися, щоб могли перезавантажитися і шукати ті способи, які для конкретної людини є дієвими для відновлення. Психологічна допомога, психіатрична допомога для призначення, якщо потрібна медикаментозна підтримка і так далі, і так далі.
6: Так, а ще поясніть, чи обов'язково ось такі 4 робочі дні означають, що от компанія працюватиме менше? Чи можна організувати ось такий змінний графік, коли там працівники мають там 4 дні, але бізнес працює 5-7 днів на тиждень?
17: Звісно. Ну, але це, знову ж таки, от те, що я, про що я говорила з самого початку, це про гнучкість графіку. Тобто дати змогу людям обирати, і це про гнучкість роботодавця і залученості працівників. Тобто це не обов'язково, що по п'ятницям, наприклад, підприємство закривається.
6: Так.
17: Ні.
6: Зупиняє зміни, роботу.
17: Звісно, зміни надаються, і це можна організовувати. Але, знову ж таки, це все одно залишається на рівні конкретного підприємства, конкретного роботодавця, тому що хтось має бути цілодобово працювати, якийсь завод, підприємство, наприклад, включаючи з вихідними, тому що це критично. А в когось, можливо, навпаки, ситуація, в якій недозавантаженість, і навпаки є сенс скоротити до 4 робочих днів. Але зазвичай, це досить активно ми, до речі, спостерігали під час ковіду, саме скорочення кількості робочих днів задля зменшення залученості працівників, але це було саме пов'язане з недозавантаженістю
6: людей, так.
17: І це прямим чином відображалося на зарплаті. Яким чином в поточних обставинах, попри те, що я надзвичайно вболіваю за те, щоб зростали зарплати, зростала купівельна спроможність українців і взагалі добробут українців, важко, дивлячись на цифри, побачити, яким чином бізнес може забезпечити 4 робочі дні без того, щоб зростала потім собівартість товарів, якщо це виробники, без того, щоб потім це впливало на маржинальність того бізнесу і так далі.
6: От ми з вами
17: глибока тема.
6: Так. От ми з вами говорили про дефіцит кадрів, так? І ось я подумала, чи може оцей такий 4-денний тиждень стати таким конкурентною перевагою роботодавця у боротьбі за ось ці дефіцитні кадри,
17: абсолютно,
6: до речі.
17: Може, да. Знову ж таки, але це повертає нас до того, що завжди потрібно відповісти на питання, для чого це робиться. Якщо це один із способів мотивувати певну категорію дефіцитних кандидатів, абсолютно є в цьому сенс. Якщо це прийняти норму загально прийняту в Україні, ну, на рівні трудового законодавства, зараз так пофантазуємо, то це може більше нашкодити, тому що в нас є профіцит фахівців і людей, які не можуть знайти роботу в певних професіях.
6: Угу.
17: І це ще більше тільки зробить проблему в тих галузях.
6: В яких професіях зараз не можуть знайти все ж таки роботу? Хоча ми говоримо про дефіцит кадрів, але ви сказали, що дефіцит кадрів здебільшого там в будівельній сфері, здебільшого от водіїв потребують в Україні багато. А в яких от саме неможливо знайти собі зайнятість?
17: Ну, складно сказати, що неможливо, але ми бачимо, наприклад, вивільнених фахівців, це ось, наприклад, копірайтерів, чи свого часу досить активно IT-сфера, яка була характеризувалася тим, як сьогодні ми називаємо зварювальників, наприклад, новими айтівцями, коли роботодавці були готові будь-який пакет запропонувати з всілякими бенефітами, аби залучити певного фахівця, то наразі дійсно є профіцит фахівця в IT-сфері. Це сфера розваг, яка була досить активною в Україні і з ковідом, і з війною повномасштабною абсолютно трансформувалася, тому що це не на часі.
6: Зараз, до речі, не повернулася вона на той, можна сказати, до того стану, яка була до повномасштабного вторгнення.
17: Ні, не повернулася, але трансформувалася. Тому що, наприклад, сфера гостинності хоріка сильно трансформацію наразі переживає по зміні поведінки людей, по зміні того. Ну, і тут насправді відображення є того, що у людей менше грошей, вони менше їдять десь, частіше, можливо, готують вдома. Тобто це впливає на поведінку споживання. Не скажу, що сфера не відновилася зовсім, тобто сфера відновилася досить сегментовано по регіонам, але, наприклад, такого масштабу, як вона була там до ковіду, ні, ще ні.
6: Угу. А якщо Україні справді, от Україна хоче зберегти людський такий капітал, що сьогодні важливіше для працівника? От все ж таки, вища заробітна плата, безпека, гучний графік, чи той самий скорочений робочий тиждень?
17: Абсолютно, дуже гарне запитання, бо дійсно важливо дивитися в потреби. Якщо ми дивимося потреби, знову ж таки, нещодавно дослідження, яке проводили Олекс робота спільно з Європейською бізнес-асоціацією, ми бачимо мотиватори та стимули для працівників. І це в першу чергу все-таки все одно залишаються гроші. 80% кандидатів для них визначальним фактором прийняття рішення – це гроші. Далі йде близькість додому, і особливо це стосується

0: здоров'я, чи є, ну, я пам'ятаю ще до ковіду, давайте так, до ковіду я пам'ятаю, що роботодавці пропонували, якщо це були великі компанії, так, у нас навіть були там знижки в якісь магазини, знижки на готелі, наприклад, пропонувалися компаніями, ну, тобто, те, що ви говорите, додатковими бенефітами, зараз взагалі цього немає, окрім, напевно...
1: Ні, це є, чому?
0: Є,
1: чому?
0: Так?
1: Це є, наприклад, пропозиція страхування, вона продовжується, розширюється, але стало дуже багато викликів на ринку праці, які вплинули на те, що багато чого роботодавці наразі не пропонують. Навіть сталі такі великі, тому що, наприклад, якщо знищені склади, розбомблена інфраструктура, знищена частина бізнесу, перше, що урізають роботодавці, це додаткові бенефіти. І наразі, ось особливо останні кілька місяців, ми бачимо такий відкат, тому що в першу чергу важливо вберегти бізнес, вберегти людей базово, а далі вже все решта.
0: Ну так, і давайте ще поговоримо про петицію, зрештою вона ж все ж таки набрала ось цих 25 тисяч голосів, так? Що з нею буде? Чи будуть її розглядати? Ну, як це відбуватиметься?
1: Я думаю, що це питання, ну, її зобов'язані розглянути, якщо вона вже набрала достатню кількість підписів. Що з нею далі буде, це вже питання до міністерств, тому тут я навряд чи зможу прокоментувати.
0: Просто цікаво, що, наприклад, є попит, да, як будуть вирішувати взагалі це питання.
1: Це відображення, тобто є попит, відображення проблеми, яку... В свою чергу можна вирішувати різними способами. Ну, ось така моя думка. Це точно потребує уваги. Стан українців точно потребує уваги. Це вже крик. Тобто він не може бути проігнорований.
0: Я нагадую, що ми говорили щойно з Марією Абдулліною, керівницею напрямків OLX робота та послуги, так само керівницею HR-комітету Європейської бізнес-асоціації про 4-денний робочий тиждень. Це не просто такий додатковий вихідний, а повна перебудова підходу до роботи. Для бізнесу головне питання, чи зможе взагалі скорочення робочого часу поєднатися із збереженням продуктивності та зарплат, а для працівників, чи не стане така модель способом мати більше часу на життя, не втрачаючи доходи.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російський терористичний удар по Краматорську на Донеччині, ймовірне використання російських ретрансляторів для коригування ударів шахедами у Києві, а також про просування першої ракетки України на тенісному турнірі у Пекіні. Спершу про ворожий терор. Російські війська атакували Краматорськ на Донеччині безпілотниками. Пошкоджений багатоквартирний і приватний будинки, автомобіль та адміністративна будівля. На місцях влучань виникло 5 пожеж. Рятувальники ліквідували частину загорянь. Однак через активність російських безпілотників гасіння призупинили. У Києві можуть працювати російські ретранслятори для коригування ударів шахедами, заявив радник президента Сергій Флеш-Баскреснов. З його слів, у місті може бути від 1 до 3 ретрансляторів, і поки хоча б один із таких працює, закрити місто засобами РЕБ ефективно не вийде. Міністерство закордонних справ України заперечує намір посольств залишити Київ. Станом на вечір п'ятниці жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій не отримували, кажуть у відомстві. Нагадаю про підготовку переїзду низки посольств до Львова чи Польщі, посилаючись на приватні розмови, писало британське видання «The Guardian». А тепер звістка для водіїв у столиці. Відсьогодні частково обмежують рух Броварським проспектом, що у Дніпровському районі. Комунальники ремонтують асфальтобетонне покриття від транспортної розв'язки на перетині з вулицею Будівельників до транспортної розв'язки поблизу станції метро Чернігівська. Впоратись з усім мають до кінця жовтня. Роботи виконуватимуть поетапно і з частковим обмеженням руху. А тепер про порятунок. Впродовж серпня-вересня з російської окупації через Білорусь вдалося повернути 41 українця. Серед них 4 дітей та 5 підлітків. Одна з родин змогла повернутися після того, як батька звільнили з полону. Їх старший син залишається у полоні з квітня 22-го року. Крім того, серед повернутих також молода медикиня. Її вдалося вивезти напередодні фактичної мобілізації до окупаційної армії. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до 3-го кола турніру WTA-1000 у Пекіні, здобувши вольову перемогу над чешкою Катержиною Синяковою. Рахунок 1-6, 6-4, 6-2. Для Світоліної це перший виступ у Пекіні з 2019 року та 8-ма участь загалом у цьому турнірі. А на цьому вона поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 16 градусів тепла, переважно ясно та сонячно. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики опадів не прогнозують. Очікуємо на денний максимум 18 із позначкою плюс. Водночас, ближче до півночі, стовпчики термометрів поступово пустяться до 10 тепла. Вночі 7 із позначкою плюс. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ ФМ. Концерт Rock Symphony Orchestra у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
5: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошую вас до програми «Київ голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Київ працює і готується до зими під обстрілами, бо вже понад місяць ми всі кияни, і Київ живе в надскладних умовах постійних повітряних тривог і російських атак, але місто не просто продовжує жити, воно має щодня працювати, ліквідовувати наслідки цих атак, забезпечувати роботу критичних служб, реагувати на звернення киян і паралельно готуватися до зими. Значна частина цієї роботи залишається непомітною для містян, бо відбувається всередині міської адміністрації. Про те, як сьогодні працює КМДА, як координує райони та міські служби, реагує на критику і наскільки відкритою може залишатися влада під час війни, ми будемо говорити із гостем студії, якого я із задоволенням представляю. Це керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний. Добрий день вам.
6: Добрий день.
5: Отже, пане Дмитре, ми з вами за останній рік, чи може навіть за півроку, втретє зустрічаємося у цій студії. Багато говорили і про роботу кол-центру 1551, і про відкритість влади, зокрема про портал даних. Але ніколи не говорили про те, що робить апарат КМДА, чим займаєтесь ви безпосередньо, ваша команда. Тому ще подумала про те, що... Раз я цього не до кінця усвідомлюю, то, мабуть, кияни точно, от якби зараз вийти на вулицю і зробити невеличке опитування, що входить в зону відповідальності апарату КМДА, навряд чи хтось би дав якусь конструктивну відповідь. То чим ви займаєтеся і які сфери координуєте?
6: Ну, дійсно, робота апарату виконавчого органу, вона є надзвичайно важливою та багатосторонньою. Дуже великий спектр питань є, який так швидко не можна про весь розповісти. Я тільки зроблю основні акценти, які є надзвичайно важливими в нашій роботі. Це, звичайно, документообіг. Всі документи, які заходять на міську адміністрацію, вони опрацьовуються в апараті.
5: Незалежно від кого? Чи то від киян, чи то від служб?
6: Звичайно, звичайно. Це і доступ до публічної інформації, це і звернення, це і службова кореспонденція. І саме наша задача – направити відповідним виконавцям для того, щоб вони відреагували. Це важлива, але маленька складова. Інша складова – це, звичайно, юридична експертиза всіх документів. Колосальна кількість законів приймаються, розпоряджень, міжнародних договорів. І саме на апарат в великій мірі покладена відповідальність для того, щоб ці закони, розпорядчі документи були імплементовані. І на основі документів так само приймаються рішення Київської міської ради, за що також ми відповідаємо. Питання міжнародної співпраці. Саме ми займаємося міжнародною співпрацею для того, щоб наші партнери, наші міста-побратими, в яких у нас надзвичайно багато, 71 місто-побратим, завжди підтримувати з ними контакти та виконувати ті зобов'язання, які ми на себе беремо. І надзвичайно важливо, особливо в умовах повномасштабного вторгнення, це координація всіх структурних підрозділів. Для того, щоб місто працювало як єдиний організм, саме апарат забезпечує цю діяльність, координацію, забезпечення виконання завдань, контроль за цими завданнями. Це такі маленька частина наших функцій, але вони надзвичайно важливі, і від нашої ефективної роботи залежить наскільки місто буде працювати ефективно в цілому та взаємодіяти з громадою.
5: Є якийсь один напрям, який забирає найбільше часу, якщо є? І можете, якщо можна, на прикладі, що означає координація всіх служб?
6: Виділити один напрямок надзвичайно важко, але я б хотів би сказати, що координація служб є надзвичайно важлива. В чому вона, скажімо так, заключається? Вона заключається в тому, що ті задачі, які сьогодні стоять перед містом, особливо під час повномасштабного вторгнення, вони потребують рішень не одного департаменту, не одного району, і вони повинні бути однотипними. І саме для того, щоб ми зібрали всі ресурси, всі сили для, ну, наприклад, для ліквідації наслідків обстрілу, так, або для надання соціальних послуг по всьому місту, саме в апараті ця інформація збирається, координується та приймаються рішення, які потім надаються керівництву для їх затвердження та опрацювання. І, звичайно, при цьому юридична складова. Тому що наші рішення повинні бути не тільки ефективними, але і ще відповідати законам. І той аспект, що законодавство повинно бути дотримано в всіх питаннях, всіми структурними підрозділами, так само покладено на апарат.
5: Про війну. От, ви очолюєте апарат КМДА 8 років, якщо не помиляюся. За цих останніх 4,5 роки, ну, змінилося все. Ми змінилися, місто змінилося, життя змінилося кардинально. Чи змінилися не підходи, а от сама робота, процедури, чи додалися? Тому що от, коли ви говорили про основні напрямки, там було зовсім мало про речі, які стосуються там війни або наслідків.
6: На жаль, майже вся робота наша сьогодні – це є війна. Війна, протистояння ворогу, протистояння тієї агресії, питання того, щоб ми вистояли. І тому ці всі напрямки якраз вони стосуються війни. Більше того, на сьогоднішній день на апарат так само покладено відповідальність за діяльність Ради оборони. Я очолюю, я є секретарем Ради оборони, тобто я готую всі засідання та фактично виконання цих рішень. І хотів би сказати, що однозначно змінився час, той, що був до війни, коли ми могли планувати довгострокові плани формувати по розвитку міста, інфраструктури, по розвитку наших сервісів в мирному житті. На жаль, повномасштабне вторгнення це кардинально змінило. На сьогоднішній день основна координація, яку ми здійснюємо, направлена на те, щоб ми забезпечили якомога швидше ліквідацію наслідків, щоб надати допомогу необхідну для тих постраждалих, які є. Це питання і медицини, це питання соціальної сфери, розселення людей, компенсації. Тому саме в цьому заключається наша координація на сьогоднішній день. І саме в цьому є наша велика відповідальність. На жаль, в цьому і є основна різниця. І дійсно ми мріємо про те, що ми знову повернемось до того часу, коли ми знову зможемо здійснювати координацію відновлення, розвитку, щоб наші кияни поверталися, були в теплі, освіта надавалася не в укриттях, на жаль, під час тривоги. Ми мріємо про це, але, на жаль, сьогодні...
5: Ну, не лише мріємо, але й працюємо, бо, як відомо, Київ – один із найбільш потужних міст, яке найбільше підтримує сили оборони там в межах своїх можливостей.
6: Звичайно.
5: Про координацію, особливо про наслідки. Знову ж таки, ну там максимально цікаво і мені, я думаю, всім киянам. Умовно кажучи, коли вночі відбуваються прильоти, як відбувається ця робота? Чи всі служби, всі департаменти не сплять, умовно кажучи? Чи є якісь чергові люди, які збирають цю інформацію? От як, що відбувається всередині міської влади, КМДА, коли от вночі є прильоти?
6: Ну, я хотів би сказати, що у нас робота сьогодні міста є в форматі 24/7. Тому ми працюємо постійно, ми отримуємо інформацію, звичайно, з різних джерел. І зараз це ще більш актуально, тому що ми бачимо, що відбувається. Прильоти відбуваються постійно. І наша задача за хвилини отримати інформацію, де відбулося падіння уламків, де відбулися прильоти, цю інформацію ми отримуємо з різних джерел. Це і ДСНС, це і швидка, це і наші сервіси, такі як контактний центр. Тобто у нас сформована ситуаційний центр, так би мовити, да, який отримує цю інформацію, і ми за хвилини зобов'язані приїхати та займатися ліквідацією наслідків, допомагати людям. Тому ця робота ведеться 24/7, це дуже змінило нашу роботу. Але ми, на жаль, вже в цьому напрямку маємо досвід, в цьому напрямку ми знаємо, як реагувати, як діяти, і злагоджено діємо щодо ліквідації наслідків цього повномасштабного вторгнення.
5: А наскільки в цю злагоджену систему вписуються райони, зокрема очільники районів, тому що ну ні для кого не секрет, що таке негласне протистояння між очільниками районів, особливо деяких, які призначаються президентом, а не мером, але всі мають працювати на і міська влада, і КМДА, і РДА мають працювати ну там на благо, що називається киян і розвитку Києва. Як вибудовується от зараз співпраця за вашими оцінками із очільниками із районами? Бо я знаю, що і у вас були зустрічі, так десь місяць тому ви кілька районів були зустрічі щодо координації.
6: Я постійно провожу зустрічі щодо координації з районами. Це питання звернень. Як виявляється, в кожному районі є своя проблематика по зверненням, по реакції. Здавалося, проблеми можуть бути одні, і вони повинні вирішуватись. Ні, по факту в кожному районі ефективність різна. Дійсно, в цьому є питання. В деяких районах є питання прибудинкових територій, в інших районах дерева, благоустрій. Ці наради, які ми проводили з районами, я безпосередньо їх проводив у всіх районах.
5: У всіх 10, так?
6: Так, так, ми проводили ці райони. У нас була, вони направлені на що? На те, щоб вияснити, де в кожному районі є слабкі місця. Це перше. Угу. Друге, дійсно посилити координацію. На сьогоднішній день в місті, в країні склалася дійсно парадоксальна ситуація. Ще до повномасштабного вторгнення постановою Кабінету міністрів у міського голови забрано право подавати кандидатури та звільняти кандидатури голів, тих людей, які безпосередньо по закону йому підпорядковуються. Більше того, навіть догану притягнути до відповідальності за грубі порушення таке право у мера забране. Це дійсно створює певну зменшення координації, хоча в інших обласних адміністраціях таке право залишилося. Але з нас відповідальність ніхто не знімав, тому міським головою, профільними заступниками постійно проводяться штаби, постійно проводяться виїзні наради, напряму спілкування з мешканцями, висвітлення ситуації для того, щоб питання, за які відповідають райони, ефективно вирішувались. Mm-hmm. І в цьому плані ми намагаємося використовувати всі доступні методи. Але я вважаю, що питання повинно бути не лише відповідальності, але ще й питання того, що ми маємо право визначати тих голів, які більш ефективні. Яскраві повинні бути показники. Кількість укриття. Mm-hmm. Реагування на звернення. Міський голова завжди повинен мати право, як обраний киянами мер, призначати тих людей, які ефективні. Якщо не ефективні, він повинен мати право ініціювати їх звільнення. На жаль, таке право у нього сьогодні забрано.
5: Ну, бо по багатьом питанням райони є і розпорядниками, ну, виконавцями, так? Знову ж таки, про ті ж такі укриття, там, зокрема, мобільні укриття. І місто торік виділило, Київрада виділила, якщо не помиляюся, 500 мільйонів гривень на мобільні укриття, та, власне, жодного і не було встановлено. Одне було на лісовому десь масиві, і то кажуть, що за гроші не з міського бюджету. Бо, знову ж таки, РДА невчасно там провели тендери, і вони і не були, по багатьом були підозри на завищені ціни і так далі, і тому подібне. Але коли мова йде, коли після чергового обстрілу соцмережі вибухають, що немає укриття, всі шишки летять на міську адміністрацію.
6: Ну, якщо ви абсолютно праві, в минулому році були виділені кошти, в цьому році так само великі кошти були виділені на укриття. На жаль, ми бачимо по певним районам низьке освоєння. Це є проблема. Міська рада, київський міський голова, ми все зробили. Виділили кошти, погодили місця, але, на жаль, освоєння низьке. І що ми робимо? Це виїзди, це постійні наради, публічна наша позиція про те, що це треба робити, висвітлення. Але, на жаль, така проблематика є. І ми надіємося, що для посилення нашої роботи все-таки вона буде виправлена.
5: Ну і ще про одну співпрацю хочу запитати. Зараз мало інформації, немає якихось там публічних звинувачень з обох боків, бо такий досвід теж кияни бачили і місто має. Це співпраця між КМДА і КМВА, тобто міською адміністрацією і військовою адміністрацією, міською державною і міською військовою адміністрацією. Працюють зараз ці служби як одна команда?
6: Ну, я б хотів би сказати, що от перше ваше запитання було стосовно того, якщо вийти запитати людей, чим займається апарат, то менше було б відповідей зрозуміти на сьогоднішній день, яка координація, чим займається військова адміністрація. Дійсно, у нас є комунікація, тому що на військову адміністрацію, відповідно до закону про правовий режим, покладено відповідальність за ліквідацію наслідків, за оборону, за багато інших напрямків. Але ж так само, в всіх обласних центрах голова обласної адміністрації автоматично є начальником військової адміністрації. Унікальна ситуація, як і з головами районів, склалась, де призначається начальник військової адміністрації окремо, з яким також повинна здійснюватись координація. Ми намагаємося, робимо все можливе, тому що відповідальність колосальна за ті напрямки, за які ми відповідаємо, але... На жаль, це таке питання, яке ми можемо оптимізувати і зробити. Тому що персональна відповідальність на сьогоднішній день, відповідно до указу президента, покладена на саме Київського міського голову.
5: Це ви про підготовку до зими зараз, так? Це ви указ, здається,
6: план
5: це
6: стійкості.
5: План стійкості. Зараз поговоримо окремо і про підготовку до зими, зокрема в тій частині, якою ви опікуєтесь. Про план стійкості у вас не буду запитувати, буду запитувати про 1551, як готуєтеся. Але ще спочатку по обстріли, знову ж таки, слухайте, їх так багато, я оце днями думала, що... Там ще місяців два тому була статистика від представників КМДА про те, що фактично кожен третій будинок, що понад 3 тисячі будинків в Києві зазнали пошкоджень, це фактично там кожен третій житловий будинок. Зараз, мені здається, там цифри виросли в рази, тому що ну ти просто не встигаєш відстежувати, прилітає, прилітає і прилітає. Але прилітає не лише в житловий фонд, хоча безумовно там кожне пошкодження – це надзвичайно важливо, і це втрати, і фінансові, і не лише фінансові, але прилітає і в об'єкти, ну, не буду казати, що критичної інфраструктури, але в такі адміністративні об'єкти, так? Зокрема, там, пам'ятаємо, нещодавний постраждало будівля Київмедспецтрансу, і автомобілі були пошкоджені. От я про це хочу запитати. Коли відбувається ось таке пошкодження, так? Як місто забезпечує цю безперервну роботу тих служб, які стають ціллю ворога?
6: Ну, я хотів би сказати, що саме Київмедспецтранс є об'єктом надзвичайно важливим. Зокрема, там знаходяться під час останнього обстрілу, які були до цього, було знищено 8 швидких.
5: Це екстрена медична, простими словами,
6: швидка
5: це
6: допомога.
5: Екстрена.
6: Да, це швидка допомога, де знаходились якраз ці автомобілі, які були, вони перебували на перезмінці після добового чергування. Добре, що всі проінструктовані водії, які під час тривоги перебували в укритті, це вдалося, щоб ніхто не постраждав. Але дійсно, було пошкоджено будівлі, які використовувалися якраз для водіїв. Були пошкоджені безпосередньо інфраструктура, і швидкі. Але знаючи підступність ворога, знаючи, що він воює не з військовими, тільки, а й з цивільним населенням, швидкими садочками, школами, медичними закладами, звичайно, ми сформували резерв, дякуючи нашим партнерам, тому що бюджетне фінансування в нас обмежено. Ми не даємо можливість збирати автомобілі в одному місці. І на звичайно короткий термін нам вдалося відновити роботу, замінити ці автомобілі, визначити водіїв, і буквально через півгодини вони знову почали виконувати свої функціональні обов'язки. А будівля, от нещодавно завершено будівництво, яке здійснювалось власними силами. Я хотів би подякувати Приватбанку. Він також надав 5 мільйонів гривень обладнанням, матеріалами для відновлення будівлі. Тому що додаткового ресурсу у нас немає на ці речі, і ми справляємося своїм. Тому ми знаємо про підступність ворога і робимо все можливе, щоб максимально швидко відновлювати наші потужності і забезпечувати критично важливі напрямки діяльності міста, зокрема, роботу швидких.
5: Ну і це ж не один випадок, не один приклад. Якщо не помиляюся, ще були пошкодження трамвайного депо, правильно, де теж якась кількість трамваїв була. Ну, я не пам'ятаю, чи була виведена з ладу, але пошкоджені точно були. І таких можна ще пригадати кілька випадків, коли...
6: Ну, я хотів би сказати ще один приклад, коли у нас на транспортній інфраструктурі знаходилися два автобуси, які у нас існують для того, щоб дітей на оздоровлення возити. Це великі наші партнери міжнародні приймають дітей, вони також були знищені. Також ресурсу на це не було, і наші партнери зараз нададуть в найближчий час нам також автобуси для відновлення. Тобто намагаємося відновлювати найшвидший час без додаткового бюджетного навантаження.
5: Про підготовку до зими, буквально дві хвилиночки у нас до новин, але почнемо тему про роботу 1551. Ми з вами говорили навесні, якщо не помиляюся, підсумовували так весь у той складний період. І тоді ви говорили, що досвід маємо, висновки зробили і вже знаємо, як підготуватись до максимальних пікових навантажень в майбутньому. То що зроблено? Що, як я останнім часом дуже люблю ставити питання таке, чого не було минулої зими, що є зараз?
6: Ну, я хотів би сказати, що перша надзвичайно важлива ситуація, яка треба її точно покращувати, чим ми займалися, це питання комунікації. Є декілька гарячих ліній. Це урядова гаряча лінія, 112. Урядова і 112.
5: А це окремі, так?
6: Да. Це і 1557, це і районні гарячі лінії, це і контактний центр 1551. І саме важливо налагодити комунікацію. Тому що, незважаючи на те, що їх багато, у кожного є і своя функція. Тому нам вдалося наладити з ними комунікацію, щоб кожен відповідав за свій напрямок окремо. Це перше. Друге, знову ж таки, спілкування з районами для розбору тих проблемних питань, які були. Тому що прийняти телефонний дзвінок – це дуже важливо, але це дуже малесенький частина загальної праці. Його треба опрацювати, надати зворотній зв'язок. От над цим ми працюємо, щоб більш ефективно надавати зворотній зв'язок. Далі – інформаційна політика. Додатки – щоб не тільки телефонувати, а звертатись на додаток. І я дуже вдячний нашому ефіру минулорічному, коли ми це озвучили, і ми одразу побачили різницю збільшення кількості саме звернень через мобільний додаток, який ми також показали, що є зворотній зв'язок. І, звичайно ж, як ми обговорювали, по одному питанню велика кількість дзвінків. Хотів би також ми інформуємо про те, що кожне звернення для нас є унікальним і важливим. На одне питання не обов'язково звертатися по будинку десятки разів, тому що з однієї сторони вони навантажують систему. В такому випадку нам не вдасться нічого зробити, якщо їх буде. і воно все рівно буде вирішено, бо даний зворотній зв'язок.
5: Так, ставимо три крапочки. Я лише нагадаю нашим слухачам, що сьогодні гостем програми «Київ Голос» є Дмитро Загуменник, керівник апарату КМДА. І ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під час постійних обстрілів. Залишайтеся, далі буде ще цікавіше.
7: Соціальна реклама.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
6: Київ в голос.
5: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос.
6: Вголос.
5: У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM.
6: Київ вголос.
7: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні ведемо розмову із Дмитром Загуменним, керівником апарату Київської міської державної адміністрації, і ми говоримо про те, як Київ працює і готується до зими під постійними обстрілами. Отже, перед новинами говорили про роботу служби 1551 кол-центру. Ви говорили, що насправді кол-центр 1551 – це така міська служба, але є ще багато можливостей. І ви говорили про те, що провели роботу з координації, щоб кожен відповідав по своєму окремому напрямку. Можете, будь ласочка, роз'яснити, що це означає? Чи означає це, що, наприклад, я наприклад, скажу, можливо, так і мені буде зрозуміліше. От минулого року, коли, наприклад, були проблеми із опаленням в нашому будинку, то мої сусіди на лінію 112 телефонували сказати, що у нас ліфт не працює. Я їм кажу, слухайте, ну не включать, ну 112 – це лінія ДСНС була. Я говорю, ну не приїде ДСНС вам ліфт включати, це треба кудись в інше місце телефонувати. От про це мова, щоб кияни розуміли, з якою проблемою куди звертатися?
8: Звичайно, лінія 112 – це екстрені виклики, швидка, це загальнодержавна лінія, яка, в якій є надзвичайно важливі пожежі, питання якихось кримінальних злочинів. Там є відповідна алгоритм реагування. Коли є там історія, що це все перевантажується і у нас здійснюється комунікація, воно не може йти бути ефективним. Ми, проаналізувавши нашу взаємодію, тому що ми розуміємо, що такі звернення будуть, зробили алгоритм співпраці. Ми навчили відповідну кількість працівників, які будуть долучені до цієї роботи, саме для цієї взаємодії. Щоб ці звернення, які вони отримували, ми могли б швидше підхоплювати та направляти їх в правильний напрямок. Тому яскравий приклад. Лінія 112, екстрені виклики, так само урядова гаряча лінія, це питання державні, які також до нас йдуть. 1557 – це звернення такі міського значення, як диспетчерська служба. Угу. Тому якраз в цьому напрямку ми і працюємо. Але і навчання персоналу.
7: Якщо говорити станом на зараз, щодо чого найбільше звернень, бо я знаю, що ви не любите, коли казати, що скаржаться люди.
8: Заявки.
7: Да, звернення або заявки на 1551, от станом на сьогодні.
8: Ну, сезонність має ключове значення. Це, звичайно, питання гарячої води, ліфти, прибирання, благоустрій, покос трави, обрізка дерев. Це такі питання ключові, які у нас на сьогоднішній день вони є актуальні. Вона зараз значно зменшилась кількість звернень, вона дає можливість нам готуватись до пікових навантажень, коли на перше місце вийдуть питання опалення, електропостачання, прибирання снігу,
7: та інші. А може і не вийдуть, а раптом.
8: Вони, це ж питання щорічне, незалежно від ситуації. Да, вона просто кількість звернень більша. Але ці питання, і їх стає більше, тому що вони стосуються більшої кількості людей.
7: Якщо не помиляюся, то колись ви говорили, що от пікові навантаження і рекордні оті цифри – це 20 тисяч звернень, а середня, ну, робота, там, статистичний день – це 4 тисячі, правильно?
8: Так, зараз навіть трошки менше звернень.
7: Трошки менше.
8: Так, трошки менше. Але ж у нас воно як розділяється? Ми, у нас може бути близько 2-3 тисяч звернень, які ми залишаємо, віддаємо в роботу нашим співвиконавцям. Хотів би наголосити, що у нас співвиконавців більше 600. А є, і цю роботу ми дуже вітаємо, коли наші оператори безпосередньо одразу на базі нашої бази знань надають компетентну консультацію, і людина одразу задоволена. Це іще там також 2-3 тисячі.
7: А є у вас списочок? У вас є якась окрема тека чи окрема кімната з інформацією про звернення, які роками не виконуються? В мене таке є. От, наприклад, в мене ліфт не працює з 2015 року, якщо я не помиляюся. Мої сусіди не втомлюються звертатися на 1551, але щоразу від керуючої компанії вони отримують лист про те, що ліфт потребує капітального ремонту, на капітальний ремонт гроші в бюджеті не передбачені. Все. І я не знаю, скільки в цих сусідів уже цих листів. Багато от таких звернень, які роками не можуть бути вирішені.
8: Я хотів би сказати, що такі звернення, звичайно, є у нас аналітика, і тут питання якраз до районів, до керуючих компаній. Тому що ми їх, наприклад, якщо питання стосується капітального ремонту, на яке треба виділити кошти, то, звичайно, ми його можемо перший раз закрити, да? Але ми контролюємо в подальшому чи в кінці року. Керуюча компанія, район по даному зверненню подав звернення до бюджету з проханням виділити ці кошти. Якщо вони не подали цю інформацію, проігнорували, звичайно, тоді ми вже звертаємося про те, що ви не виконали. Це впливає на їхнє ефективність виконання, яка є публічною, яка, зокрема, ми зараз цей напрямок розвиваємо для звернення. І вже на наступний рік, коли це вони мали зробити, звичайно, воно іде як невиконання їхнє безпосередньо. В той же час, коли ми розуміємо, що є обмеження бюджету, не всі питання можна виконати, і воно не підтримано міською радою, хоча такого небагато, тому що ми намагаємося всі питання, які задають район, забезпечувати, тоді дійсно ми повинні пояснювати причину, чому не були виділені. Тому тут питання до заявників, до тих, хто залишає звернення, відповідально, чому не подали, тобто розвивати це звернення. На сьогоднішній день, дійсно, кияни вже розуміються на цьому роботі, на цьому питанні є освідчені, і треба вимагати, а чи подали, і бути нашими помічниками.
7: Як вам здається, за останні роки кияни стали більш прискіпливо оцінювати роботу міської влади?
8: Ну, я хотів би сказати, що Київ завжди відрізнявся своєю освіченістю, активною позицією. Кияни завжди були такі прискіпливі, вимогливі. Але на сьогоднішній день питання, які ставляться, вони стали такими, які потребують швидшого вирішення. І опалення, і відновлення, і соціальні гарантії. Це з того, що ми почали. Тому, звичайно, і не будемо забувати, що сьогодні технології штучного інтелекту, коли можна за одну хвилину зробити аналіз цієї інформації, вони також розвиваються. І цю інформацію також використовується, і задається нам питання вже з аналітику. А чому там зроблено? А чому там така відповідь? То, звичайно, це більш відповідально. Треба ставитись до цих питань. Звичайно, розвиток іде, і ми повинні ставати сильнішими і кращими.
7: Ну, розвиток штучного інтелекту продукує і інший бік. Він продукує тисячі коментарів, наприклад, з якихось однакових або неоднакових. Так, я зараз кажу і про реальні ботоферми, і про те, що вже використовують завдяки штучному інтелекту. І от коли я запитувала, чи стали кияни більш прискіпливішими, соціальні мережі стали нашою такою платформою, так, де можна висловити всі свої думки. І люди дуже часто це і роблять. І давайте будемо відвертими, зараз в цих соціальних мережах багато критики в адресу міської влади. Це може про щось свідчити? От як ви сприймаєте цю критику, як місто сприймає цю критику?
8: Ну, я хотів би сказати, що якщо ти працюєш на державній службі, якщо ти займаєш відповідальну посаду, відповідаєш за відповідальні напрямки, то ти маєш сприймати критику. І хотів би сказати за себе...
7: Якщо вона конструктивна.
8: Да, і хотів би сказати за себе і за колег, що конструктивну критику ми сприймаємо як підсказку. Звичайно, коли це якісь там не без аргументів критика, звичайно, на неї звертаємо увагу, але вона не повинна впливати на роботу. Якщо це критика конструктивна, прислуховуємося. І хотів би сказати, що для мене, от я отримую велике задоволення, коли отримуєш критику, потім намагаєшся спільно з тими, хто критикує, розібратись в проблемі, знаходити точки дотику і стаєте однодумцями. От для мене це задоволення, яке я отримую в роботі, і це дає можливість нам ставати сильнішими.
7: Ну, але водночас публічна критика посадовців не завжди обмежується оцінкою їхньої роботи, і іноді йдеться про серйозні звинувачення, які можуть мати репутаційні наслідки ще до встановлення всіх обставин. І ви, власне, опинилися в такій ситуації через історію зі службовим відрядженням, і нещодавно суд повністю задовольнив ваш позов і визнав поширену правоохоронними органами інформацію недостовірною. Що для вас означає це рішення?
8: Ну, я хотів би сказати, що це рішення надзвичайно важливим, але хотів би сказати, що взагалі виникло, чому це рішення ми змушені були подати. Тому що дійсно... Більше року назад вже один прекрасний день група прокурорів, слідчих вірвалися і почали під фотокамери вручати підозри. І вже через декілька годин більше сотні публікацій з фотографіями стосовно того, що ми вчинили злочин, хоча жодного допиту. Жодної інформації в нас не запитували, просто прийшли. Звичайно, я був і тоді, для мене це була незрозуміла причина, тому що мої всі відрядження були по роботі. Але репутаційні втрати, які були понесені, вони не були понесені мною особисто, чи моєю, не тільки мною особисто, родини, а й міською владою в цілому. Тому що міжнародне партнерство, міжнародна співпраця для нас має надзвичайно важливе значення, особливо під час війни. І тому, будучи впевнені в своїй правоті, ми пішли до суду, тому що це не можна було залишати так. Більше того, це поширення інформації призвело до того, що в перший раз до мене були застосовані найжорсткіші санкції. Це цілодобовий домашній арешт, це відсторонення від посади. Звичайно, нам вдалося в суді добитися скасування цих санкцій несправедливих. І через рік, через багато судів, вдалося нам перемогти стосовно того, що вся поширена інформація Офісом Генеральної прокуратури, Національною поліцією визнана недостовірною. Більше того, на минулому тижні обвинувальний акт був повернений прокурору у зв'язку з тим, що невідомо взагалі, в чому мене звинувачують. Але дійсно рік на це пішло, але репутацію ми не можемо відновлювати такими самими публікаціями.
7: Я якраз хотіла запитати, скільки журналістів, скільки ЗМІ, взагалі медіа, телеграм-каналів написало про те, що ваш позов повністю задовольнили?
8: Да, ну зараз ні, але рішення суду іменем України прийнято. Я думаю, що, можливо, буде апеляція, але ми повністю впевнені в своїй правоті і доведемо це до кінця. Ще багато судів, ще багато випробувань, але якщо правда на твоїй стороні, то це питання часу довести, відновити ім'я, і не тільки моєї, міської влади в цілому.
7: Наскільки взагалі, от, ну, насправді посадовці їздять за кордон, ви були не першим і ви були не останнім. Наскільки це важливо? От, наскільки, тому що ми всі кажемо, міжнародні партнери, ми розраховуємо на їхню допомогу і отримуємо цю допомогу. Наскільки важливо напряму з ними комунікувати, а наприклад, через, наприклад, не через Zoom? От, потрібні ці відрядження?
8: Надзвичайно. Вони надзвичайно важливі. Вони приносять свій результат. Тому що на сьогоднішній день, як я вже говорив раніше, допомога міжнародних партнерів багато питань закриває для нас важливих. Це і по швидким, про які ми говорили, і про автобусам, які на сьогоднішній день задіяні в тому, щоб наші дітки їздили за кордон відпочивати. Це і питання пожежних автомобілів. От один із останніх прикладів, коли надзвичайно була важлива зустріч особиста, коли мер Барселони до нас приїжджав, привіз пожежні автомобілі та був підписаний пролонгація договору про співпрацю ще на 3 роки. Mm-hmm. Тому, коли нам треба встановити комунікацію, коли нам треба створити нові сильні зв'язки, це лише особисті зустрічі, які готуються. Але під час повномасштабного в рази зменшилась кількість відряджень поїздок. Це пов'язано з логістикою і, надзвичайно, важким навантаженим графіком, як ми говорили, 24/7, ми не маємо можливості виїхати. Лише в таких крайніх випадках ми виїжджаємо.
7: Без персоналій, але запитаю, були за ці 4.5 років випадки, коли ви запрошували якихось міжнародних партнерів, вони відмовлялися приїжджати саме через безпекові моменти?
8: Не було такого.
7: Не було всіх?
8: Було, у нас були випадки, коли зменшували кількість делегацій, але перші особи, мери міст, перші голови делегацій приїжджали завжди. Ми забезпечували максимальну безпеку. І єдине, що ми намагалися, передивитися по графіку і його наповнювати тим, щоб ми могли поїхати на будинки постраждалі. От з мером Барселони, наприклад, ми їздили в укриття, де вчилися діти. А він являється заступником Євросітіс і на європейському рівні серед міст він зможе донести цю позицію. Тому ми проявляємо проактивну позицію. Тобто ми і запрошуємо, і потім іще надаємо додаткові локації для відвідування. Але, звичайно, питання безпеки, як і в іншому, є пріоритетом.
7: Так, і ще одну тему, яку хочу з вами обговорити, це відкритість міської влади. Ми з вами говорили, у квітні запрацював в Києві портал даних. Нещодавно ви оприлюднили цікаві цифри, хочу, щоб ви роз'яснили їх. Отже, за неповних півроку понад 127 тисяч користувачів переглянули портал даних, майже 5 тисяч завантажили набори даних і було здійснено понад 500 тисяч IPI, правильно? Викликів.
8: API, да.
7: Що шукають найбільше? І розтлумачте, от це гарні показники чи не, чи середні?
8: Ну, завжди ми, скажімо так, намагаємося досягати кращих результатів, але ці результати перевершили наші очікування. На минулому нашому ефірі якраз ми презентували, в тому числі, нашому портал відкритих даних. І на сьогоднішній день у нас вже є результат. Це надзвичайно важливий напрямок. Transparency визнала нас лідерами, зокрема, щодо відкритих даних. І це дуже важливо. Це про що говорять ці цифри? Ці цифри говорять, що цей додаток є актуальним, його завантажують. Використання API, воно показує те, що наші дані, які нещодавно стали відкритими, стали одною з ключових основ для розвитку нових сервісів в рамках партнерської співпраці з приватною сферою. Це надзвичайно важливо, це робить нас сильнішими, це робить нас ефективнішими, це додатковий контроль. Може бути багато дискусій, чи треба бюджет оприлюднити, чи програми. Це зроблено і це стало ефективно. Це більший контроль і це робить нас більш ефективними. Що стосується напрямків, які є найактуальнішими, на жаль, це питання безпеки. Це питання стійкості, це укриттів, це номер один з тих питань. Коли людина заходить, може перевірити, що є поруч, з якими найважливішими сервісами. Це є номер один. Друге питання – це питання транспорту, військової інфраструктури. Транспорт, перекриття доріг, і це також використовується в інших сервісах. Тобто, ну і міські сервіси. Велодоріжки, контактний центр. До цього були зараз, звичайно, зменшились міські пляжі та інші сервіси. Є над чим ще працювати, є що розвивати, зокрема, міжнародний напрямок ми плануємо розвивати, паркування, надавати цю інформацію. Це наші нові напрямки, і ці показники, які ви озвучили зараз, і які ми також оприлюднили, є підтвердженням того, що ми рухаємося в правильному напрямку.
7: Я, до речі, от одна маленька ремарочка. Днями зустріла в соцмережах.

0: дати найкращі світові досвіди для того, щоб реалізувати цей проєкт, який ще продовжується.
1: Але завершимо тим, що починали. Якщо би тако вийти на вулиці і запитати киян, що для них означає відкритість влади, так, відкритість міської влади, то я думаю, що значна частина відповіла б, типу, що ми хочемо мати доступ до інформації про те, куди витрачаються гроші, як ухвалюються рішення. Таке можливо? Такий сервіс можливий?
0: Ну, я хотів би сказати, що на сайті порталі відкритих даних саме бюджет є, програми є. І громадське суспільство, кияни, звичайно, до цього повинні долучатися. І в нас для цього є запити, щоб ми це робили.
1: Ну, бюджет і програми – це трошечки інше, бо іноді депутати мені тут розказують, що коли я запитую, так, а чого ви голосували за ремонт ось той? Вони кажуть, ну, так, а ми не бачимо конкретно, за що голосуємо. Ми голосуємо це в цілому.
0: Я хотів би наголосити на тому, що, наприклад, під час підготовки до бюджету звернення контактного центру беруться в роботу, зокрема, по прибудинковим територіям, по відновленню. Цю інформацію ми надаємо і систематизуємо, надаємо. Але просто питання в тому, що на сьогоднішній день структура бюджету змінилася. Ми будемо забувати, що в минулому році були внесені зміни до законодавства, коли були зменшений наш бюджет рішенням уряду без нас. І
1: ви про 8 мільярдів кажете,
0: да,
1: вилучених?
0: Так, да, угу. Да. І питання відновлення сьогодні, тому структура бюджету змінилася. Але ми намагаємося, питання бюджету і комунікації, воно є одним із пріоритетів.
1: Ну і я так розумію, що структура бюджету іще зміниться, зважаючи на вчорашню заяву нашого очільника уряду. Я знаю, що він не може контролювати і впливати на місцеві бюджети. Місцеві бюджети самі вирішують, але от принаймні на державному рівні вже ухвалено рішення, що поки що призупиняємо проекти із будівництва, там перекладання бруківки, будівництва парків і так далі. Ось, але Київ має свій бюджет і своє бачення щодо того, як ним розпоряджатись. Насамкінець я хочу у вас поговорити, у вас запитати про таке дуже людське. Я десь всередині говорила, що зараз дві теми, які найбільше хвилюють киян, це підготовка до зими і оці обстріли. Але насправді все, що нас зараз хвилює, це як вижити. Правда, ми вчора з колегою говорили, що ми такі якісь, ми є учасниками гри «Морський бій». І ти не знаєш, попадуть в тебе чи не попадуть в тебе. Як ви тримаєтесь?
0: Ну, по-перше, я розумію, що ці обстріли направлені на те, щоб зламати наш дух. Для того, щоб ми зламались і пішли на те, що від нас просять капітулювати. Але історія говорить про те, що цього ні в якому випадку робити не треба. Тому що питання знищення країни. І це дає сили. Щоб ми зможемо перемогти тільки, коли ми будемо сильними. І тому це дає силу не піддатись ворогу, вистояти. І те, щоб залишилась країна, Київ, українським, це надзвичайно важливо, це дає силу.
1: Ну, але ж треба якось ще й шукати, чим об'єднувати українців, бо ми зараз більше сваримося, ніж робимо щось, ну, там, гуртом. Коли люди говорять про те, що ми живемо як в концтаборі, ну, хочеться прямо, не знаю, сісти і плакати, чесно. Дуже емоційно, може занадто емоційно, але ну от я така людина. Я вам дякую за сьогоднішню
0: дякую
1: розмову.
0: Вам.
1: Будемо триматися, іншого вибору в нас немає, як написала хтось із в стрічці, я не пам'ятаю, типу, що я для себе ухвалила рішення, що я залишаюся в Києві, і це мій внесок в спротив ворогу. Так, попри всі ризики, я залишаюся. Отже, дякую всім, хто нас слухав сьогодні. Гостем програми сьогоднішньої «Київ. Голос» був Дмитро Загуменний, керівник апарату КМДА. Говорили про те, як Київ працює і готується до зими під час обстрілів. Дякую всім ще раз і до зустрічі.
2: «Київ. Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. «Київ. Говорить в голос». У прямому ефірі на радіо «Київ 98 FM». «Київ. Голос». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
2: 14 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки ранкового удару по Північному мосту, обмеження руху Києвом та областю завтра, а також гарбузові вікенди в Київ-ЗОО. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Києві через ранковий удар по Північному мосту постраждали двоє людей, повідомив мер Віталій Кличко. Одному з них медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували. Нині він проходить амбулаторне лікування. Внаслідок атаки також пошкоджена контактна мережа. На місці тривають ремонтні роботи. Рух мостом обмежений. Із лівого на правий берег працюють три смуги, із правого на лівий – одна. У Києві та Київській області завтра тимчасово обмежать дорожній рух. Це зумовлено офіційними та робочими візитами іноземних делегацій до України. Державну охорону таких візитів забезпечує Управління державної охорони України. Тож водіїв та пасажирів просять врахувати можливі обмеження під час поїздок містом та регіоном. Склад українських потягів поповнили 6 нових вагонів, виготовлених на українському підприємстві. Вагони обладнали потужними батареями, які у разі знеструмлення забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення та кондиціонування. Це дозволить зберігати комфорт для пасажирів навіть у разі продовження руху під дизельним локомотивом. Також у нових вагонах є верхні полиці зі столиками та сучасне кольорово-світлове оформлення. В «Укрзалізниці» наголошують, що кожен новий вагон допомагає підтримувати рух поїздів в умовах російських атак по енергетиці та залізничній інфраструктурі. Через пункт пропуску Мокране до Манова на Волині у серпні та вересні в Україну повернувся 41 громадянин із тимчасово окупованих територій. Серед них четверо дітей та п'ятеро підлітків, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Також серед них родина, яка змогла виїхати після звільнення батька з полону. Молода медикиня та чоловік, якого російські військові кілька разів затримували та утримували в підвалах. Водночас на окупованих територіях досі залишаються люди, які чекають на можливість виїхати. Зокрема, літні люди, люди з інвалідністю та хворі. В офісі омбудсмана зазначають, що опрацьовують звернення українців і разом із державними та міжнародними партнерами шукають безпечні маршрути для виїзду. І на сам кінець про те, що у Київ-ЗОО цими вихідними стартували традиційні гарбузові вікенди. Сезонними плодами частують горилу, левів, тигрів, гієн, ведмедів, носух та єнотів. Для хижаків гарбузи стануть своєрідною сезонною забавкою, тоді як для гієн, носух і єнотів ще й смаколиком, та ще й неабияким. Показові частування відбуваються впродовж всього дня на острові Звірів, ведмежому континенті та у фруктовому сезоні. Зауважу, що під час повітряної тривоги заходи призупиняють, а після відбою поновлюють. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ ФМ.
2: 17 градусів на столичних термометрах. Станом на цю мить зберігається сонячна, безхмарна погода. Швидкість вітру від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 56%. Вже за годину повітря прогріється до денного максимуму, тобто плюс 18, після чого стовпчики термометрів йтимуть на спад. І зрештою близько опівночі вказуватимуть на плюс 9. Без опадів до кінця доби та впродовж ночі. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 15-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама. На Київ ФМ. Концерт «Рок-симфоні-оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». З 9 по 11 жовтня у Палаці «Україна». Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
9: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
10: Мої вітання. Олеся Кобзар у студії. Традиційно по полуднях в середу говоримо про найактуальніші проблеми і методи їх вирішення та подолання. Одна із найактуальніших тем, хай і не нова, це постійні обстріли. Будемо ми говорити про те, як і боротися з тією небезпекою, яка нас оточує, і, власне, з тими деструктивними, десь ірраціональними, а десь раціональними страхами, які в нас пробуджуються через постійну російську агресію. Отже, тема сьогодні. Страх, напруга і тривога через постійні обстріли, методи, правила самодопомоги і допомоги тим, хто перебуває ось в такому тривожному стані. І, зокрема, сьогодні моя гостя Олена Матушенко, магістр психології, коуч, психотерапевт, практикуючий психотерапевт із понад 20-річним досвідом як індивідуальної терапії, так і групової і корпоративної. Тому що сьогодні кожна компанія також, мабуть, задумується, як підтримати і допомогти своєму колективу, аби не роз'їхалися, аби можна було працювати на благо нашої держави і далі перемагати. Пані Олено, вітаю, дякую, що завітали.
11: Доброго дня, дякую вам, що... Запросили.
10: Давайте почнемо з ключового. Ми зараз в умовах тривоги. Попередні ночі були також безсонними. Як ви почуваєтеся?
11: Ну, як вам сказати? Маючи спеціальний досвід і маючи практику, є методи, як можна собі більш-менш збалансувати, але психологи теж живі люди. І тому воно накриває. І час від часу воно накриває. Питання не в тому, що воно накриває, питання в тому, як ти можеш з цього вийти. Тобто, що ти можеш зробити для того, щоб більш-менш бути врівноваженим, збалансованим і надавати ще допомогу іншим?
10: Отже, всі методи перевірені на собі. Будемо поки що окреслювати, як взагалі зрозуміти, що ти у тому стані, де, напевно, вже це не схоже на норму. Через те, що ми настільки довго у стресі, я помітила в своєму оточенні, що є ті, які говорять про те, що мені складно, я не витримую, мені занадто страшно. А є ті, які цього не відчувають або не визнають, але ти помічаєш, що з людиною вже щось не ок. І це, ймовірно, наслідки того, що вона перенапружена через постійний страх. І я б хотіла попросити вас трошки розмежувати. Страх як норму, коли логічно почалася війна, всім страшно за своє життя. І страх, який уже шкодить нам, який збудив якісь, можливо, процеси, що вже є відхиленням від норми нашого адекватного стану. Ну, цього боюся, тут цього не потрібно боятися. Коли страх виходить за межі можливостей самозаспокоєння.
11: Хотіла б сказати, що страх – це дійсно нормально, ви про це зауважили, тому що страх допомагає нам вижити. І річ ясна, коли ми маємо наочно маємо небезпеку, розуміємо, що ми можемо зробити в цій небезпечній ситуації, страх допомагає нам зробити вірні кроки. Але інше питання полягає в тому, коли є суцільна, так би мовити, напруга, і коли ми розуміємо, ми не знаємо, що буде, а навіть зараз з'явилася така, нещодавно почула, дронофобія, навіть такий термін. Коли ми просто боїмося, тому що можуть бути наслідки. Ми боїмося за себе, ми боїмося за наших близьких, за наших дітей. І як розпізнати? Тому що люди, які кажуть, зі мною все ок, це не завжди ок. Просто це реакція на те, що я можу справитися. Тобто я справляюся, я демонструю іншим, що я можу справлятися. Це непогано. Але всередині все рівно відбуваються процеси, які, якщо з ними нічого не робити, вони будуть впливати на наш стан, і психологічний, і фізичний в тому числі. Тому що після цього, коли ми нічого не робимо з цим страхом і своєю тривожністю, починається психосоматика. Тобто перше, що ми переробляємо, це наше тіло. Взагалі, якщо казати про травмуючі події, ми можемо їх розділити, проїзноводи, розділити на три групи. Є стрес, є кризи і є травми. Тобто стрес – це така швидка історія, коли от щось сталося, в мене стрес. Кризою, стрес стає кризою, коли це або надмірна увага до того, що відбувається, от до стресової ситуації, або довготривалість, або сила впливу. І от якраз, як на мене, тобто зараз ми всі перебуваємо або в кризовому стані, тому що це довго тривало і впливово на нас, або це, на жаль, для когось це дійсно травматична подія. І ознаки, які можна було б просто поділити на три групи, це, по-перше, все, що стосується тіла. Ну, тобто людина перестає нормально спати, вона не може нормально їсти, вона не може, ну так би мовити, всі фізіологічні потреби, вона не може робити так, як вона робила раніше. Друга категорія – це емоційно-когнитивна категорія, коли людина по-іншому реагує, тобто в неї не адекватні реакції, не такі, як були раніше. Вона, якщо ми розмовляємо про бізнес, це можна побачити, коли колеги спілкуються по-іншому. Тобто людина змінилася, ми ще не знаємо.
10: А розкажіть, наведіть приклади. Я знаю зі свого телевізійного життя, коли початок війни і глядачі мали можливість інтерактивно писати нам на Viber, от який це був посил, емоція, ну, я не знаю, якась температура спілкування. А зараз дуже багато агресії. А про що ви говорите, наприклад, коли йде мова про працівників, про бізнес, офісну роботу?
11: Дивіться, там є, якщо ми ведемо розмову про емоції, взагалі про комунікацію, от там, де ми ці емоції бачимо, то там є дві історії. Перша історія – це коли людина втікає в себе. Ну, тобто вона взагалі відокремлюється від Всесвіту, відокремлюється від соціального оточення, і вона в собі. Тобто вона, раніше вона нормально спілкувалася з усіма, а зараз вона не хоче взагалі, вона уникає спілкування. Це втеча в самотність. Да? А друга історія – це навпаки, коли людина демонструє і потребує постійно з кимось про щось, да, розмовляти. Тобто вона постійно має казати про те, що з нею відбувається, і це надмірна історія. Нормою вважається, коли це ми потребуємо соціальної підтримки, ми потребуємо допомоги наших близьких, наших друзів, але це просто видно, коли, знаєте, воно змінюється градус цього всього, тобто шкала змінилася, людина почала вести себе зовсім по-іншому. І треба звертати на це увагу одразу.
10: Я вас перебила, ви говорили про три ознаки. Отже, це психосоматичні, когнітивно-поведінкові і третя категорія.
11: І це все, що стосується діяльності, от історія, от як ми це робимо, так би мовити, як це впливає на нашу, взагалі, наші функції, да, на те, що ми робимо постійно, це теж дуже добре. Ми можемо побачити на якісь бізнес-процесах, тому що людина не стає, вона стає неефективною. Вона навіть може, знаєте, переробка може бути в діяльності, коли вона не переробляє, вона щось постійно робить, але це не має такого сенсу, тобто воно не має логіки. І через це можна знов-таки сказати, що з людиною щось відбувається. І зазвичай це не якась окрема історія, це взагалі комплекс. Тому що четверта історія, вона навіть не стільки четверта, а вона, як на мене, вона головна – це коли людина втрачає сенс. Тобто вона не розуміє взагалі, що, де я зараз, що зі мною, не розуміє, що буде з майбутнім. І це все послідовно і переробляється, і через тіло може перероблятися, і через діяльність може перероблятися, і в емоційній сфері, і в сфері комунікації.
10: Знаєте, коли ви вже говорите про втрату сенсів, мені здається, що це вже такий трохи межовий стан, коли він справді на межі психології і психіатрії, тому що втрата сенсу, опори будь-якої, нерозуміння завтрашнього дня на тлі постійного стресу, кризи і травми. Мені здається, що тут же може бути дуже важко відрізнити, чи я справді в кризовому стані, мені потрібен відпочинок, чи, можливо, вже навіть потрібна більш глибинна фахова допомога, коли вже реально ти сам не відрізняєш, ти в справжньому світі живеш, чи справді стільки дронів може літати над мирною країною? Що б ви порадили? Як це розрізнити, до кого звернутися, аби трошки класифікувати, якось визначити свій стан, в якому ти зараз в моменті, описавши свої симптоми, де до психолога, де до психіатра? Бо хтось каже, що не боятися почати з психіатра, коли він скаже, все нормально, ти ще з реальністю не попрощався, іди до моїх інших колег. Що би ви порадили, який алгоритм?
11: Я б порадила трішки по-іншому, тобто перша порада, це дійсно рекомендація, це звертатися до спеціаліста. Тому що можна, є безліч тестів в інтернеті, можна собі продіагностувати, але знаєте, краще все ж таки, коли ми мову ведемо про психіку, психічний стан людини, краще, щоб це робив все ж таки спеціаліст. І я би починала з психолога. Тому що психолог, він може на первинному інтерв'ю, на першій сесії, він може просто розпізнати стан людини, розпізнати, чи потрібна їй вже допомога психіатра, чи ні. І психіатр – це не страшна річ, ясно, тому що коли ми маємо справу дійсно з таким досить важким станом людини, психологи працюють разом з психіатрами, тобто вони працюють в парі і допомагають. Тому що психолог – це більше про те, що ми робимо тут і зараз, і ми працюємо з собою і методиками, які в нас є. А психіатр же може, як лікар, він може залучати і медичну основу для того, щоб допомогти людині. І тоді це працює.
10: Від чого може залежати те, як людина реагуватиме на однаковий подразник? Тому що всі ми, наприклад, візьмемо Київ. Правильно, в Києві тисячі людей, над усіма літають шахеди. Хтось ще о 10-й взяв собі спальника, пішов в укриття, бабахає, людина спить. Ну все, іншого виходу не знайшов. Як є, так і є. Хтось зі з моїх колег залишається всю ніч вдома, спить. Чого ти не виспалась? А, точно, сьогодні літало, ти ж з дитиною, ти, мабуть, в укриття ходила. Моя кума, яка приїхала на літо пожити в Україні, вона все це знає, бачила, системно приїжджає, але, кажу, я не можу, наближається вечір о 8-й годині, мене починає вже трохи накривати панікою. І так день був тривожний, а ще невідомо, що буде коїтися вночі, я боюся лягати спати. Кожен по-різному реагує. Так, в когось дитина, там, наприклад, інший алгоритм. В когось ні собак, ні батьків, там вдома, ні котів. Можна спуститися в укриття і спокійно спати, зручний йому спальник. Це такі соціально-сімейні обставини. Але саме від типу особистості, від характеру, від якихось передумов. Чи залежить те, хто як буде реагувати на однаковий тривалий подразник? Чи є якісь групи ризику? Кому найважче?
11: Ну, знаєте, тут важко систематизувати, тому що, якщо взагалі історію про групу ризику, кому не важче тим, хто знаходиться безпосередньо на лінії фронту і при фронтових зонах. От там дійсно найважче. Тому що Київ не так давно почав отримувати шоу, м'яко кажучи, які ми зараз бачимо, але є інші місця, для яких це вже стає нормою. І історія, знаєте, трішки глибше там психологію, тобто взагалі, що впливає на особистість людини. На особистість людини, якщо, принаймні, там провідний метод, в якому я працюю, метод позитивної психотерапії, впливає генетичні особливості, так би мовити, людина, з якими кодами вона народилася, впливає оточення, де вона зростала, тобто соціальний вплив, як його виховували, які були батьки, яка школа, який дитячий садочок і все решта, і впливає епоха. І от коли ці всі складові, так би мовити, якщо порівняти, декілька десятків років тому, тобто ми не знали, що буде так, і там були зовсім інші історії. І люди, які народилися тоді, вони відрізняються від тих дітей, які народилися зараз, які зараз це все відчувають на собі. Це все впливає. Тут дуже багато складових, І абсолютно вірно, є ще характери людини. І це не залежить від того, навіть якщо людина сама, ну так би мовити, в неї немає відповідальності, там, припустимо, за дітей, за літніх людей, за тварин і все решта, вона точнісінько так само може боятися, і точнісінько так само вона може там ночувати в цьому паркінгу або в метро, або десь. Якраз от вчора була зустріч з моїми колегами, і одна з колег, яка якраз знаходилася в цій зоні, де от там збивали дрони, і вона це все відчувала, час від часу вона вибігала, да, там, спілкуючись з нами. А ще одна каже, так спускайся в паркінг. Так що ж спускайся в паркінг, якщо там ночувати буду в цьому паркінгу? Може, у нас суцільна тривога, ну, я не буду цього робити. І вона якраз з тих, яка сама, ну, тобто в неї немає дітей, але ж вона, ну, не буде вона цього робити. Тут дуже багато, ми всі різні всесвіти, ми абсолютно індивідуальні. І якщо що на що впливає, це треба дивитися на людину, тому що дуже багато джерел впливу.
10: Так, давайте тепер і розрізнимо трошечки про види реакції от в моменти дійсно небезпеки. Люди, які призвичайлися дивитися на мапи, бачити, що зазвучала сирена, тому що пригадую, якою була реакція в перші тижні, коли щось таке звучить, ну просто страх і паніка. Зараз, а, де там шахет, десь в передмісті, реагуєш абсолютно спокійно. Але, тим не менше, навіть з часом, коли ти до чогось призвичаєшся, вибух занадто близько, поруч, коли вже здригається будинок, ти вперше, наприклад, з цим стикаєшся, чи не вперше, і ти розумієш, що ось, навіть при тому, що не боявся, до чогось звик, але все одно реакція нездорова, ненормальна. Там, наприклад, коли теж ця хвиля вібраційна через тіло проходить, ти наче і розумієш, що відбулося, що ти живий цілий, але тілом не можеш опанувати. Чи навпаки, находить панічна атака. Давайте наведемо приклади тих станів, які можуть бути. Одна справа – страшно, але я себе контролюю. Що таке панічна атака, що таке гостра реакція на стрес? Розмежуйте, щоб можна було зрозуміти, якщо людина спостерігає це поруч, або хоча б може на собі самодіагностувати, щоб розуміти, оце просто страх, це панічна атака, це гостра реакція на стрес. І що з ним робити?
11: Добре, я б хотіла почати трішки не з цього, я б хотіла сказати про те, що, знаєте, от історія про безпеку, вона завжди має бути, і ми маємо пам'ятати про власну безпеку, тому що ми, для нас це ще стало нормою, але це не є нормою, і тут треба просто пильнувати і здоровий глузд включати, коли дійсно нужно робити певні заходи. Мені це нагадує, знаєте, коли починаєш водити машину, коли ти сідаєш за кермо, і коли ти вже там отримав права, і ти їздиш, і все нормально, і десь через місяць якраз і стається оця от перша аварія, тому що ти вже думаєш, що ти вже ас на дорозі, зі мною було точнісінько так само, і тут стоп. І от тоді повертається оця от історія, що треба бути обережним, треба бути обережним. Якщо дивитися з психічної точки зору, взагалі реакція на стрес, вона є, ну, класичною три, да? Тобто бій, біжи, замри. Ну, історія про, якщо людина реагує, вона починає, їй страшно, ми бачимо, що їй страшно, але ми бачимо, що в неї нормальні реакції, тому що повертаючи страх, це нормально. Ми потім можемо з нею працювати, яким чином можна знижувати цю градус страху, як можна реагувати. Коли людина завмирає, вона знаходиться, знаєте, в такому шоковому стані, ну, от взагалі, ну, тобто, її треба виводити.
10: Ступор.
11: Тобто, в неї ступор. І навіть є методики, коли з цього ступору людину треба виводити. Тобто, те, що можна зробити, це, наприклад, її потрібно повернути в тіло. Тому що в стані ступору ти не в тілі.
10: І ти не можеш самостійно себе повернути, якщо ступор. Потрібно, щоб хтось контролював.
11: Краще, щоб хтось був поряд.
10: А що можна робити?
11: Треба, якщо повернути в тіло, це треба, припустимо, дати, якщо є така можливість, щось дуже гаряче випити. Ну, так що людина тримала щось гаряче, щоб вона відчувала, да, тактильне відчуття гарячого чогось, і коли вона починає пити, вона потрохи починає повертатися і відчувати. Дихальні практики, які можна з нею, тобто можна її взяти за руки, давай разом подихаємо, да? Там, коли ми, давай спокійний вдих, спокійний видих, і давай...
10: І черговий вибух знову, геп.
11: Почалися знову, да? Тобто постійно. Тобто людина, яка не може впоратися сама, вона потребує дійсно допомоги. Якщо це можливо, їй потрібно допомагати, тому що її постійно витягувати з цього, щоб вона не впадала в якісь такі дуже критичні стани. І от якраз і критичним станом є панічна атака. Причому панічна атака, вона взагалі не залежить від того, чи відбулося, чи не відбулося. Навіть уява про те, що це може відбутися. От, до речі, про травми, якщо ми кажемо. Травма – це не обов'язково, коли людина є учасником от якоїсь травмуючої події. Вона може бути спостерігачем цієї травмуючої події, або вона може про це чути. Ну, так би мовити, да, і в неї настає точнісінько такі ж самі реакції, як привод учасники. Да, там,
10: я кожного дня в ефірі розказую про такі жахи, я ж травмую півкраїни, коли вони мене...
11: Абсолютно, ви травмуєте себе. Але, ну, що робити? Якщо вона є, ви мусите про це казати. Це питання про те, що ви мусите про це казати, але після того, коли ефір закінчується, треба просто подбати про себе.
10: Що таке панічна атака для тих, хто цього ніколи не переживав? Це лише розумовий процес, що я чогось боюся, чи як проводить себе тіло?
11: Ні, це фізичний процес, по-перше. Ну, річ ясно, що ми пов'язані, тому що ми єдине ціле. Тобто є розумові психічні процеси, фізичні процеси, але це підвищення серцебиття, яке в людині відбувається, це задуха, вона не може нормально дихати, вона починає тремтіти, в неї може бути або сльози, або щось там, або істерика взагалі, але ж вона, от, вона просто колихається, да? Тобто вона начебто вона не може зафіксуватися, і вона тремтить постійно. І це може призводити, якщо людину не вивести, або людина сама не знає, як себе виводити з панічної атаки, це може призводити далі, да, там, припустимо, там, ну, якісь серцевих, там, серцево-судинних історій, які можуть, да, спровокувати. Або якщо в людини є якісь медичні показники, воно може провокувати якраз от там, де в неї є там якісь питання по тілу.
10: Підвищення артеріального тиску,
11: ну, наприклад,
10: головний, наприклад, біль, якийсь спазм, можливо.
11: Спазм, астма, да, там, угу, може бути, бо дійсно там живіт можна прихватити, ну, в кошу, тобто, там, такий, слабке місце, тоді воно і відреагує одразу.
10: Нервова реакція травної системи.
11: Так? Угу.
10: Що може зробити людина сама в стані панічної реакції? Ти наодинці.
11: Ти наодинці, ти мусиш розуміти, що в тебе панічна атака. І це перший крок. Ну, так би мовити, щоб не було страху від того, що в мене панічна атака. Там вже два страхи. Перший страх, який викликає панічну атаку, да, в квадраті. А другий, що я боюся, що зі мною буде, як я зможу з цим впоратися. Знов-таки, це історія, там є декілька способів, як це можна зробити. Тобто, по-перше, спробувати себе взагалі відволікти. Причому зараз немає значення на що.
12: Реклама на Київ-ФМ.
13: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
14: Соціальна реклама.
15: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
16: Ой, летіли дикі гуси.
15: Перший ОШП.
17: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
14: Соціальна реклама.
12: Програма звучить у повторі.
18: Зелений коридор.
9: Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
10: Друзі, маємо можливість поспілкуватися про те, як діяти в ті моменти, коли під час тривоги нами опановує страх, напруга і тривога через постійні обстріли. Нагадаю, що цю тему ми обговорюємо з Оленою Матушенко, магістром психології, коучем, психотерапевтом і провідним фахівцем Power Mental Health. Адже зупинилися ми на панічній атаці і на тому, як ти можеш в цей момент а. самому визначити, що в тебе панічна атака, і б. що робити з собою. Ну і якщо маємо таке щастя, хтось поруч ти йому не байдужий, або і просто людина з добрим серцем, як вона може допомогти. Пані Олено, повертаємося до цієї теми. Тривога в кубі, в квадраті ми визначили, так? Коли мало того, що тебе накрило страхом, так ще і усвідомленням, що в тебе панічна атака.
11: Ні, ну буває тривога в кубі, коли поряд знаходиться людина, яка теж
10: панічні
11: в такому,
10: атаці,
11: в такому стані. Вони підсилюють один одного. Так, перша історія, тобто це була інтрига, що робити, тому що тут ми маємо робити тут і зараз. Ну, взагалі хочу сказати, що все, що стосується панічних атак, з цим працюють і психологи, і психотерапевти, і вони знижують ризик виникнення взагалі цього всього. Тобто це можна подолати. Але зараз ми не можемо, да? Психолог десь є, отут, в мене воно виникло. Ще раз, перша історія – відволікатися. Ну, так би мовити, на що завгодно. Або рахувати якісь червоні предмети в кімнаті, або жовті предмети в кімнаті, або щось рахувати, або дивитися у вікно, переключати, спробувати переключити свої когнітивні здібності на щось інше. Не знаю, вмикнути музику, вмикнути серіал, що ви зазвичай дивитесь, куди ви можете, да, просто коп зробити оцього всього, те, що у вас зараз. Потім ми починаємо знов-таки, починаємо з тіла і починаємо з дихання. Ми пробуємо спокійно вдих і спокійний видих. Не треба якісь там дихальні практики, там якісь там серйозні і складні, ні. Тому що зараз просто відчути, що я дихаю. До речі, ви зараз дихаєте?
10: Я вас іноді слухаю з візуалізацією, і коли дуже глибоко собі малюю якусь картинку уяву, я відчуваю те, що як в мене на момент замирає подих.
11: Завмирає дихання.
10: Ну, це в мене від якоїсь, скажу, внутрішньої візуалізації так буває. Ну, бо ми ви такий стресовий момент описуєте, я сама завмираю, я емпатична людина.
11: Точнісінько так само, тобто я за собою це помічаю, тобто я перестаю дихати. І якщо ти розумієш, що треба дихати, я дихаю зараз, і увага на дихання, не просто дихання, а ти звертаєш увагу, що холодне повітря заходить тобі у ніс, а тепле повітря виходить з носу. Да? Причому бажано дихати через ніс. Тому що коли ми видихаємо через рот, якщо ви там згадуєте, припустимо, коли ви біжите, ви ж дихаєте, да? От якраз от адреналін, він якраз починає да, там, бути на більш підвищеному рівні. Тому що через ніс вдих і видих нормальний, людський, якщо ти можеш дихати, якщо з носом все в порядку, ти робиш спокійний, повільний вдих, невеличка затримка, там буквально пару секунд, і спокійний, довгий видих. І так декілька разів. І поступово буде повертатися оця от історія, те, що я в тілі. Я тут, і я в тілі починаю поступово відчувати своє тіло. Є дуже розповсюджений спосіб, він називається метелик. Більшість його знають, якщо треба себе просто обняти. Себе обняти, точнісінько так само, так от обняти.
10: До речі,
11: або похлопати.
10: Штучний інтелект, коли гуглиш, перша реакція, коли в тебе панічна атака, він рекомендує цю вправу. Підтримуєте його?
11: Я пишаюся тим, що мене підтримує штучний інтелект. Це дуже добре. До речі, до штучного інтелекту, я просто думаю, що людина в панічній атаці, вона може навіть і не зможе цього зробити. Але не все, що каже штучний інтелект, не все є так неправдою, так би мовити. Тобто, от я теж там час від часу звертаю увагу на те, що він да, там радить. І він радить дійсно, тому що він же акумулює, да, ці всі історії, ці всі знання, які ви робили.
18: Він хитрий. Це ж поки він що, хитрий. Він же ж в довіру втирається, знаєте? А потім, коли ви подумаєте, ага, в 9 випадків з 10 був правий, то вже починаєте думати, що це адекватна статистика. А зараз же ж виводять, що є 10% ймовірності, що він нас всіх знищить. Тому я і перепитую. Зараз мені здається, це must have, тому що багато хто користується чатом GPT, ось такими підказками мають схильність довіряти. І плюс я помітила, що він просто підтягує твої якісь попередні запити, історії, він тебе аналізує.
11: Ну, алгоритми працює,
18: так. Да. І він вже іноді заточений на якийсь одне спрямування, тому я і хотіла б так, щоб ви теж підказали, от той, хто цим користується, хто має зараз вже таку звичку і піддався цій тенденції. Варто слухати, чи не може ось мобільний телефон, хтось розробляє додатки, застосунки, де теж методи самозаспокоєння. І вони нібито теж перевірені фахівцями. Але чи може гаджет і чат замінити, коли ти зрозумієш, ти 1, 2, 3, 5 разів системно пережив якийсь стан, який ненормальний. Чи тут без людини поруч фахівця в живому спілкуванні, онлайн-спілкуванні не обійтися?
11: Ну, ключове слово ваше нібито. Тому що те, що стосується швидкої пігулки, то швидкої допомоги, він може допомогти. Якщо ми ведемо мову про якусь довгу історію, довготривалу історію, от я хочу себе там проаналізувати, зробити себе терапію, да, там психологічну, сам собі стати психологом, ні, воно не працює. Тому що для того, щоб це було дійсно ефективно і могло називатися нормальною, да, психологічною сесією, має бути людина напроти тебе. Тому що в психології, в психотерапії методи, вони важливі, але методи займають, ну, можу сказати, там, може, 10-15%, немає значення скільки, а все решта, я працюю собою, я працюю своєю власною особистістю. Якщо ви мені довіряєте, ми з вами створюємо єдину систему, ми знаходимося в полі, ми обмінюємося енергіями, і я на вас впливаю. І відповідно, я роблю ці всі речі відповідно до запиту або до теми, з яким приходить до мене клієнт. Так це працює.
18: Отут цікавий момент, до речі, з приводу того, як хтось із близьких має авторитет, має кредит довіри перед своїми рідними в сім'ї, знов-таки, якщо це керівник в колективі, і люди, маючи ось цю опору, там, наприклад, наш керівник чи наш поводир, наш очільник, глава нашої сім'ї, мама там,
11: наш лідер.
18: Наш лідер, мама завжди спокійна. Чи як скаже тато, так ми будемо робити. Чи є якісь поради тим, хто втратив опору через те, що так сталося, кризовий момент, травма якась або обставини, так би мовити, накрили лідера? Коли лідер не може вести свою спільноту. От в мене, наприклад, в укритті є родина, де приходить тато, мама, син, донька, вже дорослі, ймовірно, школу закінчили, і бабуся. І так, у них видно, що тато у них спокій, мама у них стратег. І там чіткий такий розподіл. І мені здається, що от когось забрати із них, знаєте, і почне кришитися. Але що стосується саме лідера, коли всі розуміють, що в разі якоїсь тривоги всі погляди спрямовані на нього. Якщо у нього теж кризовий момент, він не може виконувати цю свою функцію. Як це позначається на тих, хто орієнтувався на когось? Як цю внутрішню опору теж повернути собі, як не розгубитися?
11: Класне питання, тому що історія взагалі про лідерів. От я почала з того, що психологи теж люди, точнісінько так само і лідери теж люди. І я все ж таки аналогію з психологією зроблю, тому що психолог, коли він працює з клієнтами, ви розумієте, що клієнти не приходять хизуватися своїми успіхами, вони ж не приходять розповісти про успішний успіх, вони приходять з чимось, зі своєю темою. І психолог, коли він вислуховує це все і працює з людиною, він же це все рівно сприймає на себе. Тому що він не може не бути неемпатичною людиною. Він має бути емпатичною людиною, він має на той час сесію, він має ставати поряд і бути от з ким він працює, з клієнтом.
18: Надійним дорослим.
11: Що робити після цього?
18: Угу.
11: Угу. Ну, тобто він назбирав. Це такий великий контейнер. А якщо ми просто будемо казати, якщо людина працює взагалі з травмами, тобто людина працює з тими, в кого є загиблі, да, в кого є там втрачене житло, ну і все інше. Це ще більше, там ще такий потужний градус цього всього. Але він це все збирає, а що з цим далі робити? А далі це треба, є таке поняття, це контейнерування, а є каналізування. Тобто це треба кудись віддати. куди віддати?
18: Як кнопка цього зливу.
11: Так, кнопка зливу. Краще віддати, як? Є практики, да? От дуже вони гарно працюють, практики телесної терапії. Ну, припустимо, практика заземлення. Ну, коли ти можеш просто побути сам на самоті, не розмовляти ні з ким, ні з чатом GPT, точнісінько так само, ну, просто стати, або не, ти не маєш можливості на землю стати, то ти можеш стати просто безсоняш на підлогу, да, там постояти трішки. І відчути, що ти от як ця антенка між небом і землею, і от ти от якраз от, от тут і зараз, да, от себе відчути. Можна для себе зробити, в кожного є свій ритуал, от у психолога в кожного є свій ритуал. Або посидіти там з кавою, да, або з чаєм, або піти прогулятися. От я знаю людей, для яких там, припустимо, десь прогулянка, якщо вийти на свіжому повітрі прогуляти, це якраз така медитація, да, коли ти ходиш. Це різновид медитації.
18: Я вам хотіла навести цікавий приклад. У мене особисто він був, коли у мене була кризова ситуація, і коли я зрозуміла, що я нею людину перевантажила, невимушено. Людина справді готова була підтримати, відкрилася. І тут в якийсь момент вже все, такий критичний момент, такий виставляється бар'єр, ми про це більше не говоримо. І я відчула і певне таке відчуття провини, дискомфорт, бо я розумію, людині справді це забагато, їй не треба було це. І коли я кажу, треба було сказати, що я не маю сили, або я не хочу зараз про це. Я не могла це сказати, тебе б це образило. Що би ви порадили, коли ти сам відчуваєш, що ось, ну, не вивозиш. Знаєте, є такий анекдот теж про психолога. Прийшов пацієнт, клієнт, і каже, лікарю, мені здається, що по мені лазять маленькі зелені крокодильчики. І лікар такий, так не треба їх на мене, будь ласка, струшувати. От як екологічно проживати моменти, коли ти розумієш, в мене контейнер переповнений. Я цю людину люблю, бережу, поважаю, але я не можу витримати і її крокодильчиків. Як екологічно в цьому моменті допомогти одне одному і захистити себе?
11: Знов-таки повертаємося до позитивної психотерапії. Там навіть є таке поняття, воно називається ключовий конфлікт. Ключовий конфлікт – це між стриманістю і відвертістю. Ну, тобто є дуже стримані людини, їх дуже любить всесвіт, мається на увазі оточення. Тому що вони не конфліктні, ніхто не знає, що їм подобається, не подобається. Тобто вони тримають оцю всю історію, але ж вони відчувають свої власні емоції. Без сумніву, вони ж люди, якщо вони там не штучний інтелект в оплеті. Тобто вони це все переживають всередині. Плюсом цього всього є те, що з ними абсолютно нормальні стосунки з усіма, але може бути психосоматичне захворювання, тому що це все заганяється всередину. Є інші, коли це маргінальні, да, там історії. Маргінальна історія інша, коли людина пряма абсолютно. От вона хоче вам сказати, от щось ваша блузочка, щось вона не так, вона має бути такою. Я тебе питала взагалі, як мене блузочка або щось таке. А він просто от так, чи вона просто
18: видає. Твої кордони з ноги відкриває.
11: З ноги відкриває. Тобто кордонів не існує. Там все навпаки. Ну, так би мовити, людина зливається, оця каналізація, да, відбувається, те, що в неї всередині. Ну, це не значить, що людина не буде хворіти, але ж. А от з мінусом це точно, що з такими людинами дуже важко знаходитися поряд. І тому це історія про кордони. І тому, як ви дізнаєтесь про те, як зі мною поводитися? Ну, тобто, як? Якщо я вам про це не скажу, питання, як про це казати? Тобто стримано, спокійно, але сказати. І це історія от про ці ні, да, не треба. От туди не треба, от тут, от сюди краще не заходити. Більш того, ці кордони вони можуть змінюватися. Тому що якщо в мене те, про що ми казали в першій половині нашої розмови, і коли людина знаходиться в такому стані або в ступорі, да, або зажата, або вона втікає, їй потрібно дати оцей простір. Тобто вона має побути в цьому стані і дуже обережно туди можна заходити і взагалі, да, підтримувати цю людину. Тому треба заявляти про свої кордони. Треба казати, знаєш, а давай ми не будемо зараз сьогодні про це казати.
18: Сьогодні не усилю. Да. Добре, і найбільш критичні моменти, моменти ударів, моменти прильотів, тоді, коли це ти або свідок, або це безпосередньо поруч, або це твій будинок. І беремо ту ситуацію, коли людина ціла, жива, здорова, але стіни розвалені, вікон немає, розруха повна, приїжджають служби надзвичайні, відповідні, міські. Ти на місці, прильоту. Ми знаємо свої правила, відповідно, як журналісти. Перше, не нашкодь, друге, можеш допомогти людині, допоможи, і вже тільки потім твій фаховий обов'язок. Ну і головне, звісно, що ти не висвітлюєш там, наприклад, тоді, коли людина в тому стані, де вона точно не свідома того, дає вона дозвіл чи не дає на те, щоб її бачили от в тому чи іншому стані. Це наші правила журналістів. Які правила для тих, хто опинився на місці або у власному тілі, коли ось навколо все палає, з'їжджаються служби, і ти розумієш, що твоє помешкання або, можливо, твої рідні знищені?
11: Це історія про втрату. Якщо ми кажемо про те, що я знаходжусь в цьому тілі, я це бачу, і мова йде про мій будинок, мова йде про моїх рідних і близьких, очікувати від цієї людини, що вона може щось з собою зробити, це нереально. Тому що це шок, це дійсно оця от травма, коли в мене от тут і зараз, і от все. Да? Тобто я втрачаю все, і я буду реагувати як при втраті, як зазвичай людина реагує. І тут дуже потрібно хтось поряд, і краще, щоб ці були дійсно професійні психологи, які можуть витягнути людину з цього стану. Ну, по-перше, їй треба її відвести в безпечне місце, тобто бути поряд з нею. Оці всі історії, там просто бути поряд, тому що ніякі терапевтичні практики в цій ситуації, вони взагалі не працюють спокійно. Які практики?
18: Одразу поточню рівно в тому моменті, тому що, напевно, відвести в безпечне місце і побути поряд той алгоритм, який спадає на думку, навіть якщо ти от справді поруч і можеш людині допомогти. Мені здається, що не кожен навіть потім може витримати, що ти сидиш поруч, але ти більше нічого не можеш зробити. Дуже важко витримати свою безпорадність. Людина може намагатися говорити щось, чимось заспокоювати, якісь наводити аргументи абсолютно безглузді, дійсно, які не мають сенсу, ну, важко втриматися від слів, все буде добре, а їх вимовиш і аж сам їх лякаєшся, бо нічого добре не буде, тому що зараз зовсім інший момент. Як дійсно бути поруч ефективно, але не нав'язливо і не нашкодити? Бо іноді так, посидіти поруч може бути достатньо, але сама людина цього не витримує. Мені колись доводилося бути на похороні батька моєї однокласниці, і я розуміла, що я дуже хочу підтримати, а що сказати, я не знаю. І ця порожнеча, вона і на тебе дуже тисне, якщо ти той, хто поруч і повинен підтримати. Можливо, є якісь елементарні речі, які треба запитати, не знаю, запропонувати воду, можливо, там, я не знаю, плед, поставити якісь прості питання, щоб людина хоча б якось фіксувалася на простій розмові, аби не впадала в той ступор. От є щось таке елементарне, ще не приїхали, наприклад, спеціальні служби, а ти поруч з цією людиною, сусідкою, що робити?
11: Ну, казати, що все буде добре, це останнє, що треба казати, тому що воно взагалі не працює. Якщо ти не знаєш, що казати, нічого не кажи. Ну, не треба, тому що слова тут зайві, а от дійсно ви дуже слушно зауважили, тому що оці от нормальні, ну, життєві, побутові речі, може вам водички, да, може просто принести і дати воду, тому що може людина взагалі не здатна відповідати, да, на це, на все. Дійсно, там плед або щось там вкрити, взяти, якщо вона дозволяє взяти себе, торкнутися її, да, там, тримати її за руку. Річ ясна, якщо немає там спеціальної там підготовки, тобі дуже важко витримувати самому це все. Але деякий час тому, якщо ти от можеш це робити, роби. Через деякий час ти просто відійдеш від цього і почнеш із собою працювати. Ну, а що робити?
18: Можеш запитати... Кому зателефонувати, якщо кому людина зателефонувати, немає з собою мобільного, да, спробувати, можливо, чи пригадати номер, або, можливо...
11: Абсолютно вірно. Є. Іноді не треба взагалі пригадати, ну, тобто спитати у людини, як її звуть.
18: Угу.
11: Тому що це теж можна вишибати, вона не може взагалі згадати. Да? Тобто вона в такому шоці знаходиться, що вона втрачає взагалі відчуття реальності як такої. І це нормально, це захисна реакція психіки.
18: Скільки часу може тривати ось цей стан шоку, ступору, болю після подібної травматизації? І коли не норма, що людина з цього стану не виходить? Через скільки часу? От, бо якщо горювання, там, наприклад, ну, в середньому дають як варіант норми рік, а от з такого гострого стану шоку, скільки часу, і якщо людина з нього не виходить, коли це вже можна вважати проблемою, яку треба окремо вирішувати?
11: Ну, це година десь приблизно. От такий гострий стан, коли там плюс-мінус, це година. Тому що коли людина не виходить з цього стану, коли вона вже починає, коли вона в ступорі знаходиться, то це плохо, дуже. Ну, коли вона вже починає ридати, да, тобто в неї починає якась емоційна реакція, це норма. вона починає просто, так би мовити, ну, емоції починають просто демонструватися. І от тоді поступово-поступово можна її там заспокоювати, да, там бути поряд і все решта. В ступорі, ну, бажано, щоб вона довго не була.
18: Що би ви порадили на ось цей сезон? У мене дуже багато близьких, знайомих, колег їдуть з Києва. Їдуть з тих регіонів, які активно обстрілюють, і розуміючи, що гряде попереду, що буде важка зима, і бояться також оцього комунального колапсу, коли не буде елементарних благ, але і багато хто реально в кого не витримує нервова система. Але при тому є і випадки, коли комусь допомогло на 2 тижні виїхати в спокій. Комусь несподівано, там, наприклад, після плавання, от мені цікавий випадок розказали, каже, потрапив на той момент, коли був дуже інтенсивний в басейні гідромасаж. Каже, розмасажував усе тіло і тільки тоді зрозумів, наскільки відпустив мене мій ступор і зажатість, якого я взагалі не помічав. От різні методи того, коли людина раптово повертається до варіанта норми, і вже тільки тоді, коли повернулася в спокійний стан, розуміє, наскільки їй було погано. А іноді тоді, коли людина вже має якісь проблеми з пам'яттю, коли дійсно не може заснути, не може нормально їсти, але вона вже не здатна відрізнити, як їй ще було в нормі. Що би ви порадили, якщо немає варіанту зараз коштів, можливості виїхати, бо кажуть, ну виїжджайте на півроку, нема куди. Які можуть методи бути для того, щоб трошечки себе повернути в той варіант норми, де ти собі раду даєш і відчуваєш, що тобі, ну, спокійно? Що це може бути?
11: Це може бути дуже прості речі, і ви якраз про це щойно сказали, тому що це історія, знов-таки ми повертаємося в тіло. От людина, яка там мала гідромасаж, і якраз і про тіло, да? Тобто вона повернулася в своє тіло. Людина, яка має можливість куди виїхати, подивитися там, де більш-менш спокійно, побути на природі, подихати свіжим повітрям, це знов-таки про тіло. Тобто повернутися до нормальної, да, до життя, до того, ну, взагалі, не урбаністика і не жахи, які відбуваються, а подивитися взагалі на птахів, на небо, на землю, на дерева і на все решта. Це працює. І є такі практики, які дуже непогано працюють. Тобто, знаєте, треба попереджати. Тобто ми розуміємо, що наш ресурс ми маємо накопичувати, тому що ми наш ресурс втрачаємо. І ми можемо щодня, ми можемо сісти і подумати, взагалі, що для мене є джерелом ресурсу. Ну от припустимо, чи ранок, коли я можу просто спокійно, ні з ким не розмовляючи, посидіти, попити каву, да, подивитися у вікно. Або для мене там джерело ресурсу, причому не всі наші 5 ознак почуттів. Ну, тобто, що мені подобається, які запахи мені подобаються, за смаком, що мені подобається, тактильні які речі мені подобаються. І просто слухати, дивитися на щось. І ми це робимо кожен день, тобто ми знаємо, що в нас є там 5-10 оцих от ритуалів, скажімо так. Ну, що людина взагалі скоєна з ритуалів. Це ми звикли, да, там у нас там цілі там великі, ми там кудись рухаємося, але цілі ми кудись рухаємося, а воно через отакі маленькі кроки, через маленькі ритуали. І це треба робити кожного дня, повертаючи себе от в той нормальний стан. Тому що тільки от ці моменти ми є людиною, ці моменти є нашим життям, коли ми просто себе відчуваємо.
18: Я пригадую перший день обстрілів, і треба їхати на роботу, ясно річ, сно ефірити. Я пам'ятаю, що я не могла вийти з дому, поки не застелю ліжко.
11: Наприклад.
18: Я не могла заспокоїтися, але, розумієте, через постійно системне порушення нашого ритму і графіка життя, от ти дійсно вже втрачаєш ці опори в тих моментах. І я помітила, як до людей дуже тяжко достукатися простими порадами. Бо ми справді обговорюємо прості речі, але люди вже не вірять, що це ефективно. Ну, ти ж не можеш, так, повітряна тривога. Повертаємося до режиму самозбереження. Що робити, коли людина зневірена? От виходимо на фінішну пряму, коли знає методи, чула про дихання, квадрат.

0: треба розуміти, до якого ступеня взагалі розвили, тобто який в нас хлам, скільки на цього хламу. Але ж, знаєте, тут є два варіанти: або робити, або не робити. Ти можеш цього не робити, а якщо ти не будеш цього робити, як ти дізнаєшся, що воно взагалі для тебе працює? Це практика, це рутина, яку ми маємо для себе просто робити, для кожного вона буде своя, яка мені подобається, і ти маєш це зробити не тільки тоді, коли в нас от, там повітряна тривога, або щось там летить, або от. Ні, ти мусиш це робити кожного дня. Тому що ця історія взагалі про контроль. Ми не можемо це контролювати. Взагалі. А людина, коли вона втрачає контроль, вона, як ти можеш, да, а як все, вона втрачає взагалі, да, там, фундамент свого життя. А оці маленькі речі я контролюю. От про ваше ліжко я не вийду, поки я не застілю ліжка. Це якраз про те, що це закінчена робота, це про контроль.
1: Десь я читала колись про одного полоненого в концтаборі, якому забороняли все, і він вижив вольово, він вижив через те, що навіть коли в нього роками було завдання носити відро із ґрунтом з одного кінця подвір'я в інший, він вибирав, в якій руці нести, з яким темпом і про що думати, і таким чином це його роками рятувало. Все, що він міг робити, контролювати, це те, як він несе відро. Тому... Друзі, так, за порадами нинішньої нашої гості Олени Матушенко, магістра психології, коуча, практикуючого психотерапевта з величезним стажем, провідний фахівець спільноти Power Mental Health, робимо висновки. Отже, не доводимо до того, щоб в хлам, бережемо свій ресурс і не знецінюємо прості речі, які допомагають нам зберігати здоров'я. А якщо й робите помилки, беріть з мене приклад. Я можу навіть в представленні людини помилитися, але нічого, рухаємося далі. Це був Зелений коридор. Дякуємо вам велике, що ви сьогодні були з нами. Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
0: Дякую.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Ви на хвилі Київ FM.

0: 15 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нові правила руху мостами у столиці під час тривог, ракети та дрони, які вибухали в Молдові вранці, а також гарбузовий вікенд Київ-ЗОО. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що у Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги. Отже, за даними Київської міської військової адміністрації, відтепер Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро працюватимуть без обмежень. На Південному мосту рух із лівого на правий берег не обмежуватимуть, а от у зворотньому напрямку його зупинятимуть на 15 хвилин на початку тривоги, після чого відновлюватимуть. Водночас на Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках припинять на 15 хвилин з моменту оголошення тривоги та на 15 хвилин після того, як дадуть відбій тривоги. І до тем закордонних. У Молдові вибухнули 3 ракети та 2 безпілотники. Наразі інформації про постраждалих немає. За даними президентки країни Майі Санду, там пошкоджені приватні оселі, в будинках вибиті вікна. Також вже в мережі з'явились відповідні фотографії. Отож, відомо, що під час масованої російської атаки на Одеську область ракети та БПЛА, серед яких і бандеролі, залетіли на територію Молдови близько 8 години ранку. За даними Міноборони, повітряні цілі увійшли у простір країни в напрямку Паланки. Уламки знайшли біля 4 населених пунктів та між ними. Служба повітряних операцій продовжує моніторити повітряний простір Молдови. Далі про гроші. Україна залучила 50 мільйонів євро від Банку розвитку Ради Європи та уряду Італії на компенсації за знищене житло. Кошти спрямують на житлові сертифікати за програмою «Євідновлення», а це дозволить забезпечити новим житлом близько 220 українських родин, 2200 українських родин, які втратили свої домівки через російську агресію. Зауважу, що це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро в межах проєкту Home, про який Україна домовилася із партнерами під час URS-2026 у Гданську. Раніше в межах цього проєкту Україна вже залучила 200 мільйонів євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів. МАГАТЕ повідомило про серію атак дронами поблизу Запорізької АЕС, які посилили загрозу ядерній безпеці. Удари пошкодили трансформатори на Запорізькій ТЕС, важливі для зовнішнього електропостачання ЗС. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі веде переговори із обома сторонами про нове локальне перемир'я, необхідне для проведення ремонтних робіт. Також, за даними агентства, ще одна атака, яка сталася 22 вересня, вивела із ладу станцію радіаційного моніторингу поблизу ЗС. Це зменшило можливості контролювати рівень радіації в районі станції. І на сам кінець про те, що у Київ-ЗОО цими вихідними стартували традиційні гарбузові вікенди. Сезонними плодами частуватимуть хорил, левів, тигрів, гієн, ведмедів, носух та єнотів. Для хижаків гарбузи стануть своєрідною забавкою, а от для гієн, носух і єнотів – ще й справжнім смаколиком, кажуть в адміністрації звіринцю. Показові частування відбуваються впродовж всього дня на острові Звірів, ведмежому континенті та у фруктовому саду. Під час повітряної тривоги заходи призупиняють, а після відбою поновлюють. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 17 градусів показують нам столичні термометри і такий температурний максимум на сьогодні. Переважно сонячно, але подекуди й хмарно. Отож, швидкість вітру наразі від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 55%. Згодом стовпчики термометрів почнуть йти на спад, і зрештою близько опівночі вказуватимуть на 9 градусів з позначкою плюс, а нічний температурний мінімум становитиме 6 градусів тепла. Без опадів до кінця доби та впродовж ночі. Це була остання інформація випуску. Почуємось о 16:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо.
2: радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ FM. Концерт Рок-Симфоні Оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
5: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
6: Надя Васіна Шоу.
7: Вітаю всіх, з вами я, Надія Васіна та Надія Васіна Шоу. Дякуємо нашим захисникам і Сергію Волкову, командиру роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хворужного Марка Безручка. Вітаю тобі.
8: Вітаю, вітаю. Слава Україні.
7: Героям слава. Я рада тебе бачити. Хочу одразу сказати, перше, що написав мені Google, коли я забила про НРК, про тебе, про «Триглав», це те, що... Це унікальний підрозділ наземних роботизованих комплексів у складі 110-ї, як я і сказала. От сьогодні будемо говорити про вашу унікальність і про самі НРК. Я тобі запропонувала тему таку. Майбутнє війни – це роботи замість людей на полі бою. А ти сказав, ні, я хочу чогось більш провокативного. І сказав, давай поговоримо про не чекай, поки тебе знайде ТЦК, знайди себе в НРК. Чому, чому захотілось провокативності такої?
8: Тому що насправді багато різних балачок, різних теорій і так далі. Ну, і як практичних, які ну, там, мають рацію, так і просто балаканини. Ми, по суті, творимо цю нову історію і цю нову війну майбутнього руцями на полі бою. Тому, якщо там говорити про війну роботів, то вона, в принципі, розпочалась, і вона триває, ну, починаючи там з повітряних роботів, по суті, ну, БПЛА безпілотні компоненти. Ну, і наземна компонента активно вже рік як включилась. Тому ми тут не про майбутнє, ми вже про теперішнє, яке ще там було в фільмах, в художніх різних чи там наукових різних роботах, а от вона, реальна війна, вже тут і зараз. Тому провокую, не чекайте ТЦК, знайдіть себе в НРК. Бо це не майбутнє, це реалії.
7: Слухай, ну гарний слоган для вас з'явився, ще один.
8: Так, половина буде хейті, типу, що ви захищаєте ЦЦК, а друга половина буде, ну, хоча б загуглить і дізнається, що таке НРК. Після того, як погуглить, дізнається, що це наземно роботизований комплекс, яким можна воювати на дистанції, і людина там... потенційний рекрут, потенційний оператор чи технік і так далі зацікавиться цією історією, далі погуглить підрозділи, в яких би теоретично міг себе знайти. Одразу, звісно, ми не розраховуємо на те, що зараз нас хтось послухає, такий, о, точно, ми чекали цього інтерв'ю 5 років, і тут нарешті мене осінило. Але це вибір насправді складний, і він точковий з багатьох касань дотиків складається йти у військо, тому я сподіваюся, що ми з тобою певний такий прошарок ще один нанесемо, що треба воювати інтелектом, розумом, без людей і трансформувати саме наше військо практикою на Олександрівському напрямку.
7: Знаєш?
8: Завдяки роботам, да.
7: О, завдяки роботам, так, ви на Олександрівському напрямку зараз. Дякую, що бережете цей напрямок. І якраз ще одну фразу таку ключову. Залізо їде, люди повертаються. Мені дуже сподобалося.
8: Робобро. Робобро.
7: Так, розкажи,
8: це,
7: будь ласка.
8: Поверни живим. Так, да, це поверни живим, ну, вирвалися вже в двіжуху НРК, і це прям супер, і ми маємо честь бути присутніми в цій програмі, це тестово там на 6-7 підрозділів, 93-та, 95-та, 92-та, ГУРМО, перший медичний, і 125-та третього корпусу, і ми в цьому проєкті. Він, ну, доволі, ну, скажімо, логічний і понятний, зробити як можна більше евакуації, вивезти поранених хлопців з поля бою засобами НРК. А в свою чергу фонд «Поверни живим» закриває наші потреби, то комплектуючими, ребами, машинами, іншими майном і обладнанням, там на мільйони гривень на місяць, ну, принаймні, така попередня домовленість і програма. Тому нарешті великі фонди звернули на це увагу і рухаємо, скажімо, цей напрям. Відповідно, і донатори, які донатять на «Поверни живим», теж дотичні до цих евакуацій. Ну, тобто тут робобро з усіх сторін, як не крути, робить круту штуку.
7: Я пам'ятаю твоє інтерв'ю рік тому, і ти якраз казав, що на той момент держава покривала все, що вам потрібно було з питань НРК.
8: Не так. Ну, там там рік тому там хтось намагався робити збори на НРК. Вони дорогі, і відповідно застрягали, люди нервували, що от нам потрібно, а це там мільйон, ну, там від 500 тисяч до мільйона треба зібрати, і це один борт і так далі. То я тоді чітко і впевнено казав це з серпень-вересень 25-го року про те, що держава законтрактувала, і вони були в наявності. Але в зв'язку з тим, що активно всі почали їхати, їх, напевно, десь вже на кінець, ну, не кінець, от після Нового року вже почався дефіцит. І їх почали розмазувати маленькими порціями на всіх потроху. Відповідно, потім вже от десь пару місяців як почались нові там вже відвантажені. Ну, тобто зараз ситуація більш-менш стабільна. А тоді, ну, тобто ми такі рухаємось по синусоїді. То у нас зрада, то перемога, то бентега, то щастя, то і все це в одному флаконі. Тобто є борти, нема бортів, є забезпечення, нема забезпечення. Ну, от в такому маршруті це наше.
7: Ну, дивись, це розвиток,
8: наша доля.
7: А розвиток НРК нагадує розвиток дронів. Тобто починалось один десь, два, три, ще навіть в часи ООС, а тепер це, ну, мейнстрім, одне з найголовніших зброї на сьогоднішній день. І НРК так же само вірвалось, в принципі, в цю бойову тусню, так би мовити.
8: Подвіжуху, да. Ну, воно схоже, але воно має свої точні відмінності. НРК складніше, НРК, ну, більше компонентів, ну, і сама база комплектуючих, плюс застосування і їх втрати, і, ну, тобто і бюджети більші на роботу з НРК. Але тут можна дякувати там БПЛАшникам, що, ну, певна БПСна складова вже проторена і по накатаній легше трошки рухатись. Зі своїми, звісно, там складнощами, вадами і так далі, але швидше ця тема рухається. Якщо це почалось АТО, АОС, FPV та Мавіки, ну, Мавіки, FPV пізніше, ну, і вони пройшли там шлях, там, умовно, там 5 років, та? І зараз вже там Петрович і Миколаєвич, яким по 50 років, нормально орудуєте зі всіми віщами. А НРК практично за рік зробили стрибок. Ну, і відповідно, масштабується швидше.
7: Я пам'ятаю свій перший і досвід керування НРК. Ну, досвід, я прям так голосно сказала. Це я приїжджала до 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади, яка зараз в складі 7-го корпусу. І це був Покровський напрямок, дуже важка ситуація тоді була там, це то літо було. І мені дали наземний роботизований дрон, гусенична платформа у нього була, мені здається. Так, не колісна. Не пам'ятаю, добре, гусенична. І от я ним керувала, і, в принципі, як мені, людині далекої від цього керування, здалося, що це, ну, такий, як, ну, як іграшками керують, в принципі, так, так і тут. Ти керуєш, джойстик такий, ти пальчиками вперед, назад, швидкість повернути, розвернути. І я, ну, так справилась, в принципі, на перший раз. Зрозуміло, що це більш-менш була ровна дорога, більш-менш,
8: да,
7: відносно. Вот. От він так...
8: Не було мін, не було болота, не рвався зв'язок, і в тебе на борту не було цінного вантажу, за який ти прям сильно переживала. Ну, насправді, воно десь так і є. Тому запрошуємо, якщо вже маєте досвід.
7: Добре, ну я пішла, Сереж, до вас. Я пішла, ЕТР, потім продовжимо. Чекайте.
8: Добре. Ми тобі видамо рожевий пульт.
7: О, дякую, дуже дякую. Це дуже мило з вашої сторони. А ми про дівчат ще поговоримо. У тебе є дівчата, ми поговоримо про це. Розкажи, будь ласка, які НРК взагалі існують і хто їх виробляє? Ну, гусеничні ми вже розібрались, колісні, але яка ще відмінність? Для евакуації це одні НРК, а для там,
8: ну, вогневої там... Насправді, да, ні, ну, є вогневі, да, але вогневі є як і гусеничні, так і... Ну, тобто є от три-чотири основних є логістичні, які теж поділяються на гусенічні і колісні, та? І вони, по суті, медичну евакуацію так само забезпечують, хоча під це вони не, ну, тобто, не їхня ця функція, це із-за нашої бідності, скажімо так, ми вже ізгаляємось як можемо. Наступна – це інженерні борти, це мінування, розтягування є гази і т.д. і т.п. І далі бойові модулі йдуть, бойові модулі з турелями, як 7,62, там 12,7, кулемети, гранатомети, міномети. І четверте – це там четверте-п'яте вже, виходить, камікадзе, каміки, які, ну, тобто, підривають там бліндажі, урбан локації і так далі. Тобто, от на сьогодні це основні види НРК.
7: Добре. Розкажи, будь ласка, Ну, наскільки я розумію, що на сьогоднішній день, ну, вже давно, в принципі, більше ніж рік тому, кіл-зона змінилась, і саме завдяки НРК і дронам різного виду ви доставляєте все необхідне і проводите евакуацію. Але, знов-таки, ми дуже часто чуємо і бачимо в інтернеті, окрім гарних прикладів, ми бачимо те, що відбуваються дуже важкі, страшні випадки, коли людей не можуть евакувати, не можуть забрати, не можуть доставити необхідні речі. Чому так відбувається? Ну, тобто ми розуміємо, що це війна, що це дуже важко і складно. Але саме які перепони тобі як командиру приходиться проходити, щоб доставити до людини необхідне обладнання, медичну допомогу чи банально їжу?
8: Багато нюансів. Ну, тобто тут залежить, ну, є два типу там логістики, ну, три, там, умовно, піша, да, закинути, але це треба десятки кілометрів долати. Далі йдуть або аера важкими коптерами, маленькі вантажі, і наркахами більше вантажі, там, умовно, від 100 кілограмів, або, наприклад, ми іноді вантажимо і розвозимо по декількох позиціях. На жаль, окрім гарної картинки, ну, як ми там, нам все вдається, є і приклади не дуже гарні, ну, в тому плані, що, ну, активно, наприклад, ворог полює за логістикою, мінує 24/7 каруселі їхніх засобів навколо тих чи, ну, ділянок, які ми не можемо подолати. І відповідно, на жаль, ми вимушені чекати або погодних умов, або там якоїсь приятливої противної обстановки для того, щоб реалізувати цю історію. Тому в більшості там, де критично, виручають або великі коптери, важкі, так звані, як ми називаємо, або там, якщо є позиції мавікістів, це саме там, не знаю, якусь там пачку цигарок кинути, це можна там умовно і мавіком. Але в більшості це важкі коптери і НРК. Але це при умові, що є командування, яке за пацанів там довбить зранку до вечора, всіх і вся, шукає ресурси там і так далі, тому що воно не працює, там просто кинув заявку і знаєш, що там все буде на 100%. Завжди є якісь нюанси, і відповідно командири хлопців з переднього краю постійно нависають, виносять мозок в хорошому сенсі. А десь, можливо, цього не відбувається. Або, наприклад, є там, ну, ще інша складова, там була, це по Куп'янську, ці водна велика перешкода, і відповідно не могли там хлопців ні, ну, ніяк там забезпечити цю логістику. Тому є от такі фактори, на жаль, не все в нашому житті і в цій жахливій війні виглядає яскраво і там сонячно, і з, ну, успішним успіхом. Є втрати, є і втрати, як, ну, і бортів, є втрати, на жаль, і пораненими, і загиблими. Але наша задача, не зважаючи на це все, шукати ресурс в собі і ззовні для того, щоб забезпечити сталість переднього краю. І я більше ніж впевнений, що, ну, от за рахунок нашої цієї логістики, яку ми можемо організовувати, здатні організовувати, передній край стоїть. Ну, і русські нічого не можуть з цим зробити.
7: І слава Богу, що у них нема такого бажання і натхнення дбати про свій особовий склад, про своїх побратимів, як у нас. Скажи, будь ласка, твої, ну, найважчі рішення чи ситуації, з якими ти стикався, коли треба було евакуювати пораненого? Ми ж розуміємо, що не кожен поранений може залізти на НРК. Це все ж таки треба сили, і щоб у тебе були кінцівки, ну, я хоча б якісь працювали.
8: Ні, ну, у нас це там прям умова така, що ми не виїжджаємо, просто це великий шлях. Можна проїхати, чекати, поки, ну, там хлопці організують завантаження. Ну, на жаль, цього часу немає, це треба робити швидко. І відповідно було таке, що ми, ну, пару раз втрачали борти в тому режимі очікування. Було таке, що ми поверталися, тому що не було можливості. Ну, от саме, от, ну, це буквально пару днів тому було, от, ну, але за це операція ще триває. Ну, ми приїхали практично, але почали ворожа артилерія, ворожі дрони розбирати позицію, яку ми мали евакуювати. На жаль, там 2 дні поспіль цього не вдається зробити, тому що позицію розбирають. Ну, відповідно, ти не просто ухвалювати рішення, що треба повертатися назад пустими.
7: Які у тебе відчуття? От ти зараз це розповідаєш, і в мене мурашки просто по шкірі. Як ти це приймаєш, знаючи, що твої хлопці, з якими ти, ну, майже кожен день, вони там в важкій ситуації?
8: Та, ну, ти, тут немає часу, скажімо, там на емоції, якісь там на розпач і так далі. Тут насправді діє холодний розум і серце, скажімо так, ну, треба діяти, треба стояти, треба робити максимум ефективних зусиль, ну, і рішень ухвалювати для того, щоб, ну, окей, відкатилися, зробимо там, спробуємо ще раз зробимо. А від того, що ти такий весь емпатічний в слізах і всіх тобі жалко, ну, типу, воно вже давно так не працює. Тут волю в кулак і не митьем, так катанням, як то кажуть. З різних сторін треба пробувати облізти, там якось перехитрити ворога, але задачу виконати. Тому цей стан, він насправді такий, кожного свій. Але сама, ну, складна штука – це стати черствим, так би мовити, да, щоб нічого не відчувати. От цього я боюсь. Але, звісно, ми все відчуваємо, все розуміємо, але тут головне не емоціями, а конкретними діями допомагати. Ну, конкретними кроками 24/7 працювати над тим, щоб все було на передньому краю чотенько. А від того, що ти там красиво там розповідаєш, там чи там ще щось заспокоюєш, чи плачеш навпаки, ну, воно не допомагає.
7: Ми трішки про це проговорили, але тим не менш, скільки часу проходить від того, як боєць каже «я 300» до моменту евакуації? Ми, в принципі, зрозуміли, що евакуація може бути через декілька днів, але може там приклади інші. Там фантастично успішних операцій чи там стандартних, якщо так
8: можна? Та, ну, фантастично успішних ситуацій у нас, це минуло, чи минуло 2 місяці, це суміжники. Ми їхали, ну, вивантажились логістику там і проїжджала НРК наша, хлопці побачили в стрімі, що їде НРК, ну, там плюс-мінус орієнтувалися, вийшли на нас і буквально протягом там 10 хвилин хлопець, ну, там у нього проблеми були з кінцівками, але заліз на НРК і ми погнали. Тобто буває так, буває, ж кажу, що це може тривати декілька діб. Ну, сама місія може тривати практично добу, ну, там це понад там 20, ну, понад добу може тривати сама евакуаційна місія, тому треба десь там перечікувати і так далі. А з моменту заявки це, ну, декілька діб може бути. Але сама швидка історія, це отак от, ну, як то кажуть, з руки поймав, зловив таксі.
7: 3 хвилини до перерви. Скажи, будь ласка, нещодавно ми бачили декілька тижнів тому відео, як командир одного з також рот, він приїхав сам на пікапі, в шльопках, чи в чому там він був, без броні, каски, допоміг хлопцям завантажитись і поїхав. Ну, таким чином врятував. Чому такі ситуації відбуваються? Зрозуміло, війна, все максимально складно, страшно, як ти сказав, під біль, голод та смерть. Це зрозуміло. Але як часто от ти, командир роти, бачиш такі ситуації, чи сам виїжджаєш?
8: Ну, я, на щастя, таких ситуацій бачу не часто. То я тут, ну, з одного боку, я поділяю там героїзм і, ну, умовно, яйця командира роти, але з іншої сторони, ну, якщо дозволяє оперативна обстановка, можна це робити. З іншої сторони, треба організовувати, намагатися організовувати такі системи, щоб якщо не НРК, то умовно там десь броня, якщо не броня, то ну, тобто захищена якась історія, хоча б ну, мінімальна, да, бажано максимально, да, для того, щоб не наражати себе на небезпеку. Тому ну, тут честь і хвала козаку, але бажано, щоб працювали механізми. Ну, тобто, це є задача там рівня роти батальйону, організувати правильні еваки, допомогти дистанційно бажано, ну, можливо, якщо є така можливість, тому що людей треба берегти. Особливо я не розділяю всі герої, особливо ну, тих молодших офіцерів, які тільки-тільки стають на цей шлях, бо ну, от, середнє звено ланка армії, вона ну, потребує молодих офіцерів, сержантів, лідерів. Ну, їх, ну, на жаль, ну, ну, скажімо, є дефіцит, так скажемо, да? І відповідно їх треба берегти. І тому тут іноді ми спілкувалися на тему того, що там іноді геройство – це чий-то правтик. Тому задача все ж таки організовувати системи, думати декілька варіантів, але такі, щоб ну, не наражати на небезпеку. Звісно, в Україні люблять ну, такі штуки, ну, воно там нормально захоплює, да, але і цінують у нас теж, на жаль, героїв посмертно, але поки є життя, поки є можливості організаційні, треба організовувати це так.
7: Я вибач, тебе...
8: ми іноді...
7: І вибач, я тебе да-да. Переб'ю, у нас коротенька перерва, ми повернемося за декілька хвилин. Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка.
2: Реклама на Київ ФМ.
9: Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
10: Соціальна реклама.
11: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
12: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
14: В родині все погано.
15: Він наче не відчуває більше радості від життя.
11: Але це ж анонімно.
16: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ-ФМ. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
17: Надя Васіна Шоу.
7: Ми повернулися у проект «Надія Васіна Шоу». З вами я, Надія Васіна, та Сергій Волков, командир роти НРК «Триглав» у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хоружного Марка Безручка. Ми говорили про успішні і важкі евакуації на НРК. Давай продовжимо тему НРК. Насправді, Дай Боже, як ми на початку етеру говорили, що фільми, які раніше були фільмами, вони покроково стають реальністю. І от ти як командир, уявимо, ти зараз сидиш, навколо тебе тисячі, десятки тисячі НРК, у іншого підрозділу FPV, Mavic і все, що треба. Не знаю, мільйон зброї, яка керується людьми дистанційно. А чи може все це замінити людей? Ну, щоб в піхоті не було піхотинців, щоб не було снайперів, щоб цього не треба було, щоб лежав якийсь умовний робот замість снайпера 3 доби і один раз влучно зробив постріл і знищив ворога. Чи це взагалі фільм-фільм і I'll be back сюди зі Шварценеггером не підходить?
8: Ну, насправді ми до цього йдемо. Видно?
7: А ти говори, там зараз поставлять кадр. Да, ти говори.
8: Так. Та. Ми до цього йдемо. Це єдиний, насправді, принаймні, на мою думку, це єдиний наш шлях, це технологізація переднього краю і заміна людей роботами. Ну, не в прямому сенсі, як, можливо, хтось собі уявляє, там, робокопів прямо зараз, але я теж і, скажімо, в цей напрям вірю. Я думаю, що протягом цього 27-го року ми вже побачимо не тільки робособак, на передньому краї. Стосовно турелі активно різних калібрів вже застосовуються. Стосовно тисячі дронів і плюс автономних, але це з точки, там трошки небезпечна історія. Як зараз багато хто там вважає, там штучні інтелекти, автономні, ми йдемо в автономність роботів, тобто вони між собою зможуть абсолютно спілкуватися за рахунок програм і навченості, і робити, скажімо, цю війну максимально операторами на безпечних відстанях, абсолютно з будь-якої точки країни, не наражаючи себе на небезпеку. Ну, от в такій конвенційній, скажімо, рукопашці. Тому я в це вірю, і ми маємо зробити максимум зусиль сьогодні, вчора, для того, щоб витягнути з переднього краю наших людей. Оператори знаходились далеко, оператори БПЛА так само випускали ці дрони там з теж дистанційних засобів, турелі працювали, відповідно, перехоплювачі працювали. Тобто максимальна кількість сенсорів, камер різних типів, РЛС і так далі, щоб ми контролювали цей передній край, цю стіну, не в тій уяві, як ми думали, ми побудуємо там китайський мур, там, чи, перепрошую, там за стіну Яценюка. А це широченна кілзона, плюс-мінус там 100 кілометрів, в якій є живого практично нічого немає, не залишиться. Тобто це все буде безпосередньо така суцільна кілзона, так би мовити. І відповідно ми до цієї стратегії, і застосування цієї стратегії маємо прийти. І для цього все робимо безпосередньо те, що залежить від нас, як підрозділу на землі сьогодні.
7: Я нещодавно говорила зі своїм другом, і він якраз був одним з тих, хто керував операцією по обороні аеропорту Донецького. Він досі воює, слава Богу, живий. І він каже, нещодавно спілкувався зі своїм, так би мовити, колективом, побратимами, молодими хлопцями. І розповідав про часи АТО ООС. І він каже, я розповідаю і відчуваю себе динозавром, коли я говорю, як ми тоді воювали, як все змінилось. І він каже, я дивлюсь на них, а у них очі квадратні. Вони питають, що? Таке було? Він каже, та я сам в шоці. Від того аеропорту, Іловайський котел, страшні історії, Авдіївка, і пішло-поїхало, до... до сьогодення?
8: До 26-го року Серебрянського лісництва, там Олександрівської, ну, Олександрівського напрямку, там, де у нас зараз ну, Ліманський напрямок, да, де відбувається практично, ну, там, понятно, з піхотою, з штурмами, з штурмовиками, але зовсім інша тактика застосування сили засобів. Ну, це супер. Ми в 22-му теж там з розвідниками спілкуємось, ну, піднімаємо Мавік, вони такі, що це за херня, типу, це все, ну, треба брати цей ніж, пістолет і заходити в тил, там, на картонки десь намалювати розміщення сил засобів противника і передати це, і, ну, це такий лаг часу, насправді, великий, і ця вся ситуаційна обізнаність дуже суттєво впливає. Ну, я скажу, що в часи Авдіївки у нас оператори Мавіків могли спокійно керувати артилерією, тому що вони відчували, ну, це поле, абсолютно, ну, тобто рух, розраховували практично, куди треба навалювати з точністю там до метра. Причому, що в тій точці ще не було техніки. А відповідно там стара, ну, старі ці там умовні полководці, ну, як це може якийсь солдат, умовно оператор Мавіка, ну, керувати, скажімо, боєм, да? Але от така реальність була, є, і за рахунок потужної розвідки, в яку теж треба там інтегрувати ще багато, ну, в тому числі іноземних комплексів. Ну, от у нас там теж була зим ситуація, ми рухались на евакуацію за, ну, прям передній край, але була інфільтрація, і відповідно нас виявив противник і відкрив бій, і наш НРК воював з піхотою противника, відповідно вони себе, ну, вскрили, і далі почалась вже, ну, така, коротше, нормальна пальба з усього по ним, тому що, ну, вони не очікували, вони не розуміли, що на них рухається. І, відповідно, такі засоби розвідки в тому числі мають право на життя. Тобто дуже швидко ми рухаємось, і ми іноді насправді не віддаємо собі там, ну, ми звикли, що ми там хочемо кращого, швидшого і так далі, але ми еволюціонуємо як суспільство, ми еволюціонуємо як військо, еволюціонуємо, і дуже рідко ми дивимось назад, який шлях пройдений. Тому це треба цінувати і однозначно треба докладати зусиль для того, щоб прискорювати цей процес технологізації цієї війни.
7: Мапа Deep State показує, ну, важку ситуацію на Донецькому напрямку. Що можеш розказати про оперативну обстановку на Олександрівському?
8: На Олександрівському, ну, ворог намагається відновити втрачені позиції і відправляє групу за групою. Це, ну, тобто вони, ну, і флаговтики в тому числі на відстані там, ну, від їхніх позицій, там це може бути і 15 кілометрів. Вони роблять своє останнє відео з флагом, ну і все. Відповідно, ну, намагаються інфільтруватися. Я так думаю, що вони чекають погіршення погодних умов. Ну, ситуація така, ну, тобто, трохи ми попереду, десь вони зайшли. Ну, тобто, сил у них там на, ну, станом на зараз, принаймні, на потужні штурми, ну, не відчувається. Тому вони тими силами, які у них є, намагаються, ну, відновити втрачений контроль. І у них така є історія, що, ну, от вони там зафіксували відео, що там якийсь населений пункт на нашому напрямку вже, ну, типу, там прапор росіян і так далі. І, відповідно, вони це подають як доповіді, що, ну, цей населений пункт за ними. А потім у них відбуваються ротації, якісь підрозділів, заходить новий підрозділ, а йому вказують, показують, що, ну, що то село, наприклад, за нами, а до нього нереально дійти, бо це там 10 кілометрів відкритої місцевості. Ну, відповідно, вони так беруться в борг і підставляють один одного. І, відповідно, наступний підрозділ, там, командувач, якийсь генерал, не може виконати... Ну, задачу по відновленню позицій. Ну і так вони от так і рухаються. На жаль, ця система людоїдська за оці кредитні, скажімо так, населені пункти. Потім вони кидають все, що можуть кинути, відповідно, не виходить. І, ну, тобто вони далі там вибувають на відновлення. Ну, тобто от у нас на Олександрівському напрямку, це було ще там 3-4 місяці тому, інформацію ми навіть офіційно публікували, що ті бригади, які проти нас стоять вже рік, вони там по 6 разів оновилися, вийшли на ротацію, оновили особовий склад, знов зайшли, знов втратили боєздатність, знов відновилися, знову зайшли. І так 6 разів. А ми як стояли разом там з суміжними приданими підрозділами, так і стоїмо. Ну, відповідно, да.
7: Вибач, а скажи, будь ласка, це тому, що у нас тактика інша, більш професійніша, ми більш обізнані, бережемо один одного, чи чому так? Ну, слава Богу, що так.
8: Факторів. Да, ну, це комплекс факторів. Ну, управління, ну, не втрачається. Відповідно, навіть там є позиції, з яких ми вимушені відкатитися, потім повернутися. Плюс все ж таки, як би воно не було, але перевага в дронах є. Да, у них є жива сила, але її недостатньо для того, щоб зробити той результат. Ну, це от якраз то, що я вам пару хвилин тому розповідав, що от вони зафіксували, і відповідно, от є поле, виходить 10 людей, доходить двоє поранені, і відповідно вони якось там намагаються перечекати, деякі там могли місяцями жити в якомусь, ну, в норі, в підвалі, без нічого там, ну, коротше, скотське відношення у них до особового складу. Ну, відповідно, у них інша мотивація. Вони нападають, ресурси не жаліють, ми захищаємо своє і, відповідно, маємо берегти своє. А тому, от... ну, плюс технології.
7: Да. У нас відео є якраз там, де в НРК їдуть два туриста російських, і вони такі, ну, виглядають...
8: Це наш Uber.
7: Ваш Uber, так. Якось дуже комфортно ви їх везете, аж неприємно дивитися, що вони їдуть такі. Є спілкування якісь, то, не знаю, контакти? Хто ці люди на сьогоднішній день? Проти нас вже воюють.
8: Ми навіть інтерв'ю з ними записуємо. Ну, це зазвичай...
7: Бо які ви милі! Гостинні інтерв'ю навіть. О,
8: ми,
7: Боже!
8: Так вони, да. Так вони щасливі, вони не хочуть повертатися. От у нас там є інтерв'ю з типом, який збив п'яний їхнього полісмена, сів в тюрму, з тюрми пішов, підписав контракт, приїхав на Олександрівський напрямок, його взяли в полон, він відсидів у нас, повернувся туди в судьбі, ну, коротше, це далекий схід їхній, і там він побув трохи, його знов закинули сюди. І він тут знов в той же самий, ну, рік прийшов. Він попав знов в полон, і, ну, причому задача була йти в той самий населений пункт, що й рік тому. Ну, от бідолаги, ну, їх, понятно, ну, бідолаги, вони за гроші все, ну, тобто, рівень життя у них, ну, тих, хто підписує контракт, ну, тобто, вони так, заробітчани. І сподіваються, що якось пронесе, що, ну, свої то точно не дають можливості їм відкочуватись назад, а українців, можливо, ну, чи в полон, чи поранення, ну, тобто якось пропетляють. От така логіка, на жаль. І вона людожерська максимально. Понятно, що, ну, з виду вони всі як люди, очі мають, руки, голову, але, на жаль, те, що вони роблять, вони це прямо усвідомлюють, вони усвідомлюють, що вони не в себе вдома, розуміють, що вони окупанти. Ну, понятно, що ти в полоні, там іншого вже і не розкажеш, але вони щиро принципі, це розуміють, що просто йшли за цим длінним рублем, умовно. Нещасна біомаса, на жаль. Ну, вони роблять стільки горя, ми їх там іноді навіть можемо повозити по локаціям, те, що вони трощать. Ну, тобто вони кліпають очима, типу, ну, з цим всім згодні, але ми нічого з цим зробити не можемо. Ну, відповідно, потім йдуть на обмін. Ну, тобто у нас дуже, ну, там задача командування не застосовувати піші групи по евакуації полонених, і відповідно ми, ну, щоб не втрачати розвідників там і так далі, то ми катаємо регулярно їх там десятками вивозом на велику землю. Такий у нас ворог.
7: Дивовижно. Знаєш, це мені нагадало Авдіївку, навпроти Коксахіма була така база, і там тоді, це що я говорю про 15-й рік, 95-та так. бригада стояла, ведмідь був командиром, і я приїхала до хлопців теж підтримати, виступити, ранок був, і я підійшла до величезної такої, ну це не каністра, я не пам'ятаю, така металева штука стояла, і я дуже втомлена була і спекотно, я сперлася на неї, до мене підходять військові і кажуть, Надюш, відійди там від цього, я кажу, а чого? Вони кажуть, а там, ну полонені, русня сидить, декілька днів ми там їм щось їжу кидаємо періодично щось. Не випускаємо, ну теж в полон тоді брали тут, і я от згадую це, і ти зараз мені розповідаєш, і знаєш, як легендарна фраза, так це ж вже було, вже.
8: Так, а це війна, воно на війні завжди так, і тут, ну, цей маховік закручений, відповідно, наша задача більше брати їх в полон, ну, і більше знищувати, ну, полон для того, щоб ми мали обмінний фонд, тому що десь колись, можливо, хтось в чусь родину повернеться наш полонений боєць, і це важливо. При тому, що ми там іноді гарчимо про те, що нам там і балет за не дають за ці логістики, і втрачаємо ми борти. Але іноді, навіть коли вони застрягають, то самі полонені їх толкають для того, щоб вижити. Ми це ж ці відео публікували, це було дуже смішно. Тому задача їх зупинити всіми силами, засобами і всією країною. Ми маємо це робити, і в нас немає просто іншого шансу. Немає.
7: Згодна, Сергійко, у нас 6 хвилин. Давай про, ну, про як потрапити до вас і хто вам конкретно потрібен, і про дівчат. Ну, зрозуміло, керування НРК, завершуємо ТЕР, я йду навчатися, це плюс.
8: Звісно.
7: Але насправді раніше говорила, армія це не для жінок. На сьогоднішній день світ глобально змінився, і всі займаються цим, хочуть. А хто тобі потрібен? От прямо зараз, прямо сьогодні.
8: Ні, ну, у нас, якщо говорити про операторів, то в принципі їх вже достатньо. Всі навчаються. Йде повний курс, ну, навчання, адаптації і застосування вже навичків. Є проблема в техніках, радіотехніках, пайщиках, програмістах, ну, тобто людях, які шарять в електроніки і шарять в програмуванні. Це, ну, скажімо, я знаю, що, можливо, нас хтось буде дивитися, але я знаю, що таких людей багато є в Україні, які, в принципі, там, можливо, там вже з контрактами, з роботою не так все класно, але, по суті, можна реалізувати свої ідеї, свій творчий потенціал, скажімо, вже в лавах технологічного підрозділу. Ну, такі люди нам потрібні. З операторами, водіями все більш-менш, але тим не менше ми так само постійно, ну, набираємо. Враховуючи те, що у нас зараз, ну, там, закомплектованість максимальна підрозділу, сподіваюсь, ми там будемо масштабуватися, і там є купа напрямків, в які ми б хотіли б ще розширити і покращити. Тому адекватні, розумні люди потрібні. Відповідно, від нас ми гарантуємо адекватне ставлення, ну, нормальне грошове забезпечення, робота на дистанції,

0: 16 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені правила руху мостами під час жовтої тривоги, підрив цивільних під час виходу з Олешок, а також зміни руху транспорту у столиці. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що у Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги. Отже, за даними Київської міської військової адміністрації, Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро працюватимуть без обмежень. Водночас на Південному мосту рух із лівого на правий берег не обмежуватимуть, тоді як у зворотньому напрямку його зупинятимуть на 15 хвилин від початку тривоги, після чого знову відновлюватимуть. Водночас на Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках припинятимуть на 15 хвилин під час оголошення тривоги та на 15 хвилин після її відбою. Далі про Олешки. Під час виходу із тимчасово окупованого міста, де триває, нагадаю, гуманітарна катастрофа, цивільні підірвалися на міні. Як наслідок, 50-річна жінка загинула, а ще кілька людей травмовані. Про таке повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, наразі в Олешках залишається близько 2000 людей, серед них приблизно 50 дітей. Європейський Союз вимагає від Росії про негайний безпечний гуманітарний доступ до окупованого міста. Далі про підтримку від міжнародних партнерів. Україна отримала 50 мільйонів євро на компенсації за знищене житло, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямують на житлові сертифікати в межах програми «Євідновлення». Завдяки цьому близько 2200 родин зможуть придбати нове житло. Це перший транш із додаткових 100 мільйонів євро за проєктом «Хоум». Загалом же у межах проєкту Україна вже залучила 200 мільйонів євро та профінансувала понад 6 тисяч житлових сертифікатів. Кошти надали Банк розвитку Ради Європи та уряд Італії. У Києві можуть вмикатися радіоретранслятори системи меж противника, які допомагають шахедам коригувати удари. Таке припущення у своїх соцмережах висловив радник президента Сергій Флеш Безкреснов. Ймовірно, йдеться про 1-3 ретранслятори. Флеш наголошує, що доки працюють ці підсилювачі, закриття міста засобами РЕП не буде таким ефективним. Як приклад, Безкреснов згадує удар по СБУ. За його словами, у момент атаки в небі не було інших шахедів чи ретрансляторів. І на сам кінець про справи транспортні. Адже завтра у Києві через проведення заходів у центральній частині міста змінять маршрути 4 автобусів. Обмеження діятимуть 7 ранку і орієнтовно до 11 години. Отож, автобус номер 62 курсуватиме від Ботанічного саду до залізничного вокзалу Центральний, 110 та 114 автобуси від вулиці Милославської до Європейської площі, а 111 від Дарницької площі до Європейської. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. До слова, завтра в Києві та області обмежуватимуть і деякі дороги для автівок через приїзд іноземної делегації. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 17 градусів на столичних термометрах станом на цю мить, досить сонячно та майже безхмарно. Швидкість вітру коливається від 3 до 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря при цьому 54%. Орієнтовно за кілька годин стовпчики термометрів йтимуть на спад, і зрештою близько півночі вказуватимуть на плюс 9, а вночі опустяться до плюс 7, вранці плюс 6. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби та впродовж ночі, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 17:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Концерт «Рок-симфоні оркестра» у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці «Україна». 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
8: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
9: Вітаю, як завжди, четвер, говорить Київ політика. Мене звати Олексій Голобуцький. Як завжди, у нас цікаві гості. Сьогодні у нас в гостях Наталя Іщенка, керівник проєкту «Балканський оглядач». Ну, із самого слова «Балканський оглядач», все ж таки, в першу чергу, поговоримо про Балкани. Багато хто може задати питання, нащо нам ці Балкани, взагалі в нас тут шахеди літають і так далі. От в цьому, на жаль, проблема і не тільки пересічних українців, які, в принципі, можуть не цікавитись Балканами, але і нашої політичної і так званої еліти, яка не те, що Балканами, вони взагалі нічого, як ми бачимо, наприклад, по останньому скандалу з Південною Кореєю, так? Ну, не знаю, не вміють. Вони нічого не читають, вони нічого не вивчають. Дипломатія в них – це, я так розумію, на рівні одягнути костюм, це максимум, так би мовити, що вони розуміють в роботі дипломатів, так? Міжнародкою у нас займаються з точки зору, ну, хто більше пожартує, чи хто більше посміхнеться. І тому, звичайно, що Балкани, як треба розуміти, так, що, ну так, для взагалі, хто не знає, це Південна Європа. Деякі з цих балканських країн, по ідеї, повинні разом з нами вступити в ЄС через декілька років, ну як от по плану, так би мовити, так. І ЄС, до речі, буде намагатися міняти правила, коли все ж таки вони, принаймні на певних етапах, це право вето кожної країни, вони припиняють, бо це дійсно це ситуація просто парадоксальна, що вони не можуть жодного рішення прийняти в нормальні терміни. І почнемо ми з такої країни, які, ну, зрозуміло, ти спеціаліст є тем. Я був один раз там, в Сербії. Ну, країна, звичайно, з дуже такою і трагічною, і цікавою історією, так? І ми знаємо, і дуже часто у нас позиціонується Сербія як одна з найбільш проросійських країн Європи практично, так? І проросійських історично, тобто це історія триває ще з 18-го сторіччя, якщо так можна сказати, так? Як відомо, 27 вересня їх президент Олександр Вучич, постійно хочу назвати чомусь Вукічем, але він Вучич все ж таки, так, він подав у відставку і скоро, забув дата, коли парламентські вибори.
10: 25 жовтня.
9: О, ну це взагалі Ну, а мені як політехнологу, сподіваюся, ще не бувшому, а ще щось актуальному, дуже цікаво взагалі ці моменти, пов'язані з виборами. От для тих, хто взагалі не розуміється в цій темі, от можеш так, от скільки хочеш часу займе, от опиши ситуацію, яка політична є зараз в Сербії, і головне, оцей маневр, так мовити, абсолютно зрозумілий, так, нібито, що він йде в відставку з президента для того, щоб піти своєю партією на вибори через 3 тижні і, зрозуміло, стати прем'єр-міністром, так?
10: Так, те, що він пішов, Вучич пішов у відставку з поста президента, не каже абсолютно нічого, що він дійсно кудись пішов з політичного життя і навіть, що він відмовився від керівництва країною. Ні. Тому що, по-перше, він готується стати прем'єром після виборів 25 жовтня, а по-друге, навіть на посаду президента на тимчасову він поставив людину, яка відноситься до його найближчого оточення. Хоча формально це трохи незвично, тому що Анна Брнабіч, спікерка парламенту Сербії, яка стала ВО, так би мовити, президента, вона є відвертою лесбійкою, і вона, в принципі, спочатку, коли вона приходила в політику, вона, як очікувалося, буде представляти прозахідне крило в сербської прогресивної партії Олександра Вучича, але потроху вона наблизилася до основного мейнстриму, і зараз є навіть однією з такої радикальної політикині сербської, яка саме от така, знаєте, патріотка Сербії, не довіряє Заходу, бачить в ЄС якісь підступні намери.
9: І вона ж православна, так? Ну, по ідеї.
10: Як сама, як парадокс, Сербія, так.
9: Як це суміщується, цікаво. Лесбійство і православ'я, це ж взагалі, так би мовити, ну, якщо дивитися на те, що відбувається в Росії, не тільки в Росії, це ж несумісні речі, в принципі.
10: Ну, це просто ознака того, що Сербія, хоча ми кажемо, що це проросійська країна і таке інше, але все ж таки не треба забувати, що це Європа.
9: Звичайно.
10: Причому там азійського, якщо є вплив азійський, то все ж таки не більше не від російської азійської частини, а від Туреччини, тобто з півдня більше, ніж від Росії. Але да, от така, такий парадокс, він ілюструє взагалі те, що відбувається в Сербії. Що Сербія одночасно є проросійською, є такою націоналістично-патріотичною, і тут в неї геї керують в керівництві країни лесбійки. Тобто і православна церква долучена до ухвалення рішень на державному рівні. Все це відбувається одночасно.
9: Ну, так що, ну він призначив, що далі? Які політичні сили основні? Між ким буде
10: тепер
9: боротьба? Там про студентський список це розкажи. Це дуже цікаво для...
10: Зараз, чесно кажучи, якщо пояснювати, що там відбулося, то треба починати не з якоїсь політичної акції чи рішення, а з трагічного випадку, що 2 роки тому на вокзалі в місті Новий Сад впала частина будівлі залізничної станції і вбила 16 людей. Почалися протести, люди сказали, що причиною стало непрозорі тендери, корупція. І нюанс в тому, що якраз відбувалася реконструкція цієї будівлі разом з взагалі реконструкцією залізниці. І влада, і місцева, і центральна 2 рази встигли відкрити цю нову залізничну реконструйовану станцію. Якраз там були якісь проміжні вибори, і вони весь час відкривали, урочисто відкривали, і зрештою вона звалилася. З'ясувалося, що якраз саме цю частину взагалі ніхто не реконструював. Те, що більше того, всі тендерні оці договори, документація виявилися засекреченими, тому що цими грошами оперував уряд Орбана, а гроші він взяв у китайців. Тобто...
9: Орбана.
10: Да, Віктора Орбана. Тому що це Новий Сад, реконструкція залізниці, це частина реконструкції великої такої залізничної магістралі від Будапешту до Белграда. І Новий Сад, як проміжна станція, теж була задіяна в цьому.
9: Я пам'ятаю це відоме відео, де вони їдуть звукичем в поїзді і машуть нібито людям, які стоять на станції, а в дзеркалі видно, що там нікого нема на цій станції. Так, да?
10: І ось в процесі, насправді, того, як Орбан залучав китайські гроші до Європи, потім абсолютно непрозоро ділив там у себе в країні, щось сербам перепало і щось там... Сталося, що неякісна реконструкція, або взагалі там забили на ту реконструкцію, і вбили, люди загинули. Почалися протести, влада почала реагувати жорстко, розганяти протести. Що, до чого це призвело? Я думаю, що ми всі розуміємо, до збільшення масштабів цих протестів. І ці доволі масштабні протести відбуваються вже фактично 2 роки. Лідерами стали студенти, які якраз і сформували на цих виборах, які будуть, список, який називається студентський список, студенти перемагають. І, в принципі, саме на їхню вимогу оголосити вибори, фактично відбуваються ці дострокові вибори. Вучич вирішив, що дійсно краще перевантажити владу, прийти до влади в іншій іпостасі, і імітувати, так би мовити, те, що він дослухається до народних мас. І якраз студентський список є другою найвпливовішою і найрейтинговою силою політичною в країні. Першою – сербська прогресивна партія Олександра Вучича. Для нас, для України є дуже важливим, що з точки зору якихось зовнішньополітичних орієнтирів, це санкції проти Росії, вступ до Європейського Союзу, взагалі відносини з Росією, відносини з Заходом, відносини з Китаєм. От сербський список абсолютно ні в чому не відрізняється від правлячої партії. Вони є близнецями. Єдине, в чому є різниця, що сербський список вимагає перебудови, демократизації всередині країни, вирішення якихось поточних питань. Це якраз покарання корупціонерів, свободу медіа, припинення всіх авторитарних тенденцій, щоб нарешті ця сербська прогресивна правляча партія, яка править країною вже понад 10 більше років, щоб вона вже пішла на пенсію, а прийшли нові люди. Ось така от картина сербських виборів, які будуть 25 жовтня.
9: Я там бачив останню соціологію, десь вони в рівно там біля 40% що одних, що інших. Ну так, і там не тільки це, ну, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, цей студентський список не складається виключно там студенти і викладачі, так би мовити, там ціла така. Така, і вона строката абсолютно. Ну, мається на увазі, що там і націоналісти, і ліві, і все це зосереджено, так розумію, з того, що я прочитав, на вирішення внутрішніх, в першу чергу, проблем, а не на зміну вектору, так мовити, політичного. Хоча ми повинні розуміти, що чим ближче буде перспектива вступу Сербії до Євросоюзу, тим, мені здається, все ж таки вона буде, ну мені так, може ти так не думаєш, вони будуть все далі від Росії. Ну це логічно абсолютно, так? І це є вимогою Європи.
10: Ні, відбувається якраз протилежний процес. Серби дуже близько були до вступу до ЄС на початку 2022 року. Вони були абсолютним лідером. І ось-ось, тому що вони вже давно знаходяться в процесі вступу. Угу. Не просто кандидати, а вже технічно процес відбувався. Кластери, про які ми так багато чуємо в Україні, вже відкривалися, були відкриті, щось закривалося навіть. Тобто процес йшов повним ходом, але почався 22-й рік. І Сербія відмовилася запроваджувати санкції проти Росії. І на цьому її переможна хода до ЄС призупинилася, і вона фактично знаходиться в такому призупиненому стані і до сьогодні. І якщо нова влада або стара влада, будь-яка влада, яка буде далі в Сербії, не розблокує от, запровадження санкцій, то не розблокується і вступ Сербії до ЄС. Між іншим, для того, щоб якось все ж таки просувати євроінтеграцію Західних Балкан, то ЄС хоче запустити процес економічної інтеграції. Ну, тобто долучити ці країни, Сербію насамперед, до Шенгену, до єдиного ринку, але політичного вступу не відбудеться. От така схема розглядається. Серби обидва руками за. Україна, наскільки раніше було відомо, категорично проти, тому що це ж принцип розповсюдиться і на Україну також.
9: Звичайно.
10: І, але от такий компроміс лише може бути. І Сербії поки що немає політичних сил, немає запиту електорату на те, щоб відмовлятися від дружби з Росією заради вступу до ЄС.
9: Ну, ти не знаєш, щоб розуміти, яка частина проєсівська, яка готова, ну, скажімо так, задіяти ці санкції проти Росії, розірвати з Росією, і та частина, яка категорично проти. Як це розділено в сербському суспільстві?
10: Я сказала, що нема політичних сил, які за ЄС проти Росії. Вони є, але вони є в межах похибки. Вони тобто на маргінесі. Так,
9: це,
10: і політики.
9: Грубо кажучи, є узгодження в сербському суспільстві, що не можна кидати Росію. Тобто це так, є, так?
10: Так. І саме через це і політика Вучича така, як є, що він балансує, тому що на це є запит суспільства.
9: А розкажи трохи, я думаю, слухачам і глядачам буде цікаво, бо я дуже часто читаю в різних патріотичних російських, так би мовити, пабліках про те, про зрадницьку сутність сербського народу і сербського керівництва. Ну, з того, з точки зору того, як Сербія через треті руки займалася, грубо кажучи, озброєнням, як кажуть, пишуть ці патріоти України. Оцей момент, як він взагалі?
10: Ну, це ж в копілку, так би мовити, парадоксів сербської політики. Так, Сербія постачала Україні, в основному це боєприпаси, тому що це унікальна там в них промисловість, що вони одночасно випускають і боєприпаси старого радянського зразку і натівського, ну, в основному тоді нам було цікаво саме колишні радянські формати. Вони постачали через треті країни, є різні варіанти, через які. Називалися суми доволі значні, і цікаво, що Вучич не став спростовувати. Він просто сказав, що ми продаємо комусь, а далі вже їхня проблема. Це перший був його меседж. А другий меседж був, що ну, нам треба, щоб економіка працювала, щоб заводи, в тому числі військові, працювали, якщо й попит, ось ми будемо продавати на ринок. Ну, доволі цинічно, але ну, з цієї позиції він не побоявся відкрито вийти і сказати, ну, нам вигідно, ми продаємо.
9: А як суспільство до цього відноситься?
10: Суспільство відноситься поблажливо, тому що Вучич і влада переконала, що це вигідно, що це робочі місця, податки, і треба для розквіту Сербії, і тому вони якось так ставляться більш-менш поблажливо. І, до речі, ще один парадокс, що, в принципі, незважаючи на те, що Сербія є проросійською, відверто антиукраїнських рухів, там теж не можна сказати, що вони є в більшості. Вони там існують, але все ж таки сказати, що це мейнстрім, не можна. Тобто вони за Росію, але вони не
9: проти
10: є...
9: України, да?
10: Да, ну, ми ж точніше, є там частини проти,
9: да,
10: але вони як співчувають нам, і скоріше вони вважають, що ми десь ми помиляємося в чому, співчувають, знаєте, отак от як з заблудшими овцями, розумієте? От більше таке відношення, ніж ворожнеча. Є таке. І саме тому, коли теж доволі цікаво, що сербські медіа офіційні, державні і провладні, вони подають новини про російську агресію, про війну в Україні, так би мовити, збалансоване. Одночасно подають і новини з Москви, умовно кажучи, ТАСС, і подають новини з Києва, умовно кажучи, «Укрінформа». Тобто все це йде в одній стрічці. Деякі, такі більш радикальні, вони більш були заточені на підтримку Росії, але після візиту Зеленського їх тональність змінилася, і відверта підтримка так званої СВО, в принципі, там припинилася. Я так розумію, зверху від Вучича сказали, що, ну, напевно, от саме так не треба. І цього немає, і вся ця пропаганда проросійська і підтримка СВО перемістилася в сусідню країну. Це Боснія-Герцеговина, Республіка Сербська, це Мілорад Додік. От там вже відверто просто оголтіла пропаганда проросійська, а Сербія якось... Вони побачили, що Вучич щось він знає, як спілкується з Зеленським. Ну, то ми якось заспокоїмося. Ну, я думаю, що їм прямо сказали заспокоїтися. І там змінилася тональність медіа провладних.
9: Цікаво. Я, до речі, десь пару днів назад передивився його рекламний ролик Вучича, так, де він в ресторані обслуговує виборців в вигляді офіціанта. Ні, ну клас, насправді, ну, перше, видно, що все ж таки ця країна не є авторитарною, треба мовити, так? Це країна з авторитарними, я так розумію, певними тенденціями, що спокійно можна сказати і про Україну, абсолютно без проблем, не треба. Але все ж таки це країна, ну, які мені здається, от продовжуючи цю тему, ну, якщо коли, тобто, відірветься, європейці це розуміють, економічно ще повністю від Росії, так мовити, Сербія, так? І, звичайно, буде історична пам'ять, ця нав'язаність, є трагедія, яку вони дійсно, я з сербами, якими мав можливість спілкуватися, звичайно, вся європейська їхня толерантність закінчується в 99-му році, да, бомбардування НАТО, так би мовити, і це ну, можна зрозуміти, так би мовити, так? 27 років пройшло, і це для них, для багатьох, тобто це трагедія. А судячи з того, що я побачив на мітингу вшанування, ну, коли вмер військовий злочинець Младіч, так? Є певне, ну, тобто, я коли це все дивився, особливо жахливий репортаж, ну, я розумію, що росіяни це є росіяни, залишаються, будучи при будь-яких поглядах, вони залишаються росіянами. Я дивився, ну, нібито ліберальний канал «Настояще время», здається, ну, такий за кордоном, який віщає, потім ще «Дощ» подивився, ну, оце от у них, що на офіційному, не все так однозначно, так і в них, не все так однозначно, так, ну, що, мовляв, він там не все те, що йому приписують, це було правдою і так далі, це доведено міжнародними судами, так, доведеними, ну, не можна, ну, можна все, що завгодно пробачити, можна зрозуміти, там є, от, ну, стріляли в когось, так, да, і вбили цивільних. Так, це війна. Добре, це війна, всяке буває. Але коли ти 8 тисяч людей виводиш на берег річки, так, зв'язаними руками, починаєш їм стріляти, ну, тут ніяким чином не поясню. Ну, просто ну, жодним чином не можна пояснити, що це якась військова необхідність.
10: Серби знають, що на це сказати. Вони кажуть, що Ратко Младича засудили за геноцид в Серебрениці. Але, ну, це неприпустимо, тому що там не було геноциду, там був лише злочин.
9: Ну, я знаю цю риторику.
10: Ну, тобто,
9: так, да.
10: Ну, воєнний злочин був. Добре, воєнний злочин, геноцид. Але все одно вшанування просто шокувало всіх в Європі. Ну, не те, що обурило. Вони були шоковані, вони не очікували. Але тут важливо, що Вучич це розуміє, і він саме не пішов, ну, на вшанування.
9: Так, це, звичайно, це показово. Це показово, ну, не розумієш, що з таким... Ну, просто Я чого, так би мовити, чого мене це вразило, я цю історію, ну, зрозуміло, слідкував за цим, і в той час, коли це було актуально, це якраз був період, коли там зросління, так би мовити, коли почав цікавитись, так, це початок 90-х, дуже цікаво, і тоді, до речі, я пам'ятаю ці часи, коли нам наше, так би мовити, тодішнє керівництво розповідало, українське керівництво, як чудово, бачите, от як розвалювалась Югославія, як ми чудово, без війни, все нас чудово, ми все отримали, так тому не жаль там ядерної зброї, не жаль нічого. Так, нащо нам армія, якщо у нас і так все чудово, ми з сусідами, все у нас чудово. Але на тлі того, що відбувається, от, наприклад, беремо те ж саме, що з поляками, там, чи ну, про Росію навіть казати, не хочу казати, які претензії вони до нас мають, але центр Європи ховають людину, яку доведений злочин, притом це свіже, це не історія. А в нас одна людина, яка взагалі жодної людини не вбивала, грубо кажучи, особисто, так? І навіть, ну, можливо, той надавала накази вбивати, так? Я про Коновальця кажу, про Мельника кажу, там, от пам'ятаєш, як поляки, да, це сприймають і так далі. А тут реальна людина, яка доведено, свіже. Більш того, це не, ну, скільки фільмів я передивився, як західних, так і місцевих, так би мовити, на цю тему. І це, звичайно, показує, наскільки все на Балканах переплетено, скільки проблем, що не можна одномірно дивитися на всі ці країни. І коли здається, що все дуже просто, справді це дуже складно. Так само, як і Україна, так само, як наша війна, так само, як наші стосунки з поляками. Що цьому треба, по-перше, треба про це думати, рефлексувати, обмірковувати, щоб цим працювали історики, спеціалісти і так далі. І це треба, насправді це треба обговорювати, так? От як ми повинні це обговорювати, наприклад, там Волинську трагедію з поляками. Це все повинно відбуватися.
10: До речі, поляки нам, як приклад, згадують якраз той регіон. Вони кажуть, дивіться, що як хорвати. Це окрема тема, якщо буде цікаво, ми поговоримо, але... Ну, щоб ви розуміли, поляки абсолютно маніпулюють цією темою.
9: Звичайно.
10: Але їм навіть в нас ніхто не може відповісти толком, тому що не знають нюансів. Розумієте?
9: Слухайте, наше найвище керівництво знало про існування Мельника і існування Коновальця, знало, дай Боже, щоб під час повномасштабної війни. Ну, слухай, ну зрозуміло, вони свою історію не знають. Це очевидно, так би мовити, очевидно. А, абсолютно, і тому, що вони знають. Я думаю, що якщо Зеленському чи комусь там з його точно сказати прізвищем Младіч, вони подумають, що це новий президент Сербії чи щось таке. Я пам'ятаю, у них був така скопійована абсолютно, до речі, з російського камеді-клабу, де вони... Типа жартома розмовляли, це 95-й квартал, типа сербською мовою. Журналіст бере у серба сербською мовою. Ну, це я, чесно кажучи, ніколи не розумів цього гумору, так би мовити, з точки зору просто практичності. Так? Оце, я не знаю, як це, не шовінізм такий. Ну, шовінізм, хоча це шовінізм, да, знущатися над... Якщо ти щось, якщо вони використовують там шипляще, чи там як поляки, чи це не означає, що вони так само не можуть на нас дивитися, що ми навпаки. Це не тобто, взагалі у людей не входить це в голову, що знущатися над іншим народом, так би мовити, в принципі, неправильно, але поза ним. Тобто, вони, звичайно, цього не знають. Вони, ну, такі нюанси вони не знають. Але історія Балкан, то ми переходимо, так би мовити, на наступні. От, мало хто знає, що зараз відбувається такий, ну, теж історичний процес, можна сказати, так, можливість того, що одна з держав, звичайно, дуже специфічна держава, Боснія і Герцеговина, так, що вона може, ну, типу, розвалитись, так? Бо серби не хочуть жити з босняками і з хорватами в одній державі. Ну, я розумію, я... Ти поясни ситуацію, да.
10: Насправді, так, якщо вже відверто казати, ця країна, Боснія і Герцеговина, вона так і не змогла стати повноцінною, єдиною державою, єдиним організмом. Тому що мало хто, знов-таки, знає, що вона досі, ця країна, з 95-го року живе по мирній угоді. Угу. От як для того, щоб припинився вогонь, щоб припинили стріляти, щось підписали, як тимчасове рішення, що потім якось воно там розсосеться. Ні, вони продовжують жити по цьому мирному договору. Навіть конституція цієї країни є частиною мирного договору. Тобто, більше того, там є зовнішній керівник, так званий високий представник міжнародної спільноти, який в ручному режимі намагається щось там вирішувати. А серби категорично проти цього. Боснійці навпаки його підтримують. Хорвати намагаються маневрувати, тому що в них свій інтерес є. І дійсно є центробіжний процес. Не можна сказати, що країна ось прям от розвалюється тут і зараз. Але те, що не є такої повноцінної єдиної країни, це точно. І причому це проявляється в усіх знаках в політиці зовнішньої. От буквально на днях якраз лідер, фактичний лідер Республіки Сербської, хоча в нього немає жодної посади, але тим не менш він є політичним лідером, а також офіційний прем'єр-міністр цієї Республіки Сербська, яка є сербською частиною Боснії і Герцеговини, вони зустрічалися з Путіним. В них там будуть вибори ось 4 жовтня вже. І Путін особисто говорив, що він підтримує саме цю політичну силу. Тобто згадується якісь 90-ті роки і вибори в Україні, коли якісь проросійські сили намагалися залучити, да, російську підтримку. І це відбувається...
9: 90-ті, це було ще нещодавно в нас, 10 років назад, так би мовити. Ми забули, що як його ці нинішні депутати, я забув, як в них фракція вже називається, там бувшого ОПЗЖ, ОПБлок і так далі. Що вони між 14-м і 22-м роком їздили в Москву, так?
10: І офіційно Путін підтримував, і це ознака того, що щось не так з цією країною, так? А інша частина боснійців, вони намагаються просувати про натівську повістку, про європейську. Наприклад, після оцих поховання урочистого Ратко Младіча в Білграді, міністр закордонних справ Боснії і Герцеговини, який представляє боснійську спільноту, він відкликав з посольства в Сербії всіх, кого можна, закрив там консульство, посла він не може відкликати, тому що треба консенсус трьох народів. А те, що міг, він зробив. У хорватів свій інтерес, вони намагаються вижити і забезпечити своє виживання між сербами і боснійцями. В них купа з цим проблем, тому що їх дуже мало там в цій країні. І вони теж іноді вимагають таких речей, на які боснійці кажуть: о, це сепаратизм. А хорвати кажуть: та ні, ми якось хочемо зберегти наш народ від розмивання, від зникнення тут. І цікаво, що Боснія і Герцеговина ділиться, зараз поділиться в найближчий час, по лінії постачання газу. Республіка Сербська залишиться залежною від російського газу, а частина боснійсько-хорватська, так звана Федерація Боснії і Герцеговини, вже підписала купу угод і буде постачати до себе скраплений американський газ. Причому там лобіювали буквально бізнес-групи, наближені до Трампа. І вони заводять оці через хорватський ЛНГ-термінал на острові Кирк заводять американський газ до Боснії. Тут втрутився Європейський Союз, тому що він вважає, що це якісь закриті процедури, лобізм, чому нема відкритого конкурсу. І ще на додаток до політичних якихось тертя, ще й газова суперечка, причому я дивлюся, що вона актуалізувалася, політико, якось політико це... медіа, да, розгромну статтю написав, що європейці категорично проти взагалі з цього американського газу на Балканах. Ну, тому що це непрозорість, лобізм і якісь бізнесові інтереси, замість того, щоб була зелена повістка. Ну, європейські свої, ну, так, фішки. І Боснія дуже непроста країна, і, чесно кажучи, от якраз в періоді між 14-22 роком у нас деякі громадські активісти взяли європейців багато грошей, грантових, для того, щоб просувати досвід Боснії як позитивний для України. Ну, це можна було робити тільки тому, що в нас якраз не знають, що там відбувається.
9: Зрозуміло, так.
10: І вони транслювали, що все примирення, що це всі три народи живуть разом. Ну, просто бред і брехня. Але хтось це фінансував, а наші люди це транслювали далі. Ну, зараз, до речі, європейці припинили цей фестиваль абсурда, і все ж таки в нас ця тема хоча б припинилася. Але в Боснії дійсно все дуже складно, і однією знакою те, що вони не змогли сформувати одну країну, це те, що в школі, наприклад, в них є три школи. В них немає ось школа Боснії і Герцеговини. В них є хорватська школа, звісно, там хорватська мова, але і хорватська історія Боснії і Герцеговини, хорватська версія війни. Сербська школа, сербська, да, мова, зрозуміло, але і сербський варіант історії, в тому числі і війни, там, де Радко Младіч – герой. І в Босніці, відповідно, все своє, де Радко Младіч – злочинець.
9: А, добре, питання таке, ну, уточнення. А в Сербії самій, в підручниках шкільних, Радко, цей, господи, як його там, Младіч, так? Радко Младіч. Він герой там?
10: Він не героїзується, там більше іде, що все не так однозначно.
9: А, ну, зрозуміло. Тобто все ж таки да, вони в цьому, да, плані, да, розуміють кордони, да, так би мовити. Да, я пам'ятаю, я нещодавно виставляв себе в Фейсбуці і в Телеграм-каналі ролик, знятий Найком з Сараєва. Там така, от, звичайно, для нас просто жахливо дивитися, але я був в таких країнах, на жаль, не був в Сараєво, де під час облоги, коли серби обклали, ну, відома ця, в 90-х роках, скільки там, 2 роки практично Сараєво знаходилось в облозі, і все прострілювалось, там центральні вулиці просто прострілювалось тупо снайперами, там загинуло багато людей, мінами там закидували, і заключається в тому, ну, просто розумієте, жах, так би мовити, ситуації, чому це реклама Найко, що чоловік там біля трамваю, іде такий з чемоданчиком туди-сюди, йому треба пробігти на другу сторону вулиці. І він знімає себе весь одяг, стає в спортивному одязі і надягає кросівки Найку і біжить під вистріли через цю вулицю. Це реклама Найк була, серйозна реклама. Це я перевіряв, це не якась там фейкова і так далі. Тобто, звичайно, скажімо так, що після таких випадків, після такої історії, ну, це увіть собі, я не знаю, як це можна так уявити, що повертаються всі ті, хто збіг там в Росію, всі ці політичні діячі, і ми, значить, починаємо заради майбутнього України, заради примирення миру, починаємо жити разом, і ось всі ті, хто, так би мовити, призвели до війни, так чи інакше, так, вони стають політичними гравцями, ну, найгірший там ще варіант, що приєднуються ДНР, ЛНР, так мовити, до України, і ми всі разом починаємо щасливо жити. Тобто, це державотворення, яке відбувається в кінці 20-го і 21-го століття, так, воно показує, наскільки це не те, що складні, це практично, ну, от я був в Лівані, я це бачив, як в принципі та один народ, але отак саморозподілений, що влада, як там, ну, типу, між трьома народами розподілена, так, до певної міри, а там між трьома конфесіями. Суніти, шиїти і християни, так, і до чого це призвело. І чудова країна, просто найкрасивіша країна, яку я, в принципі, бачив, одна з небитьох, це Ліван. І громадянська війна, яка не закінчується так чи інакше, з 73-го року, так, от, От результат. Я до чого це?
10: Я можу просто додати, що в минулому році якраз на цій вулиці так званої алеї снайперів, в готелі, де почалася фактично війна з обстрілу цього готелю, ми проводили круглий стіл стосовно гібридного втручання Росії на Балкани. І ми спеціально обрали саме цю локацію, тому що відчуття зовсім інше. Коли ти знаходишся на вулиці, і ми там прогулювалися, я там гуляла, фоткала ще постріляні будинки, яке відчуття? І в мене було повне відчуття, що небезпека не поділася нікуди, що вона все ще є. І там, де місця, де хтось загинув, там досі в них залишаються квіти, досі. І досі залишається оця атмосфера тривожності. Да? От це залишається. Цікаво, що в Сараєво дуже вони розуміють киян, але єдине, що вони кажуть, що їм було гірше, тому що вони ще були в блокаді, вони не могли нікуди поїхати.
9: Ну так, це звичайно тут можна.
10: Окрім обстрілів, ще й була абсолютно закрита.
9: Ну, росіяни нам зробили такий варіант у вигляді Олешек, Лешків в Херсонській області.
10: Насправді, от ця ідея, що давайте просто забудемо, що було, і будемо жити в мирі, на Балканах показало, що це не працює. Це окрема тема, чому. І саме розвал от центробіжної тенденції в Боснії і Герцеговині пов'язане з тим, що намагалося штучно злепити, не попрацювавши з оцими мотивами війни. Таке враження, що Захід думав, що ой, ну що там вони воювали, ну якось брати, це ж народи-брати, вони мають якось помиритися. Але цього не вийшло, і дуже велика небезпека для нас, якщо ми не будемо зважати на цей досвід якраз балканського врегулювання, нам щось подібно впихнуть, і з цим ми не зможемо далі просто жити як функціонуюча держава.
9: Ну, тобто ти вважаєш, що цього формування держави немає майбутнього?
10: Є стагнація, люди масово, тисячами, сотнями тисяч їдуть, молодь їде, розвитку немає, і в майбутнього дійсно, не зараз, але все ж таки тенденція до розвалу, вона зберігається.
9: Угу. Ну, давай, у нас залишилось 13 хвилин. Таке питання загально по Балканах, так? От скажи, які країни з балканських найбільш, скажімо так, наші друзі і допомагають найбільше? Ну, і ми зрозуміли, що Сербія там найменше, але от по градації. Ну, я думаю, глядачам, слухачам буде це цікаво.
10: Ви знаєте, ще декілька тижнів тому я взагалі без зупинки сказала по списку, і так була впевнена в цьому. Але після наших якихось дуже незрозумілих спроб подружитися з Сербією, і Вучич за останні скільки там, місяць-півтора, два рази вже був в Україні, і ні, він за кілька місяців був два рази в Україні, а ще й Зеленський був в Белграді. От після всіх цих активностей картинка кардинально змінилася. І я б сказала, що найбільше друзів у нас Хорватія. Ну, після того, як Хорватія святкувала перемогу над Сербією, а буквально в ці дні Зеленський їде саме до Белграду, це шокувало багатьох хорватів, і хоча вони нічого прямо не заявили, але неформально, ну, таке нерозуміння є. Албанія так само підтримала 100%, але після заяв про Косово, ну, вже Рама не витримав. Еді Рама – це прем'єр-міністр Албанії. Він сказав, що ми маємо продовжувати підтримувати Україну, хоча, звісно, вона робить помилки з Косово. Тобто він відверто назвав це помилки. Сказати, що вони друзі, да, вони друзі, але явно в нас є проблеми. Ну і Косово, яке після заяв про те, що ми не міняємо свою позицію, не будемо визнавати, вони гігантський банер на підтримку України просто в столиці, в Прищині викинули в смітник. Ось це наші друзі номер один.
9: Так, згодом, з Косово все ж таки складна тема.
10: Дуже складна.
9: Дуже складна тема. Тут я скажу так, і більш досвідчені дипломати, і міжнародники не змогли би знайти якогось такого, як формулювання, як вийти з цієї ситуації. Тому, а від цих я взагалі не очікую цього. Так? Я, чесно кажучи, не знав. Я, ну, мабуть, не читав про це просто, що він ще умудрився під час святкування незалежності Хорватії приїхати до... По перемозі, тобто.
10: Не в той день, але в ті дні, коли ще, ну от, в межах...
9: Зрозуміло. Добре, а як це, як, добре, оця підтримка, ну, мені можуть, там, нам можуть дорікнути, сказати, дивіться, слова словами, слова на хліб не намажеш, а Сербія нам продала снаряди, які нам потрібні. Що нам дали оці, ті, щоб до нас позитивно дуже відносяться? І підтримує.
10: Ну, по-перше, я нагадаю, що і Хорватія, і Албанія є членами НАТО. І в рамках НАТО вони щось допомагали, як цього вимагає НАТО. Хорватія передавала зброю. Албанія теж долучалася до якихось поставок. У них просто небагато є, але долучалася. Навіть пропонувала відкривати заводи саме в них, ну, тому що це безпечно. І наша делегація навіть туди їздила. Це країни НАТО, по-перше. Ну, тобто нам, в принципі, з будь-якої країни НАТО треба тримати хороші відносини. І це перше. Друге, ми не знаємо багато того, що відбувається. Багато чого засекречено, і цей регіон, на відміну від України, він не любить взагалі розказувати, що відбувається саме в військовій сфері. Тобто вони взагалі в шоці від нашої відкритості, презентації, прес-конференції про нові види зброї, так і інше. Ну, там цього не розуміють. І я думаю, що обсяги періодично щось озвучуються, але не все. Ну, наприклад, багато говорили про, що буде спільна фабрика дронів з сербами. Все це провалилося. Серби зробили фабрику з ізраїльтянами. Але якраз меморандум, і я думаю, що вже почалося спільне виробництво, ми ще з початку року налагодили з хорватами. Тобто в безпечні...
9: Ну, що таке логічно, в принципі.
10: Да,
9: ну, логічніше, ніж Сербія.
10: Тобто процес іде, і ну, я не хочу тут бути адвокатом одних і прокурором для інших, але сказати, що в цьому регіоні нам треба обов'язково ставити тільки на Сербію, ну це, мені здається, з дуже багатьох міркувань не є правильним рішенням.
9: Угу.
10: Не треба зробити Сербії ворога, це теж важливо.
9: Ну, це важкувато було в будь-якому разі.
10: Да, але ну, треба, зрозуміло. Я думаю, з цим регіоном обережніше.
9: Що Словенія?
10: А Словенія, ви знаєте, хоча попередня влада в Словенії була дуже проукраїнська, зараз там при владі сили, які в всій Європі вважають жахливими, правопопулістськими, але для нас це наші друзі. Янес Янша, лідер нинішній Словенії, прем'єр-міністр, він був серед перших керівників урядів європейських, які приїхали в Україну після початку повномасштабного вторгнення. І все, що було можливо Словенії нам постачати військового, вони постачали. Зараз додатково виділили гроші, там 50 мільйонів на допомогу Україні. Беруть участь у всіх програмах НАТО. А що стосується України, в Словенії там якраз все добре, хоча саме я ж кажу, з точки зору Європи там якась влада не та. Ну, з точки зору ЄС, популістка, друзі Орбана, як вони вважають.
9: Так, дуже красива інші. Країна, я бував там, дуже красива країна, така Німеччина, тільки слов'янська Німеччина, ну, і чистіше, ніж нинішня Німеччина. Так? Тобто Німеччина, яка була 20-30 років назад до

0: Північну Македонію вступить до ЄС. Ви знаєте, що Болгарія її заблокувала. З історично-національно-ідентичностних питань.
1: Це нещасна країна, лише їм поміняли назву, греки, так би мовити, так? Змусили їх змінити назву.
0: Спочатку змінили прапор державний.
1: Да, ну, там повний,
0: потім
1: да,
0: назву. Так. Але все одно це недостатньо. Тепер ще і болгари чогось хочуть. Але нам це якесь треба вивчати.
1: Звичайно.
0: Просто через нашу суперечку, так би мовити, з Польщею. Тому що Польща очевидно, що хоче йти шляхом Болгарії і робити з нами те, що Болгарія робить з Північною Македонією. Знов таки, Балкани для нас важливі як такий, знаєте, зразок, як не треба. Але і вчитися на чужих помилках, чужих невдалих кейсах. Це дуже важливо не з точки зору якоїсь абстрактної політології, а з точки зору нашого практичного життя, тому що, наприклад, вступ до ЄС – це практичне наше життя, або зупинка війни, мирні домовленості – це теж наше життя.
1: Дякую дуже, Наталя Іщенко, найкращий спеціаліст, мабуть, в Україні з Балкан. Дякую за увагу, до побачення.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Політика. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Ви на хвилі Київ ФМ.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM. Новини Києва.
2: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені правила руху мостами під час жовтої тривоги, нові правила зберігання посилок від нової пошти, а також зміни руху транспорту у столиці. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги, а Київ-Цифровий відтепер повідомлятиме про перекриття руху в реальному часі. Отже, Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро працюватимуть без обмежень. На Південному мосту рух із лівого на правий берег не обмежуватимуть, а от у зворотньому напрямку зупинятимуть на 15 хвилин від початку тривоги, після чого відновлюватимуть. Водночас на Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках припинятимуть на 15 хвилин під час оголошення тривоги та, власне, після її відбою. Далі про те, що у Казахстані затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала до країни, аби забрати неповнолітнього онука та повернути його в Україну. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, жінку затримали через кримінальну справу, яку Росія фальсифікувала ще у 2023 році. Лубінець заявив, що українку навмисно виманили до Казахстану обманом, а тепер Росія домагається її екстрадиції. Водночас представник України звернувся до казахстанської сторони із закликом не допускати видачі жінки Росії. За його словами, відео, на якому нібито показана посадка хлопчика на літак до Казахстану, було навмисно інсценованим, аби виманити його бабусю до країни. Ну а далі інформація для тих, хто користується поштою. Нова пошта скоротила термін безкоштовного зберігання деяких відправлень у своїх відділеннях. Отож, документи, посилки, вантажі та шини або диски безкоштовно зберігатимуться впродовж 5 днів замість 7, як це було раніше. Для палет термін не змінився 3 дні. У компанії пояснили, що 97% клієнтів забирають свої відправлення саме впродовж перших 5 днів. Далі про те, що у Молдові зафіксували вже 6-ту повітряну ціль від початку доби на тлі масованої атаки Росії проти України. У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що невідомий об'єкт виявили під час аналізу даних повітряного простору. За даними відомства, він увійшов в повітряний простір Молдови о 8:04 ранку з боку села Удобне на Одещині та рухався в напрямку Паланка, а вже о 8:05 залишив територію країни в бік української Біляївки. До цього молдовські радари зафіксували ще 5 таких польотів, 3 ракети та 2 дрони, які згодом вибухнули на землі. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки в Молдові, там вибиті вікна, інформації про постраждалих не було. І на сам кінець про справи транспортні. Завтра у Києві через проведення заходів у центральній частині міста змінять маршрути 4 автобусів. Отож, обмеження діятимуть із 7 ранку і орієнтовно до 11 години. Автобус номер 62 курсуватиме від Ботанічного саду до залізничного вокзалу «Центральний». 110 та 114 автобуси від вулиці Милославської до Європейської площі, а 111 від Дарницької площі до Європейської. Пасажирів просять врахувати та зміни під час планування поїздок. До слова, завтра в Києві та області обмежуватимуть деякі дороги через приїзд іноземної делегації. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
2: Це ще 17 градусів, показують нам столичні термометри. Це означає, що температурний максимум тримається, але вже за годину ступчики термометрів йтимуть на спад. І зрештою, близько опівночі вказуватимуть на 9 градусів тепла, а вночі температурний мінімум становитиме плюс 7 плюс 6 градусів. Отже, наразі досить сонячно, поодинокі хмари не слугують лише окрасою неба, швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість 56%. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. Ми почуємось з вами о 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98.5. Реклама на Київ-ФМ. Концерт Рок-симфоні оркестра у Києві. 9, 10 та 11 жовтня у Палаці Україна. З 9 по 11 жовтня у Палаці Україна. Квитки на сайті rocksymphony.com. Живий звук.
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
5: Мною прийнято рішення України.
6: America stands with you and the world stands with you.
7: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
8: Ми об'єднали світ навколо себе.
7: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
8: Щопонеділка
7: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги.
8: Слухай щотижня
7: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
9: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов. Традиційно ми з вами зустрічаємось на цій радіохвилі 98.0 і трошечки говоримо про міжнародну політику, адже вона дуже складна і дуже важлива. Звісно, ми проговоримо з вами і візит спецпосланників від Трампа Уіткофа і Кушнера до Києва, зустрічі з Зеленським. Насправді дуже мало публічних заяв було по висновку за цими зустрічами, але насправді, якщо коротко, Зеленський їх охарактеризував як дуже-дуже позитивні. Давайте коротко пройдемося в цілому по позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни Росії проти України, адже зараз, погодьтеся, ми бачимо заяви Трампа, ми бачимо заяви представників Трампа, спецпосланників, і вони залишаються доволі такими обмеженими, дипломатичними. Мовляв, ми просто миротворці і закриваємо очі на ті злочини, які коїть Росія проти України. Але мені більш притаманна і більш зрозуміла посада і позиція колишнього співробітника ЦРУ Хофмана. Він чітко сказав, що Росії треба поразка. Росія має пасти при путінському режимі, тому що вона, окрім України, коїть небезпеку ще і проти інших країн, в тому числі країн Альянсу НАТО. Давайте послухаємо пряму мову.
10: Путін постійно намагається створити ілюзію того, що існує якийсь потенціал для миру, щоб переконати Сполучені Штати не надавати Україні максимальну підтримку. Чи то постачання ракет «Петріот», фінансова допомога, чи «Атакамс». І це триває ще з часів адміністрації Байдена. Тому я думаю, що саме цього Путін і прагнув досягти під час зустрічі із нашими спеціальними посланцями.
9: Отже, пан Хофман в цілому озвучив позицію, яку озвучує і Україна, і українські військові, і українці в цілому. Адже для всіх вже зрозуміло, що в цілому треба максимально знищити російську спроможність на будь-яку агресію, тому що ми бачимо, що агресія, окрім України, вже розповсюдилася на більші регіони геополітики. Ми бачимо, що повітряний простір постійно порушується і в країнах Балтії. Ми бачимо, що російські дрони залітають і до Румунії, і до Молдови. Тобто агресія, вона вже розкинула свої щупальці аж за терени України. Отже, як змусити Росію до завершення її війни? Як змусити Росію зупинити цю війну? Ну і, звісно, повернутись до міжнародного права. І чи реально Путін хоче воювати до останнього подиху? Це ми будемо сьогодні розбирати разом з нашим гостем, якого залюбки долучає до нашого ефіру. Це Іван Ус, економічний експерт і асоційований експерт Об'єднаної України. Вітаю вас і дякую, що долучилися.
11: Вітаю, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає.
9: Ну що ж, давайте пройдемось по наступним питанням. Звісно, Кушнер, Віткав приїхали у Київ, спочатку приїхали до Москви, поспілкувалися. То з чим приїхали і з чим поїхали? Чи можна вже робити висновки, що війна, можливо, але добігає свого завершення? Я так дуже-дуже стратегічно загально вам скажу.
11: Знаєте, пане Олеже, як людина, яка за оці два дні дала, я порахував 8 інтерв'ю арабські медіа, і всі ж питають, чи буде кінець війни, я всім пояснюю, що слухайте, ну не буде кінця війни. Ну цей візит Віткова і Кушнера до Москви, до Києва, це сигнал, що вони повертаються на трек перемоги. Тому що з 28 лютого, з моменту, коли США атакували Іран, США були відсутні на цьому треці. Тобто вони займалися своїми питаннями. І попри те, що там ще в квітні були розмови, що ні, ми не забули, ми пам'ятаємо, ну це були слова. Але після тих слів ніяких дій не було. Ось, власне, дії відбулись зараз. Відбулись візити до Москви і Києва. Причому, що важливо, що раніше візити були суто до Москви. Жодного візиту до Києва не було. Можливо, би це цього разу так само склала ситуація, але дещо змінилось у внутрішньополітичному американському житті, тому що Лора Лумер, дуже близька до Трампа блогерка, прямо скажемо, після того, як вона розсварилася з окремими представниками того ж руху МАГА, які зараз стали проти Трампа, а вона якраз лишається близькою до Трампа, вона вирішила грати, як то кажуть, від зворотнього. Тобто у неї конфлікт з Такером Карлсоном і Кенді Совніс. Такер Карлсон брав інтерв'ю у Путіна, Кенді Совніс переїжджала до Москви не так давно, і вирішила, що добре, якщо у вас ця позиція, то відповідно моя буде зворотня до вас, я приїду до Києва. Зрозуміло, що візит Лори Лумер до Києва викликав ажіотаж у багатьох колах. В Україні так, безумовно, але в США також Дональд Трамп репостив її пости. І там вона почала писати, а чого це Віткав та Кушнер не приїжджають до Києва, а я приїхала. Ви хвилюєтесь за безпеку? Ви кажете, що це неможливо? Так я 11 днів була в Україні. Ні, все можливо, все може бути, там, що, давайте приїжджайте в Україну. І, до речі, вона цей пост зробила в липні, а коли приїхав Кушнер Віткав до Києва, то вона репостнула свій пост від липня і написала, що я ж казала, що треба приїхати до Києва. І фактично це також сигнал, що якщо раніше США чули російську сторону, то зараз вони все ж таки дослухаються не лише до російської, а й до української сторони. Зрозуміло, що там дуже багато компліментарних слів на адресу Путіна лунає від них, але ну це, скажімо так, це реалії дипломатів, які хочуть щось зробити, верніше навіть це не стільки дипломати, скільки медіатори. Тобто ті представники однієї сторони, які човниковою дипломатією спілкуються з двома сторонами конфлікту і шукають можливість вирішення цього конфлікту. Тобто для того, щоб не бути ангажованим, для того, щоб не сприйматись як суто про там російський чи український, їм треба давати компліменти на обидві сторони, і вони, власне, це роблять. Але коли мова доходить до практичного результату, то його то якраз може і не бути. Верніше, як? А з точки зору трьох днів не атак на Київ, це було відчутно, тому що я думаю, що всі кияни, вони звикли до повітряних тривог, вони там 11, здається, рекорд був разів на день лунали, і паузи були невеликі між ними. Тобто, фактично, період без тривог – це наслідок, прямий наслідок візитів Вітхова і Кушнера. Чому? Тому що все ж таки Росія все ще хоче мати гарні стосунки з США. Росія не хоче сваритися з США. Росія дуже добре розуміє, що все ж таки, щоб там не було, США є впливовий гравець, і не треба з ним сваритись. Бо більше для Росії, до речі, якщо для Києва практичний результат – це те, що не було атак на Київ, то для Росії практичний результат, я б сказав, би два. Головний, що поки що загальмував проєкт покійного Лінсі Грема в Палаті представників США по санкціям проти неї. А ще один момент, що не було прильоту по Луб'янці. Тому що ми пам'ятаємо, що за день до того, як настало оце, спочатку здавалось фіктивне, а потім реальне перемир'я між столицями, Росія демонстративно атакувала будівлю Служби безпеки України. І постраждали і співробітники СБУ, і співробітники Державної прикордонної служби. У моєї близької подруги просто кабінет навпроти СБУ, і вона сказала, що вона вийшла з кабінету на момент атаки, але її колеги постраждали через вибите скло. Тобто я до того, що у наших спеціальних служб після тієї атаки з'явилось суттєве бажання, як то кажуть, відповіді. І коли я вже жартома сказав, що чекаю прильоту по Луб'янці, відповідь була, ну добре, скоріш за все отримаєш його. Так що подивимося, звісно, нашим спеціальним службам краще видніше, що робити далі. Але от той факт, що це перемир'я настало, щонайменше, це крок не було зроблено з боку України, але це не означає, що якісь віддалені перспективи його не буде.
9: Але ж ми вже бачили ці візити до Сполучених Штатів Америки, ми бачили більше того, зустріч лідерів на Алясці, ми бачили намагання, і ми кожного разу чуємо одне й те саме. Путін хоче забрати українську територію, поки що принаймні йде мова про Донеччину та Луганщину. Зеленський каже, ні, цього не буде, ніхто без бою землю не віддасть. То якщо... Умови сторін зрозумілі – Росії та України. Тут є ось цей от камінь спотикання, через який ніхто не хоче переходити. Українську сторону абсолютно логічно зрозуміло. Але продовжуються дискусії. Значить, за закритими дверима, тет-а-тет, зустрічі, які були в Москві і зустрічі, які були в Києві, щось обговорюється більш радикальне, більш таке, знаєте, масове, аніж території Донеччини та Луганщини?
11: Безумовно. Я думаю, що за лаштунками обговорюються економічні моменти. Тому що, як би Росія не казала, що все у них чудово, я нагадую, що у них дефіцит бюджету за 7 місяців. 6,44 трильйона рублів. До речі, за 8 місяців вони ще не дали. Ну, принаймні, коли ми записуємо цю програму, цифри нема. Хоча повинна вже була бути. І багато хто говорить, що це ж нагадує історію якраз початку серпня, коли також довго не було цієї цифри, а потім виявилось, що дефіцит з 5,7 став різко 6,4. Тобто на 0,7 трильйона рублів збільшився дефіцит бюджету, тому що тут перша цифра, яка, до речі, є, яку, верніше, станом на зараз ми знаємо, це те, що доходи, нафтогазові доходи Росії склали 427 мільярдів рублів. А взагалі-то вважається, що вони повинні бути трильйон рублів на місяць. А це навіть не половина цієї суми, це менше половини. І фактично це натяк на те, що Росія не дозаробляє те, що хоче заробити. Паралельно через високі ціни на нафту Росія багато витрачає грошей на демпфер. Тому що багато хто каже, коли високі ціни на нафту, для Росії це гарна новина. А це гарна новина, якщо ви безперешкодно можете експортувати свою продукцію. Якщо ви не можете її продати, то це радше погана новина. Тому що за механізмом демпферу ви повинні платити нафтовим компаніям за те, що вони не підвищують ціни на автозаправочних мережах. Для громадян Росії зрозуміло, що, знаєте, є такий в Росії главред Борисенко, відомий в YouTube-блогер. Ось він якось сказав, що в Росії є інструкція, яка називається «Тиша на кладовищі» до виборів, які пройдуть з 18 по 20 вересня. Адже ні в якому разі не повинно бути поганих новин. Все повинно бути чудово. Росія наступає, в Росії немає ніяких криз в економіці. Все налагодили, все чудово, все прекрасно. Чому? Тому що попри те, що, скоріш за все, там вибори і результати, верніше виборів, вже готові, знаєте, намалювати шалену перемогу єдиної Росії, коли ніхто за неї не голосує, ну, це буде, ой, як обговорюватись на всіх кухнях. Тобто всі можуть змиритися з цим результатом, але скажуть, ну, ми ж то розуміємо, що вони взагалі-то трошки інші, і що цей вибір не репрезентує реальне волевиявлення громадян Росії. Тому ця інструкція щодо позитивних новин, вона зберігається. Але далі будемо знову ж таки спостерігати, що буде після виборів. Тому що тут вже намалювали сценарій, що одразу після Росія може, по-перше, відновити діяльність по мобілізації. Бо всі кажуть, може бути указано про мобілізацію. Але, слухайте, давайте згадаємо юридичну сторону. Є указ про часткову мобілізацію від вересня 2022 року? Є. Є указ про скасування цього указу? Нема. Росія сказала, ми все, ми його не виконуємо. Ну, слухайте. Ви прийняли правило, що, наприклад, там порушення в штрафному майданчику 11-метрової пенальці ставиться. А потім скажемо, давайте не виконувати це правило. Каже, так відмініть його. Ні, відміняти не треба, ми просто не будемо його виконувати. Але юридично цей момент лишається. Тому в будь-який момент, як в футболі, це роблю паралельно, можна повернутися до призначення 11-метрових, так і в російському житті можна відновити цю мобілізацію, причому хоч вона є частковою, але будуть її максимізувати так, що буде квазі-повноцінна. Я розумію, що Росія не ризикне оголошувати повноцінну мобілізацію, бо завжди вважається, що це дуже погана новина для економіки, і політично на це піти не можуть, але тим не менше. Так що, в принципі, США, я думаю, що вони за закритими дверима говорять Росії, що дивіться, якщо ви думаєте, що ми не в курсі про ваші економічні проблеми, ми в курсі. Ба більше, я думаю, що там намалювали вже траєкторію російської економіки на найближчі місяці, особливо, якщо Росія посилить усі заходи по мобілізації і ще більше війде війну, ба більше. Тут же ж є чутки, ну, ходять вони, що у разі цієї посилення мобілізації, набору великої кількості людей, не лише проти України вони будуть направлені проти країн Балтії. А Сувалський коридор або Нарва, ну, важливо, головне, що це регіон. А отже, це атака на ЄС, це атака на країни НАТО. І цілком можливо, що і спочатку Ретлів, а потім Вітхов з Кушнером якраз і сказали Путіну, що слухай, якщо ти підеш на цей крок, то ти не сподівайся, що ми будемо спостерігати мовчки. Цілком можливо, що ми будемо якісь робити дії, адже формально це удар по нашій території. Території НАТО, ми є країна НАТО. Так що тут, я думаю, про це розмовляли, про ці ризики війни проти НАТО, про економічні проблеми в Росії, а також цілком можливо про якісь внутрішні російські проблеми. Давайте згадаємо, ще за часів Байдена була історія, коли США попереджали Росію, що у вас можливий великий теракт на етнічному підґрунті. Росія це проігнорувала і отримали Крокус Сіті. І понад 100 загиблих там було, до речі. Тобто там серйозна була історія. І США ж чітко казали, що у вас це буде. Це не так, що США потім сказали, а ми ж вам казали ні. Вони за декілька днів казали, що у нас є інформація, що щось таке у вас буде. Росія проігнорувала, казала, це ви, у нас з вами конфлікт, тому ви це говорите. Ні, як виявилося, це не було якась хибна інформація від США, це реальна була інформація, і Росія нічого не зробила. Так само цілком можливо зараз говорять, що у них є інформація щодо можливих проблем на етнічному ґрунті, і що Росії бажано зараз не займатися думками не лише проти війну проти Європи, а можливо призупинити амбіції щодо України, бо якщо вони лишаються на третій війні проти України, вони цілком можливо отримують громадянську війну у себе в країні через різні, скажімо так, етнічні групи, які не задоволені тим, як відбувається зараз події в самій Росії. Тобто це те, що можете обговорювати, ну, це те, що, як мені здається, обговорюють. А що насправді обговорювали, ну, я думаю, що колись ми про це дізнаємось.
9: А в цілому Сполучені Штати Америки схиляють Україну до, не скажу капітуляції, але до поступок і до умов, які вимагає Путін?
11: Пане Олеже, я думаю, що схиляють, але, знаєте, можна схиляти, що або ви це робите і забудьте про нашу допомогу, або, ну, будь зробіться, але якщо не зробите, нічого не буде. Тобто, знаєте, ось мені здається, така версія є, що США, вони ж не проти, щоб Україна капітулювала і закінчила війну, але якщо вони бачать, що Україна все ще тримається попри всі удари Росії, то тут же, як сказав Трамп, хай повоюють. Тобто це також відображення цієї логіки, що ми то не проти вашої капітуляції, але примушувати вас до цієї капітуляції ми не будемо. Тобто, якщо ви ще готові воювати, добре, але ми завжди говоримо, що якщо капітулюєте, то в принципі може бути мир. Хоча знову ж таки, от позиція України. Причому знову ж таки, ще одна важлива деталь візиту Вітхова також на до Києва. Там ще було три серії перемовин. Перша серія Україна Вітхов Кушнер, друга Україна радники з питань безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії та Кушнер і Вітхов. А третя, ну її не розкривали. Це я від себе вже, скажімо так, додаю, тому що президент сказав, що їх було три. А це розмова про те, як будуть підтримувати, як налаштують оцю саму підтримку України з боку США, Франції, Великої Британії, Німеччини, можливо, інших країн Європейського Союзу. Тобто, що оцей момент підтримки зимового періоду, я думаю, його обговорювали. Тобто, США запитали України, чи готові боротись далі. Україна сказала так, потім прийшли європейці. США запитали, а ви європейці, ви як? А якщо Україна буде продовжувати боротьбу, будете її підтримувати? Європейці сказали, так, будемо. Ну, тоді добре, третя серія, тоді давайте поговоримо, що хто буде робити. Тобто США не хоче грати, верніше, першу скрипку в цьому питанні. Але саме через ці внутрішні моменти в США, через те, що є оце крило, я його називаю проізраїльське, яке уособлює Лора Лумбер, вони ж починають казати, що ні, треба далі допомагати Україні, тому що Росія допомагає Ірану, Іран допомагає, верніше, Іран вбиває наших солдатів, а Росія допомагає Ірану це робити. Тому треба все ж таки не забувати про Україну і треба шукати і оці інтерсептори для балістичних ракет і інші засоби, які продовжують Україні воювати. Публічно, можливо, про це говорити не будуть, але щонайменше інформацію будуть давати. Ну що в мене ось подивимось, знову ж таки, коли про це будуть розповідати ті, хто знають, що коли США зняли з Росії санкції на місяць, а потім двічі пролонгували це по російській нафті в морі, паралельно в мене є таке відчуття, що вони дали Україні інформацію, як правильно побудувати атаку на Приморське та Услуг. Навіщо це було зроблено? Щоб коли зняли санкції з Росії, дали Росії можливість заробити, верніше, дали сигнал світовому ринку. Що ж бачите, ми зняли санкції, а ціни повинні йти вниз. А не публічно сказали Україні, а ви, якщо не хочете, щоб Україна заробила на цій ситуації, ви повинні нанести удар туди і туди. Тому що вже є, ну, власне, в американській пресі була інформація про те, що США все ж таки дають Україні інформацію стосовно того, як і куди бити. І плюс ця історія з російським розсвітом. Коли Росія хотіла створити аналоги інтернету Ілона Маска, і удар України по заводу «Прогрес» дуже сильно зупинив цей проєкт, і багато аналітиків сказали, що по великому рахунку це був удар в інтересах Ілона Маска. Навіщо Ілону Маску конкурент його Старлінку? А Росія ж казала, що ось ми вже близькі до того, щоб мати свій Старлінк, і ми будемо конкурувати з Масками. Тут пролітає ця ракета, хіба ці там невідомо, що пролетіла, і проєкт, ну, принаймні, загальмував. І багато хто казав, так цілком можливо, що США і організували цю атаку, ну, на Україну все списали, але ж підсумок який, що конкурент Маска уповільнився своїй роботі. Так що, скажімо так, світова політика, вона така.
9: Мені інколи здається, що в Україні війна спостерігається абсолютно інакшою, ніж десь в Європейському Союзі або далі за океаном в США. Складається враження, що для партнерів ми, як велика кількість спецагентів, які абсолютно на всіх фронтах нищать російську міць, я маю на увазі, це особовий склад, адже 42 тисячі втрат за серпень місяць має Російська Федерація тільки на лінії фронту. Більше 70 далекобійних санкцій успішних. Це і НПЗ, це і маркетплейси, які дуже сильно впливають на економіку. І мені інколи складається враження, що деяким партнерам вигідно, щоб Україна воювала. Це звучить доволі цинічно, це звучить доволі страшно, як на мене. Але чи може бути це правдою?
11: Ну дивіться, поки Україна тримається, поки Україна воює, ця війна не проходить Європу. Тому що я думаю, що в Європі вже розуміють, що Росія не буде зупинятись. Путін прямо казав, що його повісять, якщо він не досягне своїх цілей. Тобто це прямий сигнал, що він буде воювати до останнього свого дня в цьому світі. Тому що як тільки війна зупиняється, ну ризик для нього, що його повісять. Відповідно, він буде воювати з Україною, а потім, якщо навіть вдасться йому досягти успіху в Україні, він на цьому не зупиниться, він піде далі. По великому рахунку, аргумент, який я більш впевнений, Україна використовує в перемовинах з і з представниками Трампа, і безумовно європейцями, це коли говорять, що віддайте частину Донецької області і буде мир. Давайте згадаємо історію. 1938 рік. Мюнхен. Про що тоді казали? Велика Британія і Франція. Що давайте Чехословаччина віддає Судети Гітлеру і буде мир. Тоді, як то кажуть, без Чехословаччини прийняли це рішення, віддали Судети Гітлеру, і Чемберлен, прем'єр Великої Британії, прилетів до Лондона, розмахував цим папірцем, сказав, я привіз вам мир на наші роки. Що показала історія? Що мир навіть рік не протримався. Бо 3 вересня офіційно почалась Друга світова війна, хоча, ну, скажімо так, тоді ж в вересні 38-го казали, що все, мир досягнуто. І так само буде зараз. Якщо Україну примушують, моделюємо, віддати Донецьку область, Росія отримає найбільш захищену частину України, далі можна просуватись далі. І причому це робити не лише на українському напрямку, адже будуть вважати, що оскільки найбільш складний основний участок вже під контролем, то далі буде швидше, можна паралельно почати історію дійсно проти однієї з країн Балтії, чи оцей Сувальський коридор, там Польща вже буде задіяна. Тобто, в принципі, для Європи, окремих країн Європи, це чітко зрозуміло. Росіяни дуже не люблять це порівняння, тому що я його постійно вживаю на арабських етерах і постійно чую такі доволі болісні реакції з боку росіян, коли кажуть, не порівнюйте це з Гітлером і Судетами. Але навіть арабські журналісти мені відмічали, що вони помічають, як росіяни нервують, коли я роблю саме цю паралель. Тому, в принципі, Європа це розуміє, що агресор, він зупиниться. Агресор буде далі розширювати свою агресію, поки його не зупинять. І, власне, тому Україні потрібні ці голоси Європи, які будуть США казати, що ви що хочете, щоб на відміну від Гітлера все ж таки все вдалось росіянам. Але як Гітлер хотів в кінцевому рахунку знищити США, так і Росія, якщо їй все вдасться в Європі, звісно, спільно з Китаєм, захоче це саме зробити. Навіщо давати Росії таку можливість? Тому, в принципі, я думаю, що тут, безумовно, через те, що у нас нема точок, як то кажуть, на яких ми можемо розійтись, тобто позиція України ж, вона також, ми йдемо на шалені поступки. Ми говоримо про те, що давайте заморожимо цю війну. Раніше ми казали, ні, ми хочемо повернути своє. Зараз ми говоримо, добре, все те, що захопила Росія 14-го року, лишається де-факто під вами. Де-юре ми це не визнаємо. А Росія ж хоче, щоб ми де-юре це визнали. Ми кажемо, ні, ми це не будемо визнавати. І це буде другий, давайте так, Карабах. 30 років Карабах був фактично під контролем Вірменії, а юридично його не визнавали. І тому, коли Азербайджан вирішив відновити контроль, то не казали, що Азербайджан веде агресивну війну, тому що де-юре це була територія Азербайджану, він повертав своє і все. Так що тут так само і Україні ні в якому разі не треба зараз визнавати російські території, чого вправна Росія. І безумовно, оскільки у нас фізично ми не можемо зараз повернути свої території силою, то йти на замороження війни, але при цьому ніяких зобов'язань щодо скорочення армії, щодо роззброєння, Тобто я думаю, що Україна буде і далі мати ту чисельність, яку нам потрібна, і займатися над розвитком нових видів озброєнь, просто тому що буде зрозуміло, що ми це робимо до моменту, коли ми зможемо відновити контроль над Донецькою областю. Я думаю, що в принципі це росіяни розуміють, тому вони власне і проти подібного сценарію, але тут скоріше, знаєте, гра йде на, скажімо так, на витримку, хто більше може протриматись. І ось тут згадаємо доволі, скажімо так, не те, щоб вже відомо його трошки почали підзабувати, але історію з Андрієм Клепачем, колишнім головним економістом Внешэкономбанку, який ще в травні місяці 2026 року сказав, що Росія не виграє війну на виснаження. Росія програє, а в Росії ж говорить інше. Якось тоді прослухали, що він казав, але в серпні про це згадали, його звільнили, причому в неділю звільнили. Це взагалі рідкий випадок, коли когось звільняють не в робочі дні, а в неділю. Тому, скажімо так, це був момент, який продемонстрував, що так, що є, скажімо так, притомні голоси в Росії, які говорять, що війну на виснаження не виграти. І тут, до речі, ще одна аналогія. Це виступ Миколи Івановича Рожкова, прем'єра Радянського Союзу, в 1989 році, який перед депутатами зборів СРСР прямо сказав, що дивіться, я вперше про це говорю, але ось вам математика. 16 мільйонів валютних карбованців ми заробляємо на рік, з них 5 іде на купівлю зерна, 2 на те, 3 на те, 12 на обслуговування борхів, і ми виходимо на цифру, яка значно перевищує те, що ми заробляємо. Він каже, ми не можемо далі так жити. Тому що таке життя ще більше збільшує розрив. І тоді до нього не дослухалися, але, як показала історія, за 2 роки Радянський Союз просто пропонував своє існування. Ось Україна фактично також, як на мене, повинна чекати моменту, коли ці економічні проблеми, які вже є, нагадую, 6,44 трильйони дефіцит лише за 7 місяців, і він буде більше за 8, я більш не впевнений, це все буде призводити до того, що Росія зупиниться не тому, що захоче це зробити, а тому що її внутрішні економічні проблеми її зупинять. І нам просто їх треба дочекатись. Коли говорять, що можна чекати вічність, я думаю, чекати треба менше 3 років.
9: Пане Іване, а чи є цифра, сума боргу російського, або, не, я не знаю, як це економічно сказати, недостатньої кількості грошей Росії, щоб її економіка встала? От ви сказали, що це приблизно 3 роки. А як, про яку суму має йти мова, щоб Росія зупинилася?
11: Дивіться, у Росії немає особливих боргів. Тобто тут це ж і плюс вони завжди про це говорять, але борги – це також ті гроші, що ви берете для того, щоб тримати зараз. Тобто тут ще такий момент. Можливо, краще зараз взяти в борг і пройти цей період, ніж не брати і, як то кажуть, цей період не пройти. А що стосується суми, ну я не бачив чітких розрахунків, але оцей дефіцит, про який я казав, 6,44 трильйони, це дуже неприємна цифра, тому що, нагадую, дефіцит там був всі попередні роки з 22-го року, хоча раніше дефіциту там не було. Тобто накопичений дефіцит Росії вже там за 20 трильйонів буде по завершенню цього року, якщо не 25 навіть. Так що тут, безумовно, ця цифра вона велика. І знаєте, коли мене питають, що буде індикатором реально великих проблем Росії, ось я вважаю, що рішення, яке Радянський Союз зробив 3 січня 1991 року щодо замороження вкладів населення в банку країни, тоді було легше, був Сбербанк СРСР, зараз багато російських банків, але тим не менш, якщо політично приймається рішення, що ми заморожуємо всі гроші на рахунках банка, це буде якраз включення зворотнього відліку. Причому Радянський Союз тоді проіснував 9 місяців майже, з 3 січня по кінець серпня 91-го року. Я не думаю, що Росія потримається більше. Ось коли буде цей момент, ми жартівливо кажу, давайте дочекаємось 3 січня 2027 року. Чи Росія зрозуміє, що іншого варіанту немає, треба забирати гроші на рахунку громадян, верніше, інший варіант є не платити пенсії. Але я не знаю, що гірше. Тобто, все ж таки, в банках далеко не всі громадяни тримають гроші, а ось пенсію отримують всі пенсіонери. І тут виходить так, що можна по дуже великому прошарку населення вдарити цим рішенням, і невідомо, що гірше. Але тим не менше, це буде індикатори того, що реальні проблеми проявляються. Поки що, ну як на мене, 6,44 повторюється велика цифра дефіциту. Почекаємо фінальну версію цієї цифри на кінець року. Думаю, що буде 10, якщо не більше, знову ж таки. Кумулятивне за роки повномасштабної війни тоді буде точно 25, якщо буде за 10. Ну і дійсно, як російська влада буде реагувати на цей дефіцит, тобто скаже, живемо так і далі, або будуть змушені закривати дуже багато напрямків, які ще відкриті, тож в Росії вже інвестиційна пауза всі говорять, що ну, якби дуже мало заробила Росія, вірніше не заробила, взагалі витратила на інвестиції, що інвестицій майже нема. А що таке інвестиції? Це створення майбутнього. Якщо у вас немає інвестицій сьогодні, то завтра у вас не буде майбутнього, тобто ви не створюєте передумов для нього. І коли це буде проявлятись, то тут може бути лавинний характер. Я думаю, про це знову ж таки США Росії попереджають, що ми слідкуємо за різними індикаторами вашої економіки, і ваше оце бажання воювати призводить до того, що ви втратите свою країну через економіку, і поки що до того все йде.
9: А чи схожа наша війна на ірако-іранську, так звану війну мегаполісів?
11: Війну міст, так. Трошки воно нагадує, тому що, дивіться, чому, власне, тоді називали війну мегаполісів, тому що, або війну міст, тому що фронт не рухався. Але далекобійні удари були з обох сторін. Так само відбувається і зараз. І, або як було до цього в Кореї, коли протягом тривалого періоду часу фронт фактично завмер. Ось Корея тоді завмер, Ірако-Іранська війна завмер, фронт зараз також він завмер. Так що тут все, скажімо так, все більше є нагадувань про подібні історії. Так що я думаю, що є спільні риси і також спільний результат. Нічого не дала війна місць. Тобто так, вбивали один одного, але практичного результату на веденні війни воно немає. Як немає, до речі, далекобійні удари Росії по Україні. Щодо українських ударів по Росії, ну на лінії фронту це не впливає, але це впливає на стан економіки. І ось тут ми повертаємось до того, що на п'ятому році повномасштабної війни це вже війна на виснаження, де фронт практично не рухається, і дивляться, ще економіка впаде першою. Ось якщо ми протримаємось, дякуючи нашим партнерам, а Росія через те, що таких партнерів у них нема, адже Північна Корея, Іран, вони, на жаль, для нас дають ракети, дрони, снаряди, але вони не дадуть грошей, їх просто нема у них, то економічно може статися той самий колапс, коли просто в якийсь момент в Росії не буде грошей платити пенсії, або взагалі в бюджетній сфері, і далі це ударить по багатьом іншим галузям, які так чи інакше отримують гроші через бюджет. І відповідно, це буде той самий крах російської економіки. І тоді, власне, що про що, верніше, я думаю, США вже попереджають Росію, що ви можете взагалі розпастись через декілька років, просто тому що у вас не буде ресурсів тримати віддалені від вас об'єкти федерації, а тут може підняти голову Китай, який скаже, у нас ці ресурси є, але чого це ви знаходитесь під Москвою, а не під нами? Давайте під нас, і тоді може бути все краще. Китай цього не хоче, але якщо Росія не буде, скажімо так, лишати вибору реалізації цього сценарію, то він може бути, і, власне, тому США так проти цього, але ну, це ж проблеми Росії будуть, якщо окремі її суб'єкти стрімко захочуть стати Китаєм, а не Росією.
9: Якщо військово Путін ще може якось вийти через свою пропаганду з цієї війни, то а як він може вийти політично? Адже йому треба якось цю уявну перемогу продавати. Зараз же вони приховують втрати, вони приховують економічні дефіцити, вони все це приховують. Навіть на фоні палаючих НПЗ вони кажуть, що все добре і все під контролем. А як політично взагалі Путін може вийти з цієї війни, програвши, але доводячи всім, що він виграв?
11: Ну, дуже просто сказати те, що те, чого досягли, те й планували. Я завжди згадую ці історії, кінець 80-х років, тоді вже покійний і мій батько, і Володимир Семенович Бойко, директор тоді металургійного комбінату імені Ілліча в Маріуполі, тоді Жданові, батько приїхав до нього на завод і каже, коли я заходжу, то я бачу транспарант, на якому написано на російській мові «Хто успіх, там і партія». Я, звісно, кажу, заходжу до Володимира Семеновича і кажу, слухай, ти нічого не пробутав? Може, де партія, там успіх, а не навпаки? Тому що те, як у вас написано на транспаранті, що партія приспособленців, і де гарно, там вони з'являються і кажуть, це завдяки нам. Тому, в принципі, так само і Путін по цій лінії, він може сказати, що ось чого досягли, того планували, тому це наша перемога. Тобто завжди можна сказати, так Москву ж ніхто не захопив. Якби це парадоксально не звучало, але при гарно налаштованій пропаганді, при тому, що Росія ж говорить, ми воюємо проти Заходу. Ви знаєте, в мене постійно на цих дебатах з росіянами на арабських каналах, вони говорять, ми воюємо проти Європи. І тут же додають, але ми не хочемо знищити Європу. Я їх питаю, так ви визначтесь, ви воюєте з Європою, чи ви хочете її знищити? Тому що ви тут говорите, ні, ми її знищувати не будемо, але ми з нею воюємо. Тому що, ну, Україну ми перемогли, а скажімо так, тут же історія трошки інша. Так що, ну, будемо також слідкувати, які будуть знаходити варіанти, але те, що пропаганда оцей варіант використає, що чого досягли, те і планували, я думаю, так і буде.
9: Ну да, в них же зараз досі розмазане поняття, що таке денацифікація і демілітаризація. Вони в один прекрасний момент можуть просто сказати, все, ми знищили всю військову спроможність України, ми знищили всіх нацистів, все, можемо СВО завершати. Що там вони знищили? Як вони знаходили нацистів, як вони їх розрізняли? Вони ж те ж саме говорять після кожного ракетного удару по Україні, що цілі досягнуто, військові бази знищено. І в цей же день запускається дзеркальна відповідь, де нищаться російські НПЗ. А, до речі, от російські НПЗ, наскільки це болюча точка для Путіна особисто? Адже там же вся його така, весь його картель, вся його така картельна сім'я – якось мають стосунок до цих НПЗ, в цілому до нафти та газу російської.
11: Ну, безумовно, російська економіка тримається на нафтогазових доходах. Як би вони не малювали, що у нас інші доходи, інші джерела доходів, основа – це нафтогаз. Тому, фактично, коли б'ються по російським НПЗ, це ж підриває оцей імідж Росії, як такої, як Путін любить казати, могутня енергетична сверхдержава. Ну, значить, не така ви і могутні, не така ви і сверхдержава. Тому що вже є цифра, що Росія зараз себе забезпечує бензином на 70%. Тобто, якщо раніше Росія експортувала бензин, то зараз навіть того, що вони виробляють, навіть за умови зупинки експорту, це не закриває потребу, це на 70% і закриває, тобто 30% треба імпортувати. І фактично тому Росія імпортує. Але ж тут також проблеми, тому що імпортувати вони не можуть по тим цінам, по яким вони звикли продавати все. Верніше, визначати ціни. Імпорт там вищий, тому була оця історія з танкерами з Індії та Марокко, з пальним, які стояли біля Мурманську. Тому що їх не дозволяло розвантажувати, адже вартість пального була значно вища за російські ціни. І росіяни розуміли, що якщо вони дають добро на їх розвантаження і реалізацію по тим цінам, по яким хотіли, то вони отримують шок населення, яке побачить стрімке зростання цін на заправках, а вони цього бояться. Так що, в принципі, для Путіна ця ситуація з ударами по російським НПЗ – це реальний удар по його економіці, по його грошам особистим, по грошам його оточення. А це хвилює будь-якого великого диктатора. Тому що він розуміє, що зраджують не супротивники, зраджують свої. А коли свої втрачають гроші через те, що через Путіна пролітає по їх активам, які приносять гарні власне гроші, то ці ж люди з оточення почнуть думати, а може Росія без Путіна не така вже і погана буде? І ця модель, що без Путіна не буде Росії, вона вже не буде працювати, адже почнуть моделювати історію, що давайте ось як без Сталіна якось побудували далі Радянський Союз, так і без Путіна буде Росія існувати. Головне знайти того, хто його замінить, і не почнеться громадянська війна в Росії, як не почалась в Радянському Союзі між тим, хто лишився після Сталіна. Там просто що доволі жорстко і фізично прибрали ті, хто міг розв'язати цю війну, і фактично Радянський Союз почав, як то кажуть, входити в це після сталінської епохи і пережив її. А як буде з Росією, подивимось, це буде залежати від того, наскільки ті, хто прийдуть після, зможуть це поділити, домовитись. Але те, що зараз це оточення, воно втрачає гроші, і фактично розуміє, що це втрата через Путіна, це не може не впливати на настрій цього оточення, яке може на словах демонструвати велику відданість, а на справах реально думати над тим, де знайти свого Штауфенберга, який, на відміну від оригінала, так і доведе свою справу до кінця.
9: Ну а як на Путіна може впливати блокування неба над Москвою і Пітером, про яке анонсував президент Зеленський?
11: Дуже сильно впливати. По-перше, це перенесення війни на територію супротивника. Це руйнування моделі, яка була в Росії, що війна проти України буде як війна проти Афганістану. Тобто в Радянському Союзі багато міркував про те, що відбувається війна проти Афганістану. Лише ті родичі, яких воювали безпосередньо проти Афганістану. Родичі тих, хто раніше, тих, хто не воював так проти Афганістану, ті, хто не мав цього зв'язку, для них це була абсолютно нормальна річ. Тобто, ну, щось там відбувається. Тобто, класична війна метрополії, колонії або Велика Британія, коли вела війни по всьому світові, чи думали мешканці Лондона про те, що їх країна з кимось воює. А тут інша історія. Це закриття неба над Росією, це насамперед відчуття, що щось не так. По-друге, Росія найбільша країна в світі. Територіально це і плюс, і мінус. І мінус в тому, що без авіації вам важко якось просувати своєю країною. А тут виходить, що ви це не можете зробити. Плюс Росія – це столиця центрична країна. Тому, як каже Сергій Ослендер, ізраїльський військовий експерт, там вже закрили московські аеропорти і все. Там все відбувається через Москву. Якщо вам треба з точки А в точку Б пролетіти в Росії, зазвичай ви летите з точки А в Москву, а потім з Москви в точку Б. А тут виходить, що все, це важливий ланцюжок відсутній в системі. І це удар і емоційний, і організаційний з точки зору життєзабезпечення, і безумовно економічний удар. Скільки авіакомпаній будуть втрачати грошей, вже Аерофлот втратить скільки в ціні. Тому я думаю, що якщо зараз порахувати, скільки Росія втратила від рішення по закриттю, від навіть заяви Зеленського по закриттю неба, це буде доволі значна цифра.
9: Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли час, долучилися до ефіру. Завжди буду радий з вами записати ще інтерв'ю.
11: Дякую, до побачення.
9: Так, і на завершення також додам, що усю інформацію, яку ви зараз почули, зможете почути в ефірі «Київ.ФМ». Ну і, звісно, на наших сторінках в соціальних мережах. Ми завжди говоримо про міжнародну політику. Долучайтеся і надсилайте свої питання нам на наш студійний вайбер 098-009-9898. Він завжди онлайн, приймає ваші питання і на ці питання знаходимо відповіді разом з нашими компетентними гостями. Мене звати Олег Борисов. Почуємось в ефірі Київ ФМ на хвилі
12: 98.0. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києву за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
13: Об'єднали світ навколо себе.
12: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
13: Щопонеділка
12: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
13: Слухай щотижня
12: програму «Червоні лінії».
13: Червоні
12: на Київ ФМ.
1: Соціальна реклама.
14: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контакт 1824.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обирати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
4: Соціальна реклама.
5: Слухай. Київ FM.

0: 17 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про оновлені правила руху мостами під час жовтої тривоги. Нові правила зберігання посилок від нової пошти, а також зміни руху транспорту у столиці. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги, а Київ-Цифровий відтепер повідомлятиме про перекриття руху у реальному часі. Отож, Північний, Дарницький, міст Патона та міст Метро працюватимуть без обмежень. На Південному мосту рух із лівого на правий берег також не обмежуватимуть, а от у зворотньому напрямку зупинятимуть на 15 хвилин від початку тривоги, після чого відновлюватимуть. Водночас на Подільсько-Воскресенському мосту рух в обох напрямках припинятимуть на перших 15 хвилин тривоги та 15 хвилин після її відбою. У Казахстані затримали українку Любов Рожанську, яка приїхала до країни, аби забрати неповнолітнього онука, якого викрали росіяни, та повернути його в Україну. За словами омбудсмана Дмитра Лубінця, жінку затримали через кримінальну справу, яку Росія сфальсифікувала та порушила ще у 2023 році. Лубінець заявив, що українку навмисно виманили до Казахстану обманом, а тепер Росія домагається її екстрадиції. Омбудсман звернувся до казахстанської сторони із закликом не допускати видачі жінки Росії. За його словами, відео, на якому нібито показана посадка хлопчика на літак до Казахстану, було навмисно інсценованим, аби виманити його бабусю до країни. Нова пошта скоротила термін безкоштовного зберігання деяких відправлень у своїх відділеннях. Отож, документи, посилки, вантажі та шини або диски безкоштовно зберігатимуть впродовж 5 днів замість 7, а для палет термін не змінився, йдеться про 3 дні. У компанії пояснили, що 97% клієнтів забирають свої відправлення саме впродовж перших 5 днів. У Молдові зафіксували вже 6-ту повітряну ціль від початку доби на тлі масованої атаки Росії на Україну. У Міністерстві оборони Молдови повідомили, що невідомий об'єкт виявили під час аналізу даних повітряного простору. За даними відомства, він увійшов в повітря Молдови о 8:04 з боку села Удобне на Одещині та рухався в напрямку Паланки, а вже о 8:05 залишив територію України в бік української біля Ївки, тобто без наслідків для Молдови. Але до цього молдовські радари фіксували ще 5 таких польотів, 3 ракети та 2 дрони, які згодом вибухнули на землі країни. Внаслідок цього пошкоджені приватні будинки, там вибиті вікна. На щастя, про постраждалих не повідомляли. І на сам кінець про те, що завтра у Києві через проведення заходів у центральній частині міста змінять маршрути 4 автобусів. Отож, обмеження діятимуть із 7 ранку і орієнтовно до 11 години. Автобус номер 62 курсуватиме від Ботанічного саду до залізничного вокзалу «Центральний», 110 та 114 від вулиці Милославської до Європейської площі, а от автобус номер 111 від Дарницької площі до Європейської. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. До слова, завтра в Києві та області обмежуватимуть деякі дороги через приїзд іноземної делегації. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 16 градусів на столичних термометрах станом на цю мить, це означає, що температурний максимум вже минув. І згодом стовпчики термометрів опустяться ще більше. Зрештою, близько півночі вказуватимуть на плюс 9, а вночі опустяться до мінімальних плюс 6. Наразі доволі сонячно. Швидкість вітру від 2 до 4 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 63%. Без опадів найближчим часом та до кінця доби. Наразі це все. Почуємося згодом. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
4: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі.
6: Увага! Це інфа-сотка! Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
7: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
8: Дорогі друзі, п'ятниця, це означає, що ми в ефірі, проєкт ІПСО. Нагадую, слухайте нас на радіо Київ 98 FM, одразу Ютуб, трансляція Ютуб Київ FM і щонеділі 23:30 телеканал Київ 24. Сьогодні, напрочуд, класна тема, тому що, ну, ви знаєте, вона стосується і мене, а я люблю, коли вона стосується нас, журналістів і всіх медійників. І класна назва, я хочу, до речі, з неї розпочати. Одразу я анонсую нашу тему «Аутоімунні медіа». Правда? Хорошо звучить, але за цим криється насправді не дуже багато хорошого. Як журналістика сама може стати зброєю ворожих наративів? Я одразу представлю нашу гостю поруч зі мною. Мені приємно і є про що говорити. Наталія Ляшченко, медіаекспертка, керівниця телеканалу «Київ-24», політологиня та докторка філософії. Наталію, вітаюсь. Сьогодні вже бачились, але вітаюсь іще раз і в ефірі. І є про що говорити. Хочу це все проговорити. Традиційно у нас у проєкті 5 блоків. Кожен окремо проговоримо. Назва мені, до речі, ну, лікарі то знають, що в чому проблема аутоімунки, тому що коли в процесі в організмі щось відбувається, організм сам себе фактично з'їдає. Да? Якщо ми про медіа говоримо, аутоімунні оці проблеми, захворювання, навіть зараз, скажімо так, медіа. От сама назва, як ми можемо її трактувати? Що це?
9: Давай, Лили, я спочатку привітаюся зі всіма і з вами, і з нашими глядачами, і слухачами. Медіа – це не щось унікальне. Да? Ми ж не висимо в повітрі, ми не живемо в ідеальному вакуумі. Ми такі самі люди, які ходять цими самими вулицями, на які прилітають ось ці безкінечні дрони. Тому не треба думати, що ми суперсолдати в цьому інформаційному полі. І так, да, ми робимо помилки. Інша справа, що на медіа покладається дуже велика відповідальність, і, напевно, це правильно, бо ми всі розуміємо, що в ось цьому постмодерні і часи постправди, в які ми живемо, медіа, які працюють за законами, за стандартами, це велика цінність і велика рідкість, будемо відвертими, бо зараз медіа – це фактично будь-який мобільний телефон, який доєднаний до мережі інтернет і має певну кількість соцмереж, залогінених в цьому телефоні. Будь-яка людина може написати будь-який пост, і він почне цей пост, жити своє життя в просторі, в мережі, ширитися, набувати якісь там, я не знаю, так званої доданої вартості, коли свідки цих подій або бажаючи щось дописати, почнуть на нього реагувати, з ним комунікувати. І при всьому цьому є ось це, да, цей безмежний океан всього, і є медіа, які працюють ліцензовано, за стандартами, за правилами, за всім іншим. Але все рівно в ньюзрумах, в редакціях сидять не суперроботи. І навіть суперроботи зараз багато шкоди роблять.
8: Проблема в тому, що поки ця новина з'явилась десь в телеграм-каналі, поки вона циркулює і перетворюється, як ви класно зауважили, додана вартість, поки вона дійде до редакції, має на увазі, редакції теж швидко рефлексують, правда, швидко. Але поки глядач дійде до того, що перегляне це вже в редакції шанованого видання, він вже цю інформацію вже сприйме на свій рахунок. Ну, все.
9: І вже пройде час. І тут повернуся до початку розмови. Журналісти, або, скажімо так, люди, які працюють в редакціях медіа. Бо це теж важлива різниця, і треба розуміти, що це не одне і те саме. Ми трошки згодом про це поговоримо, якщо дійде до цього мова. Люди, які працюють у редакціях, вони так само рефлексують на все те, що відбувається. Самий, я не знаю, там останній приклад гарячий, це от історія з ізраїльським літаком. Ну, пригадаємо, да, з чого почалася ця історія.
8: Це історія цього тижня, тому вона дуже дотична. Так?
9: Чим вона закінчилася? Да, там посварилися, подралися, один на одного напав з ножем російський, український пілот, а на виході вийшло це взагалі не про це і не так, і все це було по-іншому. Але певний час в інфопросторі була ця історія. До речі, в п'ятницю у нас виходить програма «Сарказм Устовчик», і Юрко Космина, наш поет, наш статний поет, він зрефлексував і зробив навіть свої вірші на цю тему. Пропоную послухати і подивитися це на телеканалі «Київ». Ну, це перетворилося на меми врешті, але певний час всі були у такій напрузі і всі дивилися, а що ж там відбувається в цьому літаку. Ну, сама по собі ситуація кошмарна, але її деталі, як вони розпливалися нашим інфополем, як вони розпливалися по всіх акаунтах в соцмережах і як на них реагували редакції. І я вам скажу, що я цю історію спостерігала на дуже поважному німецькому виданні. Не буду називати
8: Назву.
9: Вони
8: теж останнім часом
9: дуже
8: грішать.
9: Дуже поважно. Да.
8: І американські,
9: і
8: англійські.
9: Спростовували на ходу, бо треба розуміти, що хтось з SMM або хтось з Ньюзруму написав ось цю першу версію і пустив її у простір, не перевіривши або подумавши про те, що вона вже перевірена іншими джерелами, бо їх було дуже багато.
8: Це, як, знаєте, в хворобі з ковідом, коли тільки дізналися, хто був нульовим пацієнтом, тут так само. Ми ж не можемо, багато хто не може одразу зрозуміти, хто був нульовим пацієнтом і хто був, я завжди кажу, вигодонабувачем цієї історії, цієї інформації. Але те, що вона швидко, ви абсолютно праві. І, до речі, багато хто із наших політологів, досить таких поважливих, теж розповсюджували ще неправдиву інформацію
9: до цих
8: але всі люди і всі не роботи. Ми продовжуємо зараз частина. Ми просто повідомили факт. Да? От багато хто спирається цей блок. А де закінчується журналістика і починається ІПСО? А ми тоді і продовжимо, правда? Да? Тому що, ну, дійсно, ви правильно сказали, це імунна система, яка іноді хворіє, але й відповідальність досить шалено покладена на медіа, правда? І нічого, насправді, за часи Великої війни вона ще збільшилася. Ви відчуваєте, до речі, це навантаження і збільшену напругу і увагу до медіа, які ви сьогодні очолюєте?
9: Ну, звичайно, і не тільки нашого медіа, і у колег. І зараз найпоширеніше, ну, скажімо так, захворювання, да, серед колег, які працюють в редакціях, в ньюзрумах, це вигорання. І це не через втому, прильотів і всього іншого, хоча це безумовно це впливає, але це впливає на всіх однаково. Але ми працюємо в інформаційному просторі і ми працюємо з новинами, які не цей потік, він же ж не обмежений, він не скінчається. Ми, повертаючись додому, ми все рівно продовжуємо бути на роботі, бо ми слідкуємо за новинами. Люди не можуть переключитися через свої вже професійні звички. Ну, напевно, психологи мають давати там, я не знаю, поради і самим працівникам медіа, і керівникам медіа, як робити так, щоб люди могли, ну, умовно кажучи, свою кукуху, да, тримати в якихось певних нормальних умовах у всьому цьому ненормальному. Ну, звичайно, і зараз, як ніколи, ми відчуваємо необхідність якомога ретельніше перевіряти інформацію, бо ми розуміємо, що джерело, навіть яке на власні очі побачило щось і прислало нам відеоматеріал, може помилятися в причинах виникнення цієї ситуації. Що да, там вибух, але цей вибух стався не через те, про що подумала людина, яка нам про це пише. І да, ще раз скажу, не роботи журналісти, вони роблять помилки. Інша справа, чим журналісти відрізняються від всіх дописувачів, всіх соцмереж, кошерний вони або не дуже кошерний.
8: Або напівтаки або... теж буває. Ну, таке ж теж може бути напівтака.
9: І не ложка, і не виделка. Журналісти визнають свої помилки.
8: Це правда.
9: І журналісти дають спростування. І виходять на майданчик на свій або на майданчики своїх колег і кажуть, дивіться, ось це була неправдива інформація. Тут ми перекрутили, тут ми недопрацювали, тут ми зробили третє, п'яте, десяте. І саме це і є базисом, основою ось цих журналістських стандартів, про які списисла мали вже багато років. І я вам хочу сказати, що Україна в цьому сенсі крокує доволі впевнено вперед. І багато колег з навіть поважних європейських видань цього не вміють робити, бо не знають як. Ну, не так багато їм по рукам били, да, всякими приладами, і не так багато вони навчалися цьому.
8: Це правда. Я сама колись опеклася після цього, і головне дуже швидко відрефлексувати і зрозуміти. Дуже коротко, да, я просто хочу як кейсом, да, таким Пригожин, коли він там йшов на Москву. В той день я була в прямому ефірі. Це вже була п'ята година телевізійного ефіру. Ви мене, Наталі, зараз розумієте, що дійсно тут я дякую вам, що ви про це говорите. Ми не робите. Таке буває. І зрозуміла, що можливо мені хотілося, щоб він швидше дійшов до Москви. Я не знаю. Але в цей час починають з'являтися велика кількість телеграм-сторінок, ніби Пригожина. Я знаю його офіційний ресурс в Телеграмі. Там було близько 3 мільйонів підписників. Все. Чому я не звертаю цей момент в ефірі прямому, що там відкриваю ресурс Пригожина, воно так виглядає, просто ідентично. Але там всього-навсього, це я вже потім помітив, 10 тисяч підписників. Він створений нещодавно, буквально за день до цього. І я на це не звертаю, як кажу відверто, як є. І по тому Телеграм-каналу він вже доходить. Він же доходить, і там різні події цікаві. Я починаю це все в ефірі, чесно кажучи, озвучувати. Да, з втіхою, що вже неправда не зрозуміла, але емоційно настільки було тоді все це палало. І тут мені в ухо встигають сказати, що Лейла, ви щось не те використовуєте. І я себе зупиняю, і я розумію, що я просто... І я скажу чесно, я в прямому ефірі себе виправляю. Я приношу вибачення, кажу, що сорі, бачите. Але викручую це до того, в хорошому сенсі, кажу, що бачите, що стається зараз, коли ця подія до неї прикутий весь світ, а і правда так було до того, як він йшов той зі своїми там вагнерівцями, давайте будемо обережними. Тому що, ну, насправді зараз дуже багато буде таких сторінок фейкових, дуже швидко створюватися. Я швидко тоді відрогав, і мені це стало дещо уроком, я скажу вам чесно, але не хотілося, щоб такого було. І бачите, всі ми потрапляємо на таку, ну, на жаль, на такі гачки. І я думаю, що треба просто, ну, от як бути в гонитві, да? От хочеш нібито якусь інформацію видати, да? Але на що зреагувати? От щоб ви радили?
9: Тут це дуже таке нелегке питання, і нелегка на нього буде відповідь. Чесно, я не знаю. У мене нема оцього
8: універсального
9: та? пігулки, яка може врятувати будь-яку ситуацію. Напевно, це треба реагувати, реагувати по ходу подій, дивитися на те, як це все розвивається. Звичайно, офіційні медіа, які, от, як я казала, працюють за, ну, принаймні, намагаються працювати за всіма стандартами і ліцензійні, і все і решта, вони трошки притримують інформацію до того, як її перевірять. Угу. Але, ну, тут ми впираємося в іншу історію, ми впираємося вже в відсутність медіаграмотності з боку аудиторії, тому що поки ми збираємо інформацію, перевіряємо факти і знаходимо там якісь підтвердження або спростування, 100-500 мільйонів інших телеграм-каналів, таких як цей фейковий, або які були саме для таких штук створені, вони розповсюджують ту інформацію, яка потрібна там, тут і зараз для якогось конкретного ПСО. І воно, що називається, несеться просто потоком нескінченним. І потім, як би ти не переконував аудиторію, що ні, той Пригожин не дійшов до тої Москви.
10: А Мамедова сказала. Ну, от правда. Ну, а той ведучий, а той експерт сказав. Да, буває,
9: потім що... показують цей, воно потрошки уходить, но воно, не знаю, на жаль, но працює таким чином. І тут треба починати, як завжди, з самого початку, з освіти і з просвіти. Якщо ми говоримо про журналістів, і про, якщо ми говоримо про журналістів, у мене, до речі, розмова була про це з Андрієм Куліковим буквально в серпні місяці, і от ми говорили з ним, а в чому взагалі різниця між освітою журналіста і журналістською освітою? І ми дісталися думки, що це не те саме. Що журналістська освіта – це буквально там дуже невеликий курс, який можна пройти дуже швидко, а освіта журналіста – це його життєвий досвід протягом прямо от цього часу його або її життя. І це про можливість знаходити інформацію, знаходити перші джерела і бажання ці перші джерела знаходити. І, скажімо так, гарна працююча пам'ять. Бо якщо ми забуваємо, що там умовний депутат або депутатка на початку своєї каденції казала одно, зараз каже інше, і просто не тому, що змінилася філософія цієї людини. Ні, змінилася там якась політична кон'юнктура, і вони як ці, як флюгери на ветру поворачуються, і все. Тут ми були ліво-ліберальні, тут ми стали право-центричні, там ще якісь, ще я накидаю вам цих політологічних термінів.
10: Ну, нічого, може лібертаріанцями хтось. Вот, ну, але ж від того нічого, ну, а сутність же ж залишається насправді.
9: І задача журналіста пам'ятати про це і ставити питання.
10: Так.
9: Людина може змінювати свою думку, але поясніть нам, чому ви це зробили? І багато хто цього не робить просто через те, що нема ось цих навичок, цих скілів підтягувати інформацію. І мені здається, що люди, які працюють в ньюзрумах, журналісти і журналістки, це якраз і мають мати цей скіл, цю навичку – пам'ятати і вірно ставити питання.
10: От якраз ми зараз ще додамо другу частину, ми вже її фактично почали. Це сказав експерт, це моє улюблене, коли кажуть, так це ж сказав експерт, ще там прізвище додають, тому треба довіряти. Як чужий наратив насправді потрапляє в український ефір через експертів і коментаторів, да? І от наша це друга частина і в продовження її оце спирання на експертів, да? Одні мені скажуть, так ви ж сказали, як в університеті я вчу, да, на джерело спиратися. От я і звертаю увагу, такий-то експерт сказав, але це ще недостовірна перевірка, так, Наталя?
9: Ну, звичайно, тому що експерти теж непогано перевірять.
10: Теж вони різні. Ось, експерта треба перевірити. Треба перевірити, що він раніше говорив. Так само, правда? Не тільки вимоги мають бути до політиків, до експертів теж має бути певний перелік, правда?
9: Абсолютно, до будь-якої людини. Тут, ну, я не знаю, може я зараз таку крамольну річ скажу, але мені здається, що здорова доля як сказати, сумнівів має бути в базовій прошивці будь-якого журналіста або журналістки. Тобто наша задача – ставити питання собі, суспільству, людям, політикам, я не знаю, громадам, об'єднанням, будь-кому, хто готовий виходити і сповіщати людям, як то, городу, місту і світу, сповіщати свою думку. Хоч ти будеш там, я не знаю, ким, наша задача – ставити питання і сумніватися.
10: Може, проблема все-таки в тому, от ви класний напрямок підняли, да? Журналістка освіти, освіта журналіста. Може, все-таки є проблема в тому, я зараз не кажу про медіа, які ви очолюєте, а є частина медіа, особливо, коли навіть в кадр. Да? Буду казати, які саджають людей, які не мають взагалі дотичності до журналістики. Так, да, вони там можуть мати юридичну освіту, можуть мати економічну освіту. І це, до речі, давно почалося. Раніше такого не було, але років десь 10 тому це прям панацея була. І я, ну, стикалася з тим на великих каналах національних, коли, ну, і приватного характеру. До речі, це більше приватний сектор так робив, да. Саджали, от чесно, кого завгодно, але не журналістів і людей, які мали дотичність до журналістики. Я бачила цей ефір з паном Куліковим, теж до цього моменту торкалися. Може, через це теж проблема? Може, треба повертатися до витоків і повертатися дійсно до цих важливих моментів і аспектів, як навчаються, як університети, і хто сідає в кадр?
9: Напевно, так. З іншого боку, це не тільки українська практика, коли люди безпосередньо цієї професійної освіти, коли, знаєш, там в дипломі написано там, спеціальність журналістика, працюють в медіа і доволі цікаві програми роблять, і корисні, і цікаві, і провокаційні іноді, і будь-які.
10: Тоді це, я перепрошую, авторські програми такі, тоді напрямок, да? Це авторська історія.
9: Авторська історія або політична журналістика, вона дуже часто не пов'язана безпосередньо, коли ведучий або модератор має саме журналістську освіту. Я думаю, що тут головний наскрижний камінь, який має бути закладений в те, щоб стандарти вони дотримувалися, це в процесі сформування самого ньюзрума і процесі сформування свого медіа. Якщо у тебе монолітно-каркасний цей будинок, який тримається на всіх стандартах, на всіх традиціях і на, ну, національному законодавстві, яке стосується і дотично до журналістської роботи, роботи в медіа, то хочеш ти цього або не хочеш, а маєш ти специфічну освіту чи ні, ти будеш працювати за цими всіми правилами і будеш намагатися не нестися за сенсацією, а намагатися робити сенсацію у себе на ефірі. Коли ти з перевіреного 100-500 разів запрошеного на всі ефіри гостя витягуєш якусь нову штуку, да, нову думку, нову інформацію, нове щось, що потім стає великою сенсацією і потім розлітається. Ну, тобто ти вже досягаєш свого ось в хорошому сенсі хайпажорського ефекту. Медіа – це теж шоу-бізнес, і без цього ми теж не можемо. Особливо зараз, коли ми працюємо в прямої конкуренції, як ми почали говорити, з всіма, хто має телефон у себе в кишені. Нікого не хочу образити, але деякі б'юті-блогерки, які мають велику аудиторію, вдруг раптом починають робити якісь дописи на більш широкі теми, і вони стають
10: Наталі, лідерками. Зараз зробимо паузу, так, і ми продовжимо. У нас буде ще можливість. Це проекти ПСО, залишайтеся з нами.
6: Увага! Це інфосутка! Кумого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
7: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
1: Слухай Київ. Київ.
4: ФМ. Соціальна реклама.
11: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
12: Ой, летіли дикі гуси.
11: Перший ОШП.
13: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
14: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
13: Почувається спустошеним.
15: В родині все погано.
16: Він наче не відчуває більше радості від життя.
13: Але це ж анонімно.
17: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
18: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа-сутка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
6: Як ви вже зрозуміли, це порядок ІПСО. Ми продовжуємо, дорогі друзі. Я ще раз нагадаю, хто поруч зі мною. Дуже рада. Наталія Ляшенко, медіаекспертка, керівниця телеканалу «Київ-24», політологиня та докторка філософії. Наталя, слухала знову заставку, думаю, якби її частенько крутити, саму як заставку. Вона як зупиняє, знаєте, багатьох. Бо дійсно не завжди всі можуть зупинитися. І медіа, зокрема, третя частина, я звертаю увагу, Україна розколота. Це зараз не мої слова, це дуже популярний заголовок. Я промоніторила і StopFake, і багато інституцій, одне з найпопулярніших, до речі, тверджень. І це виключно ІПСОшна тема. Заголовки, вибір тем можуть створювати картину суспільства, якої насправді не існує. Наталі, і в продовження. Ми продовжуємо насправді. Виходить так, що журналіст іноді несвідомо може створювати ІПСО, бо досить часто ж беруться реальні факти, правда? От, наприклад, навіть по цьому заголовку. Можна ж просто фактично взяти якесь соціологічне дослідження і показати, що навіть... Я зараз без теми, щоб не було прив'язки. О, половина так вважає, половина так вважає. Але це ж можна все залежить від того, як це буде винесено вже на широкий загал або глядачеві, або слухачеві.
7: Так, і це нас знов повертає до початку нашої розмови про те, що яким чином працює редакція, яким чином працює ньюзрум. І саме головне, це знову про кінечну ціль кожного медіа як бізнеса з одного боку, з іншого боку – що у нас відбувається з аудиторіями, і що у нас відбувається з тими людьми, як, ну, аудиторіями, да? Uh-huh. Цими, хто слідкує, хто читає, хто слухає і все решта. І тут, коли ми живемо в світі постправди, там, де вже, ну, більшості вже неважлива суть, більшість слідкує просто за формою, за заголовками, навіть не відкриває тексту самої статті або цього допису, залишаючись на рівні перших трьох рядків. З цим треба працювати. Треба доносити до аудиторії про те, що так воно не робить. Це прямий шлях в те, що сьогодні ви подаєтеся на інформаційні маніпуляції, а завтра маніпулювати будуть вами вже на виборах, вже на вашому повсякденному житті, на житті ваших дітей і все решта, все решта. Наше сприйняття світу через хайпожерські всі ці заголовки, воно має серйозні наслідки на потім. Тут в першу чергу стає роль суспільних, публічних медіа, які, як ми говоримо, да, працюють за стандартами, намагаються донести ситуацію не з боку, який виглядає яскравішим або хайповішим, а зі всіх боків, які притягуються в ефір не одного, а двох-трьох експертів, які першою своєю задачею ставлять протиріччя між деякими думками для того, щоб дістатися істині. Бо ми ж всі розуміємо, правда, що правда і істина, вони десь посередині. Інша штука, що і цим теж маніпулюють. І зараз із намагання дістатися вірної інформації і перевіреної інформації, і дослухатися дві-три точки зору, вираз ось цей дуже небезпечний слоган «Какая разниця?» угу. Врешті. І це теж була така велика іпсошна штука, яка врешті привела ось до цього. І зараз це цвете і пахне дуже добре, і в соцмережах це видно, і скрізь це видно. І я дуже хочу, щоб от мої слова про те, що необхідно дослухатися різних точок зору на якусь певну ситуацію, не треба розуміти це, що і ворога теж треба слухати. Ні. Люди, які своєю ціллю ставлять знищення української державності, знищення української ідентичності, українського народу і нашого способу життя, це не та точка зору, якій треба давати майданчики. Але внутрі свого суспільства нам важливо розуміти, що каже влада, що каже опозиція, якщо вона у нас сформована і є.
6: Якщо вона говорить, це теж важливо.
7: Да? Якщо вона, зараз треба сказати, що певні опозиціонери наші поточної влади, вони дуже яскраво свою позицію мають. І це добре. Навіть під час війни. Соціальний суспільний діалог, він має тривати. Не треба закриватися військовим станом і казати про те, що зараз не на часі. На часі. На часі говорити про корупцію. На часі говорити про все, що відбувається в нашому суспільстві. Інша штука, що ми не маємо, не можемо, і просто це нам має бути заборонено. Нам, медійникам, і вам, шановне суспільство, має бути заборонено слухати навіть натяки на те, що може десь ми в своїй боротьбі помиляємося.
6: Дуже важливий меседж. Багато думок виникає, да, і це на цілі окремі програми, бо багато хто і прикривається, знаєте, що ви тут, що ж це ж, ви ж свободу слова тут порушуєте і так далі. Це ж теж стала маніпулятивна ця історія, да, що, а насправді ж просто класно, що ви звернулись до суспільства, тому що тут теж важливо, правда, тому що всіх не проконтролюєш, і зрозуміло. І хтось буде казати, а ось то я там, да, і він зовсім інше, по-іншому це все відрефлексував, реагує. Ну, особливо я скажу, як є. Це стосується тих колишніх, до речі, українських депутатів, які повиїжджали і живуть за кордоном, і вони собі настворювали кучу ресурсів, це правда, величезна купа ресурсів. І вони, іноді, таку вже маячню, але я моніторю це, для роботи. Я читаю коментарі українців, які залишились навіть більше жити там в українських містах, як вони на це реагують, це абсолютна підтримка цих слів, це абсолютна підтримка думок і так далі. Думки там, я не знаю, Наталя, я думаю, що можу періодично теж звертати увагу, ай-яй-яй, просто, врятуюся, так називається. Але не всі можуть, дуже швидко переключитися, відключитися, тому що, мені іноді здається, що нам зручно бути, жити в обмані. Не знаю чому. На жаль.
7: Це
6: не тільки про нас.
7: Взагалі
6: абсолютно.
7: Не тільки про нас. І взагалі не про цей час. І я обманюватися рад. Це... Вибачте. Ворожа класика.
6: Століттями. Це правда.
7: Правда. На цьому побудовані інститути, які працювали над пропагандою, на теорію пропаганди, на її розповсюдженні. І нарешті ось всього цього, коли просто суспільною думкою маніпулюють як жонглер в цирку ось цими всякими предметами. Люди сприймають перекручення, якщо воно повторено декілька разів, це ж як нацисти, що вони робили? Вони, яка б не була кошмарна неправда, якщо її повторюють декілька разів, вона стає правдою, бо люди починають так думати. І от тут треба розуміти, яка пігулка від цього всього аутоімунного.
6: Ти не можеш ізолюватися, правда, і нічого не
7: робити. Що робити? Що має зробити держава, для якої цінність свободи слова, сталий розвиток всіх прав людини, для якої, яка є соціальною державою, для якої людина є найвищою цінністю? Що вона має, така держава, робити – державні інституції, для того, щоб це зберігалося, навіть коли у тебе ІПСО літять зі всіх боків у будь-якому вигляді. Навіть у вигляді дронів реальних, реальної зброї. Летить в соцмережах і всьому іншому. Як ти не закроєшся повністю від інформаційних цих атак? Можна зробити там найідеальніше ППО, і дай Боже, щоб воно було в Україні, все рівно щось прилетить куди-небудь. Ну, воно так, фізика процесу така. Тим більше з інформацією. І одна єдина можливість це трошки переламати і зробити це корисним для свого суспільства, це вкладатися в діяльність офіційних з точки зору ліцензійності і журналістських стандартів, роботи за журналістськими стандартами медіа. Підтримувати незалежні медіа, вкладатися в локальні і гіперлокальні медіа. Зараз у нас вже прийнятий новий закон про медіа, за яким, до речі, телеканал «Київ» і радіо «Київ» мають перейти з позиції комунальних підприємств в позиції місцевих публічних мовників. У нас будуть створені наглядові ради, які будуть спостерігати за нашою роботою і робити там висновки з цього. І всі бажаючі ГО, ми завжди звертаємося до них, будь ласка, комунікуйте з нами, ми розкажемо про те, як ми працюємо зараз, за якими стандартами, на яких редакційних засадах, як у нас відбувається відбір інформації, як ми робимо, коли ми помиляємося, а ми помиляємося так само, як і всі, ми ні світі крил у нас нема. Яким чином будується робота Ньюзрума, яким чином будується робота всіх інших наших підрозділів. Я не кажу, що ми унікальні, прекрасні і самі найкращі.
6: От статус зміни цієї комунальної, да, в місцеві, якось вплине на редакційну політику?
7: Як, а от я дуже-дуже маю надію, що врешті ні. Знаєте чому? Тому що ось цієї ланки місцевого публічного мовника, і ще не будучи перетвореним на такого мовника, я тішу себе надією, що ми вже її досягаємо. Подивитися на ефіри телеканалу «Київ». У нас не можна зрозуміти, а хто у нас власник. Наш власник – це громада міста Києва. А громада міста Києва – має право знати про все, що відбувається в Києві. І коли Київ як структура, да, не як місто, а як структура, десь накосячив, телеканал «Київ-24» про це розповідає. Не через те, що ми такі вредні, да, а через те, що по-іншому не можна. Інша справа, що ми дослухаємося думки всіх учасників цього процесу, і там умовного КМДА в тому числі, ми поставимо їм питання, як накосячили, коли ви виправите. І вони нам на це відповідають. Тому через це наші цифри, слава Богу, тфу-тфу-тфу, ростуть.
6: Ну, вибачте, ви вже торгнулися, у нас якраз залишається буквально тут 3-4 хвилини, вже будемо, да, такі резюме і підсумок, що тут безкінечна розмова. Я думала, що, знаєте, нам не буде про що говорити, не тому, що ми можемо з вами безкінечно, але хотілося б, да, щоб воно, і, але справа в тому, що виходить, тут можна обговорити кожен окремий аспект, я думаю, що ми і повторимо, і продовжимо, да, плюс от ви згадали, часто вам, я знаю, я там теж коментарі моніторю, чи багато хто звертав увагу і в соціальних сторінках, сторіночки в Фейсбуці телеканалу «Київ», що дуже забагато не місцевої тематики, а міжнародної, національної. Так, а це нормально? Та, правда, відбулася певна адаптація з 22-го року, з лютого. І я не думаю, що канал має висвітлювати, ну, не забуваючи про київську історію, але ж, якщо, наприклад, щось відбувається, і це стосується України і Києва, то зрозуміло, на міжнародних майданчиках телеканал «Київ» не може залишатися осторонь таких подій.
7: Ну, почнемо з того, що Київ зараз має межі не тільки Києва, міста Києва і Київського навіть регіону, Київської області. Багато киян, які поїхали в інші міста, навіть в інші країни. І багато ми отримуємо від них і повідомлені, і інформації про те, що вони слідкують. А от у нас тут вибувається там третє, п'яте, десяте, і ми не можемо на це не реагувати. Це по-перше. По-друге, сучасний світ, він глобальний. І ця глобальність, вона ж не тільки в тому, що ми сьогодні побачимо всі, як там стрибають пінгвини десь в Антарктиді. А ми розуміємо, що...
6: Хоча це теж іноді треба, чесно скажу.
7: Звичайно, пандочка в кінці кожного випуска новин – це ж must have. Ну, я про інше. Я про те, що рішення, які зараз приймаються далеко за межами Києва, вони скажуться на житті ліцея, в якої ходить ваша донечка. І буде, я не знаю, якісь глобальні ці катаклізми будуть впливати на життя покупців найближчого АТБ. Ну так це виглядає. Ми зараз вивчаємо географію по світовим якимось кризам і навчаємося таким дивним назвам, які раніше навіть і не знали, і не вчили. Зараз вони знають, що у нас там в Ормузькій протоці, то і відбувається.
6: Я вам взагалі скажу, що навіть з моменту ковіду дуже розширилося взагалі і слів, да, і лексика сама, бо ми там ті слова ніколи не використовували, ті локдауни і так далі. А зараз ще більше за ці 5 років.
7: І от справа, да, і справа в тому, що воно стає все більш глобальнішим і глобальнішим, і швидше ця інформація поширюється і між соцмережами, і між людьми, і дописувачами. Все це, ну, в хорошому і в поганому сенсі вірус. Інформація, да, вона може бути вірусом. І один вірус нас вб'є, інший зробить нас сильнішими.
6: Бачите, ми повертаємося до нульового пацієнта. Фактично, треба розуміти. Але бачите, ну, бо тема така. Бачите, ми з вами гарно зробили за кільце таке пройшли. Наталя, у нас одна хвилина. Ну що, я не можу сказати, що це прям резюме нашого спілкування, але як підсумок, вам слово.
7: Я думаю, що в сфері інформації ми підсумок не підвідемо ніколи, бо інформація – це життя, а життя змінюється. І цю хвилину я би використала для іншого. Я завжди всі свої ефіри, всі свої виступи публічні в соцмережах, не публічні, намагаюся закінчити одною думкою, і це навіть не думка, це звернення. Це звернення до військовополонених, до військових чоловіків, жінок, в тому числі наших з вами колег-медійників. Ми знаємо, що таке полон, ми знаємо, що таке російський полон, і ми знаємо, як працює ІПСО саме на наших військовополонених, і в які вічі вони там впадають, і як важко їм потім виходити з цього, коли вони повертаються в результаті обміну, або коли вони чекають на цей обмін, і як вони можуть бути зневірені. І як багато ворог робить для того, щоб вони не знали, скільки робить Україна, українські спеціальні органи, і в тому числі медіа, скільки багато вони роблять для їх визволення. Тому будь-яку можливість, будь-який свій публічний виступ я використовую для того, щоб звернутися саме до них. Я не знаю, може станеться диво, і саме це повідомлення дістанеться вас. Наші любі, кохані дівчата і хлопці, знайте, всі українські медіа і всі українські медійники роблять все від нас залежне, щоб кожен із вас повернувся додому. Слава Україні!
6: Героям слава! Знаєте, от є ефіри, коли хочу сказати, іди обійму. От зараз це і зроблю. Ми завершуємо. Це був проект ІПСО. Наталя Лященка була сьогодні зі мною, медіаекспертка, керівниця каналу «Київ-24». Побачимось наступної п'ятниці. Завжди ваша Лейла Мамедова. Будьте з нами.
4: Увага! Це інфа-сутка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так, стоп. Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО» на Радіо Київ 98 FM.

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
1: Програма звучить у повторі. Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай в авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ FM.
2: Вітаю, в ефірі «Титульний аркуш», подкаст про книжковий бізнес. Я Катерина Кухарчук, його ведуча. Сьогодні у нас в гостях Анна Макаренко, директорка з комунікації корпоративної видавничої групи РНК «Ранок». І сьогодні будемо говорити про комунікації, про те, як розказувати про якісь кризові викликові моменти для бізнесу. І, на жаль, нагадаю, що вранка сталася така велика
3: масштабна трагедія.
2: Масштабна, так, трагедія. І, власне, про те, як відбувалася комунікація внутрішня, зовнішня, з медіа, з міжнародними медіа, з партнерами, як це все було охопити, що робити першим, що другим, на що звертати увагу, щоб щось не випустити з поля уваги, щось якось конвертувати довіру споживачів, читачів. Ось про це все будемо говорити із Анною. Вітаю.
3: Вітаю.
2: Як ви, якою була, яким був там перший дзвінок чи перше повідомлення про те, що сталося? Як ви про це дізналися?
3: А в мене є така моя історія пожиттєва як піарника, як комунікаційника. Я дуже боюсь п'ятниць. Насправді, тому що всі, ну, боюсь чому, я їх очікую. Не те, що я боюсь і нічого не роблю, я кожного разу очікую п'ятницю, тому що всі якісь хейти або трагедії, або якісь факапи трапляються саме в п'ятницю. І особливо десь під вечір, коли з командою практично вже немає зв'язку, попрощались, побажали гарних вихідних. І таким чином ти начебто нічого не очікуєш. І ця трагедія якраз таки сталася, як я і казала, це на вихідних. Тобто 1 серпня вночі стається трагедія. Зранку дуже рано я отримую повідомлення від генерального директора WhatsApp-ом. Коли я побачила це повідомлення, я зрозуміла, що щось трапилось. Воно було коротке. І тому з цього короткого повідомлення я зрозуміла, що щось страшне. Терміново журналісти, пожежа. АЛЦ. Я склала ці, і кожного разу крапочка в кінці. Тобто я зрозуміла, що це щось страшне. Звісно, перша була людська емоція, людські дії. Тобто це не можна сказати, що... Це не зачіпає, і там ми, комунікаційники, цинічні зазвичай, але, звісно, перша, ну, я живу в Києві, тому я розумію, що відбувається, і перше питання в мене в голові було, чи всі живі. Тобто, як дізнатись про постраждалих, тому що якщо вже треба журналісти, тобто це щось дуже страшне. Я зв'язалася одразу, ну, комунікацію, звісно, дуже важко, так як все віддалено, знаходиться АЛЦ в Харкові, я в Києві.
2: Розшифруйте АЛЦ.
3: Автоматичний логістичний центр. Тобто це не просто склад, це, як зазвичай буває у деяких підприємств, видавництв, це логістичний центр як розподільчий, от ті, по яких якраз таки русня і б'є. І тут була прицільна, як ми знаємо, вже атака, тобто там одразу, ну, про це згодом. Тобто перша людська потреба дізнатися саме в постраждалих. Так, у нас зникла дівчина, яку шукали, і слава Богу, що я просто знаю, хто знаходиться в Харкові, хто знаходиться в інших містах. Тобто в мене є така мапа в голові, де наші співробітники, тобто хто може бути на складі якраз таки ближче першим. Це наш комерційний директор Погорєлов. Тобто перше до Ігоря Погорєлова питання, чи всі живі, ти там. Тобто, ну, такі звичайні дії при, як киян українців при трагедії. Одразу запитати, чи живі, чи хто постраждав, які втрати. Тобто, швиденько-швиденько зібрати всю інформацію, тому що я, як директорка, маю консолідувати це все і потім правильно розподілити задачі, зрозуміти, кому їх передати, хто в змозі зараз опрацювати, хто не в змозі, тому що це може бути людина там за кордоном і в відпустці, і тому теж скласти собі таку мапу комунікацій, хто за що відповідає. В той період сказати про те, що були у кожного свої, як в офері прописано, да, зобов'язання, ні. Тут було, ти можеш, ти працюєш, там в нас дівчина, яка працює з журналістами в той час, була за кордоном, вона якраз підкорювала одну з гір, і вона зі своєю сім'єю, тобто вона, да, я на зв'язку, зараз шукаю десь Wi-Fi, тобто поки сім'я підкорює ці гори, вона швиденько біжить і шукає Wi-Fi, тому що треба терміново з журналістами зв'язуватись. І збір інформації, не можу сказати, що він був повний, тобто, але головне було миттєво. Тому що коли така трагедія трапляється, не можна зволікати, треба все дізнаватись, все збирати і мати відповіді. Або, якщо ти не маєш відповіді, то вже підготувати, як комунікувати з журналістами, зі світом, з зовнішнім світом, я маю на увазі, що казати, чи ми збираємо. Тобто, треба бути чесним. І якщо в мене немає інформації, то не можна її там приховувати, викручуватись. Треба обов'язково було знати, як відповісти. І знов-таки це я консолідувала, всім повідомила, всіх зібрала, хто в змозі працювати і опрацьовувати цю інформацію, і де кожен займався саме своєю справою. Всі займались в команді, всі займались цим питанням. Тобто це важливе питання. І кожен розподіляв свої сили, скажімо так, і знання.
2: Якої інформації от для цього першого повідомлення, для першого запрошення медіа вам бракувало найбільше, або що от ви збирали? Тобто ви сказали, що найперше уточнювали, чи є постраждалі, чи так, всі живі. І далі, що вам потрібно було, яка от інформація, щоб вийти з якоюсь комунікацією?
3: Я розуміла, що повний масштаб трагедії я не зможу дізнатись, тому що що таке, коли палають книжки? Ну, в принципі, українці зараз вже і після Почайної, і після інших прильотів в інші видавництва, всі вже знають, що це, в принципі, як торф'яники. Тобто вони тліють, щоб для розуміння 28 серпня директорка АЛЦ повідомила, що досі, тобто місяць вже пройшов, досі тліють. В деяких місцях тліють книжки. Тому, розуміючи це, як відбуваються горіння книжок, а там були книжки не тільки наших видавництв, а і зібрані, як я сказала, це розподільчий центр, тобто це і Книголенд, який збирав кожного партнера. Для цього мені було потрібно зрозуміти масштаб. От тільки все горить, чи якийсь певний осередок, чи горить тільки одного видавництва, які були хоча б приблизно, це тільки підручники, чи це тільки художня, це нові, які надіслані от з друкарні, чи це наші старі. От всю цю інформацію в першу чергу я збирала для того, щоб комунікувати. Ну і звісно ж про дівчину, да, протягом декількох годин мені вже повідомили, що вона жива, слава Богу, але не в дуже хорошому моральному стані. Тобто перше, збираємо всю наявну інформацію, яку можна зібрати, з чим можна виходити, з чого можна зробити якийсь чи прес-реліз, чи матеріал, тому що проблема ще в тому, що журналістів запросити просто на словах дуже важкувато. Їм пояснюють, в них дуже безліч просто питань із інших бізнесів, тобто це журналісти. Немає журналіста, який безпосередньо займається виключно тільки цією темою. Тому треба сформувати прес-реліз. І паралельно з тим, як я збираю інформацію, паралельно переписуємось з копірайтеркою, і я так само коротко кидаю всю наявну інформацію з знаком оклику «Збери мені це все в прес-реліз». Тому що та дівчина, яка працює в горах, пам'ятаємо про це, працює з журналістами, вона теж не в контексті, і їй треба теж перечитати прес-реліз, хоча б якийсь матеріальчик, щоб з ними комунікувати далі. Ну, тобто, от це все начебто і хаотично, хоча в голові в мене це було все, в принципі, сплановано. Ми просто дуже швидкі. Комунікаційники взагалі, вони, якщо я маю на увазі саме видавничу галузь, вони дуже швидкі. Там треба реагувати протягом 3 годин. Якщо за 3 години ти не зреагував на будь-яку ситуацію, я не кажу саме про трагедію, це просто там масштабний такий кейс, і він дуже знаковий, так? Для нас, тому що ми і виходили з нього трошечки інакше, ніж зі звичайної якоїсь там хейту, там проблематики чи факапа. І от треба комунікувати протягом 3 годин, брати на себе цей рух. Чому? Тому що або люди можуть додумати щось, і піти, комунікація може не в те русло, або може воно перекритись наступним, і тоді тобі важко, да, ну там ще щось трапилось, і тобі важко втиснутись, і це дуже ще важче робота, більше роботи, треба перебити там своєю новиною інші новини. І коли ти розумієш оцю роботу з журналістами, то я кажу, швидкість. Тут тільки швидкість і максимальна інформація. Ну, от, власне, як ми перша доба, отак от ми комунікували. Тобто все паралельно оновлювалось. Якщо приходив наступний журналіст, який відреагував там, не обов'язково, я не кажу, приходив саме на склад. Чому? Тому що
2: Приходив за коментарем.
3: На склад не можна було потрапити, тому що ще були питання, які навіть мені, я не зовсім там обізнана в правилах державних, як це, ну, давайте будемо чесні, не всі ми стикаємось дуже часто з такими масштабними трагедіями, і як діє держава, ми не знаємо. І тут треба було ще розуміти, що працюють ДСНС, працюють пожежники, працюють якісь представники адміністрації, тому що треба все зафіксувати. І цю інформацію теж я мала якось дізнатись, хоча я про неї ще й не думала. Тобто це я отак от по крохах збирала інформацію від всіх, хто там був, щоб ви розуміли, коли вже трошки вже все було налагоджено для гасіння пожежі на АЛЦ, до мене зателефонувала, здається, тоді зателефонувала мені директорка АЛЦ, і просто в розмові, коли вона вже заспокоїлась, тобто паніка в неї пройшла, голос перестав тремтіти, вона просто так одну фразу сказала: «А ти знаєш, що генеральний директор був на складі, і це завдяки йому люди не постраждали?» І просто так вона це... І от, а цієї інформації не було, а як комунікаційникам нам це важливо. Звісно, це теж як кейс, і це треба було наголосити. Тому швидко оновлюється, швидко передається, і кожен наступний журналіст отримував, можливо, трошки більше повну інформацію. В цьому теж є певне питання, просто питання. Треба, щоб той, хто мене слухає, да, розумів, що інформація може здаватись, якщо журналісти кожен має чуть більше інформації в себе, ніж попередній, який швидше відреагував, може здаватись неточною, нечесною або якось сприймати це маніпулятивно. Тому це теж треба відконтролювати. Кожну публікацію ми одразу складали в списки, потім складали списки якраз таки, хто звертався, і з ними далі продовжили паралельно комунікувати і казати, якщо потрібно, от ви можете там виправити, додати, якщо ще не опублікували матеріал, щоб у вас це було. І от така хаотична велика робота, але, в принципі, це... Вона системна все одно. Тобто своя певна система в цьому є.
2: Звісно, що в таких ситуаціях найпершими, до кого виходять з комунікацією, це працівники. І як у вас тут відбувалося, тобто що ви озвучували, які у вас є, в принципі, там канали були комунікації, і що ви казали, тим більше от у вас генеральний директор був на місці. От як, можливо, це допомагало, чи теж було якимось там підтримуючим, мотивуючим фактором, як ви це теж казали, пояснювали?
3: Після першої хвилі, коли все назовні пішло, деякі працівники дізнались про це теж з новин. У нас, в принципі, побудована робота в корпорації таким чином, що ми всі, у нас безліч груп по різним питанням, і всі працівники, вони між собою комунікують. У нас є правило децентралізації, да? Тобто, коли, чому я кажу, я директорка з РНК, комунікації всієї групи, а кожен потім теж всередині, в себе, розуміє, бо є директори видавництв, розуміє, що їм треба, тобто дізнаються інформацію або від нас, або уточнюють вже трошки згодом, це було вже в понеділок, трошки згодом, коли вже пожежа пішла, ну, вона ще не була локалізована, але трошечки вже можна було з'ясувати, чи постраждали книжки того видавництва, які вже дізнаються. Ми могли вже це хоч трошки приблизно розуміти. І тоді одразу сформувався, у нас є чат, антикризова комунікація, де все це повідомлено, комунікаційна команда описала, зібрала всю комунікацію з журналістами, яку вони вели, зібрали в ТЕЦу, тобто там прес-реліз, фотографії, що можна казати, кому належать фотографії, якщо раптом, тому що, знов-таки, журналісти можуть звертатись безпосередньо в видавництво, і вони мають теж мати повну інформацію, не переказувати по декілька разів, а всю цю інформацію зібрано в одному місці. Надіслали цю інформацію, кожен теж там розумів або уточнював, і з комунікацією до команди ми вирішили, це було прям, ну, тобто всі були вже обізнані, всі на місцях знали, але дійсно чекали якогось певного, ну, деякі могли не знати, там робітники, наприклад, Книголенди, да, там працівники магазинів. Тому треба було виходити з комунікацією для всієї корпорації. І було вирішено, що ми вийдемо з комунікацією після того, як спочатку обговоримо це в антикризовому штабі. Перед цим ми якраз таки, от коли ми оголосили, кожен пішов, кожен дізнався ще щось своє, про своє видавництво. Зібрали це антикризовий штаб, обговорили дії, погодили з керівниками в антикризовому штабі, там знаходяться зазвичай керівники всіх підрозділів і всіх підприємств, погодили комунікацію, погодили дії, наступні кроки на найближчий рік, і вийшли, не ми вийшли, вийшов генеральний директор, тобто йому найбільш довіряють у нас в корпорації, і він чесно може проговорити все, як є. Теж дуже головне правило, це, мабуть, там третє, да? Правило, обов'язково треба з командою бути чесним. І якщо ти кажеш не приховувати, ну, тобто журналістами треба бути чесними, але не всі факти треба розповідати, тому що ти можеш заплутати їх. А от з командою треба бути максимально відвертим. І якщо чогось не знаєш, там, коли закінчиться, які будуть втрати, що буде далі, то про це треба теж сказати. Там деталі я згодом, да, ми зараз вирішуємо, ми прийдемо до вас ще раз. І, в принципі, так воно... було проговорено, генеральний директор розповів все, що він знав, і навіть більше, і команда вже всіх працівників, він взяв з усіх питання, тобто це був такий, знаєте, певний, в Гуглі, якщо знаєте, є такий напрям, таунхол. Вони збираються на таунхол, на відверту розмову, де можуть задати будь-які питання. Питань було багато, звісно, тобто вся корпорація, і дехто там тільки дізнався, в нього була там, можливо, там якась внутрішня паніка, що буде зі мною далі, чи будуть нас скорочення, чи не будуть скорочення, тому що це вдарило дуже по бюджету. І тому це теж треба проговорювати, не треба приховувати. Про скорочення теж було сказано, чи, що вони, можливо, будуть. Ми ще не знаємо, тому що склад, наприклад, треба було перелокувати, можливо, там деякі працівники погодяться, да, там, переїхати в інші міста України, їм там запропонують вже в особисті, запропонують інші якісь там певні там правила, да, там і умови. І отут про це теж ми проговорили відверто, що можливо, якщо ви, тобто ми не можемо далі в Харкові, це не працює, давайте там згодом в особисті приходьте до мене, і так комунікували, да. І по зарплатах також, тобто ми це висвітлили навіть, про те, що команда погодилась скоротити бюджет зарплат. Ну, от так, треба бути чесними.
2: Чи були правила, ви згадували, що у вас були там зібрані релізи, вся інформація, фотографії, чи були там якісь проговорені правила щодо фотографій, того, що ми кажемо, хто головна, як ключова персона, хто говорить? Тобто, ну, журналісти часто, якщо там не отримують інформацію з одного джерела, хочуть дізнатися там в когось іншого, в директора видавництва, там ще в когось, хто входить до складу. Як ви тут розбудовували чи пояснювали, що можна казати, що не можна, що туди входило, там, можливо, якийсь теж план
3: стейтменти,
2: чи стейтмент, так, у вас був для працівників, що вони можуть казати, щоб з одного боку вони не перетворились на неперевірене джерело, а з іншого боку, щоб теж їх якось ще додатково не загнати в якусь емоційну кризу, бо і тут не дуже ситуація, і ще журналісти там ставлять різні питання.
3: Так.
2: Так.
3: Якщо казати прям на прикладі цієї кризи, то так, ми проговорили, і одразу було, нам дуже просто пощастило, що там перебував генеральний директор, на власні очі все бачив, і група, так можна сказати, то, щоб не, дай Боже, не образити ДСНС, він рятував людей. Ну, тобто він всіх вигнав після першої атаки, всіх вигнав, хоча вони хотіли там працювати далі, і казали, все, нам треба складати всі книжки, він прям своїм наказом всіх вигнав з ЛЦ, і от тоді відбувся приліт. От, тобто нам в даному моменті, нам пощастило зробити його таким spoken voice, да? Тобто, щоб він все говорив. Це теж було проговорено в нашому антикризовому штабі, що якщо до вас звертаються журналісти, будь ласка, надавати контакт виключно генерального директора. Не давати, або якщо ви самі не можете, або до когось там прийшли з робітників, робітникам говорити не треба. Вони можуть не, якщо навіть до них там приїхали випадково, да, там щось там, хтось там був на місці, ні, ви не говорите, або надаєте контакт комунікаційників, які вже далі будуть проговорювати з журналістами, тобто це або мій контакт, або піар-менеджерки, Всіх знають, тому, будь ласка, якщо ви самі не можете дати генерального директора, то, будь ласка, на нас переводьте, ми самі все вже зробимо. Тобто, основна задача була від нас. Якщо ж казати про, взагалі, глобально, про роботу в кризі, то, звісно, треба все спочатку вирішувати, хто буде говорити. Це може бути і дві, і три особи, тому що бувають кризи не такі великі, да, і там може казати кожен зі свого боку, але стейтменти все ж таки потрібні для того, щоб можна було проговорювати все в одному напряму. Щоб це не була різна інформація, яка знов-таки може сприйматися або маніпулятивно, або невивірно, або брехнею навіть, знаєте, тому що потрапляє десь щось і люди збирають цю інформацію. Тому так, в даному випадку нам пощастило, хоча насправді можуть говорити і декілька осіб. І це вже згодом було погоджено, що коли приїжджають вже там, коли ми виходили на міжнародний рівень, не можна, ну, ви ж розумієте, що один голос не може бути, тому що йому ще треба було вирішувати питання більш важливі. Тому деякі питання, ми все одно пропускали просто журналістів через себе, просили надавати питання заздалегідь для того, щоб подивитись, чи може у нас директорка АЛЦ, чи може вона відповісти на ці питання, готуємо її до інтерв'ю або до якихось просто коментарів. Це надавалось знов-таки відповіді. І віддавалось, ну, але це вже згодом. Першим голосом був у нас Віктор Круглов. Що стосовно матеріалів, всі матеріали було заборонено відправляти самостійно, тільки через нас, через команду комунікації. Чому? Тому що ми більш прискіпливо можемо подивитись. У нас там були фотографії, вони жахливі, але з даху АЛЦ, і можна було просто, як люди не побачили, вони бачили пожежу і те, що обвалився дах, і чому ми не можемо зайти туди. Тобто це начебто ситуативно, воно виправило б ситуацію, чому журналістів не пускають декілька діб на АЛЦ. Але коли ми роздивились цю фотографію більш прискіпливо і цинічно, як ми це можемо, ми побачили, що позаду, ну, це просто геолокація для наступного прильоту. Але позаду там вже не на нас, а на лікарню, на житлові будинки. Тобто все можна було скласти, таку фотографію можна там даху давати тільки або заблюрену, або виключно приближену саме з провалом. Ні в кому, ну, в жодному разі не можна видавати її повну, як вона сфотографована. Тому, коли я це побачила, одразу знов-таки це було прям правило. Всі фотографії, всі будь-які відео ваші, які ви надсилаєте, тому що люди все ще перебуваючи в такому стані, тобто вони ділились, але слава Богу, що ми встигли оцей зробити штаб, куди люди все скидали, ми це все збирали і самі вирішували, що надавати і що не публікувати. І теж важливе правило, обов'язково треба давати авторство фотографій. Тобто це постійно, ну, в наступних, якщо там хтось не знає, тобто постійно треба надавати, тому що це має бути перевірена інформація, а не взяти десь з якогось джерела. Ну, от і це теж ми якраз таки збираючи, ми знали там надано прес-службою, чи надано якимось певним робітником обов'язково, тому що це перевіряти будуть потім. Навіть ДСНС і державні органи, тобто вони мають це перевірити.
2: Ви казали про іноземних медіа, так. У вас були теж публікації про це і, власне, різні компанії, які, в яких теж були схожі такі трагедії, то всі одноголосно казали, що не так би ми хотіли потрапити на сторінки іноземних ЗМІ. Ось, і як у вас відбувалася тут комунікація? Перше, що маю на увазі, це вони до вас зверталися вже за коментарями відео, чи ви все-таки розуміли, що про це має знати там іноземна спільнота, зокрема там книжкова спільнота, і І ви до них зверталися, чи це все-таки вони перші, там, побачивши ось цей весь масштаб, і як далі відбувалася там взаємодія, що знову-таки маю на увазі, чи розуміли вони там якийсь контекст, були заглиблені, тому що все-таки багато і журналістів, і іноземців, там, книжкової сфери не до кінця усвідомлюють, як тут, що тут, і, ну, відповідно, трішки викривлене уявлення. Як ви тут і з цими працювали, от з цим каналом комунікації?
3: Хочу трошечки такий попередній екскурс в наші дії. Після того, як все вже трошечки налагодилось в комунікаціях. Ми все зрозуміли, як і що перші комунікації, перша хвиля. Всім роздали інформацію, пройшло декілька діб. Наш не антикризовий штаб, а саме комунікаційники. Ми зібрались, і тут я дуже вдячна всім, тому що ми могли б вийти з комунікацією, ми постраждали. Але і до цього страждали багато підприємств, і після цього. Але ми десь приблизно 3 роки до цього проводили всі наші статті, все через фільтр про важливість, ми не просто видаємо книжки, про важливість галузі. Важливо зберігати галузь. І ми хотіли стати видавництво «Ранок», щоб стало отим напрямом, голосом, показником, експертом саме видавничої галузі. Тому що ми з малечі починаємо привчати до читання. І це були позитивні новини. Ми розказували, як правильно привчати дитину. Тобто ми здебільшого не про продукт, не про бізнес. Ми здебільшого про взагалі націю, про виховання. І тому нам теж це допомогло швидко нашу комунікацію вивести в русло, що це постраждали не книжки. Книжки можна передрукувати. Склад можна там, тобто, якщо б відносились до цього як до бізнесу. Склад завжди можна там через 3-5 років відбудувати знов там за допомогою там партнерів або за власні кошти. А от з галузю що робити? І вирішили, що з міжнародниками, особливо з міжнародниками, треба комунікувати саме з точки зору Україна і Росія. Росія нас знищує. І це, от вам яскравий приклад, тому що деякі наші співробітники, я особисто певний час жила за кордоном, як і всі жінки, виїжджала туди, щоб дитину вивезти. Да? І я чула оці всі наративи саме від європейців. Тому мені теж це болить всередині. Я досі спілкуюсь з багатьма людьми, які зараз нам допомагають з-за кордону. І вони так само, як і я, пропускаючи це через себе, розуміють, що тут треба говорити не про те, що втрачається бізнес, а саме галузь. І ми стали отим от експертом з одного боку, а з іншого боку прикладом того, як Росія нас знищує. І ми з міжнародною спільнотою саме вийшли з такою комунікацією, що от подивіться, що роблять не з економікою, а саме з нацією, ідентичністю, з ким ви боретесь, з дітьми. Ну, там у нас згоріли книжки, які від 0 до року. Це вам заважає, потім ми вже зараз знаходимо інформацію, що наші підручники, як виявляється, вилучають на окупованих територіях прям примусово. От, тобто і тепер вже спільнота, нам важливо було сказати так, як ми тут головні в цьому напряму просування книгочитання і книголюбства, то ми можемо казати міжнародній спільноті саме про привернення, тобто більший рівень не просто видавництва, а саме галузь. І якраз таки вони нас почули. Це дуже важливе було повідомлення, тому що якщо б ми звернулись, що у нас там, ну, втратили ми там бізнес, там людей поскорочували, це не настільки, тобто ми можемо самі справитись. Тут важливо говорити з міжнародною спільнотою саме про війну. Чому вона почалась, і нарешті в них, от зараз ми можемо вже через там місяць після комунікації, ми можемо вже побачити той фідбек, який приходить від них. Тобто вони почали нарешті розуміти, і я вважаю, от я кажу, в мене сироти по руках, тому що я дуже пишаюсь тим, що от моя команда пропустила це через себе, тобто це не було вигадано, ми пропустили, обговорили, вийшли з ними, і це дали от такий поштовх, хвилю взагалі в міжнародній спільноті, які зараз нарешті відкрили очі. Все те, що там раніше в цих Ради безпеки, да, там ми вам щиро там співчуваємо, от тепер це не співчуваємо. А що ж з вами робити? Українську націю знищують? Та ви що? Ми перший раз про це говоримо за п'ятому році війни. І це прям для нас дуже не просто кейс. Це прям такий, от, знаєте, вже на державному рівні. До нас приїжджали і держслужбовці, і Бережна, які це бачили на власні очі. Хоча до цього у деяких видавництв теж були втрати. Але тоді не чули, тому що що? Тут вже я як директорка з комунікації, можу точно сказати, правильний меседж. Треба казати одразу, проговорити про правильні меседжі. Що ви хочете донести? Якщо ви хочете донести виключно про свої втрати, то про них так і почують. Але якщо у вас є певна комунікаційна стратегія, яку ви ведете декілька років, певні цінності, які ви доносите і пропускаєте через кожного співробітника, тобто кожен приходячи на роботу, чому ми погодились, да, там всі там в команді погодилися, це там прям журналісти розтягнули, що ми готові на скорочення. Тому що у нас є цінності. Ми всі, ну, ми себе називаємо ранківцями. Тобто це вже, знаєте, як то, призвання. Тобто ти прокидаєшся, добрий ранок, для тебе це не просто слова, а це прям таке, там, ми всі ранок. І ми не можемо собі дозволити, тобто ми всі переживаємо саме за не місце навіть і роботи. А саме от за галузь кожен там їде у відпустку, обов'язково сфотографується з якимось там в якихось книгарнях. Це не задача. Це не якась певна, да, там тезе поставлена, там будеш там в Нью-Йорку обов'язково в книгарню зайди. Ні-ні-ні. Це просто перше, що ти робиш. Тому що це всередині. І от з цим розумінням всередині ми виходили до міжнародників, і це було знов-таки, це було чесно, тому що це цінність, яку ми пропускаємо кожного ранку через себе, да, там приходимо на роботу, і вони це відчули, і тому пішов такий поштовх. Перші, не можу сказати, що ми одразу пішли до міжнародників, перше, в мене перша фотографія і перше відео саме спілкування з журналістами, це був Reuters, який брав інтерв'ю, вони просто працюють в Харкові, і коли дізналися, тобто журналісти не викликані були, а вони самі там це почули, відчули, і цю гарь унюхали, і тому вони приїхали самостійно взяти інтерв'ю у генерального, якраз це було в перші прямо години. Після цієї публікації, звісно, міжнародна спільнота почали звертатись на або на загальну пошту нашу, і знов-таки у нас є правило, що всі запити, які приходять, надходять на пошту видавництва, вони всі надходять обов'язково на команду комунікаційників. Тому що ми все опрацьовуємо, ми дивимось кожен запит кожного читача, вдоволеного, невдоволеного, той, хто хоче сказати подяку, або хоче навпаки нас насварити, це все надходить на пошту комунікаційників, спочатку на загальну, потім на нашу. Ми фільтруємо, ми дивимось, у нас є стейтменти, як відповідати. Іноді стейтменти не працюють, тому що треба з людиною поспілкуватись, і це ми не дозволяємо насправді нікому іншому, тому що у нас є певна стратегія, куди ми рухаємось. А іноді люди на місцях можуть, наприклад, спрацювати емоційно. І я не кажу обов'язково, що це може бути негативна емоція, може бути там, знаєте, там дуже багато запитів до нас приходило в мирні часи, і навіть вже після війни, початку повномасштабки. Це саме запитами про допомогу. І той, хто бачить такі запити, да, він може дуже емоційно сприйняти там. І треба просто там не плакати над тим, що там родина там просить там надати книжки, і не знаю, як їй відповісти, і там уходить в особисту комунікацію. Давайте я вам там цукерок пришлю. А от саме там через комунікаційники це відбувається. От так.
2: Я бачила під деякими постами люди, ну, звісно, які знають більше, ніж ви, казали, що а чого таке виробництво чи такий склад був у Харкові? От треба було перевезти, сховати під землю. Поясніть, можливо, як ви реагували, як чи взагалі не реагували, можливо, це було там недотично, це був один коментар на 100, і типу, на це не варто було зважати, це не вартувало того ресурсу, чи якось працювали, чи пізніше, можливо, відклали, і потім уже в спокійному режимі розказали, чому так, і як це взагалі відбувається.
3: Так, насправді такі коментарі – це найбільше дивування, але з точки зору саме от цього негативу. Да? Як люди можуть, ну, тобто диванні експерти, які там зовсім не дотичні до бізнесу, але вважають, що вони знають, як вести бізнес, і де саме його вести, де безпечніше. Це на початку... Ні, не було певної такої стратегії. Не було певної стратегії про те, що треба реагувати, тому що вони були поодинокі. Не було... Поясню. Правило в комунікаціях таке, що коли ти маєш завжди кожен коментар, ти маєш оцінити знов-таки через фільтр, пропустити. Якщо це поодинокі, які викликають ще і у, навіть у підписників цього дописувача викликають здивування або посмішку, то навіщо тоді реагувати, витрачати ресурс? Ну, тобто, навіть люди твої, підписники, розуміють, що це ти сказав якусь там дурню. Або щось просто тобі захотілося прокоментувати, ти не знав що, і от ти свою експертну важливу думку вирішив сказати. Якщо це, звісно, як хвиля йде, то тоді комунікаційники мають вже реагувати, мають або пояснювати, або розбиратись. Обов'язково треба те, що я казала, да, там швидко відреагувати. Тобто, а швидкість – це не обов'язково реакція якась в коментарях. Мається на увазі, що швидко оцінити, проаналізувати, зрозуміти, що далі діяти. І це теж швидка реакція. Тобто, не можна без реакції залишати. І ти тоді розумієш, чи треба, чи не треба. Ці були... підтримані, от як я і сказала, іншою спільнотою, тобто йому там цим коментарям зазвичай не хочеться такого казати трецового. Ну, коротше, їм приносили відповіді на кшталт ви в своєму розумі. Ну, АЛЦ, ну це ж не гаражик. Це ж не певний якийсь там комірочка, яку можна перенести. Що ми єдине зробили, бо бачили теж ці коментарі поодинокі, але їх достатньо, особливо там Трец цим, а Трец ми знаємо, це платформа страчів, і там дуже люблять таке щось провокативне. От. Ми це бачили, відслідковували, і в деяких комунікаціях, коли вже наш головний spoken voice вже говорив, тобто ми туди вставляли про те, щоб люди зрозуміли, тобто пояснення, як це взагалі, що таке АЛЦ, і взагалі склади у видавництво ці розподільші, що це не працює просто складена продукція, да? Що це продукція, яка надходить і потім може в той же день вийти з цього ж складу. Ну, тобто, це окремий бізнес. Деякі пояснення, ну, просто там присвячувати прямо от цілі матеріали цьому. Ні, ми не присвячували. Ми пояснювали той, хто адекватний, він розумів, що, да, можливо, вони більше знають. Той, хто хотів просто прокоментувати і на цьому якось зіграти, ну, да, він там трошки в нього лайків більше. Ми дуже раді за таких читачів, насправді. Що навіть на це ж теж може казати про лавмарк, да? Тобто вони привертають увагу, навіть дописувачі, які такі роблять коментарі. Ну, про бізнес, який не на слуху, не на очах, який ти не знаєш, людина не захоче коментувати про нього. Ну, бо він його навіть і не знає, там, не знаю, там певне кафе у Полтаві, там, ну, не будуть вони на цьому грати. А якщо, тобто, це для нас теж вже гарний висновок, то ми колись нас так назвали, а ми рухаємось в цю лінію лавмарка, тобто ми хочемо бути ознакою України, як і там інші бренди, да, там Укрзалізниця, АТБ. І от також хочемо разом нас сприймали як український бізнес. І навіть коли ми приходимо знов-таки до міжнародних, ми Україна, ми український бізнес, ми ознака України. І якщо знищити ранок, це по суті ви знищуєте країну. Тому що тут зосереджена саме дитяча вся от, від дитини до від народження, як ми кажемо, да, до старості. Тобто, і таке дивувало, ми не сильно реагували, ще раз наголошую, в тих випадках, коли це не було потрібно. А пояснювати людям, які, ну, пояснювати треба там, де тебе хочуть чути і розібратись. А якщо людина не хоче чути і не хоче розбиратись, то навіщо витрачати на це час?
2: Звісно. І крайнє питання буде, власне, після тієї трагедії там і там ситуації, що сталося, пройшов місяць, більше місяця, як змінилися комунікації, тобто, звісно, ситуація починає змінюватися, і це, знаєте, як у фільмах, коли там уже от ось-ось там відбулося, і далі потрібно,
3: да,
2: так, кульмінація, і ось уже, а тепер потрібно там працювати з наслідками, тому що це вже все-таки як спадає і увага, і до теми, але проблеми і різні виклики лишаються. І з цим потрібно працювати, і, зокрема, комунікаційникам теж. Як ви зараз працюєте, як уже там переформатовуєте роботу, які цілі ставите, щоб далі все одно інформувати і там допомагати компанії досягати якихось і бізнес-цілей також?
3: Головне питання, головна задача зараз наша комунікаційна – це показати, що ми нікуди не дінемось. Для партнерів, для читачів ми періодично висвітлюємо як щоденники, да? Тобто, що ми кожен крок робимо. Ми далі продовжуємо приймати участь, да, не в таких масштабах, як раніше ми хотіли б. Ми от мали бути на книжковій країні в трошки обмеженому форматі, але ми нікуди не дінемось, ми продовжуємо працювати, тому що я казала, що ранківці, вони такі, вони нікуди не дінуться ніколи, бо це в них вже в ДНК вписано, і будуть кожен від себе робити. Ми ділимося цими кроками. Плюс до цього у нас були попередні, наприклад, попередні певні там конкурси, які ми там подавали заявки. От зараз там, наприклад, наш підручник увійшов в шортлист Белма. Це дуже потужно, і ми зараз про це будемо говорити, що для чого ми взагалі це робимо, да, що навіть з такою трагедією треба виносити якісь висновки і розуміти, от ми перший висновок, що українці нас люблять, що вони потребують читати, що це зовсім інша, що ми відмінні від нації оцього ворога, не хочу про нього казати тут, як би я назвала, от, тому що ми вище за це. Ми дуже потребуємо, наша культура, ми зберігаємо. Нам дуже важливо, от ми з чоловіком буквально вчора обговорювали, що українці, на відміну від навіть, боже, нікого не хочу образити, від американців, да? Але вони дуже цінують. Ми цінуємо, я маю на увазі українці, цінуємо своє, свою культуру, свою ідентичність, свої там одяг, і ми нікому це не віддамо, на відміну від якихось певних там інших, да, там країн. І це будемо поширювати навіть, знаєте, попри все. І оце ми маємо ділитись зараз. Що ми робимо, наші кроки, де ми приймаємо участь, чому ми приймаємо участь, пояснювати, що для нас важливо. І, звісно, не втратити той міжнародний інтерес. Тобто ми його, коли ми вже таку хвилю підняли, то зараз наша основна задача – це цю гору підкорити, залишитись в світі. Наразі ми змогли витягнути певну кількість з попелу книжок, які зараз дуже, яких зараз дуже потребують якраз в світі. І от буде тур з письменником, який буде їздити по всіх країнах, показувати наслідки, плюс Франкфурт, звісно, якому ми теж передаємо книжки, і показувати ці наслідки саме як для галузі. І це наша стратегія на найближчі, мабуть, 3 роки. Для того, щоб все ж таки, якщо ми вже достукались, то треба, щоб вони не забули за кордоном цю ситуацію, бо українці точно не забудуть.
2: Анно, дякую вам за розмову. Бажаю вам успіхів у ваших турах, активностях. І нагадую, що в нас є партнер онлайн-книгарня Megogo Books, і можна ставити інтерв'ю для Анни. Боже, питання інтерв'ю. І Анна вибере найкращі питання, і переможці отримають свої призи від Megogo Books. Дякую вам, знову таки успіхів, і хай все вдається, тому що дякую. Ранок має завжди наставати.
3: Так, так, і має бути добрим. Дякую.
2: Дякую.
1: Від рукопису до полиці книгарні. За кожною книжкою стоять десятки людей, рішень і велика індустрія. А під час війни ще й щоденна боротьба за можливість видавати, друкувати і читати українською. Як сьогодні живе українська книжка? Слухай у авторському проєкті Катерини Кухарчук. Титульний аркуш. Щочетверга о 18:00 на Київ-ФМ.
0: Слухай, Київ.
1: Київ ФМ.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі. Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20.
2: Місячні трамбони.
3: Добрий вечір, вітаю слухачів Київ FM. Вівторок, 20.00, місячні трамбони, її ведучий Анатолій Вексклярський. Вчора трубач, з яким я зараз граю, загубив телефон. На пейзажці ми гуляли з ними, він десь прозявив свого телефону. Прийшли на репетицію, за деякий час він це з'ясував, і що робити, подзвонив я йому на месенджер, бо телефон. Звідти ввічливий чоловічий голос, достатньо приємний, каже мені, четверте відділення поліції Шевченківського району. Я кажу, вибачте, я цей телефон належить моєму колезі, який його втратив. І, ну, кажу, я ж вам кажу, четвертий відділок на вулиці Прорізна, приходьте, забирайте. Я кажу, ну, а як мені тепер треба колезі сказати, в нього ж телефону нема, так що почекайте. Вони кажуть, ми почекаємо, ми працюємо цілу добу. Тоді я, значить, знайшов свого колегу, ми з ним заїхали у відділок, зайшли, а там, ну, сидять троє поліцейських, вони за склом, вони сидять перед комп'ютерами і вічливо відповідають всім, хто до них дзвонить. Я був насправді здивований, тому що це четверте

0: цей відділок, він колись давним-давно, за часів всіх тих правителів, прославився тими, там і вбивали людей. Там, ну, коротше, туди всіх забирали з центру. Нас всіх тягали в поліцію саме туди. А тут виявилось, як я запитую, а як до вас потрапив телефон, якщо ми його загубили на пейзажці? А він каже, небайдужі громадяни принесли. Я про те, що от такий він Київ 2024. Сьогоднішній мій гість. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 2020 року. Його голосом звучить відома фраза «Доброго вечора, ми з України». Вона дуже багато разів прозвучала в українському радіо. Саме в тій мовній побудові «Доброго вечора, ми з України» фраза є неофіційним українським привітанням у війську. Марко Галаневич, ти пам'ятаєш нашу минулу програму на радіо «Київ»? Чи вже не дуже?
1: Ну, пам'ятаю, що ми з тобою її провели.
0: Як ти думаєш, скільки років пройшло? Я сьогодні сам був здивований.
1: Я думаю, 5-6.
0: 7.
1: 7.
0: Я був здивований. Ну, ти не болтун. Ти більше слухаєш, дивишся, аналізуєш, іронізуєш періодично, жартуєш і подекуди навіть смієшся.
1: Так.
0: От ти ходиш на інтерв'ю, ти хоч от когось можеш відзначити? Цікаво, кого ти згадаєш із тих, хто брав у тебе інтерв'ю, а в тебе їх багато.
1: Ох ти, яке питання одразу. Це, знаєш, когось згадати, це значить когось не згадати. Ось чому.
0: Це чудова відповідь багатьох українців, хто приходить до мене в програму, коли я запитую, наприклад, хто тобі більше із банкірів подобається? Ага. Він каже, я не можу назвати, тому що я забуду другого. Ну, це так, банкір, але от українці відповідають.
1: Ну, бо ми такі, бачиш. Отакі ми українці. Та хороший, ось, ну, давай, ось останнє, що було прекрасна інтерв'юерка, це було, здається, Суспільне. Така, вони знімали про нас останній концерт і брали інтерв'ю от буквально якихось 3 дні тому, 4. Ось дуже гарні запитання, непрості, видно, що підготовлено, це завжди приємно. Не питали, чому шапки у вас.
0: Ти часто даєш, ви часто даєте інтерв'ю на заході. Наскільки відрізняються українські інтерв'юери від західних?
1: Ну, звичайно, нам на заході важливо, найважливіше, це пояснювати нашу позицію, не нас як музикантів, а нас як країни. Нагадувати світу про те, що у нас відбувається, про те, що нам дуже важлива підтримка. А дуже часто буває, що тебе беруть інтерв'ю, і ти розумієш, що інтерв'ю йде таким чином, що тебе зараз про війну взагалі нічого не спитають. Тобто про вашу творчість, ваш там творчі пошуки, ваші плани, ваші підхід особливий до фольк-музики, коли ви створилися, і ти бачиш, що інтерв'ю вже закінчується, і ти береш ініціативу у свої руки, починаєш говорити, я кажу, да, але ось одну річ, яку я хотів би сказати. І там трошки говорю спіч, тому що для нас це надважливо взагалі, ну, найважливіше, що зараз можна говорити.
0: Я, до речі, теж не збирався говорити з тобою про війну. Ну, але
1: ну,
0: ми,
1: для
0: ми свої,
1: так,
0: це зрозуміло.
1: Це не так, якби, актуально. Ми всі в цьому.
0: Ну, от в Україні ти ходиш на інтерв'ю. Навіщо? Чим тобі цікаве інтерв'ю в Україні?
1: Ну, не знаю, мене запрошують. І, знаєш, мені здається, що, типу, відмовлятися – це не гарно. Ну, тому що це частина твоєї професії вже, якщо ти вже...
0: Лесь по-дерев'янськи каже, ду я де хочу.
1: Ну, да,
0: він так, відмовляється.
1: Ну,
0: майже
1: він,
0: завжди.
1: Ну, він, значить, може собі дозволити. Я розумію, що це, ну, важливо говорити, важливо. Люди хочуть, журналісти, чути якусь думку музикантів таких, як ми. І чому її не висловити? Я не думаю, що я там щось супер розумне, супер інтелектуальне і супер філософське скажу, що ніхто ніколи не чув, і це щось зламає хід історії, звичайно, ні. Але це нормально. Це нормально, що музиканти ходять на інтерв'ю Це нормально, що їх запрошують. Якби не запрошували, то було б
0: горе. Так ми б і не ходили. Ти народився 14 квітня 81-го року, у рік народження мого сина, в селі Крушенівка Вінницької області. Всі інтерв'ю твої, а їх я повторюю, їх багато, їх не переслухати. Тому я хочу спитати, тебе вже запитували про твоє дитинство, дідуся і бабусю? Ти вже розповідав в якомусь інтерв'ю про
1: так
0: це?
1: Так, я розказав, а я залюбки ще розкажу, якщо тобі цікавиться. Просто я розказував це, мені здається, що я все розказав вже.
0: Добре, тоді, значить, ти пам'ятаєш, коли вперше потрапив до Києва?
1: До Києва я потрапив десь рік 93-й. У мене тут живуть родичі, моя тітка. Ось, і ми з мамою приїхали сюди, як в гості. І це я закохався одразу.
0: Ну, мені цікаво, твої висновки про це місто Київ. Закохався. Що ти побачив?
1: Ну, це, звичайно, це їдеш з лівого берега на правий. От я запам'ятав ці моменти. Я не то, щоб я їхав з лівого берега на правий, але цей момент, коли ти їдеш з лівого на правий, ти бачиш правий берег, ці батьківщину мати, ти бачиш церкви.
0: Я пам'ятаю ще Київ, коли її не було. Було так красиво.
1: Ну, слухай,
0: а воно як це? Вже... Для мене воно як опудали, яка відганяє.
1: Ну, слухай, ну для багатьох людей це вже дуже така знакова річ. Вже все, змирися. Вже ти бачиш, вже поставили тризуб, це точно вже не знесуть. Ось. Мені сподобалось, що багато грали хлопців у футбол. Мені це до душі було. Майже в кожен час можна було вийти. І ще мені ще хлопці казали, що типу, цей не вважається, тому що він босий, він не буде грати. А я грав босий, тому що в селі ми грали босі і абсолютно на рівні з зутими київськими хлопчаками.
0: Доброго вечора, ми з Києва. Це твоя фраза? Ти відчуваєш себе киянином? Ну, я знаю, ми з України, це ти висловив. Хоча я пам'ятаю, це ми з України. Це ансамбль Вірського. Вони починали завжди свої виступи з того, що виходили в ряд, ставали всі отак, ми з України, кланялися і починалися пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, і вони танцювали.
1: Клас, я не знаю.
0: Я коли почув цей твій голос в семплі до цього бимс-бимс-бимс-бимс, я згадав одразу ансамбль Вірського, і тепер думаю, що ця фраза прозвучала в тисячі разів більше, ніж Даха-Браха на радіо і телебаченні.
1: Мабуть, так, але що, в селяві? Ну, то ж, так є, так сталося, і я до цього особливо, як ти розумієш, не приклав ніяких зусиль, крім того, що я їй сказав в 2014 році.
0: Але повернемось до мого питання. Чи відчуваєш ти себе киянином?
1: Ага. Так, мабуть, так. Мабуть, я не маю права це говорити, тому що в мене не київська прописка. Але...
0: А в тебе є прописка?
1: Звичайно. Угу. В Київській області.
0: А чому в Київській області?
1: Ну там мій будинок, мої батьки там живуть. І щоб купити квартиру завжди було важко в Києві, а будинок якось було простіше. Я ж не народився в Києві, тому треба було квартиру купувати.
0: А як би ти закінчив фразу «Київ для мене» – це...
1: Мабуть, найрідніше місто.
0: Коли ти в Києві, де ти гуляєш? Де тобі спокійно і затишно? Або ти, може, любиш такі місця публічні, де як на стадіоні повно народу?
1: Ну, я навчався в університеті Шевченка і жив на Сеченова. Це район Московського універмагу. Зараз, можливо, він вже й не московський.
0: Ну, звісно, в нас нічого московського
1: немає,
0: апріорі не могло лишитись.
1: Парк Голосіївський – це прекрасне місце, якщо говорити про такий рекреаційну зону. Якщо гуляти, то я люблю і центр, люблю Поділ час від часу. Не їздити, а гуляти саме. Їздити там неможливо.
0: Там дуже погані дороги.
1: Так.
0: Це ми з тобою говоримо на радіо Київ. Може, нас хоч колись хтось почує і зрозуміє, що Поділ нарешті треба змінити. Там досі дороги найгірші в місті.
1: Так, це є, є такий момент, але можливо там його хочуть зробити абсолютно пішохідними тоді.
0: Щоб були ритвини і ухаби.
1: Так, людям.
0: Щоб там все як там.
1: Так, ще люблю центр. Той же ж Прорізна. В дитинстві любив Хрещатик, але зараз якось менше. Хоча доволі часто доводиться там бути.
0: В тебе є друзі у Києві? І що таке друг для Марка Галаневича?
1: Та майже всі мої друзі у Києві, насправді.
0: Люди?
1: Люди, так, да, всі мої. Ні, не всі кияни мої друзі. Поки що. Але майже всі мої друзі кияни.
0: А ви слухаєте Київ ФМ, де щовівторка існує програма «Місячні трамбони». Ведучий програми я, Анатолій Вексхлярський, але що я, коли напроти мене розташувався Марко Галаневич. Це українець завдяки творчості, своїй творчості. Він об'їхав і продовжує об'їздити весь світ. Америка, Австралія, Європа, ну всі континенти.
1: Не всі.
0: Де не були?
1: Африка. Не пахане поле.
0: Угу.
1: От, до речі, це ж
0: так,
1: провалений так, не тільки нас,
0: і там треба пояснювати, що таке Україна, бо вони...
1: Хоча була історія одна в Каліфорнії, на одному фестивалі до нас підійшов темношкірий музикант, сказав, о, це ж Дахабраха, ми кажемо, так. Я, каже, вас бачив в Нігерії на фестивалі, це було неперевершено просто, нас порвало, каже, ми такі, ми там не були, він каже,
0: чудова історія. Я пам'ятаю історію про те, що хтось поїхав в Арабські Емірати і поїхали там на квадроциклах в пустелю. І араб, який їх возив, він їм поставив брати Гадюкіни з касети. Каже, я так люблю цю групу.
1: Ого, нічого собі, клас. Ось Гадюкіни були.
0: Так-то. Так, а Китай? Були ви в Китаї?
1: Так, були ми в Китаї, і останній раз, коли ми там були, там нам якби не дуже сподобалось.
0: От я якраз і хотів спитати, що таке Китай, той, який ти побачив, ви?
1: Ну, це совкова країна. Це те, від чого я все своє життя тікав. Те, що я бачив в своїй країні, і від чого я тікав. І все хотів би, щоб совка було дуже мало.
0: Можеш...
1: І там я приклади розкажу. Mm-hmm. Да. Ось ми виступаємо в такому величезному залі, який ми умовно назвали колонний зал Дому Союзів. Гарний такий.
0: Дворець з'їздів.
1: Так. Багато людей, всі сидять дуже гарненько. Ми бачимо, нас оголошують, і вона поплескала, і всі почали плескати гарненько. Всі заплескали. Вона там закінчила, всі перестали плескати, всіх на колінцях сидять ручки, вони всі чимненько дивляться, ми починаємо грати, і на першому ряду дівчинка років 5, вона починає рухатись активно, це наче нормально. Але ми бачимо, що дорослі, здається, це були дідусь з бабусею за віком, вони починають її нібито вгамовувати. Да, тим, і вона заспокоює. Ну, от. А потім вона в якийсь момент не витримує і просто вскакує і починає танцювати. І прийшли просто працівники сцени, всі її вгамували. І це ти граєш, ти це бачиш, і в тебе все опускається. Тому що ти бачиш, що така несвобода, ось на такому примітивному, звичайному рівні, як їх всіх тримають в лещатах з дитинства. І це величезний контраст з Сполученими Штатами, тому що ми були в Штатах, потім це і ось. І там було ще декілька таких варіантів, коли до нас хлопець представлений був, який нами займався. І от він десь був, а ми тут щось там траля-ля, пішли випити каву там в інше місце. І повернулися, він просто червоний, розпашили, каже, де ви були, що... Мене тут чуть не це, ви зникли.
0: Чуть не розстріляли.
1: Уже, так. Да. Тобто, ти розумієш, що ось це страшна країна в цьому плані. І ми виступили гарно. Як гарно? Ми виступили, але оплески були такі, ось вони були ось такі. І після ще цієї історії з дівчинкою цією, ми такі, просто пом'яті і знесилені вийшли. і засмучені, а працівники сцени якісь навпаки захоплені, каже, ви виступили прекрасно, ви виступили. Ми кажемо, да, точно, да, каже, вам плескали. Супер, тобто могли ще не плескати навіть. От, і нам запропонували великий тур Китаєм після цього, і ми сказали, що дякуємо. От такі враження. Ясно, що це там ставити хрест на країні, на народу не можна, але на сьогодні це радянська країна. І вона, ну, можливо, це був неправильний вчинок, тому що, типу, нам треба дружити, типу, нам треба. Одне з наших завдань це, щоб в Україні з'явилось як можна більше друзів у всьому світі. Але навряд чи ми там могли впливати на таку систему і впливати на те, щоб зараз Китай став дружньою до нас країною. Ну, це таке.
0: Ну і вірно, мені здається, це не, ніхто не відміняє можливість бути заарештованим.
1: В Китаї.
0: Ти товаришуєш із штучним інтелектом?
1: Час від часу, так. Я користуюсь послугами, скажімо.
0: Як він тобі допомагає, в чому?
1: Іноді я щось навіть пробував робити якісь зображення. Він давав мені якісь ідеї. Ну, точніше, ідеї. Ти сам ідеї накидаєш, він тобі дає зображення, такий, о, хороше зображення. Його можна там якось переробити, переосмислити і потім зробити афішу для Дахі Брахі. Чому ні? Ще перекладач хороший є, який теж базований на штучному інтелекті, він гарно ну, адаптує мову.
0: А як сталося твоє приєднання до театру «Дах»? Угу. Ти вже точно розповідав про це, мабуть.
1: Та,
0: ролі, які ти ролі грав?
1: Всі ролі, які можна мати в театрі, я їх грав. Монтажник, звукорежисер, освітлювач, актор.
0: О.
1: Актор, завгосп, що ще лишилось там? Ну, прибиральники ми всі були.
0: Бухгалтер.
1: Все. Знаєш, туди я не доріс. Ось, ну, музикант. Я туди прийшов в 2002 році.
0: Ну, як прийшов? От, я прийшов в театр «Дах».
1: Ага,
0: ти театрів по Києву безліч, а ти прийшов?
1: Безліч, я ходив в різні.
0: І куди ходив?
1: В різні ходив.
0: В різні? В Франка ходив?
1: Франка, звичайно, ходив.
0: І що,
1: ну, мені дуже подобалось, коли я ходив в Франка, мені він дуже подобався.
0: А сьогодні який більше подобається? Найбільше, так. Знаєш?
1: Я вже не був в театрі років 10, тому, мабуть,
0: добре,
1: не
0: актуально. Тоді в «Дах» заходимо.
1: Повертаюсь, так. Да. А почав ходити в «Дах», і мені всі інші почали менше подобатись. Тобто, воно мені ну, тобто, там люди говорили спокійною мовою, не кричали, не декламували, дуже сильно не розмахували руками. І якось це мені було таке, воно людяне, таке просте і менше пафосу. Ось. Я розумію, що величезні зали, театральні, то там треба кричати, тобто там своя специфіка. Але цей театр був мені ближчий, до того ж Влад Троїцький. Це важлива річ.
0: А тобі що... хтось порадив, чи ти так потрапив на виставу?
1: Так, моя майбутня дружина якось прийшла до мене на курсі третьому. Ми познайомились, до речі, в університеті.
0: Ти ж в університеті Шевченка вивчав літературу і мову?
1: Мову і літературу, так.
0: О, це ж до акторської майстерності якось?
1: Ні, ну мало.
0: Не дуже.
1: Так, мало. Але в мене був ще досвід КВН. Ха-ха-ха, люди з КВН далеко.
0: КВК.
1: КВК, пардон, так. Да.
0: Ні, нічого.
1: Так, КВК люди далеко куди йдуть, проходять, бувають такі.
0: Їх спочатку туди пускають, це вже неабияк. Ну, принаймні той московський.
1: А, ні.
0: Хто туди потрапив в телевізор, той одразу...
1: Ні, ми інститут філології, коли я вчився на п'ятому курсі, ми взяли кубок ректора, перемогли у всьому університеті Шевченка, і я тоді з ним зав'язав. Ось,
0: ти, але... зробив, ти зробив для КВК все, що міг.
1: Я досягнув просто.
0: Вершини, низу, вершину дна.
1: Точно. Класно. От, але отже, мені там всі говорили, ти там артистичний хлопець, тобі треба в театр. Тобі треба в театр, чувак, в університеті. І якось моя майбутня дружина прийшла ввечері, каже, я була в такому театрі, новий театр, маленький, дуже такий стильний, там стильні люди, там стильне все. інтер'єр і таке інше. Ось, і там ми навіть бачили Олега Скрипку. О, ну це тоді треба туди точно йти. Ось, і потім...
0: Наступним гостем моєї програми буде Олег Скрипка.
1: О, це вітання, таке, так, вітання.
0: Обов'язково.
1: Ось, і, коротше кажучи, ми прийшли туди, а потім я подивився пару вистав, мені дуже сподобалося, а потім прийшла інформація, що там набирається школа акторів. Я такий, о, так це ж...
0: Так це ж я.
1: Так це ж я, школа акторів. От, і там ходив певний час і отримав від того велике задоволення.
0: А скількома мовами ти володієш на сьогодні?
1: Ну, українська, давайте так.
0: Російська, звісно, російська, ми всі
1: куди,
0: знаємо.
1: Куди без неї. Хоча я навіть вже не знаю, коли я почну зараз з кимось говорити російською, я боюсь, що я зараз...
0: Будеш помилятися, як колись помилялись, починаючи говорити українською.
1: Ага, точно, тому що давно не користувався. Англійська на такому примітивно-базовому рівні, так, щоб можна було з кимось поговорити. Пару раз вже давав інтерв'ю, доводиться. Але працюю, постійно вдосконалюю.
0: 120-150 концертів на рік по всьому світу. Ти вже мільйонер?
1: Ти розумієш, що зараз ми намагаємося, як би то не звучало банально, але все збирати на Збройні Сили України. Тобто навіть думка мені іноді виникає, що, блін, мабуть, треба трошки десь щось відкласти, тому що так от жити якось цей. Але от не тільки ти відклав, і тут якісь приходить потреба, і ти розумієш, що потім відкладу.
0: 120.
1: Короче, ще не мільйонер, ні.
0: 120 концертів на рік. Це фактично кожен третій день ти вже в іншому місті.
1: Ну, воно фактично воно частіше відбувається, зміна міст, якщо ти в турі, тому що ми, ну, тур.
0: Концерт, після концерту ввечері поїхали, зранку приїхали, поспали?
1: Ні, ми все-таки намагаємося, треба спати нормально. Тобто ми не їдемо в дорозі і спимо. Ми відіграли концерт, поспали, наступний день їхати, краще так.
0: А в тебе одне власне житло тут під Києвом в світі, чи є ще?
1: Та ні, одне.
0: Одне. У вас, як супроводження до концерту, є декілька варіантів відео. Хто його робить і чи є в тому якась доля участі вашої четвірки саме?
1: Так. Ну, наше відео робить Марія Волкова. Вона майстер світла і майстер відео. Вона робить зображення, щоб вони рухалися від. Тобто ми користуємося дуже великою кількістю зображень різних ілюстраторів українських і моїх ілюстрацій в тому числі.
0: Та Марко, окрім всього, він ще й останнім часом став художником.
1: Відомим художником.
0: Так, відомим. Він малює під час турів і продає ці картини, а гроші знову відправляє на допомогу ЗСУ. Та-да, вибач, перебив. Просто
1: так.
0: Ми не встигнемо поговорити, що ти ще й художник.
1: Ну, да, так є. Отже, вона це робить, і робить це надзвичайно круто, і до цього долучаємось ми висловлюємо свої думки, але Влад Троїцький більше, наприклад, він впливає на це. Вони разом працюють, вони разом передивляються, і, ну, так от, в принципі, вона суперпрофесіонал, і нам дуже з нею пощастило.
0: Якою компанією ви їздите світом? Це вас четверо і
1: Ірина Горба наш арт-менеджер, вона тур-менеджер.
0: Вона все менеджер.
1: Вона все менеджер, теж надзвичайно нам пощастило, суперпрофесіонал. Потім Марія Волкова і звукорежисер час від часу. Ну, в основному, останнім часом ми вже звукорежисером довгий час не користувалися. Звукорежисери різні, у нас був прекрасний Максим Таран, якому зараз важко виїжджати. Ми ним користуємося тільки в Україні, і він нами користується. Ось в Америці в нас є свій українець, який давно живе там, Святослав, теж суперпрофесіонал, теж класно, в Європі теж по-всякому. Отже, нас є 6-7 чоловік.
0: Скажи, Дахабраха – це все ще творчість, чи вже здебільшого робота?
1: Ну, коли ти записуєш, записувати музику – це одне з найскладніших. І там воно вже на межі між задоволенням, роботою і творчістю. Але коли ти робиш музику, то це творчість. Коли ти створюєш щось нове, коли в тебе народжуються ідеї, коли в тебе якісь пропозиції, це творчість, вона продовжується. І, на щастя, ну, ми знайшли і в цьому році, тому що з початку повномасштабного вторгнення ми не репетирували довгий час, ми взяли собі якби завдання побільше світом говорити, побільше давати концерти по світу, тому що нам потрібна підтримка. Ось, але все-таки знайшли тиждень в цьому січні цього року і зробили 3 композиції, їх зараз виконуємо. І, ну, і ще раз відчули цей, ну, особливе задоволення від того, щоб робити щось нове.
0: Подейкують, що останні 10 років група Led Zeppelin на гастролях між собою не розмовляли.
1: Не знаю.
0: Ну, я читав про це. Ну, як у вас в колективі? Все ж таки вам 20 років. Наздря в наздрю.
1: Так, ну ясно, що це там навіть люблячі пари часто, ну, свараються, там і є конфлікти. Так само між нами вони існують і на побутовому рівні, тому що це справді це випробування, але любов один до одного рухає нами і любов до того, що ми робимо. Ми розуміємо, що десь треба наступити на горло свої пісні, як би воно не звучало буквально і в переносному значенні. Ось десь там вгамувати свої амбіції і тоді, тому що є в нас загальна справа, яку ми всі хочемо робити.
0: Тобто в тебе вже були думки? Та ну його все, я більше не хочу, я все більше не буду.
1: Ні, не було такого.
0: Не було.
1: Ні, на початку я, це часто говорю, що на початку я думав, що мене пошвиденько попросять.
0: Ти в одному з інтерв'ю про це розповідав, а потім з'ясувалось, що чоловік треба носити речі важкі, ну не важкі, музичні інструменти. Я, до речі, хотів спитати, ти ще носиш інструменти, чи вже є спеціально навчені люди для цього?
1: Що ще возити ще їх? Ні, треба носити.
0: Носиш?
1: Носимо. Поки дозволяє здоров'я. Носимо. Та й дівчатка носять. Ну, як, від не то, щоб ми носимо, там, від одного транспортного засобу до іншого, до сцени, там, таке.
0: Ну, і фанати.
1: Фанати бувають допомагають.
0: Допомагають. Да. Так вони для того і є фанати.
1: Точно.
0: Ви слухайте Київ ФМ. Програма «Місячні трамбони». Напроти мене знаходиться Марко Галаневич, один з 4 того, кого називають Даха-Браха. Кожен новий виїзд за кордон, особливо зараз, під час війни, коли існує заборона українцям призовного віку покидати територію держави. Як це відбувається от з тобою? Ти ж призовного віку.
1: Так, так. Є в нас помічник, один, який подає документи і нам дають дозвіл. Дозвіл на виїзд за кордон через Міністерство культури.
0: Угу. Міністерство культури. Угу. Така.
1: Ми даємо повністю вежу наш графік. Вони перевіряють, чи точно ми будемо грати ці концерти, там довго затверджують і.
0: Скільки приблизно йде часу на від подання документів до дозволу?
1: Мені здається, пару тижнів десь так. От зараз ще він не прийшов, до речі, нам їхати 18-го, ну, ще 7 днів.
0: Я сподіваюся, що це ніяк не вплине на дозвіл, наша от нинішня розмова. Міністерство культури, як ти ставишся до цього паразитичного формування?
1: Ну, я знаю, що в Україні його дуже сильно, ну, люди культури, які не пов'язані з Міністерством культури, його зневажають, умовно кажучи. Люди, які в державних органах, звичайно, вони його нібито празнують, з ним погоджуються. Але говорити, що саме Міністерство культури як інституція – це погано, і воно не має існувати, я не можу. Тому що я думаю, що я не експертний в цьому плані. Є приклади країн, де Міністерство культури є, і культура там на високому рівні, є країни, де Міністерства культури нема, і культура там теж на високому рівні. Тому який шлях обрати нам, це питання. До менеджерів, до чиновників. За великим рахунком, ми все-таки до Міністерства культури ніяким чином не були дотичні. Ось хіба що ось зараз оці бюрократичні моменти. І я маю подякувати, що їх поки що всі ці дозволи давали і нам дозволяли виконувати свою роботу, говорити з людьми по всьому світу, збирати гроші.
0: Пробачте, не нам, а вам. З вас лише одному тобі треба давати дозвіл на виїзд.
1: Так, оце ж і добре, що у нас так.
0: Да. Але от скільки років ти як громадянин України споглядаєш за діяльністю державного органу Міністерства культури? Ти можеш назвати міністра культури, який, на твій погляд, відбивав це знання? На мій погляд, все ж таки, міністр культури має бути взірцем. Окрім того, що менеджером.
1: Я знаю, що в Нищука були якісь певні хороші ініціативи, проходили. І забув цього прізвища, який недовго працював при ЗСТБ, я забув прізвище, на жаль. Цей, який...
0: Тобто були, значить, все ж таки.
1: Да. Так. Я дуже мало до цього дотичний. Я знаю про певні, як то кажуть, бажання добра точно були. Наскільки вони у них вдавалося втілити, це питання. Але це питання до більшості міністерств в Україні, на жаль. Тобто це все, наші системи, вони дуже неповороткі, вони ще дуже совкові. Ось. І нам потрібен поступ довгий, на жаль, тому що наскоком взагалі нічого не вдається. Ми вже там пробували, не ми особисто, але деякі високопосадовці.
0: Починаючи з 91-го року, звучить, існує, вона давно існує, ця думка, але вона звучить, що незалежність без великої крові не дається. Тоді це було словами, і от зараз все це насправді. Чим, на твій погляд, відрізняється Марко Галаневич 20-річної давнини від Марка нинішнього?
1: Досвід. Досвідченіший, менш наївний став. Хоча про те, що війна може бути з Росією, точніше так, якщо могла бути якась війна у нашій країні, то вона могла бути тільки з Росією. Я це пригадую, що ще знаю з дитинства. Я цікавився історією, мене батько викладав історію. Я просто не думав, що настільки це буде яскраво і не думав, що буде при моєму житті. І ще я там, якщо говорити, я чомусь вірив в Будапештський меморандум. Якось так от з дитинства, і коли була військова кафедра, я дуже несерйозно ставився до неї, тому що думав, куди? Яке? Про що тут? У нас підписано все. Британія, Америка за нами, які питання. Але, бачите, не тільки я був наївний, значна кількість українських політиків, на жаль, були теж такими на тому ж рівні, коли підписували всі ці речі. Але, окей, то величезна тема. А якщо говорити про... я трошки навчився грати на інструментах певних. Оце, мабуть, відмінність теж.
0: Скоріше за все, в тебе є музична освіта, якась школа? Я і кажу, що ви всі в Дахабраха, ви так, музиканти, всі дуже опосередковано.
1: Але... Дівчатка, вони професіонали, вони фольклористки, вони співали все життя, з дитинства, в дитячих
0: колективах. Ти теж з дитинства співав?
1: Навіть в сільському клубі я співав, в Херсонській області, в селі Плавське, яке зараз окуповане.
0: Ти, може, не закінчив, чим відрізняється Марко тодішній від сьогоднішнього? Що ще?
1: Що ще? Ну, двоє дітей. Це
0: відповідальність.
1: Це відповідальність, да. І така постійна частина твого життя, і частина твоїх думок, і твого буття. Це те, про що ти постійно думаєш.
0: А ти зараз думаєш про те, ким би бажав бачити своїх дітей? Ким, щоб, ким би вони стали?
1: В першу чергу, щоб вони були щасливими людьми. А по професіях взагалі немає ніяких побажань, тому що я можу там щось придумувати, але нікого не хотів би наштовхувати на щось. Можливо, це навіть зараз, я дивлюсь постарші, якій 15 років, і вона не може визначитись. Я думаю, може треба було її підштовхувати все-таки. А просто, ну, не знаю. Я не втомлююсь повторювати, що не важливо, яка професія. Важливо, щоб ти отримувала, я їм кажу, бо вони дівчата, щоб ти отримувала від неї задоволення. І, звичайно, бажано було б, щоб ще й люди цінували те, що ти робиш.
0: Ну, а якщо повернутися назад до дитинства, то твої батьки, бабуся, дідусь, вони якось тобі, тебе підштовхували? Ким би ти мав стати, на їхню думку?
1: Ні, мені здається, що ні. Мене не підштовхували. Я в дитинстві хотів бути футболістом, але, знову ж таки, в тому селі...
0: Лише босим.
1: Босим.
0: Лише босим, як бразильські футболісти на Капакабана.
1: Капакабана. А, чи на Капулько. До речі, ми їх там бачили. Із того, що, що правда, лишилось від тих думок, яке ти Ріо-де-Жанейро, то це було з небагатьох. Насправді вони на цих пляжах грають.
0: Ну, а потім приходить селекціонер і прямо з пляжа забирає їх.
1: Селекціонер.
0: Забирає їх прямо в команду.
1: Селекціонер Шахтаря.
0: Так, так. Там їх найбільше.
1: Так, так. Ну, було зараз трошки все змінилося, але окей. Мені здається, що мене не підштовхували. І так само я закінчував 10 клас, я не дуже розумів, що, чим я маю займатися. Мене тягнуло, ну, там, до якогось творчого, до творчості, якщо так можна висловитись. Я грав в клубі, я співав там, отримав від цього задоволення.
0: А коли почали думки про театр, була в тебе мрія зіграти когось? Був якийсь персонаж, який ти думав, от я виросту, вивчусь, зіграю Отелло?
1: Ні, а в нас же ж театр дах, там не треба виростати і вивчатися, треба просто брати і робити. І це, можливо, одна з...
0: І нікого не було в тебе такого? Героя?
1: Ні, не було. Колись мені мама розказувала, що в дитинстві я хотів бути клоуном. Ось така була ще мрія у людини.
0: Обережно, від клоуна до президента один крок. В тебе двоє дітей.
1: Так.
0: Третя буде?
1: Мабуть, ні. Поки що ми, не знаю, немає сил у нас. Ми не відчуваємо потуги в цьому.
0: Ти на гастролях, дружина Наталя Біда, чудова акторка театру «Дах», артистка формації «Дах Дотерс», письменниця, малює, як і ти. Ви гарні батьки? Ви приклад?
1: Мабуть, ні. Тому що
0: батьки... Твої батьки теж жили в іншому селі і працювали, а ти жив з бабусею і дідусем.
1: А твої
0: батьки приклад?
1: Ну, батьки мені давали все, що вони могли дати, скажімо так. Так само, в принципі, я думаю, що я даю все, що... Але... Ну, бажано було б давати більше, тому що більше бути разом – це важливо. Я розумію, що цього точно не вистачає. Ну, і мені, і їм. А якщо говорити про щастя дітей, то треба говорити про них, а не про мене. Їм точно цього не вистачає, і тому той час, поки ми разом, намагаюсь його наситити цікавим співіснуванням.
0: Ти здобув вищу освіту за спеціальністю «Українська мова та література» в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кого з українських літераторів ти читав найчастіше? Хто для тебе взірець української літератури?
1: Ну, мабуть, Домонтович. Ну, чи Віктор Петров, його там по-різному називають. Чи він себе по-різному називав. Це дуже крутий автор з дуже крутою долею, тому що до сих пір невідомо, чи був він агентом КГБ, чи був він агентом чогось іншого, але прожив довге життя і написав дуже круті романи. І, ну, я можу це без поправки на патріотизм сказати, що це дуже крута європейська література. Всім раджу, якщо хтось не чув, не бачив.
0: Якби він був агентом КДБ, то він, мабуть, був би все ж таки популярнішим, ніж він є, і більш відомим.
1: А він там, в нього дуже складна доля. Він в 30-ті роки написав найкращі свої романи. Потім почалась Друга світова війна, він емігрував в Німеччину, а потім він звідти зник і знайшовся в Москві. Тобто його або викрали, там кажуть, або він сам переїхав. І потім він знову з'явився в Києві і вже більше працював як дослідник в інституті літератури, здається, і в інституті етнографії чи етнології, не пригадую. Ось. І він вже не писав, здається, такого ж прямо художніх творів.
0: А давай повернемося ще раз в дитинство. Якою була перша книга, яку ти пам'ятаєш?
1: Мені здається, це «Брати Лев'яче серце» Астрид Лінгрен, якщо не помиляюся. От я так от її пригадую, що вона була дуже чітко, яскраво, що це от ти від початку до кінця прочитав і абсолютно захоплений, і пам'ять залишилась на все життя. Хоча все-таки там читакою себе великим я назвати не можу. Якщо можна було обрати між книжкою і м'ячем, то...
0: От ще про нинішній стан речей, сьогоднішнім дітям своїм, якщо б вони виявили бажання стати акторами, музикантами. Ну, не вони виявили бажання, а ти б бажав би бачити своїх дітей в творчій професії?
1: Та, акторами? Звичайно, а чому ні? Так. Якщо їх це, вони будуть отримати від цього задоволення, вони будуть знайдуть себе там, то чому ні? Це нормальні професії?
0: Нормальні, звісно, просто серед тих, хто займається цими професіями, ходить думка про те, що я сьогодні вийшов на сцену і завтра я став багатим, відомим.
1: А, справді?
0: Існує, так. Подейкують.
1: Не знаю, не стикався.
0: Як ти думаєш, яким чином стається оцей феномен, коли людина починає збирати великі зали? Що це?
1: Ви говорите про...
0: Будь-що, все, що творче. Коли виходить Алілуйська і Алілуя, і там 10 тисяч людей продають квартири і здають їх. Гроші здають. Ага. Це теж, знаєш...
1: Ну, то це там, то гіпноз називається, чи якщо там квартири здають.
0: Мені здається,
1: це
0: що Дахобраха...
1: не до мистецтва.
0: Дахобраха трохи все ж таки теж...
1: Гіпнотизує?
0: Шаманизує? Шаман, так. Оцей ритм, він, окрім відео, ну і взагалі ця школа Троїцького, це театр.
1: Так, да, секта, як ще колись казали на нас. Одного разу ми приїхали в, не пригадую, в яке місто, театром. І до нас підійшли якісь інші актори і запитали наших акторів, кажіть чесно, чи от нам говорять, що у вас таке буває, це правда, що вас Влад Троїцький закопує по головою в землю і питає ваші думки про це. Ну, тобто там трошки обросло воно легендами, але все-таки мені здається, ми займалися і займаємось мистецтвом, а не шаманізмом.
0: Люди
1: сприймають, да, люди можуть це сприймати дуже по-різному. Для когось, ну, ми чули дуже багато цікавих історії, думав, хтось народжував під нашу музику. Просто там жінка, дівчина брала собі навушники і здавалося, що це їй, воно їй допомогло. Багато від військових чуємо хороших відгуків, таких, що, ну, не то, що хороших, а дуже таких чуттєвих і зворушливих історій, що їм допомагає там і в бліндажах, і в окопах, і дає їм сили і наснаги. Це ось оці речі нас, нам дають сили і наснаги робити щось.
0: Ну, да, даха-браха. Група надвідома в Україні, на яку завжди приходять, от скільки зал вміщає, стільки і приходить, при тому, що реклами цієї групи нема в засобах масової інформації, ніяким менеджментом ця група не займалась. Ну, так, опосередковано, тому що потрапити в той, як він називається, там, кейс,
1: шоу-кейс.
0: Шоу-кейс потрапити, це теж велетенська робота менеджменту, але вони потрапили і там їх побачили і сказали, а, так це ви нам потрібні. І тепер Австралія, Нідерланди, Сполучені Штати Америки, Японія.
1: Мріємо в Японію.
0: Ну, да, значить, буде.
1: Буде.
0: От я якраз хотів спитати, куди ви мрієте поїхати? Японія – це єдина, чи є ще країна?
1: Є ще. Ми ще в Ісландії тільки пересадочкою були з Америки, але нібито ось в листопаді маємо бути там. У нас буде величезний тур європейський, якщо все буде добре. І заїдемо в Ісландію нарешті.
0: Скільки ви зараз в Києві?
1: Два тижні, так що вільних. Там є час там зуби полікувати, здавати аналізи і вперед. Я от про це подумав знову. Думаю, що в мене є цих два тижні, я стільки встиг зробити, і знову подумав про цих хлопців і дівчат, які на передовій, які цього зовсім не мають. Мало того, що кожного дня вони ризикують своїм життям, що вони не мають часу на підлікуватися, ні, ну, вже третій рік підряд, тому знову наголошу, треба донатити, допомагати їм всі, хто не в армії, допомагаємо тим, хто в армії, і хто допомагає. Хто воює проти вселенського зла.
0: Відчуття провини, новини, цікаво, що там далі, дедалі деталі, скрижалі. Їх лише дві, м'язи металеві, сенси підносять, а кулі косять. Досить. Це одна з моїх пісень.
1: Серйозно?
0: Так. І завтра у мене концерт на Подолі в Докер-Джи. Так що і тебе запрошую, і тих, хто нас зараз слухає на радіо, і буде час. Вільний час, і ви в Києві, то приходьте о 19.00. Тепер у мене до тебе ряд запитань.
1: Ого.
0: Коротких, але...
1: Це бліц?
0: Да-да, все, що ми до цього запитували, це було ніщо порівняно.
1: Ого.
0: Кіт чи пес?
1: Пес.
0: Птах чи риба?
1: Риба.
0: Риба чи м'ясо?
1: Риба.
0: Їсти чи не їсти?
1: Їсти.
0: Їсти. Їсти чи пити?
1: Пити.
0: Пити. Пити чи не пити алкоголь?
1: Не пити.
0: Не пити. Зрадів Марко. Курити чи не курити тютюн?
1: Та не курити, знаєш.
0: Ніч чи день?
1: День.
0: Різнокольорове чи чорно-біле?
1: Різнокольорове.
0: Ліс, море чи гори?
1: Ліс, море чи гори? Ліс.
0: Не часто, до речі.
1: Так?
0: Так. Поезія чи проза?
1: Проза.
0: А око за око чи зрозуміти і вибачити?
1: Угу. Поки око за око.
0: А фізика чи фізкультура?
1: Фізкультура.
0: Писати на папері чи в комп'ютері?
1: На папері.
0: Книга на папері чи з інтернету? Чи ти взагалі не дуже читаєш?
1: Книга на папері.
0: Аудіокнига чи книга?
1: Аудіокнига.
0: Книга чи кіно?
1: Кіно.
0: Кіно чи театр?
1: Кіно.
0: Кіно чи мультфільм?
1: Кіно.
0: Інстаграм чи Фейсбук?
1: Фейсбук.
0: Хоча ти і там є. Але обираєш Фейсбук, ти, значить, старий вже. Хоча ти віку мого сина. Інтернет чи телевізор?
1: Інтернет.
0: Телевізор чи радіо?
1: Радіо.
0: Алкоголь друг чи ворог?
1: Ворог швидше.
0: Ворог. Реп чи рок?
1: Реп.
0: Реп чи поп-музика?
1: Реп.
0: Тут ти впевненіший. А класична музика чи інша?
1: Класична.
0: Але знаєш, що ти, якщо обираєш класичну, то ти не будеш слухати реп. Ну, лише, лише класична музика в тому розумінні, якому ми її знаємо. Бітлз теж типу класика, але це не класика. Класика закінчилась там на...
1: Ні, я обираю Сильвестрова.
0: От іще взірець, людина найталановитіша, яка проживала в Києві, ну там, в отакій квартирці і без грошей. Музика чи тиша?
1: Тиша.
0: Слово чи тиша?
1: Тиша.
0: І побажання президенту України?
1: Мудрості.
0: Дякую. Це був Марко Галаневич, один з чотирьох Даха Браха і театру Дах. Дякую, що слухали нас обох.
1: Я дуже дякую.
2: Анатолія Тична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.
3: Місячні трамбони.
4: Ви на хвилі Київ FM.
5: Ми на барі. Розриваємо тишу, я до завтра залишуся, поки тішусь.

0: Перша година.
1: Програма звучить у повторі. Це голос семи священних пагорбів.
2: Як казав мені Сіма з Загреба.
3: Головне ти знайдеш, просто неба.
4: Гріга нам не треба, Баха нам не треба, лиш картлі сховреба.
1: Поезія Київміста.
5: На Київ 98 FM.
6: Мов золото найвищого гатунку приходить в місто осінь золота. Постукає в моє вікно дощем, попросить випити осінню чашку кави і принесе солодкий серця щем, за теплим літом ніжним і ласкавим. Осінь усе як на малюнку, осінь картинка світу вже не та, мов золото найвищого гатунку приходить в місто осінь золота. Цей вірш написав Андрій Шадюк, один з учасників першої кави. Мені він дуже сподобався, тому я вирішив сьогодні прочитати його вам. Вітаю, добрий вечір, Києве. Це передача «Поезія Київміста», передача про поетів, які роблять це місто живим. Ну, а тепер знайомство з моєю гостею, героїнею нашої сьогоднішньої передачі. Це поетка, перекладачка, співаюча перекладачка і поетка, авторка чотирьох поетичних збірок Богдана Бартецька. Вітаю.
7: Вітаю вас, Денис. Вітаю, любі телеглядачі та радіослухачі.
6: Радіослухачі, безсумнівно. І, до речі, і ютуб-глядачі.
7: Так.
6: Ну, давайте знайомитись. Я вас бачив одного разу в Тантені на першій каві.
7: А ви тоді були?
6: Я був тоді.
7: Коли я була в синьому?
6: Так, коли ви були в синьому. Ну, але ж це я чув вас, бачив вас, а наші слухачі геть далеко не всі ходять на першу каву, на жаль. Вони слухають нас не тільки в Києві, а й поза містом. Тож, почнемо спочатку. Як ви вирішили потрапити в літературу? Коли це сталося? Розкажіть, що це було? З чого все почалось?
7: У мене з самого дитинства була тяга до творчості, тому що я багато часу проводила закрита в квартирі сама. І гаджетів тоді не було. Все, що я мала перед собою, це можна було дивитися. Коли ще зовсім маленька була, то просто через вікно дивилася, а на Оболонську набережну. До речі, осінь там найгарніша, ну і зима теж непогано. От. І це дуже мене надихало. І з 5 класу я почала писати вже стабільно вірші. Пробувала в молодшій школі, взимку, пам'ятаю, мене надихнула погода, сніг. Але в мене тоді не виходило. От
6: ви кажете, не виходили. Даруйте, що перебиваю. Ви кажете, що не виходило.
7: Як я зрозуміла?
6: Да. Хто, можливо, підказував вам, допомагав, чи як ви зрозуміли?
7: А я зараз розкажу, як, взагалі в мене вийшло потім зрозуміти, як не збиватися з ритму, як це відчувати. І фішка там досить проста, що кожен може використовувати, в принципі. І всі, кому я її розповідала, у всіх виходило надалі писати вірші.
6: Розповідайте, наші слухачі, які не пишуть, але хочуть писати, або пишуть і не знають як.
7: Так, це фішка дійсно, що всі можуть використовувати. Як я тоді зрозуміла, дійсно, в мене не виходило писати рядок за рядком, щоб це було схоже на вірш, це було мені схоже більше на текст. Про білі вірші я тоді ще нічого не знала. Але і до цього часу я не користуюсь білими віршами, все-таки я краще напишу просто текст, але я далека від білих віршів.
6: Угу.
7: Далі в 5 класі я вже стабільно. Я спочатку почала перероблювати відомі вірші, які ми вивчали за шкільною програмою. На різних мовах. Я вивчала 4 мови. Вже з 5 класу це було 4 мови. І я пробувала просто перероблювати якось якісь слова, замінювати, але щоб вони римувались в кінці. І мені подобалось, мене це надихало, мене це розвеселяло.
6: Чекайте, ви з 5 класу почали вивчати іноземні мови?
7: І ні, з 1-го. А я маю на увазі, що вже в 5 класі я вивчала 4 іноземні мови.
6: Які це були мови?
7: Всього мов.
6: Да.
7: Разом з українською,
6: так.
7: І зрозуміло, що з якою.
6: Да.
7: Тобто це ще англійська та німецька, з 5 класу німецька, а англійська з 1-го.
6: Угу. То не дарма ви стали перекладачем?
7: Я не стала перекладачем, я просто по факту професійно можу це зробити.
6: Ну, ви ж перекладаєте?
7: Я перекладаю тільки за потреби, тобто. Цікаво. Я не працюю перекладачем, так, але я би хотіла, мені це цікаво, в принципі.
6: А ви намагалися знайти якісь варіанти?
7: У мене син 8 років і десь стабільно працювати в якійсь компанії, щоб я постійно там знаходилася, не підходить. Мені підходить тільки вільний графік, віддалений, і так, щоб це можна було спланувати заздалегідь.
6: Ну, але я впевнений, що вільний графік дає можливість творити так чи інакше.
7: Так, це для мене дуже важливо, тому що одне із важливих критеріїв є те, що мені важливо могти заснути, коли я хочу, тому що натхнення може прийти о 4-й ранку, наприклад, а мені терміново треба писати вірш чи пісню о 4-й, о 6-й ранку. Я можу не спати всю ніч, а потім якийсь такий зловити вайб на ранок. Але я при цьому щось розплановую, або слухаю музику, або там перечитую вірші, або чимось надихаюсь, там щось слухаю, дивлюся і розплановую, там роблю контент-план і так далі для соцмереж. І потім я ловлю якусь нотку, коли вже ти в такому стані, напіврозслабленому, і вже ти наче перейшов ту межу, коли ти от хочеш вже відключитися. От, і раптом ти розумієш, що от це саме той момент, коли ти можеш написати вірш. Ну, вірші я не так часто пишу. Я можу зробити там 4 вірші якийсь спонтанно, підпис під фотографії для просування своїх пісень, от в соцмережах. А більше от зараз все-таки пісні, але я використовую більше готові вірші. Інколи мені не вистачає додаткового якогось куплету, і тоді я дописую. Тобто беру 10-річної давності вірш і потім дописую ще куплет. От. Як я зрозуміла, взагалі, хто мені допоміг, теж розповім. В 5 класі от я почала перероблювати, потім почала писати свої, але я розуміла, що ритм збивається. Спочатку вчителька зарубіжної літератури, це був 143-й ліцей в Києві. На той час він був один з найкращих після 100-го ліцею. Mm-hmm. От. Я там навчалась. І коли вчителька зарубіжної літератури дізналася, що я, типу, пишу вірші, то вона запросила мене поговорити після уроків, вона почитала і сказала, що, типу, дам, що я пишу, типу, майже професійно вже тоді, там, це був 5-6 клас, і сказала, що, типу, ну, є потенціал. От. А потім уже у нас був літературний гурток, який викладала, конкретно вела викладачка, яка вела пари з української мови, Алана Бадоєва в КНУКІ. От. І от вона мені вже підказала, як правильно, коротше кажучи, в чому фішка. Якщо коротко, то просто потрібно прораховувати кількість складів в одному рядку. І повторювати, якщо от я пишу перехресною римою, перший рядок у мене римується і третій, другий і четвертий, в основному я пишу перехресною. Тобто ми прораховуємо перший рядок, наприклад, у нас 10 складів, так? І нам потрібно, щоб в третьому рядку теж зійшлося 10 складів. Другий рядок, наприклад, у нас 8 складів. От. Ну, не грає ролі, скільки складів, але воно краще, коли там, наприклад, 10, наступному 9, потім 10, потім 9, або там, ну, тобто на кілька складів різниця, або 10-8, 10-8, щоб там співпадало. Ну, і ритм можна просто простукувати.
6: Ну, так.
7: Це просто. Ну, тобто, в кого є якісь мінімальні і музичні здібності, теж може це робити. І в кого немає, просто вже ти прослуховуєш, простукаєш ритм, якщо ти сам це не відчуваєш, то це може допомогти. Ну, а зі складами це елементарно для всіх.
6: Ну, напевно, для всіх, особливо для людей з математичним складом розуму. Отже, ви закінчили Київський національний лінгвістичний університет.
7: Так.
6: Ви філолог-перекладач, фактично. Правильно я розумію?
7: Перекладацько... Ні, це не перекладацький.
6: Просто викладач.
7: Але, так, філолог вчитель.
6: Ну так.
7: Німецької, англійської, зарубіжної літератури.
6: Ну і працювали вчителем, правильно?
7: Працювала, так, кілька років.
6: Який слід залишився у вас, в вас після педагогічної діяльності?
7: Ну, мені насправді хотілося б продовжити, і з дорослими мені подобалось працювати. І мені навіть пропонували в медичному коледжі цього року викладати англійську, але, на жаль, через сина я не можу. Хоча там графік вписувався, навіть мені навіть йшли на поступки, але сином досить складно організувати цей процес, тому що він то він хворіє, то він
6: буденні речі.
7: А так би я хотіла би продовжити. Мені цікаво.
6: Ну, ви звільнилися заради сина зі школи?
7: Ні, тоді просто конкретно в тій школі мені не подобалось працювати в тому плані, що і дітей було багато, було складновато, тому що все-таки іноземні мови мають ділитися на маленькі підгрупки. Там, здається, може на дві групи ділилися, це остання школа, це німецька була. І дітей було багато. І більше всього був пресінг з боку керівництва, як молодого спеціаліста. От. І деякі діти підливали вогонь.
6: Олійку?
7: Угу. Але загалом ставлення було нормальне, з дітьми я контактувала нормально, але конкретно з завучами в деяких школах не дуже було.
6: А ви читали дітям свої вірші?
7: Я, здається, почала тоді публікувати, мабуть, уже коли перед звільненням. Я їх тільки почала тоді публікувати, не читала. Я почала їх публікувати і почала ходити на літературні вечори, ті, що організовував Паша.
6: Бровський.
7: Так. Це був 14-й рік якраз, коли я і закінчила. Ні, мабуть, 15-й. В 14-му ще ні, а в 15-му я просто надихнулася дійсно тими, раніше вони пабліки називалися, зрозумілі, соцмережі, яка була на той час популярна. І я створила свій, і в мене потім назбирала 10-11 тисяч підписників, в мене було. І на той час, це було круто, тому мене запрошували, відповідно, на радіо, на телебачення. І зараз я розумію, чому зараз в мене там більше підписників, але це зараз вже людей набагато більше, хто розвинув свої соцмережі, і величезна конкуренція. От. Так сталося. Ну і плюс ті контакти, які в мене були під час ковіду, я більшість втратила, тому що багато хто звільнився. Відповідно, бо багато різних медіа закрилися, і багато хто пішов віддалену роботу там на ютуб-канали і так далі.
6: Ну, я думаю, що, можливо, хтось з ваших колишніх учнів, можливо, дивиться нашу передачу.
7: І вони ще слідкують за мною.
6: Ну, от, значить, будуть дивитись нашу передачу, і їм буде цікаво послухати вірші своєї колишньої вчительки. Отже, я пропоную відкрити одну з трьох книг, яку ви сьогодні принесли. Що це за книга? Що це буде за вірш? Коли написане, можливо, є історія за ним?
7: Я принесла сьогодні трохи про книги, так, розкажу. Друга моя поетична збірка – це «Проміння змін». Це, до речі, моє фото. Я його робила. Це мій випускний перший ранок дорослого життя.
6: Прекрасно.
7: Так.
6: Там, символічно.
7: На Прирічній, де я жила, і біля школи. Я закінчувала іншу школу. Я закінчувала ліцей 298 на Оболоні, а 8 років я провчилася в 143-му ліцеї. Угу. На Оболоні, от. Ну і от, це моя друга поетична збірка.
6: Про а що з першою?
7: А про першу я наразі не хочу говорити.
6: Чому?
7: Чому? Я навіть не знаю, як пояснити. Типу, я не хочу це в ефір виносити. Про першу, не хочу. Бо я її, може, буду перевидавати там, от. А я цей момент, до речі, не продумала.
6: Добре, давайте продовжимо про першу, з другою збіркою.
7: Я не хочу. Так, це друга збірка, я про неї поговорила. Камери тут?
6: Так, так.
7: От, це друга. Далі, третя поетична збірка «На крилах» називається. Ця от друга була в мене видана, зараз скажу, в якому році. 17-му, здається. Так, 2017-му. Третя поетична збірка в 21-му році. Вона називається «На крилах».
6: Угу.
7: От я вже її зробила такого формату невеликого.
6: Угу.
7: Мені подобається. Зручно в сумочку складати і просто в руках носити.
6: «Livre de poche».
7: От. І остання моя поетична збірка, четверта, називається «Таємниці тиші». Я її видала в 2024 році, вже під час війни. От, так, ну і почитаємо вірші тоді. В принципі, моя остання збірка – це як узагальнення усіх попередніх.
6: Угу.
7: Тобто я зробила таке переведення, де містить, яке містить мої улюблені поезії з усіх попередніх збірок,
6: угу.
7: Плюс деякі там свіжіші, які були на той час написані, які ще не були опубліковані, відповідно, в книгах взагалі. От. Почитаємо тоді вірші. А зараз один вірш буде? Чи?
6: Один.
7: А, добре. Я якось не подумала, який вірш. А, не можна. Опали листя. Опали листя не збирають в травні, бо буйні трави вже тоді цвітуть. Не заживають в серці рани давні, страшні образи в ньому ще живуть. Та якби сонце з неба не світило і не співали у полях пташки, життя я досі ще не зрозуміла та не знайшла непройдені стежки. І скільки б я додому не верталась, та не знайти мені там спокій свій. Мільйон разів в житті я помилялась, та не дано сказати серцю «стій».
6: Це збірка?
7: «Таємниці тиші», але вірш цей був написаний десь в 2016 році.
6: Він також входить в проміння змін?
7: Здається, так.
6: Давайте ще один.
7: Добре. Ладно, я не буду шукати, мабуть. В принципі, я так його пам'ятаю.
6: Mm-hmm.
7: Я більшість віршів пам'ятаю, але... Називається «Не мовчи, мій улюблений». Не мовчи. Не мовчи, не мовчи, я благаю. Знову тиша безмовна в мені. Я від себе у прірву тікаю. Я бормочу «забудь» у вісні. Але я вже не зможу забути ті слова, що ловила із вуст. І про наші таємні маршрути, що ведуть до шалених безумств. І про звуки, лиш двом зрозумілі, рідні, щирі, прихований кот. Я б ніколи тобі не простила, що любив ти мені лиш бомонд, лиш богемність, крихку недосяжність, неприступність й корону мою, всі паролі, закрита приватність. Я мовчу, тиші тон задаю. Я мовчу у квартирній пустелі, де не раз підбирала слова. На холодній, спітнілій постелі я ще вірю в любов та дива.
6: Прекрасно.
7: Дякую.
6: В 17-му році вийшла ваша збірка «Проміння змін», і цього ж року ви стали ініціаторкою альманаху «Квіти кохання», правильно?
7: Так, до речі, були бажаючі, було ж в мене тоді багато знайомих, вже відживав себе той паблік в зрозумілій соцмережі, яка була раніше популярна. Вже він, здається, був і заборонений з 14-го року. Угу. От. І потихеньку перетягнула відповідно аудиторію більше в Інстаграм, Фейсбук. От. І були бажаючі теж публікуватися. І, до речі, багато хто публікувався. Якщо взяти три томи, тричі ми публікували людей з усієї країни, да й не тільки ті, хто і виїхали, могли публікуватися. От, можна було публікуватися різними мовами, але в основному, по-моєму, українською і публікувалися mm-hmm. люди. От, і багато хто дійсно після цього видав свої уже власні збірки.
6: А можете сказати імена цих людей, хто видав збірки, хоча б декілька?
7: Ну от дівчина Космея в Одесі живе. Вона публікувалася в останньому альманасі.
6: Ага.
7: От, а так треба згадувати, якби раніше список дали.
6: Кількість...
7: Я знаю, що вона нещодавно от, ага. видала свою збірку.
6: Яка кількість учасників, поетів брали участь в альманасі?
7: Ну, сотні.
6: Сотні?
7: Так.
6: Яка доля альманаху?
7: Публікувались для себе, плюс вони йшли в найбільші бібліотеки, типу там Книжкова палата Вернадського, і Вінницькі бібліотеки, і Київські бібліотеки найбільші. От.
6: А як ви, до речі, де видавалися ваші книги?
7: Всі в Вінниці. Вінниця видавництво Твори.
6: Угу. А яким чином ви розповсюджуєте свою, свою творчість, свою літературу? Ви кажете, що воно в бібліотеках було.
7: Так, я наразі не розповсюджую.
6: Ну, розповсюджували, коли займалися активно цим, да? Хоча нещодавно ви зробили нову збірку.
7: Безпосередньо хто звертався там чи в соцмережах.
6: Угу. А ви мені говорили, що ваші книги можна було принаймні знайти в книгарнях?
7: Ні. Я не говорила такого. Не було, на жаль. І це я хочу зробити новий проект. Я хочу видати знов-таки або перевидати там чи «Таємниці тиші», чи швидше це буде вже нове видання, тому що я ще хочу ж новіші вірші якісь туди додати. От. І вже в п'ятій поетичній збірці я хочу видати те, що ще не видане, і плюс, щоб це видання вже продавалося, я мрію про те, щоб воно продавалося в найпопулярніших всіх найбільших мережах книгарень.
6: Угу.
7: От. І, ну, і онлайн, тобто хочу, щоб цим займались професіонали, скажімо.
6: Яким чином ви плануєте це робити?
7: Оце я не знаю, сподіваюся, що мене почують і хтось щось запропонує, і плюс я ще повикладаю в себе ці моменти. От. Тому що, ну, я шукала, але якось нічого підходящого поки що я не знайшла. Тільки типу самотужки. Я просто, ну, я не займаюся реалізацією книг. От, зараз плюс більше музикою займаюся. Але, ну, ця тема теж мені цікава. І плюс це моя мрія. Я би хотіла, щоб мої книги продавалися в книгарнях. Плюс я бачу, що дійсно, ну, все одно, яка б ситуація не була в країні, а попит є і на книги, і на книгарні. Я часто буваю в книгарнях і виступаю на літературних вечорах в книгарнях. От, і люди цікавляться все одно і поезією, і літературою. От, попит є, тобто ми всі один одного підтримуємо, як би там не було.
6: Це чудово. Давайте ще декілька віршів, ми перейдемо, підемо далі.
7: Угу. Ну, найбільш мотивуючий мій вірш. «Життя» називається. «Життя. Щохвилини змінюєш життя. Прокладаєш ти нові маршрути. Все шукаєш сенс свого буття. Ким ти є і ким все ж варто бути. Посекундно час кудись летить, а ми просто поспішаємо жити. Хтось себе картає та винить, що нічого він не встиг створити». Так болюча правда та свята, за яку стинають білі крила. Може, мрія, може ще раз, може мрія все ще це й не та? Ще є час підняти враз вітрила. Ще є час повірити собі і здійснити те, чого жадаєш. Це життя. Живемо в боротьбі. Ти лиш той, ким бути забажаєш.
6: Давайте ще раз спочатку цей
7: спочатку повністю, да. Добре, дякую. Життя. Щохвилини змінюєш життя, прокладаєш ти нові маршрути. Все шукаєш сенс свого буття, ким ти є і ким все ж варто бути. Посекундно час кудись летить, а ми просто поспішаємо жити. Хтось себе картає та винить, що нічого він не встиг створити. Так болюча правда та свята, за яку стинають білі крила. Може, мрія зовсім це й не та? Ще є час підняти враз вітрила. Ще є час повірити собі і здійснити те, чого жадаєш. Це життя. Живемо в боротьбі. Ти лиш той, ким бути забажаєш.
6: Це правда. Ми всі ті, ким хочемо, бажаємо бути. Давайте ще.
7: Добре. Золотисті дерева і мла, прохолодні та лагідні ночі. На світанку тут осінь лягла, сонце більше вставати не хоче. Вже не гріє, не світить теплом, лише хмари та вітри холодні, що летять всюди, мов на пролом, від яких замерзають сьогодні. Лист тремтить, його жовта журба обрубила йому літні крила. Все змінила осіння імла, лиш змінити людей не зуміла.
6: Да, це правда. Наразі рубрика «Новини поезії міста». І розпочну я її віршем. Благословеної осінньої пори, коли затінені по присілках двори, червоні від паприки та кизилу, ти позостався знову сам на сам. А що повіш очами небесам, як невідомо відбирає силу? Ти знову пройдеш на пішохідний міст, відчувши гомін твоїх юних міст. І винний трунок вуличок, містечок. Матолок ти, розбитий як усе, прокурений отрунок пронесе, як не фореллю, то солодкі млечо. Засвітяться по ґрунниках мохи, і заліщать десь знову дітлахи. Це смачна та гостра поезія Петра Мідянки для гурманів. І з нової поетичної збірки «Аршиця». Шукайте в книгарнях і насолоджуйтесь поезією шевченківського лауреата Петра Мідянки. Ну, друга новина, на мою думку, важлива, і, на мою думку, та, яку мають знати поети нашого міста, і не тільки. Отже, пише Андрій Розказов. Дочекалися. Ось, друзі, той момент, про який багато хто з вас мене просив, говорив і прямо натякав. Відбір до збірки віршів про собак розпочато. Він буде тривати рівно місяць, тобто завершиться 27 жовтня о 12:00, адже котяча збірка вже друкується. Тож давайте відновимо літературну рівновагу в царині домашніх улюбленців, говорить Андрій Розказов. Він просить надсилати йому 5-6 віршів, через які пробігають песики, як він пише. З них від 1 до 3 мають шанси увійти до збірки. Тож не зволікайте, шукайте адресу і сторінку Андрія Розказова Ковалевського в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Пишіть йому прямо, він відповідає на всі посилання, на всі листи, так би мовити. Не зволікайте. Нагадую ще раз вам про існування першої кави кожну суботу о 2-й годині дня. І також вишневі зустрічі розпочинаються зараз о 13:00. В бібліотеці Остапа Вишні, недалеко від станції метро Арсенальна. А ми повертаємось до нашої гості Богдана Бартецька. У нас в студії в передачі «Поезія Київ-міста». Давайте поговоримо про ваші збірки. Ну, чому ви хотіли їх видавати? Mm-hmm. Одні хочуть заробити, інші хочуть показати себе, а треті видають, тому що, ну, воно накопичилось. Яка була ваша причина? Чи жодна з тих, що я перелічив?
7: І ще, повертаючись до Андрія Розказова, до речі, він організовував цього літа мені мій вечір особистий творчий. От, це був літературно-музично-поетичний вечір.
6: В Дріб-кафе?
7: Так.
6: От, як вам вечір?
7: Літа. Я завжди рада виступати, от, але більше всього я люблю виступати на великій сцені та на телебаченні.
6: Прекрасно.
7: Так, і щодо збірок, як так сталося, взагалі-то я мріяла видати свою першу збірку, але я не скажу, що я так планувала і думала, що от, я одразу видам, я тільки почала вести паблік, і я видам. Я знайомилася з багатьма новими людьми, відповідно, через свій тодішній паблік, тобто групу, свою поетичну, де були опубліковані тільки мої вірші, хоча я бачила, що багато хто і присилав мені свої вірші, але... Ну, це чисто тільки моя група була, там були тільки мої поезії, то я не публікувала інших. Uh-huh. От. Загалом теж, ну, а от спільні пабліки, вони мене якраз таки надихнули взагалі це вести. От, але я вирішила вже конкретно свою творчість просувати. От, і як так вийшло? Я знайомилася з новими людьми, я познайомилася з студенткою Кнуким, у якої була задача, її курсова робота заключалась в тому, щоб зробити макет книги.
6: Ага.
7: Відповідно, фактично мене змусили, у мене був вибір без вибору. Ну, так як мені запропонували, я подумала, а чому б ні? І якщо вже був макет готовий, то я подумала, а чому б тоді не видати?
6: І треба наповнити цей макет. І так. Це була перша збірка ваша? Друга?
7: Ну, яка? Ми про першу, я про першу сьогодні не хочу багато говорити.
0: Так, але яка збірка це була?
7: Тоді, так, це саме як я почала публікуватися. Ага. А до того, здається, я почала публікуватися в всеукраїнських збірках, точно. Від хмельницького видавництва «Лілія», здається. Угу. Якщо пам'ятаєте, чи бачили такі альманахи. Ні?
0: Ні.
7: Вони були найперші тоді спочатку, а потім уже от Вінницьке видавництво, ну, але там вони не видавали, здається, до моєї ініціативи, до квітів кохання, вони, здається, і не видавали ще так колективних збірок. Це вже перша була вже моя ідея конкретно у них видаватися.
0: Угу.
7: От. Але просто я бачила, що багато хто почав видаватися в цьому видавництві. І, мабуть, із моїх тодішніх знайомих, бо як я, типу, на них вийшла, ну і мене влаштовували тоді умови. Тільки жаль, що досі вони не продають, на жаль, самі не займаються реалізацією книг. От. А я більше робила потім уже тиражі для себе, щоб вони були, щоб в мене були ці збірки. Ну, самі мої всі твори, щоб вони були зібрані. От. Ну, і відповідно, от як я видала першу збірку, а потім уже презентувала в ЗМІ ці збірки на радіотелебаченні. От, тоді не було проблеми якоїсь там потрапити кудись, особливо в державні ЗМІ. От, ну і плюс я ж кажу, що так як було 10-11 тисяч підписників в мене постійно в поетичному пабліку, в поетичній групі, то спокійно можна було пропіаритися.
0: Ну, от бачите, Богдана говорить, що раніше в державні медіа можна було легко потрапити. Я вам хочу сказати, так, що і до нас можна легко потрапити. Єдине, що треба достукатись, щоб я побачив ваші посилання. Можливо, тоді ми побачимось у нас в студії. Ну, а наразі я пропоную Богдані почитати свої вірші.
7: Здається, просто крім вас, зараз так ніхто не запрошує, все вирішують продюсери.
0: Ну, крім нас, нема передачі про сучасну українську поезію.
7: Так, ну навіть і про музику, якщо ми будемо говорити про інші медіа, там є відповідальні продюсери, і вони вирішують уже, якщо... А раніше всі могли, ведучі, в кого свої авторські програми, вони самі запрошували, а зараз все продюсери вирішують. Так. От що змінилося, це, до речі, все змінилося під час ковіду.
0: Отже, які це будуть вірші?
7: Давайте далі. Це все зібрані вірші з усіх моїх збірок.
0: Да.
7: Буде вірш наступний «Шкідлива звичка». Всі спогади зітру я з почуттями. Щоразу, як жену із серця геть того, кого оспівую піснями. Нехай летить уже все шкереберть. Так тяжко відривати з серця частину вже буденного життя. Та все на краще, знаю, доведеться. Вже не чекаю, не приходиш в снах. Моя любов – лише шкідлива звичка, яку кидати треба назавжди. Я вже не та грайлива запальничка. Ти не тримай, а просто відпусти. Це, до речі, в мене є пісня «Шкідлива звичка». Одна із, типу, моїх найпопулярніших на Ютубі лірик-відео, набрала 50 тисяч переглядів. От. І, в принципі, так, там весь текст був використаний. Угу. Весь текст, здається, я не дописувала нічого, ні. Повністю взяла цей текст.
0: Ну, от ви говорили, що вам подобається виступати перед великою аудиторією.
7: Так.
0: А 18-й рік, Пінчук арт-центр.
7: Так,
0: це було. Велика аудиторія?
7: Ні.
0: Маленька була?
7: Так.
0: Все одно?
7: Ну, не була маленька, тобто, ну, чоловік там, я не знаю, 50.
0: Слухайте,
7: але...
0: для поезії 50 чоловік – це нормально.
7: Я
0: це
7: розумію,
0: багато,
7: так.
0: Достатньо. А от ви читали серед інших поеток і поетів. Який це досвід для вас?
7: Там фактично всі тоді були запрошені, хто пише білі вірші. І, скажімо, от з поетів мене навряд чи хтось зрозумів. Плюс там суть була в тому, щоб зачитати найбільш залайканий вірш. Найбільш залайканий...
0: Тобто хіт, свій хіт.
7: Ну... Чесно, там просто так вийшло. Це був вірш про сина мого, і він набрав 2000 лайків. От, а, ну, тобто це не найпопулярніший, ну, завжди це лотерея, ну, коли ми говоримо про соцмережі. От, щось зайшло, щось ні. І навіть той вірш, ну, я ніде його, мабуть, і не зачитувала, можливо, ну, може, десь раз колись. От, а так вийшло. Можливо, просто дійсно, що фото з дітьми набирають більше переглядів, фото з тваринами. І там було фото з моїм сином, жовтий кущик, весна, він в колясочці. От. І сам вірш про нього.
0: А може, прочитайте його?
7: А, я, ну, це треба шукати.
0: Пошукайте.
7: Можливо, просто в телефоні, в записах. В телеграмі швидше знайду. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю, що я публікувала. У нас є час, да, щоб я шукала?
0: Ну, ще є.
7: Зараз поки завантажується. Я так більш-менш його пам'ятаю, але це треба теж мені час, щоб я його набрала, щоб не збивалася.
0: Я розумію.
7: Ага. Угу, можливо, все зараз. О, до речі, так. Угу. Синові. Люблю дивитись, як ти спиш. Це щастя бути коло тебе. Ти в голові моїй звучиш, наш власний світ. Моя потреба – відчути рідне тепло. Ти пахнеш щастям добистями. Забула, що колись було, з тобою день новий настане. Сьогодні вдвох у нас в раю, крокуєм впевнено у завтра. Разом в майбутнє я живу, бо ти мій сенс, мораль і правда.
0: Чудово.
7: Дякую.
0: Давайте поговоримо про вашу музичну діяльність. Вона безпосередньо пов'язана з поезією, звісно. Для кого ви пишете? Хто співає ваші тексти?
7: Добре. Так, першу свою пісню я написала в 20-му році. Взагалі, в 20-му році під час карантину... Типу, ну, з багатьма нами ставалися такі типу зміни і внутрішні, і зовнішні, що це спонукало нас відкривати в собі щось нове. От, і я просто почала пробувати наспівувати. До речі, в 5-му класі я теж пробувала наспівувати. І я, в принципі, пам'ятаю навіть і той текст, і ту мелодію. От, але це далі не пішло нікуди. А потім уже в 20-му році я зрозуміла, що, ну, можна все-таки пробувати писати пісні. І я звернулася до аранжувальників, яких знайшла там в телеграм-групах, музиканти, типу. От. І тоді ми почали писати, от, разом уже виготовляти перші пісні. Всі пісні взагалі я співаю, але я би з радістю написала би для вас. У мене наразі 15 пісень моїх авторських на музичних платформах. От,
0: як їх можна знайти тим, хто цікавиться?
7: Богдана Бартецька, я всюди так і підписана. Богдана Бартецька. Можна послухати на Spotify, на YouTube Music. І на YouTube до більшості пісень є лірик-відео. От, далі. Що ще розповісти про свої пісні. Ну, от у 20-му році я так і почала випускати ці пісні, але спочатку на Ютубі, не на музичних платформах. Я на музичних платформах тільки трохи більше року. Але я все переймалася, як, типу, що робити з Spotify, я не розуміла, як там набирати аудиторію. От, і останній мій реліз називається «Пасажир», який я випустила спільно з, ну, тобто аранжування і повністю весь саунд зробив відомий музичний продюсер Андрій Гнатченко, XE Music, який є рекордсменом нашого українського ютуб музичного, тому що трек його авторства «Плакала» набрав 500 мільйонів переглядів, і це є абсолютним рекордом нашого українського ютубу. От, і я вирішила з ним поспівпрацювати, і цей трек приніс мені от за один тиждень уже 400 нових слухачів на Spotify. Я потрапила в 13 плейлистів вже на Spotify, і я неймовірно радію цьому, що ну, є розвиток, що я зрозуміла, як можна вже нарешті розкрутити Spotify. От,
0: а ви десь плануєте виступати? Як співачка,
7: звичайно,
0: саме.
7: Я планую. Так, я і виступала. От цього року я виступала на фестивалі «Йогуртфест» зі своїми авторськими піснями. Там, до речі, виступав ще Альберт Цукренко зі своїм гуртом.
0: Так.
7: От. Тільки я відкривала цей фестиваль, а він закривав. От. Що ще розказати?
0: Ви з живими музикантами співпрацюєте на сцені, чи це мінус?
7: З живими, до речі, у мене нема досвіду, тому що ну, якось ще не так не склалось. Але да, мінуси в мене є, ну, тому що вони в мене з беками, вони в мене прописані беки, я ну, над цим працюю, це теж велика робота. І щоб це все звучало так, як я хочу, син дзвонить. Треба поставити
0: відчув,
7: в ліс.
0: Відчув, що мама про нього читає вірш.
7: До речі, так, 5 хвилин тому читала. От, так що заходьте, слухайте мій останній реліз, називається «Пасажир». Знімайте відео в Тіктоці під мою нову музику. Взагалі, ну, всі, під всі пісні можна знімати в Тіктоці відео. Це надзвичайно просуве відео, тому я звертаюсь до вас. Це мені б дуже полегшило б мою роботу. От, я взагалі теж ну, дуже старанно працюю. Я знімаю на кожен трек по 50-100 відео самотужки постійно. Ну, просто більше я ще не зняла, то я кажу приблизно. Від 50 до 120 відео на кожну соцмережу я знімаю на кожен трек. От, тому що я розумію, що ніхто, крім мене, ну, перш за все, це все мені потрібно. Я хочу, щоб моя музика звучала, я хочу, щоб чули мої тексти. Для мене важливо, щоб тексти несли сенс, щоб люди... Я, і взагалі, яка моя позиція в творчості? Я через творчість вчу людей, як переживати свої емоції і як через творчість їх трансформувати на результат.
0: Угу.
7: Тобто змінювати своє життя. Коли ти маєш якусь проблему, або ти не знаєш, чим зайнятися, тобі завжди треба спробувати якийсь творчий процес. Просто для кожного це буде своє. Хтось малює, хтось там, ну, там пише картини, хтось вишиває, хтось пише музику. І взагалі ми створені творити від слова творець. Ми створені творцем, і ми створені для того, щоб творити. Тобто ми як частина творця і наша творчість, наші творіння – це є прояв творця в нас, тобто прояв Всесвіту в нас, і таким чином, ну, тобто дуже важливо, що ми несемо, перш за все, тому я кажу про сенс в текстах, що круто, коли там якісний саунд, от, але коли нема особливого сенсу, а просто набір слів, ну, для мене це печально, мені так не подобається.
0: Це правда. Кожна людина – це величезний всесвіт, і дійсно ми всі створені, тому ми всі творці, і мисці, як свого часу відмітив Роман Кухарук, не митці, ми не з митом пов'язані, а з мистецтвом, тому мистці. От. Так що ви абсолютно праві. Ну, а у нас час підходить до закінчення і вмикається рубрика «Традиція», автоматична рубрика «Традиція» – це та рубрика, де наші гості читають не свій твір.
7: Ага.
0: Розкажіть мені, що це буде? Я вас попереджав, що таке буде. Що так, ви так готували?
7: Давайте один із віршів, які ми вивчали в програмі КНЛУ, до речі.
0: Так.
7: Вірш Генріха Гейне «Der Brief», «Лист».
0: Ви німецькою будете читати?
7: Так, я буду читати німецькою, а потім я свій переклад українською.
0: Прекрасно,
7: зачитаю.
0: Прекрасно. Знову ексклюзив передачі «Поезія Київміста». Ми маємо і оригінальний текст, і його переклад.
7: «Der Brief von Heinrich Heine. Der Brief, den du geschrieben, macht mich gar nicht bang. Du wirst mich nicht mehr lieben. Aber dein Brief ist lang. 12 Seiten, eng und zierlich. Ein kleines Manuskript. Man schreibt nicht so ausführlich, wenn man den Abschied nimmt. Переклад.
0: Чекаємо, тому що не всі знають німецьку і можуть орієнтуватись тільки за вашими рухами.
7: Той лист мені ти написала. Мене ні краплі не смутить, що розлюбила ти сказала, і що тобі вже не болить. 12 сторінок немало, а справжній щирий манускрипт. Але ж не пишуть так детально. Прощай, потрібно говорити.
0: Прекрасно. Дякую, Богдано. Це була Богдана Братецька в передачі «Поезія Київ міста» на радіо Київ ФМ. Дякую, що були з нами.
7: Дякую вам, дякую величезне за запрошення.
0: Зустрічей.
7: Дякую всім слухачам та глядачам. Гарного настрою.
0: Гарного настрою. До зустрічі.
1: Це голос семи священних пагорбів.
2: Як казав мені Сіма з Загреба,
3: головне ти знайдеш, просто неба.
4: Гріга нам не треба, баха нам не треба, лиш картлі совреба.
5: Поезія Київміста. На Київ 98 FM.
8: Слухай Київ. Київ ФМ.

Бави кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Ви на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Caiu. Caiu. FM.

жити безшумно стає все складніше. Кров випивають останні новини. Незнайомий герой цей світ залишив. Знайомий герой в бою загинув.

0: актуальні новини.
1: Київ
0: FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Дарина, 11 років.
4: Ми домовились, що ми просто тимчасові, поки не знайдемо тих, хто нам більше підходить. Загрались. Стало надто все серйозно. Ти злякалась.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 23 година.

щомлені крила, може і плечо, і то відкрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: FM.
1: Він такого шукав свій день, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила, вір'я, не сила знань.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Рухай Київ. Київ FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 11 років. Моторола душа. Вона плаче одна. Чи їй бути самій? Душа стільки відвертості в ній. Між тим, кожному сингл, мов звук, кожному свій. Душа, скільки гармонії в ній.

Класика жанру на Київ ФМ. Слухай, слухай, Київ. Ой, нахуй.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Трохи ванільні, ніжні повільні, твої обійми.
1: Слухай Київ.
2: На Київ FM.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Слухай.
1: Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Перемякова Анастасія, 12 років. Чубай Тарас, я твоє крило. Зірки на снігу, зірки на снігу. Веселі зірки новорічного свята. Зірки на снігу, зірки на снігу. І ми у Карпатах, у синіх Карпатах. Я твоє крило, ти моє крило. Щастя більшого не треба. Полетімо в ніч, в неповторну ніч. І крильми торкнемось неба.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві.

0: на хвилі Києва. Києва.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Я Андрій, мені 8 років. Скрябін. Любити платити. Через мої окуляри я часто бачу, що буде з нами. Такі окуляри. Куди ми з вами живемо? Хтось каже, нам то не треба. Кому це надо? І лишаються ззаду. Через мої окуляри все виглядає ясніше. Ну зовсім як правда. І може навчити. Може навчити хотіти. Може навчити.

Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Лев 7 років. Та так, 100% плагіат. Дивлюсь на себе в дзеркало і не можу зрозуміти, чому я такий гарний і чому такий талановитий. Вигадую мелодії, гармонії чарівні і філософії.